0: غوږ مې ورته کې.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اولام ازفت الازفه نو چې اخیریت دلړو الته سیدی حکم راغې نو چې څنګه نبی علیہ السلام سید وکړه مسلمانانو وکړه نو کافرانو د ډیرو خوشاله نه وکړه چې نن پیغمبر علیہ السلام زموږ د خدایانو صفات وکړه پدې خبره پوه شوي خو پدې باندې تمام علما او مفسرین او اجلو رد کړی دی ښه دا خو بیا د وحی حفاظت نه شو چې د الله د پیغمبر په ژبه باندې غیر اختیاري طور شیطان داسې کلمې راوستې دي نو دا خو د ډیرو نصوصو نه خلاف دي د قرآن یو څو ځایونه به زه تاسو ته ووایم بیا د نمونې په طور چې دا د قرآن د ډیرو نصوصو نه خلاف دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوره په ځان باندې پوه نه شو او شیطان ول په ژبه باندې داسې خبره راوسته او قرآن کې د ځان نه خبره وکړه دا خو بالکل بیاغی سر بسگو لگه یو زی اللہ پرمائی وما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دا پیغمبر علیہ السلام دا زان دا خبری نکی دا خواهش نکی دا آغا سوئی چکم و دا وحی کی گی وحی دی سر بسگو کدوائی چی پیغمبر علیہ السلام پوا نشو خیال نو غیر اختیاری په جواب باندې دارالل بیا به دې سر سگی سنو قری او کفلا تنسا الا ما شاء الله دې سر بیا سگی الله وی زرد چې مونږ بول ولو په تا باندې هغه ته به هیر نه کې کدوای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پونه شو

جهنم دې تاسو به دې ته ځئ، تاسو ستاسو دا معبودان دا ټول د جهنم خشاک دې دې ته به ځئ. نو شیطان ناغې نو پیغمبر علیه السلام ته وسوسه واچوله چې ته وایې چې تاسو او ستاسو دا معبودان به ټول جهنم ته ځي. نو عیسی علیه السلام هم عبادت شوی دی، او د عزیر علیه السلام هم عبادت شوی دی، د ملائکو هم عبادت شوی دی، نو دوی به هم جهنم ته ځي، دوی به هم جهنم ته ځي. نو زده خو عقلن یو سوال دی که نه؟ نو دا پیغمبر چې به تلاوت کوم داسې قسمه خبره به ورته رادن نکړه، داسې قسمه خبره به ورته رادن نکړه. نفين سخ الله.

حکمتون والا ذات دے پوشوی دا خواله چې کله ته تمنا په معنا د څه سره کی د قراءت او د تلاوت سره کی او دویمه توجیبه حضرت ګولا چې نه تمنا په خپل معنا باندې کا تمنا کا معنا ارزو خلک وی دي پلان کې سیس می ډیره تمنا وکړه ارزو می وکړه امید ارمان نو چې په خپل معنا شین بیا به داسې لګو

کله چې دا علم انه چې دا قران کریم یا دا پیغمبر حق دې من ربک د جانب درفستانه فیؤمنو بس دې ایمان ناری به په دې سره فتخبتان منقاد چی تابیشی له د دربار قلوبهم لندې و ان

بآياتنا لسانا فأولئك داخل الجدي لهم دير بارا عذاب مهين عذاب ديس بقون غير سواقون غير دعا وكيش الله زمان رضاش الله دي دا سبق قبول ومنظور كي الله دي سبق خيرون وبركتون من طول لراكي الله دا قرآن بركات من لراكي دا قرآن پا هدايت باني الله منغا روان كي الله دا قرآن اغا برکات موږ سره شامل حال کی الله تعالی سور بیماران دی دی قران د برکت ټولو له صحت ورگی او سور وفات شو دی الله غټولو ته بخنو کی الله زموږ دا سبق د هدایت ذریعہ وګرځي د هر کور او د هر فرد او د هر روح د بدلی دو ذریعہ وګرځي الله تعالی د دې په برکت سره موږ ټولو ته دنیا اخرت خستګي دنیا اخرت مو خستګي سعادت و داري نال بدی باندې راکی الله تعالی د دې قران په برکت سره زموږ ټولو مشکلات حل کی کوم حضرات او دعاګان دو پاره ویری دی الله تعالی غټول خوشاله کی سو ملګرو ټلیفون نکړی دی او میسیجونه کړی دی وی زمنګ دی ولسم دولسم نتیجه را الله تعالی دی تاسو ټول پاس کی الله تعالی دی دا ټول پاس کی کوم حضرات چې موږ دی ویلی دی کني دی ویلی امتحان ورکړی ټول دی الله تعالی کامیاب کی الله دی دی دغه خواري په ځای باندې راولي الله دې زمونږ استاسو ټول دنیا آخرت خسته گی الله دې زمونږ په جون صحت اولاد کې برکت گی الله دې زمونږ استاسو ټول آخر خاتمه په دې کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.

المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى الله عليه وسلم. ودعوه نبي عليه الصلاة د معراج د سفرنا د ځان څخه کمی تحفه او ډالۍ راوړي وي د امت د بارے کم زیری او بشارتونه راوړي وو. نو اولنې لوی بشارت او زیری او تحفه او ډالۍ خدا وا چې الله په امت باندې پنځه مونځونه فرض کړو او دغې تفصیل به درسته وایم. دویم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د سورۃ البقرې اول اخرنی دو آیتونه په ډالۍ او تحفه کې ورکړه. د آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. یو دا آیت دی او دویم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لنډ دا چې د سورۃ البقرې اخرنی دو آیتونه او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دې دو آیتونو فضیلت دا بیان کو چې اعطانیهما الله دا دوان آیتونه ما ترا کړو من کنزه الذی تحت العرش. دا الله دا هغه خزانه نه چې هغه د عرش نه لاندې ده. دا عرش نه لاندې چې دا الله کوم خزانه ده نو دا هغه خزانه نه الله دا آیتونه ما ترا کړو. نبی علیہ السلام فرمایل چې فتعلموها بخفلهم زدکی او لولی وعلم

موها نساءكم خفلوا زنانوت مخاي وابناءكم خفلوا بشوت مخاي ابو يو حديث كده غلي دي النبي صلى الله عليه وسلم فرمى من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة چاجي دي سورة البقرة دي آخرين دو آياتون تلاوت کرو في ليلة دشبي نو كفتاه دا دون آياتون بدد پار كافيش نو كفتاه دوما نگار محدثين بيان کري دي يو مطلب دا بيان کري دي چه كفتاه المكروه في تلك الليلة الله به دغه شپې د مشکلاتو مصائبو تکلیفونو به الله وساتي د دې شپې د ضرورونو نه او د مصائبو نه به الله وساتي او دوی مطلب محدثینو دا بیان کړی دی چې کفتاه عن قیام الليل دا دوه صورتونه به د دې لپاره د قیام الليل نه کافي شي یعنی که د تهجد ته پام نشي دا دوه آیتونه او دې ولولې د شپې نو دا به داسې وي لکه ده چې د شپې تهجد ته پاسېدلی دومره اجر بوله الله ورکي نو دواړه دغه پکې دواړه احتمالات پکې شته چې الله دواړه اجر ورکي بنده ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله دا دوه آیتونه په تحفه کې ورکړو علي رضی الله عنه یو سړی به په الله باندې ایمان لري او دې به د عقل خاوند دي او دې بده چې ویشې کده با ود پاتې کیږي او دوه آیتونه به نه لوي حوالی کنه یو آیت راوالی او بندگانو له ورکی دا څومره لوی انعام ده دا څومره لوی خبره ده او بده کې به څومره کمالات دنه پراته یې څومره برکات بوس الله تړلی یو بندله په کار ده دي چې دا آیتونه ډېر په پابندې سره ولولي بي صلی الله علیه وسلم ته ملاو شو او په دې سفر کې غدا ده چو غفر لامته المقحمات د نبی علیہ السلام امت ته الله د لوی ګناهونه معاف کړه ګور څنګه وته معاف کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ک ناری نه دی او ک زنا نه ده خو چې دنیا نه توحید په حالت کې لاړ یعنی عقیده د شرک نه وا د توحید عقیده د ځان سره ویوړه د الله د یووالی چې الله په ذات کې یو غاڼه او په صفاتونو کې الله یو غاڼه او دقه سیده د دنیا نه لاړې د الله سره شرک نه وکړې خو ها کبیره ګناهونه دي شوی لوی لوی ګناهونه دي شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مبارکی مضبوط امید دی چې الله بده ته ګناهونه معاف کړي یی دا کبیره ګناهونه او مت الله معاف کړي حال دا چې مخنو متونه کې بچا کبیره ګناه وکړو نو به جهنم ته ته وره د جهنم نه علاوه د دې بل علاج نو چې سره د کبیر ګناه سره لاړ خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت الله دا احسان وک دا ډیر لوی خبره ده وره چې دا ډیر لوی امکان شته دی چې الله وتا چې د شرک سره لا نړ شي او توحید عقیده به ځان سره ویس چې الله رب العالمین وتا دا ګناهونه ایسته معاف کی ورته د حدیث الرجاوی لګی ته نور ډیر شي حدیث دی علماء دا احادیث الرجاء دا امید آیاتونه دی ان الله بنده ته دا امید درس ورکوي چې ګوره ته به نا امید کیږي نه دا الله د رحمت نه به نا امید کیږي نه دا الله د ذات نه به نا امید کیږي نه ګوره امید بساتی پوخ امید بساتی دا الله دې حدیثونو ګوره دا مطلب نه یي اوس سړی وایي چې مړه الله یې سم معاف کړي راشه بس ورځپي لولي ګناهونه شروع کوي دا مطلب یې چرته نه غواره لکه مثلا دی په تاسو مثال وایم یو بلار دی خپل بچی ته وای کنه چې که ته زما به دې موګه ته تاسو نه وایم خیال هم دی نو دې څه مطلب دی د دې مطلب دا یی چې دا بلار دی بچی سره د محبت مینې مظاهره سره کوي کنه چې تمه ته دومره ګران نه کې ته زما به دې موګه ته تاسو نه وایم اوس بچی خو به تاسو نه کې چې دا را پاسي وي چې بلار به دې وکي خاصتا دا د الله رحم دی د الله کرم دی الله خپل مهرباني په دې بنده بیانې چې پتا څومره مهربان یم تو ګور دا مضبوط چانس ته دی چې ته توحید سره راشه مال او شرک دی نه راوړې شرک عقیده دی نه راوړې نو الله وي امید سجې ته دې ست معاف کما بغیر د سزا نه ته معاف کما دا دروازه الله د پیغمبر علی السلام امت ته کولا وکړه نو

دمونز خود اللہ سے ملاقات دے گا نور امتون تا اللہ دا ملاقات سرور مقی ورکڑے وی او دی امت تا اللہ دا ملاقات پینز مقی ورکڑے نکم امت ورش دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا غروالی یو وجہ دا دا گوارے چا اللہ در مسخوطن من سوا کڑے دے نو حدیث کے رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویز بار بار ور لما نو چا موسیٰ علیہ السلام را دا خبر وکلا پا دی پینزو منزونو کی و بیا ته نشم ده حتی استحییت و مال حیا را له ویل ما چې نور خو نشم ده خو د ځان سره مې وی چې لیکن ارضا و اسلم به زه داسې کوم چې زه د الله په دې فیصله باندې راضي کېږم او دې ته تسلیمېږم زما امت بنده پنځه منځونه کوي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله داسې یو عجیب انسان پیدا کړ الله ته په دې زړه کې واچوله په دې زړه کې ورته الله د خبره واچوله چې واپس مه راځه ادین نور نہ کمیگی بس پیغمبر علیہ السلام ډیر قدر من انسان عزت من انسان او زه ولاړ مو دا سوچ کوم چې ګور دا یو من نه دی په دې مال الله در لسم منځونه اجر راکړي الحسنۃ بعشر امثالها نو دې منځ کې وسمر خونی زه مو داخل لای نه یو من دی نبی علیہ السلام وی الله په دې امت احسان دا وکړو چې دا منځونه په تعداد کې کم شو په ثواب کې کم نه دی ګوره یو من د لسو منځونو برابر دی یعنی په پنځو منځونو به الله د پچاسو منځونو اجر او ثواب ورکوي وایي الله فرمایل چې امزیت فریضتی وخففت عن عبادی ما خپله فریضه پوره کړه او په خپلو بندگانو مې نرمي او اسانی راوسته یعنی منځونه مې تراکم کړه او اجر به متق ملاوي کوم چې پچاسو منځونه دی دا څومره لوی احسان اللہ دی امت سره کړه د پنځو منځونو په پرس کړي او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا منځ ګورې د مؤمن د روح غذا او خوراک دی کدی و چې زما دا روح خوشاله ژوندۍ تیر کی او زما دا روح تر وته ځي دیو خپګیږي نه پنځو وخت من پابندی کوي په یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم به یو مثال ورکړل صحابه ته مثال کې پوهه کړی و استاذو څه خیال لري چې د چا د کور په مخ باندې یو نیر تلی او دې بګې د ورځې پنځه ځل لام بین فهل یبقى من درنه شیء ان د بدن به ذخیره پاتې شي صحابه وته ویل لا یا رسول الله لا یبقى من درنه شیء چې ورځې یو ځل سړی لام بخیره په بدن باندې نه چې پنځه ځل ولام به ذخیره پاتې شي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ویل فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطايا دقه جان مثال به پنځو منځونه دی چې انسان پنځه وخته مونځ کوي او څنګه په پنځه ځل لامبلو باندې انسان بدن د خیرو نه پاکي دقه شان بدن او به روایت کې دام راغلی دی چې کله انسان په منځ باندې ودرېږي کنه او دا ګناهونه راوړل شي او په سر او په ملا باندې بار کړی شي ملایکو له ګناهونه په ملا او په سر بار کړي او د شرکو رکوع ته کته کیږي ګناهونه دې پریوځي چې سجدې ته پورته کیږي او کته کیږي ګناهونه دې پریوځي چې راپورته کیږي ګناهونه دې پریوځي چې د مونږ لپاره شوی نو الله دې ګناهونه معاف کړي څومره چتا مسلمان د الله نور څه غواړي چې الله تو ګناهونه معاف کړي خطرناک خبره خدا نه کنه چې انسان د ځان سره ګناهونه پیټي وي شي اخرت ته د ګناهونو بوج او بار د ځان سره وي شي اخرت ته او د پولیس سرات باندې پوری وځي او نشي پوری وته ګناه را منې کوي د الله ته د قربت او الله ته د نزدېکت د انسان د روح د خوشحالۍ د اطمینان او د سکون ذریعہ ده منځ دیو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ کل خفش او یا بڑیو زیاد ستنے شب سفر کی نو بلال رضی اللہ عنہ تا بے آوازو کو بلال اذان وکا ارحنا بہا یا بلال پا منزبان منگل تمر آکا پا منزبان خوشحال آکا پا منزبان رتا سکون و اطمینان راکا دمام کا پا منزبان دا خود صحابہ و دمام او منگ چی ولاڑیو نو ڈنڈی پا ڈنڈی کیو مو خدا اس بکل سلام گرسی منځ کې تنګي ولا جمعه ته چې راځو غنو څنګه سلام وګرځي نن څوک ذکر کوي نن څوک تسبيحات وایي نن څوک دعا کوي بس یو منډي اوس هر کو سنت هم پرې خېري نو غري و دا کې او اثر کې دا راځي کنه چې مسلمان مثال جمعه ته منځ کې دسي دلګ دسي به خوشاله لګ مې چې بوبو کې خوشاله غره چې د جمعه کې دنه تنګي او منځ کې تنګي او نړۍ خدای کې راځي نبی الله سلام پرمحي ليس منا من لم يتغن بالقران څوک چې قرآن په خوشوازی سره نو انده زمونږ نه دی غوري چې قرآن په خوشوازی سره نه لولي دا قرآن خو دسي عجیب کتاب دی دسي عجیب کتاب حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی وی د عربو په شان قرآن ولو

تعرب دا اللحن ندی دا نغمه چی وتوی اواز دا نغمه نغمات الصوت دا عربو دا نغمو پا طرز بانی قرآن ولولی اقرأو القرآن بلحون العرب دا غی چی کم لحن دے و طرز دے اقشان قرآن ولولا دسی قرآن ما دا غیر و کم قاریان نواری دا کم چی بدی حرمینو کی دا قاریان دا تلاوت کی دا سی مدن تلاوت کی گنا چی بلکل و دا سڑے نتنگی کی یو زمینات سڑے بود چرد قرآن دا بلاس کر آغیش دے اپنا دے او ال دے ودر و پا حرمینو کی قاری خود یو گھنٹا تلاوت وچ دے بودا جانڈی خلزی نبا خوزی گی نا اللہ پہ دے کلام کے دے عجیب کشش پکے دے پارے دان ڈاری بھی سڑتا کسی کی اس تا دے زڑا منی اثر کئی مجھے پہ صحیح طریقے سر اول بستے ہیں شبارے صحیح طریقے سر اگر دے سری بالول کے زمان کا مہانہ درسی نزلام یو قاری مخی شویو یا رکھو ناشنا تلاواتے ہو گوڑو کہہ لگو مال ترگم جا حضرت بنیا رہے ہیں خدا سے قرآن یا اول بستے گنا چمانا مال قرآن دقا سے الوستر غوڑے تیشی سنگل والی نمو تا لاوس ټلیفون کړم مله نشي خلکو ته تلاوت وکړه واغه ته ډېر لري ویل نشي تر څه بل جمله ویل درشم نو خون دا کوي کنه چې خطاری ولولې کنه به به امیان په دې جماعتونو کې نه تنګي ګوره خو مونږ زمونږ پښتنو خو ناشنا امامان یې کنه امام تو کې شیخ متکړې دا نو کوم دوباره زمونږ پښتنو چې چرته یو رجیو د شلو ګروپ ولې امام بنې چرته لو ګروپ ولې زمونږ هاي تنخواګانې 10000 روپۍ نو دس تن کم غواړي چې 2000 روپۍ یعنی 300 روپۍ یعنی 700 یا 500 روپۍ یعنی دسی امام را لوي وره کم خرج بالا نشي نو زړه د بوساړې کیسه ده وایو سړی وای کسانی بوساړې لره وشتي واشر له بوساړې په تړلا نو چې ته دال مال به خوړلې وس خو خوراکي به نو کړې نو بوساړې استه ورته پښ لیدلې و ویلې په دام سره چل کړې ویلې دالم دغه بوساړې نو لکه زویان چې زمونږ تو زر د لز رو پم دغه امامان دي نو امام له پکار دا چې تو له کور جوړ کی دا وسنه خرچه برداشت کی یره کله چپړاسی عمر د پیسې خو لکه مس کم ورګو کنه نو ډیوټي د 120 واړو چې زمونږ استاد زمونږ ته کیسه کوله هغه زمونږ خواته کسانو یغه د تعلیم یو غوند و ټول کنه خو بخیلانو ډیر زیات وي راغلی ورما چې ما او زمونږ له امام راکا ورما او ته 100 روپیه تنخواه ورکوې چې یاره نظر ورکو نو نو لاول خو می خوره ټول ما چې تاسو نه تنخواه درځي یو لاک ولا بده ما چې تاسو نه شتیا سره بد ول مل جزان لکم دلک نه کومه تنخواه نشته دی مولا غریب له زر ورکوې وی چې شي خوشواز می او قران درسم کولې شي او کنه چې تقوا دار می او ول ما ته چې جبرئیل علیه السلام سره خبره وکړه کسی ما خو نه ملایوي نو زه دې سوي ما کنه چې زمونږ دغه امامان دي نو موږ امامانو خیال نه ساتو موږ به مدرسه کې ځان له ښه قاري ګورو او اوس پورې قاري پیدا نه کړو سم معیاري قاري چې هغه سم قرآن وایي کنه اوس پورې موږ پیدا نه کړو نه ملاوېږي نایاب دي او د هغې وجه دا ده چې طرف توجه کمه ده زه به ته ځان وایم زه خو چې د ښه قاري یم هم نه وایم هم خوښې دی خو جبرونه صورتونه برابرې خو موږ اوس پورې کامیاب نه شو په دې کې په طالبان هم اوس پورې جامې سپینې نه کړې په مدرسه کې شاگرد محنت نہ کی نزوز دې کوشش کوم چې موږ موږ د ښاریان په لاره کې سم خوشوازه ښاریان دي نو شاګردان مې په خپل باندې ته خوشوازه شي زموږ یو ملګری دی الله پاک دی ولای ضرور کی زموږ مرسې کې ډېر منډې تر ډې وای نو هغه تاسو هغه زما وي ما ورسې دې مرسې کې استودیو جوړو ما ور په استودیو سکه نو مو ته مر استودیو یو مقصد ته پاره جوړو ما ول سو ما مقصد بدای چې زموږ په دې طلبو کې ډېر تسیدي چې هغه د نات او د نظم شوقیان دي نو تاسو خفن دي چې د الله دې خدمت پیګې کنه د نبی علیہ السلام دو شاعران یو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یو عبد الله ابن رواحه چې مشرکان به سووی د پیغمبر علیہ السلام حج وبې وکړه اسلام پسې به سووی بس نبی علیہ السلام بو توی ول تیم پسې وایا او دې ملګری دی ول هغه سره تعاون کوي وایا پسې سفیان د پیغمبر علیہ السلام په حج وبې قصیده لیکلو نو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بس یو زبردست قصیده ویل دا جواب ورک چ اللہ سفیان عنی فانت مجوف نخب هوا فان سیوفنا ترکتک عبدا وعبد الدار سادتها

مسجد اقصا ته په کوم ځای کې چې براق تړلی وو که نه مخکې نو د هغه ځای نه نبی صلی الله علیه وسلم په براق باندې سور شو او جبریل امین وسو او نبی علیه الصلاة والسلام واپس راغې مکې ته راورسېد. مکې ته چې راغې نو یو د پیدې خبر په دې ځای کې دام ده. بعض علماو د شریعت په دې ځای کې ذکر کړی ده چې په دې مقامه یو عجیبه واقعه بله راغلې وه. او هغه عجیبه واقعه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه شپه چې را روان و نو یو ښکاره معجزه دام وه چې د مشرکانو یو قافله را روانه وه په دې لاره باندې، یو تجارتي قافله وه. نو د نبی علیه السلام په دې براق باندې په دغه ځای را تېرېده نو د براق اواز وکړ نو د اوښان یې وتړېدل، وتښتېد یو طرف بل طرف ته، او دې مشرکانو نه یو اوښ پکې ورک شو باقاعده. نبی صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړ ویل ستاسې اوښ په غبلانۍ کنده کې دی. مشرکان حیران شو چې څوک شته نه دی، آواز راغی. نو چې لاړ وکتل هغه اوښ هلته و خو نبی علیه السلام یې ونه لیده. یو دا واقعه راغله. او دویمه دا ده چې نبی علیه السلام په دغه مقام باندې تکیه شوی او ډېر زیات د مشرکان د قافلې ولیدل نو دا خو یې پېژندل له مکې خلکو. نو دا مشرکان په یو ځای کې دوی پړاو اچولی او یو لوښ یې ورسره اوبو سوی په هغه لوښي باندې سر یې مېښی و، یعنې سر یې پې بند کړی و د اوبو لوښی و. مشکو په هغه زمانه کې هر څه لوښی اچو. نو نبی علیه السلام ورغی او د هغه لوښي نه اوبه وڅښلې او سر یې بېرته کېښود. دوی سر راپاڅېدل ویې کتل لوښي کې اوبه نشته. هلکه چا یو نه تپوس کړو اوبه تاسو کړي، بل نه تپوس نه مخ اوبه نه دي څکړي، تاسو څنګه چللې؟ سر ته نه دی لیدل شوی، اوبه اوړېدلې نه دي، اوبه پکې وچې شوي دي. عجیبه خبره ده. یو دې خبر ته ډېر تعجب وکړ. دا دو واقعې په دې ځای کې راغلې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته راورسېد نو د شپې راغې، یعنی په دې یوه شپه کې دننه دننه دا ټول واقعات راغلل. ورېښه عجیبه خبره ده ناشنا چې نبی علیه السلام د شپې لاړ او واپس د شپې راغې مسجد اقصا ته او د هغې نه بر اسمانونو ته او بیا واپس راتګ او د دومره حالات لیدل، د دومره مناظرونه تېرېدل او بیا واپس راتلل. د شپې د شپې د سهار نه مخکې مخکې نبی علیه الصلاة والسلام واپس راغې. او دمس د الله فضل دی ځینې خلکو ته. الله دا ورځ او شپې چې دي کنه دې ته طی زمان وایي. الله دا وخت انسان ته داسې رالنډ کړي، وخو در لنډ کې یو لبوخ کې برکت واچي، په لبوخ کې د الله ډېر کارونه وایي. په تاریخ کې زموږ استاد زغب موږ دن موږ له برکت څه ته وایي چې الله پلانې بسې ده کنه. په قران کې الله د قیامت د ورځې باره کې وایي چې فی یوم کان مقدارو 50000 سنه. د قیامت یو ورځ د 50000 سال برابر ده. یو صحابي راغی الله پیغمبره من یقوی علی ذلک، دا دومره اوږده ودرېدل به څوک برداشت شي؟ غوړه ګران کار دی. نبی علیہ السلام تو فرمائل ول انه ليخفف على المؤمن، الله به مؤمن بن لندکی په مؤمن به الله دومره لندکی لکه مسلمان چې په یو وخت یو فرض مون په څومره وخت کې دومره به الله لندکی دا 50000 سال ورز. او به روایت کې دا چې ماجیګر او د ماسپخین په منځ کې څومره ټیم دی کنه، دومره ټیم په شان به الله تیرې کی دا ورز. نو چا ته ورز لند وخر لند کی او چا ته وخت اوګت کی. نو نبی صلی الله علیه وسلم راغی د سحر مون د مسجد حرام ته. سحر مون جی وکاو او چې مون نکله فارغ شنو ډیر په فکر کې ناشتو، ځکه چې عجیب سفر یې کړی دی کنه، عجیب حالات یې لیدلې دي. فکر مون ناشتو نو دغه فکر یې مخور لوی فکر یې د دې خبرې وو چې الله او ته امر کړو چې دا واقعیان به د مشرکانو ته بیانې وره. لوی امتحان خدا وو دا بغي څنګه منلې. او خلق کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرد د تګي ناشته وغه شهید کوو او هغه دغه ته په نقصان رسولو تکلیف ور رسولو کې هیڅ ناراسته نه وکړي، هر شي کړي د خپل حد نه تیر وتلی. او دغه په وجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله فرمایي چې تبو ته دا ټول خبره بیانې چې ما باندې دا واقعات راغلي او زه تلی وم. نبی صلی الله علیه وسلم د دې هر څه په وجود په سختو حالاتو کې دا مسله بیانول بیان نکړه دي مشرکانو ته. د خلکو ذهن وته اسې زموږ په دې زمونږ دی وخت دا مسله نبی علیه السلام بیان کړې ونه ګورې سنه د ذهن ته ورسې چې اوس جازونه دي سنځدانان دا وګي مونږ شپه مېته خطرې کنه خیالم دی او جاز دی ورکو دې تیز دي جازونه راوتري دي چې په یو منټ کې دوه مزل کوي او په یو غنټه کې دوه مزل کوي، خیالم دی کنه. او داسې جاز دی چې په یو منټ کې دنیا نه تاویږي. خبرې مشهورې دي کنه، پدې چې رښتې دي کو دروغ دي خو خبرې مسلسل خبره په دې وخت کې ذهن راغستله. خو په هغه وخت پورې دا خبره بيخي ذهن نه راغسته.

خبر هم نشتیا شو. بیا د دینه پس ابو بکر رضی الله عنه دیو ته وی ول تاسو ته پیغمبر علیه السلام لیدلې د جده بیت المقدس ته سفر ته تللی مسجد اقصا یې لیدلې نو هغې ته پیغمبر علیه السلام پته وه چې دومره اوږدې سفر یې نه دی کړي ځکه د هغې مخې ته راغټ شوی ویل نه ده چېرته سفر نه دی کړی ویل تاسو د مسجد اقصا باره کې تپوس وکړئ. ابو بکر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وی ویل مسجد اقصا څنګه ځای دی؟ نبی علیه السلام ورته نخې بیان کړي چې داسې رنګ دی او دومره پکې دروازې دي په داسې انداز باندې جوړ دی او ټول نقشه ورته نبی علیه السلام بیان کړه. نو دا ظالمان نه پاس یا داسې د باریکو باریکو سیزونو تپوسونه یې شروع کړو. یو پکې راپاسېد ویل څونه ستنې دي پکې، بل پکې راپاسې څونه کړکۍ دي پکې. نبی علیه السلام ویل زه خو دې شي دپاره نه وم وتلی، زه به هلته کړکۍ شمارم، بلپونه به شمارم، دغه به شمارم، د دې لپاره خو زه نه وم وتلی، زما مقصد خو بل و. خو حدیث کې راځي نبی علیه السلام ما د الله نه سوال وکړو چې الله نه مشرکان دي، که په دې ورته هدایت کېږي نو الله ته ماته دا علم راکړه. نو الله نه د بیت المقدس د مسجد اقصی داسې راپورته کړو، ما ورته کتل چې دوی به څه تپوس کوو نو ما به ورسته جواب ورکوو. دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو بله معجزه وه. ګوره دا هر څه ولیدل دي ظالمانو، خو بیا هم څه چلو علما لیکلي وي فساد و کفرا الى کفرهم، د دې سره د دې زړونو ته ایمان کوز نشخه، د دې باوجود هم دوی کافران او کفر او عناد او ضد او هر څه نور هم سوا شو. په دې موقع باندې نبی علیه السلام یو بله معجزه هم ښکاره کړې ده. وقت دا چې دې مشرکانو به اسم کله کله سوال کوو ویل ته په دې ځمکه کې مونږ ته معجزې ښې ویل، زه په دې اسمان کې مراته څه شی وښیا وکړم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ویل اسې که زه دې سپومۍ ته ویم او دا سپومۍ په من باندې وچوي نو زما نومت به ومني؟ ویل او بالکل یې منو. ویل څوارلسمې ورځې انتظار وکړه چې کله سپومۍ ښه پوره شي که نه، ویل بیا به ټول راټول شي. نو چې کله سپومۍ کله ښه پوره شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم راغی او دا ټول ولاړو او نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه، سپومۍ ته دوه ټوکړې شوه. دا جبل ابو قبیس چې دی که نه، نیمه یو طرف باندې سې پرېوته او بل نیمه بل طرف باندې پرېوته او بیا الله دوباره را یوځای کړ. ګوره دا معجزه هم ولیده. دا یوازې هلته نه وه، بلکې دا په دې هندوستان کې علما د تاریخ لګي چې په هندوستان کې هم ډېرو خلکو دا لیدلې وه چې سپومۍ. نو په هندوستان کې وزر داسې خلک وو چې هغوی به خپل تاریخ د سپومۍ د ماتېدو نه دا لکه وشمارو چې سپومۍ د چاودنو نه دومره وخت پس دا کار شوی، د سپومۍ د چاودنو نه دومره وخت پس دا کار شوی، باقاعده به خلکو ورځې شمارلې وې. یعنې په ډېرو علاقو کې ډېرو خلکو د سپومۍ درې وجې درمن بلې. اوس ګوره ساینس ساینسدانان هم دا وایي، کوم چې دعوه کوي چې موږ سپومۍ ته خطري، هغوی د سپومۍ باندې داسې یو وخت راغلی دا من چاودلې ده، دوباره لا یوځای شوې ده، داسې معلومېږي چې دا یو ځل چاودلې ده. ساینسدانان هم دا وایي. دا جدید میډیکل ساینس او قرآن په دې باندې علما بقیده کتابونه لیکلي دي، نو هغوی دا خبرې لیکلې ده چې ساینسدانان اوس دا تصدیق کړی دی چې سپومۍ کې یو ځل داسې یو حادثه راغلې او قرآن کې مطالعه اشاره کړې ده، اقتربت الساعة وانشق القمر، الله وایي قیامت را نږدې شو او سپومۍ وچاودله. دا د قیامت په علاماتو کې ده سپومۍ چاودل. نو یو نښه نبی علیه السلام دا ښکاره کړې وه. نور هم ډېرې معجزې وي، لکه یو معجزه دا وه په دې مکه کې یو مشهور پهلوان و. نو ډېر ډېر لوی پهلوان و. بعضې مفسرین دا وایي چې د قرآن دا آیت چې ایحسب ان لن یقدر علیه احد، وایي ده به وایي چې زما مقابله یې څوک هم نشي کولی، وایي ایحسب وایي دی ګمان کوي ان لن یقدر علیه احد، چې په ده باندې چا وس او طاقت نه رسي. بعضې مفسرین وایي وایي دا آیت د ده په معنی کې نازل شوی و، او دومره ظالم سړی و، دومره غرور او تکبر پکې و. وایي نبی علیه السلام ته وایي چې ته ماله په دغه باندې راشه په کوشتۍ باندې، که زه دې راوپرځولم که نه، نو بس ته به حق او سچ پیغمبر یې، که زه دې راونه پرځ دا هم ګوره په امتحان در وایه چې د ټولې علاقې مشهور پهلوان تا له چیلنج در کړي چې هغه نو چا راپرځولی نه، او بیا داسې پهلوان یې چې هر څوک خوځولی نه شي. دا لوی امتحان دی ګورې. خو پیغمبر علیه السلام د ځمکې په سر بهادر ترین انسان. او انس بن مالک رضی الله عنه وایي وایي نبی علیه السلام ته الله د څلوېښتو جنتیانو نوجوانانو طاقت ورکړی و. یو جنتی نوجوان د طاقت د سلو کسانو برابر دی، د څومره طاقت شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له په مقابله باندې ورغی، ایستر وپرځاو هب په اسانۍ باندې راسمله و، حیران شو دی رسه چلو. بیا یې نبی علیه السلام ته وی وایي بیا بس بیره وورځاو. نو هغه ظالم په ځای د دې چې د پیغمبر علیه السلام یې منلی وی که نه، بس نور هم به د خپل کبر باندې کلک شوی، ته خو زه وشرم کړی و. یو جنتی نوجوان د طاقت د سلو کسانو برابر دی، د څومره طاقت شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له په مقابله باندې ورغی، ایستر وپرځاو

زو پتا بنی ایمان راوړ. نبی صلی الله علیه وسلم دی ونیو او په اسانۍ راسم لاو ویل به دی وی چې وزل بیا خلګو یې زما خپل خوښ شو کنه دم یې زما خپل خوښ شو بیا را لراشه. نبی علیہ السلام بیا ونیو په راسم لاو دا غینه پس دی است په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړ دی مسلمان شو هم مضبوط مسلمان یزید بن رکانه رضی الله عنه. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم اغه معجزې وی د نبی علیہ السلام معجزې په ټول انبیاو کې ډېرې دي په دې باندې مستقل خو چې دونو کتابونو علماو لیکلي دي دلائل النبوه د نبی علیہ السلام د نبوت نښې علامې معجزې دا بې شماره دي مړه سړی وتیشته حیران شي. نو دا به انشاءالله وخت په نور هم بیانوو. بیا نبی علیہ الصلات والسلام په مختلفو قبایلو باندې ځان پیش کړی دی او د هغې نه پس د هجرت واقعه راغلې ده. نو دا به انشاءالله بیا در روان درسی سي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انت سوي وسم وارد الله قد العمل كله توفيق راك الله زمن الناس تقبلك رب العالمين. سمر مسلمانان پدې درس کې شریک شو. الله استاد دین مینه محبت را وستلې دي استاد پیغمبر مینه محبت را وستلې دي. الله ته سره مینه محبت وکا الله ته خپل محبوبان جوړ کا الله خپل مقرب بندگان جوړ کا الله دې دو جولې د خیر او د برکت نه ډکه کا الله د دنیا او د آخرت خوشاله نه او تنصیب کا دنیا او د آخرت د غمونو پریشانو نه وساته. رب العالمین من طول محتاج او د جمی مبارک شپه ده. الله زمون چې سمره ضرورتونه دي حاجتونه دي خپل غیبی خزانو پورکا اللہ زمون سمر شرعی ارمانون دی پزڑونو کی اللہ تی بخفل غیبی طاقت و قدرت سر پورکا اللہ زمون حافظ و ناصر شا اللہ دو امت پا حال بان رحم وکا. رب العالمین سمر کمراہی دی بیتنی دی اللہ تی بخفان دی ظالمان و دو ظلمون اخلاص کا اللہ تا دی نلیل و کافران پا عذابون تبا کری دی اللہ دخفل عذابون دروازی پی بلاو کا اللہ پر سائنس و ٹکنالوجی بانے دیر نازیگی اللہ دا سائنس و ٹکنالوجی پیل کا اللہ رب العالمین رب مسلمانان مدد وکا. اللہ په بدر کې د پرشتې را لېږلې وي په احد کې در لېږلې وي په حنین کې در لېږلې وي. رب العالمین د دې مظلوم مسلمانانو د مدد لپاره ملائک را ولېږه. الله د امت مسلمه په زړونو کې الله رب العالمین د دې مسلمانانو سره مینه او محبت پیدا کا. الله مونږ چې څوک په دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دینم پابند وساته. الله چې کلم رخصتې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک. Thank you.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.

محترم لم ډیره مقور کو غوی راشي په دې پروګرام کې مونږ سره خبرې ترې وکي مونږ ته کالونه میسجونه پیغامات راولېږي او ستاسو د مرزونو والی سره مونږ خبرې ترې وکړو زمونږ د دې پروګرام همیشه مقصد دا وي چې څومره خویندې راځي څومره ورونه راځي څومره ملګري راځي نو چې مونږ غیله چانس ورکو وغیله مونږ مقور کو او مونږ دا یو کوشش وکړو چې ډاکټر صاحب او تاسو سره مخامخ شي ستاسو د مرزونو د مسایلو د بیمارو والی سره خبرې ترې وکړي بهرحال که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ پروګرام کې تاسو له مخدر کو نو تاسو مونږ ته کال کولی شئ په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ ډاکټر محترم سره مونږ خبرې ترې کوو تاسو به مونږ ته میسجونه کوئ تاسو مونږ ته کالونه کوئ تاسو مونږ ته پیغامات را لېږئ او ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات هم درکوي د دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې تاسو ته وضاحت کول غواړم چې زما غ خویندې زما غ ورونه زما غ ملګري چې هغوی چېرې مونږ ډاکټر

صاحب نه علاج کول غواړو. نو دغه علاج د پاره دا خبره کوم چې د علاج د پاره به تاسو دا مهرباني کوئ چې تاسو به ډاکټر صاحب راځي او تاسو دا غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج وکړو، موږ دوی له ورتلل غواړو. نو په ضلع 400 کې په غنی خان روډ کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ژوندون هومیوپیتی کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان دلته تاسو راتلل شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شئ. بل مردان والا سامر زما ډیر عزتمند خویندې دي، ډیر خورونه دي، وغي به چې موږ ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو. نو هغه د پاره د دې خبرې وضاحت کوم چې مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکیل ته تاسو راتلی شئ، ډاکټر صاحب خپل علاج کول شئ په مردان کې. په خالی او د جمعې په مبارک ورځ باندې ډاکټر صاحب مردان کې د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وي. البته بیا پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جوانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شئ. هر کله چې راځي او رزمخ کې به زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې تاسو رابطه ساتئ.

0: 0312-73-173-144 0312-73-144 باندې تاسو مونږ سره رابطه ساتل شئ. بل دین علاوه زما خویندې غوړونه چې ریوی جی ډاکټر محترم سره مونږه د واتس اپ په ذریعہ باندې خبرې کول غواړو نو 0300 57-36-37 باندې تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نه تاسو هم کول شئ، ډاکټر صاحب سره خبرې ترېم کول شئ. او ور سره بیا زمونږ دام یو کوشش دی چې مونږه ډاکټر صاحب تاسو سره مخامخ کو او تاسو په مرزونو خبرې وکړو. او د ریډیو نه علاوه ګرانو ملګرو، ډاکټر محترم د روزانه په بنیاد سار مخام تقریبا چې یو ویډیو اپلوډ کوي تاسو د بیمارو تاسو د مرزونو والی سره ټیک ټاک باندې، نو تاسو ټیک ټاک ته لاړ شئ. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سرچ کې تاسو ته بردي د سلګو په تعداد کې مختلف مرزونو والی سره ویډیوز راشي. بیا هم که چېرې تاسو له معلومات نه وي نو تاسو مهرباني ده وکړئ چې ګوګل کې، فیسبوک کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک یا ډاکټر عبدالرشید خان ورکې نو تاسو ته بردي خبرونه پروګرامونه راشي. نو زه بارها دا خبره کوم چې جمعه خالی مردان کې او د جمعه خالی نه علاوه چهارشنبه زیارت ضلع چهارسده کې او د دغې نه علاوه جمعه خالی سره سره د اتوار مکمله چټي وي، خو جمعه خالی مردان والا کلینک زمونږ کوله وي پیر او منګل ثوابه کې ډاکټر محترم نه تاسو علاج کول شي. نو دغه دا چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې برابر ته کوي هیلپ لاین نمبر تاسو باندې وکال کوي، ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي او تاسو د مرزونو حوالے سره به تفصیلي خبرې کوي. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو مایک تاسو نه لیک شانتی لري دی جی.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډیره مننه، شکریہ عزت من شلوم به خدا دلبر ریڈیو چار صدا او دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا ہم پشتو ون ٹی وی، خیبر ٹی وی، افغان ٹی وی، ټول یو جہان مننه کوم چې مال عزت را کړی د دولس دیار لس کال راسی او زمونږ دا پروگرام جاری او ساری ساتل لري. ګران اردوونکو، سلمان شاه چې کلم انټری کوي نو تاسو ته ایڈریس وي که څوک خواهش لري زمونږ نه د علاج کولو یا موږ سره ملاقات کوي نو دغه زمونږ ترتیب دی. زمونږ دوه دوه ورځې دي، ما سره ډاکټران نشته چې زه ووایم چې یاره زما په پلان کې کلینک کې پلان کې ډاکټر دی، په پلان کې کلینک کې پلان کې ډاکټر، زما نشته. زما درې ځلې لري چار صدا ثوابے مردان او دې کې زه دوه دوه ورځې ناستې کوم، پنځه پنځه ورځې کلینک بند وي. نو دا خبره زه وضاحت څنګه کوم چې روزانه نه نو په دویم ورځ خامخا اکثر موږ ته مریض وي یار موږ په پلان کې ځای کې اوس چته در شو پلان کې ځای ته راشي، زه ناست ثوابے کې دې مردان ته راشي، زه مردان کې ناست دې چار صدې ته راشي. د دې لږ غونتې دا سوچ کوي چې ما کې دا خبرې نشته چې زه به نوم به زما چلیږي زه به ډاکټر کېنوم نه جی، بس خلک مال راځي او زه به مریضان ګورم. ما ته د یو قسم ډاکټر ضرورت نشته، یو ډاکټر اورنګزیب ما سره لري چې هغه د دوایې کنټرول ساتي، هغه د دوایې کوالټي کنټرول ساتي. سلور پینځه کسان را سره نور دی، غی دوایی جوړی دی په صرف نظر اچي چې دوایی غلطه جوړه نشي، لا پروايي و نشي. ځکه کزه ډیر زیات قابل شم، کزه ډیر زیات پوه شم، کزه مرض مطابق دوایی ورکم، خو د دوایی جوړې دو کې چې هرا پیری وشي نو بیا هم مریض نه خکېږي. دغه دوایی جوړولو لپاره ما سره داسې ډاکټر دی اورنګزیب چې داغه مثال نشته. مثال دا خبره په دی وجه کومه چې 24 hours هغه په کتاب پروت دی او د هومیوپیتک سټڈی کوي، خو الحمدلله دیار لسوار لسکالې را سره شو او د مخکې روزه کې مورسه ګپ لوګو مې کلینک د لکوم وي نصر جی، تاسو به یو زه به کلینک کومه زه تاسو نه چتم نه زما. نو ډیر پوهه ول الله ورکړی، ډیر قابل دی، خو ما سره کلینک کې وي صرف بس یو څو لس پنځه لس ورځو لپاره کر چرته بهر بیرونی دوره وي یا چرته عمرې لازم. نو په دغه دوران کې بیا اورنګزیب ناسي زما په سیټ باندې او زما هغه زاړه مریضان ډیل کوي، نوې پکې راشي غیم ډیل کوي، زاړم ډیل کوي او شکر الحمدلله کمپلینټ دي نشته د مریضان د طرف نه. اورنګزیب ډاکټر اورنګزیب ته کمپلینټ نشته، کزه ویما ما سره چې کوم کس ناستې ریسپشن کې مزمل خان داغه مثال هم نشته جی. انتهائی شریف، انتهائی اخلاق او صحیح انسان. او پارٹیسپینسری کې الحمدللہ سعد دی، عرفان دی، او که په سوشل میډیا ما سره سلمان شار استاسو د وړاندې الحمدللہ نار سره ټیک ټاک دی. او هغه سوچ زموږ نشته چې بس کاروبار کاروبار او بزنس او پیسې پیدا کو، نه، خدمت پم کو، ځان له بخیټې له رزق هم پیدا کو، خدمت پکو، خو سوچ پدا نه کو چې د انسان د مرض په ځای باندې د هغه په جیب نظر واچو. موږ به چرم داسې نه کو. الحمدلله د ما کلینک کې ټیسټونه، لیبارټری، الټراساؤنډ نشته. د هغې وجه داره چې د دنیا خلک راله رالل چې ډاکټر صاحب 100-150 مریضان ګوري، موږ تا سره لیبارټری کولاو، نو چې مازیګر ځې نو نیمې به تاله درکومه، هغه به زما را محنت ګټي. نه، هغه محنت نه دی، دا خو د مریض تبایی را چې ته یو انسان 2-3-4,000-5,000 روپۍ د لیبارټری شي، 2-3-4-5,000-6,000 ته ته د دوایې والې، دغه شانتې فیس واخلې، دا غریب به څه کوي. نن سبا خو الحمدلله ماته پته را چې که خلک په کوم پوزیشن کې دي، نو موږ کوشش تا کوو چې موږ خدمت وکړو، کوشش کوو. ګناهګار ډېر یو، موږ به ځان ته پاک نه وایو، خو الله یې زموږ په حال رحم وکړي. او الله دې د هر چا کاروبار کې خیر او برکت واچي، خو د حلالو، د حلالو، ځکه چې دا دنیا چیرې د غیر مذهب ولا ورکړی را الله پاک، ځکه د آخرت کې عیسی نشته. او اوس که تاسو وګورئ پاکستان ته لږ نظر واچوئ، دې کې غریب ختم شو، سایکل نشته جی، موټر سایکل دی، الیکټریک گاډی دی، او د موټرو جی مقابلی دی، داسې داسې موټر روته چې پنورم چلیږي، په بجلی هم چلیږي، په ګیس هم چلیږي، د کروڑ نه حکم گاډی شته دی. نه مقابلی شروع دی، د بنگلو د ماربلو کورونه جوړیږي. نه الله پاک دی اوسنی مسلمانانو لم دنیا ورکړی رخه، د موږ چې کم مشرانو یو ټیم به یو ټیم بنو، ما چې کله لسم پاس کو 86 کې GSC کې، نو زما پلار ما فرسٹ ڈویژن واغسته په میټریک کې، نو مال پلار د اتانو نه روپې کړه، او پلار را له په تحفه کې چیرې چینا سیکل واغسته په 2,500 روپې، په 2,500 روپې چینا سیکل را له تحفه کې واغسته چې تا فرسٹ ڈویژن اغسته دی. او کالج ته پیاده تلم 1 روپې به را کول، د هغې جدا خوند و، د هغې جدا مزه وه. نو پیسې ښه ډېرې شوې، لباس ښه ډېر شو، هر یو زنانه، هر یو ښځه د خواهشاتو مطابق، د هغې خوراک، د هغې د مارکیټونو کې ګرځېدل، او د هغې د 15-15 جوړې د وخت غشتل، نو دا پیسې زیاتې شوې. نو الله پاک موږ ته پړې سسکه وي، دا دنیا به ورکړو، د دې دنیا ډېره خوښه را ده، د اوسنو مسلمانانو دنیا ډېره خوښه ده، ورکړه آخرت کې به یو ګورو چې څه پوزیشن دی. تا کول پکار دی، هر مومن مسلمان له پکار دی، 5 وخته مونز، د قران پاک تلاوت، د الله نه یره. کم کس داسې شته چې نه نشته، تلیری وفات شوی دی، بدنورم وی داسې، بدنورم وی داسې، بدنورم وی، الحمدلله جمعه ورته زو دواله چې وګورو، نو موږ وای بس موږ هم روان یو، خپې هم کوزي کړي دي قبر ته، تقریبا 6-7 کالو تکابوی ګیره مبارک سپینه شوه. یقینو ساته زه چې دی بچو ته، رشته دارو ته ګورم، د دې د خواهشات و د دغه ګورم، زما د زړه سي خپه شي. او دا حقیقت خبره چې انسان 45 کال وړي که نه، د ده رو رو رو رو اخرت طرف ته توجه، خو د اوسنی اولاد تا باندې رحم نه کوي چې زما دا مور پلار دي، د دې دونه بجټ نشته، دا ارضی نچیرا پیدا کے بے منز و دس جماعت ختم تقریبا دا مون خسیر پروجا کے بس منز و دس ہی دکا چی دا مسلمانی سر دا یوی میاش تیرا پار راغل روجا کے بیا نشتا بس بیا اختر اختر میاش روخ ہے کنا او بس بیا راغی نا بات چرے نو دا شوال چان چی سنگ روخ ہے جی بس بیا جماعتونم خالی شی او بس بیا خپل دا دنیا دا غو کو چی بیا روجا را شی بیا مسلمانان شو نو کوشش تا کوي که خپل جون کې خوشحالي غواړي د زړه سکون غواړي ذهني سکون غواړي د جون خوند غواړي نو کوشش تا وکړي چې الله پاک طرف ته متوجه شي. زما همیش ته پر دا بار بار دا خبره زه پروګرام د هیلت دی پروګرام د صحت دی خو زه پروګرام کې خامخا لس پنځه لس منټه کوشش مې دای چې کومه زده کړه مې کړې د عالمانو نه کوشش می دای چې زه لږ غونتی او سو خبرو کما کې دی شي چې داسې څوک اولاد نا پرمانی زما د خبرې ووري

0: دی دی دی دی خپل د خپل خوږی سوځي ټول کنه دی
1: او شوګر شته
0: شوګر نشته دی شوګر نشته
1: ارنی کا د دی او د وایر په 200 طاقت کې ولا راواله خه
0: ارنی کا
1: او جی او دا زموږ یو ورور نیاز محمد جی د ورمړو نو د ارنیکا دوی چې څونه موږ سټڈی کړی را تقریبا 60% مرزونو کې کار کوي چې ګورم او سټڈی کوم نو ارنیکا پکې روزي ارنیکا ډېره بهترین دوی اغه زنانا نارینه له ډېره ضروري ماسختن په 1000 طاقت کې راولي کوم انسان چې مهنت مشقت کوي زمیداری کوي او مهنت مشقت کوي او ماخام دي ستړي راشي او وجود ټو بالکل داسي وي چې زری زری وي نو دې صرف ارنی کا 1000 طاقت کې 15 قطرې ماسوتن ګټو بو کې سکي چې دې سار راپاسي بالکل به د میدا باړو دی وای نه چې ما پرونو دومره دومره مهنت او مشقت او دونه مې سخت تیر کړل کال تر ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي څه پوښتنه لري السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب
1: الحمدلله جی څوک د کم دی نه
0: خبر کوم
1: جی نو دا خو تاسو دغه ځای کې ډاګه کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه چې دا وویني جی پیر منگل موږ ثوابې کې یو ګلو پنځمه د سحر نواله دریو بجو پورې په جانګیری روډ باندې یو میسج راغلی ډاکټر صاحب تاسو واتس اپ هم نه چک کوي او ډېر ورځې بعد جواب هم راکوي او مونږ خواهش لرو چې مونږ آنلاین تاسو نه دوايي والو دا سره جی دا پیسہ مونږ ډېر په سوچ سمج باندې کړی را چې څوک مطلب آنلاین د خارې نه بارې د مردان نه د چار صدې نه د ثوابې نه د دې نه تاسو بهر یې نو تاسو د اتوار پر ورځ خپل رپورټس په واتس اپ را لګي د اتوار پر ورځ به زه چې کوم د اتوار پر ورځ به تاسو آنلاین کوي موږ ته ایزی پیسا او بیا به موږ د پیر پر ورځ تاسو ته دوایی ډیسپیچ کو در لیږو به یو پیر بیا ویمه که څوک هم آنلاین چیک اپ کوي او خپل رپورټس را لګي او تاسو وایي چې تاسو سره کلینیک نه موږ ته دوایی راشي نو د اتوار پر ورځ ما چوټی را نو زه به صرف آنلاین چیک اپ کوم او دا هغه آنلاین چیک اپ کې چرینو تاسو رپورټس په ګورم تاسو به ایزی پیسا کوي او پلس د ټی سی ایس پیسې او ابا موږ تاسو ته بیا د پیر پر ورځ درلیږو دا ما مخکې م ویلو اوس هم دا وایم چې د اتوار پر ورځ به تاسو خپل رپورټس را لیږي ابا زه چې کوم وایس میسج به را لیږي چې څه ستاسو طریقې کار دی موږ سره د معاینې ابا کووه او داغه نه بعد بیا په ټی سی ایس ما دغه دوایی تاسو ته د پیر پر ورځ ملاویږي د پیر پر ورځ به درلیږو نه هغه 24 ghanto کې بیا هغه دوایی رسی کراچۍ ته 2 ورځو کې رسی کوټې بلوچستان ته 2 ورځو کې رسی او نور لوکل ځایونو ته په 24 ghanto کې رسی په ټی سی ایس کې نه هغه دوایی به موږ تاسو ته په دې طریقه باندې تاسو ته به ریکارډ جوړو تاسو ته پاره به کارډ جوړو او په هغې کې به تاسو ته موږ دوایی درلیږو تاسو به موږ ته آنلاین ایزی پیسا کوي دا خبره ذهن کې کینې چې د اتوار پر ورځ ټولر وس تاسو به موږ ته خپل رپورټس را لیږي او پاغي په ذریعہ به موږ تاسو ته چیرینو مونږه میډیسن رپورټس په ګورو او داغه مطابق په تاسو د وای بیا د پیر پر ورځ تدلی کوڅو کوم مطلب چیک اپ کول غواړي آنلاین نو آنلاین به موږ صرف د اتوار پر ورځ تاسو ته مخاطب یو او چې کلم تاسو خپل رپورټس رو لیږي نو واتس اپ باندې کال مکوي صحیح کال کوي او دا وایي چې ډاکټر صاحب ما رپورټس در لیږلی دا چیک او زه آنلاین تاسو نه علاج کول غواړم 0312-93-73-174 السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څنګه حالې طبیعت خو دی جی
1: الحمدلله جی څوک د کم دی نه
0: وسال خبرې کوم د غری کنه موږ د زو ډاکټر صاحب نو ډاکټر راشي څنګه چل وي سټیم بچی
1: بس اوس دا پروګرام چې څنګه ختم شي 9 بجې مریضان شروع کوي 3 بجو پورې ناستې 4 صدقې د زیارت ورځ ده
0: آو جی
1: آو کلاڈیر چوک موبائل نور کو تاسو را دیکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: الحمد للہ. جی سوکھ دا کب دینا جی نہیں وائے. الحمد للہ
2: بالکل
1: دوبارہ بیا راغلی تا چکم دو پیر اپریشن کرے رہی بل استاد عمر تک ذرا او اچ پائی لوری رپارا مسالے بس خبر برابر عمر دے کہ چر 50 سال نے انسان ووڑی دی بیا کمزور ہے طرف تزی کنا نو تا سودا سو کے دغزے کے درگے کے ملکن کی یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تور سے چستا سو چیک اپ کی خا
2: صحیح.
1: ہاں جی
2: عمر دان کی تا سو کم ہوتا ہے
1: جمعہ ہفتہ مردان دی شمسی روڈ نس قائد اعظم کالج
2: صحیح. اب اتوار جمعہ
1: ہفتہ
2: صحیح.
1: مہربانی مہربانی. اللہ دیو بہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خور سوک دا کم دینا پگوٹو بو کی پینز کترے دا ماسکتن آرنی کا 1000 طاقت کی. آمین. جی یوبل میسج تے اگا روح اللہ کھڑے رے دا مردان نا وچے ڈاکٹر صاحب کور والری داغے بچہ دانے کے رسولے دی نو یو پیرمی سرجری کڑے رخوس بیا شیوی دی نو تو تا مردانے نو مردان کو زما کلینک شتا جمعہ او ہفتہ ز مردان کے ما راشے زاڑ رپورٹو نم روڑے خپل الٹرا ساؤنڈ داغی روڑے او چیک اپ پوکو او اللہ بخیر کی بیا ولا اپریشن مکوا تینا نورم گندہ بیماری جوڑے گی او انشاءاللہ اللہ رب العزت پولا روغ و کامل صحت ور کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637.

0: سوره کوي او انسان پرسه نو کوشش دا کوي د روجو د استعمال په افته کې لس ورځې کې پکار دی او کنه تاسو روزانه خوره نو بیا د دوايان بیا کار نه کوي بیا اسی خبره کوي انسان وی چیرې د ما وزن کم شي او د دوايي بخورم یا ډیر خلک په ټیک ټاک وی دا دوايي د وزن د کمیره لپاره دا دوايي د وزن د زیاتوالي د ټیک ټاک په دوايانو باندې لږ غور فکر کوي د بل چا نه مشوره اخلي داسې رضا نه ډایرک مال اسی هم پیسې ضایع کیږي او په لاس به یې سم ناراضي 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوئ زمونږ هڅه زمونږ کوشش دار چې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
0: الحمد للہ جی. سوک د کب دینا
1: زه پېښور نه مکندر غلم تاسو بنن پځي
0: ان شاء الله
1: د میډیکل سنټر کې
0: ان شاء الله ان شاء الله یو بک خیر کوله دې
1: صحیح ده زه روانه ده مزه کومارنګ غوړ کوه
0: زه جوړه ده زه جل خیر راولا ډیر مننه شکریا جی. 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 دا آن لائن خبرو شو د اتوار په ان شاء الله مونږ آن لائن کوچ کوسو کوم آن لائن چیک اپ کول غواړي سره په اتوار د نهو نواله تر مازیګر پورې د دین علاوه مطلب در بیا مونږ مریضان ګورو او د دې لپاره چې ټیک ټاک آی ډی تاسو لایک کې پالو کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې د ادویات مې خو دي اب هم تاسو ته ډیر پیدا درکې
2: ډیر زیات مننه مهرباني. بالکل ګران ملګرو د پروګرام چکم وخت نه تقریبا سر ترسی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجوده پروگرام وخت سر ترسی موږ سره 2 منټه پاتې دي. بس صرف دومره وضاحت کوم چې خدا تاسو زبر بل خوش خبری دي چې ډاکټر صاحب د اتوار پر ځان لاین میډیسن طریقې کار خپل کړی دي. ډیر مریضان داسې دي چې غي دوباره ریپټیشن میډیسن واړی راتلې نشي نو 0357-30-637 په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړي. ان له وګرانو ملګرو 0312-93-93-74 او 0345-93-73-74 په ذریعہ تاسو رابطه ساتلې شي. یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 دا کلینک زمون کولوي تاسو د چار شنبه زیارت پر 4 والا کلینک تراتل شي. دغه نه علاوه د سهار 9 بجو نه ماسپین 3 بجو پوری 4 شنبه زیارت ډاکټر صاحب 4 کې موجود دي. دل دم تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه قبل شی بل دا خبره تاسو کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې خالی پر مردان کې شمسی روډ قاضي اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل تاسو راتلی شي علاج تر قبل شي. اتوار مکمل چټي پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شي. ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي. هر کال چې راځي نو 0312-93-93-174 0345-93-93-174 باندې رابطه ساتلی شي. دنه لو ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر ډاکټر صاحب یاد لري 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتلی شي او ټیک ټاک کې ضرور هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سره پالو کې اغه خويندې اغه ورونه چې غي خپل ورونه خويند ملګرو یاران دوستانو له بهر میډیسن لیګل غواړي پاکستان کې دنه نو بهر واتس اپ په نمبر 0357-30-637 باندې رابطه تاسو کول شي. جی ډاکټر صاحب
0: ا ډیر مننه. وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې صرف دا یو خبره بار بار کوم چې کوشش تا کوي چې لګونته د سوچ سمج نه کارلې. الله پاک دې انسان له وګونه دوه ور کړی دي او خله مبارکه ولې یو ور کړی را نو کوشش تا کوي تاسو چې سوونه سو ګوره نو سمدستی فیصله مکه دی. پښتون کې دا مسله چې دی مخکې فیصله وکي بیا وروسته پچتاویږي او بیا ډیر غټ افسوس کې چې کاش دا کار ما نه وکړي. نو چې کلم په ټیک ټاک باندې څوک ډاکټر ګوره څه دوایي درته خیا سم وي نو په دې باندې لږ سوچ او فکر کوي. خپل یار دوست سره که یار دوست نه کور کې مشرانو سره رونو خويندو سره مشوره کوي بیا راغې نه بعد فیصله کوي نو ډیر غټ خیر به هر یو کار کې لږ سوچ سمجھنا کارلې. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینې خاطرې تاسو باندې بد لګېدلې تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي مدوانه لاسونه جوړ کوم تخ دې پامان چې
2: ډېر مننه خاد آباد اوسې په لویلا مسفارم دلوي الله پامان
3: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

আসসালামু আলাইকুম এন্ড আসসালামু আলাইকুম। جناب تاسو به هم راځي په دې پروگرام کې به شرکت کوي څنګه به راځي د کال لارې به راځي یعنی تاسو به کال کوي پسې 938 283 495

جناب کوشش کوي چې کال کوي چې څنګه قسمه پښتنه وینو بالکل تاسو موږ نه کولای شئ د کال د لارې ستاسو کالونه بچ دی بالکل پروګرام کې شامل او د کم فصل حوالی سره هم تاسو څه قسمه پښتنه لرلی شئ نو بالکل پښتنه کولای شئ او تاسو له بچ دی بالکل مونږه جواب درکو تاسو د مسلې حل واسو زمون کوشش دا وی جناب جناب نن چې د خبرې به د زوالی سره کو نن چې د خبرې به د شړشم حوالی سره کو مستر حوالی سره به خبرې کو تلدار فصل چې د هغه تاسو څنګه کاش کولی شئ د دې کم کم قسمونه تاسو د دې کرونده کولی شئ د دې نه تاسو څنګه فایده ترلاسه کولی شئ نن سبا که موږ وګورو د تیلدار سیزنو چې کوم زرغونه ده یا چې کوم کاشت رقبه ده یعنې د کروندې چې کومه رقبه ده یعنې کومه ځمکه ده هغه موږ سره ډېره زیاته نن سبا کمه ده د هغې چې کومه کرونده ده هغه ډېره زیاته کمه ده په دې کې چې دی نو سیواوالی راوستل د هغې سیواوالی سره پیداوار کې سیواوالی راوستل دا په ټولو یعنې دا په موږ باندې لازم دي په ټولو باندې دا لازم دي چې په دې کې مونږه فایده وار فایده من کو یعنې فایده ترینه ډېره والیو فایده ترینه ترلاسه کو کچارې مونږ دا وایي چې نه فایده دې نه وي پیداوار نه وي بس ته شو خشاکو بالڼو له نرې چې کوم پلیاټ دی هغه به په کار راولو نه کنه نه مونږ له تیل په کار دي چوکر په کار دی پروگرام کی بم چی دین بالکل شامل ہو پلار کر خونے تلی پلار کر لڑی بیا کال نہ گئی گا نا مردا سے خبر ہم نے رکھا ځمکه ده هغه که موږ وګورو یو کمه شوې ده بلکې موږ وګورو پیداوار هم کم دی موږ چې د خپل ملک چې کوم تیل پیداوار دی هغه 40% دی یعنې دا 80% چې دی موږ د بهر ملکونو نه راغواړو نو ښه خبره دا نه ده چې د نن نه عهد کو چې نه نه نه نه نه دې کې به موږ کموالی راولو دا څنګه کېدای شي دا ولې دا څه وجه ده دورا پغټ مقدار کې موږ د بهر ملکونه تیل غواړو حالن کې کوم وګورو د شړشمو کاشت د دلته په کامیابی سره تاسو کولای شئ د دې چې د کوم کاش کروند د هغه کامیاب ده نن سبا کوم وګورو د خوراک د تیلو چې کوم استعمال دي کې سیواوالی راغلی دی خوراک د تیلو د ضرورت پوره کول د پاره مونږ کوشش کوو چې د بهر ملکونو تیل لوغړو مخه خبره دا ده چې مونږ دلته کاش کړو دغه نه مخه خپل پیداوار واغستو نو ان شاء الله دغه خبري ضرورت به نه راځي چې مونږ د بهر ملکونو

دغه د پاره چې د مونږه کوشش زمونږ د ملک دا وی چې بهر نه تل غواړي نو د دې نه بهتر خبره دا ده چې مونږ به کاش کو کرونده به کو خو تش تخم شیندل نستل نه دي دغه نه فائدہ ترلاسه کول دي او دغه ته کتل دي چې آیا د دې نه به مونږ څومره پیداوار ځان ته یو لیمیت کې هدل پکار دي مهتا چې زب د دې نه دا پیداوار خامخا ترلاسه کوم یو خو چې د آفتونه راشي هغه خو ځان نه خبره ده خو د آفت نه علاوه مونږ وګورو زمونږ د فصلونو پیداوار چې دی هغه بالکل کم دی په نش باندې حساب دی کوم پیداوار چې مونږ له پکار دی هغه پیداوار د دې نه مونږ نشو ترلاسه کولی نو کوشش به کوو چې د دې د پیداوار چې کم دی دې کې سیواوالی راولو یعنې په دغه کې اضافه وکړو دغه اضافې دپاره به مونږ څه کوو مونږ چې دی په خپل فصل باندې به نظر ساتو او دغه به خیال ساتو بل د دې چې اکړه جو کم مقدار دی هغه به استعمال او دغه نه به سیوام نزو کم بم نزو کچر کمی ګنو بیا مسله راځي کچر سیوا کیږي نو بیا هم پیداوار کې مسله راتلی شي بکوی چې دې د پرب تصدیق کړې شوې چې کوم تخمونه دې د هغه کاش کرونده بکوي تندار پس لاتو کې چې د شرشمو کوم قسمونه دي باغی کې کینولات او یار یار تارا میرا ل السی ور کیملینا د دې کاش تاسو په کامیابی سره کولای شئ دغه باندې هم تاسو ته خبرې کوم جناب تاسو مرات له شکل کولای شئ په 0938384495 پروګرام کې چې بالکل شامل دي درې شئ دا برته وایي چې آی د شرشمو کاش کرمنده تاسو کړی د کنه دا آی اراده مشترک نشته زمیدار کوي تاسو زمیدار کې سس کاش کړی دي د سس کرمنده مو کړی دا سس فصل کم کم فصل تاسو اراده ده هم کوشش دا وی چې په یو فصل باندې 2013 کې موږ وګورو په 1,15,000 اکړه باندې کاش شوی دی د دې چې کوم پیداوار اخیستی شوی دی هغه 2,15,000 ټنه دی په 2019 شلم کې که موږ وګورو په 1,95,000 باندې د دې چې کوم کاش دی هغه شوی دی د دې چې کوم پیداوار اخیستی شوی دی هغه 1,15,000 ټنه د دینه پیداوار اخیستی شوی دی په 2013 کې کوم وګورو زموږ د چې کوم اوسط پیداوار راغلی دی هغه 14 منفی اکړه راغلی دی په 2019 شلم کې که بیا موږ وګورو موږ سره چې کوم اوسط پیداوار راغلی دی هغه 15 منه راغلی دی په 2020 کې که موږ وګورو زموږ چې کوم د کاش رقبه ده هغه د 14,15,000 اکړه دینه چې کوم پیداوار غلې دی هغه 2,15,000 ټنه اوسط پیداوار چې کوم سره غلې دی هغه 14 منفی اکړه غلې دی 2020 کې کوم وګورو په 15,15,000 اکړه باندې دی

د دې چې کوم پیداوار دی هغه څلور لکه او درې زره مونږ سره فی ایکر لاغلی دی. څلور لکه درې زره ټنه چې کوم دی پیداوار مونږ سره راغلی دی په دوه زره یوویشتم دوهویشتم کې. اوسط پیداوار چې کوم مونږ سره راغلی دی هغه اوولس منه فی ایکر لاغلی دی. دوه زره دوهویشتم دریشتم کې که مونږ وګورو په یو لاک پنځه پنځوس زره ایکړه باندې د دې کاش شوی دی. پیداوار چې کوم سره راغلی دی شپږ سوه پنځه شپېته زره ټګه نه. اوسط پیداوار چې کوم سره راغلی هغه پنځلس منه پر ایکړه لاغلی. دوه زره درشتم څلېرشتم کې کوم وګورو شپږ لکه پنځه زره ایکړه باندې د دې کاش شوی دی.

پدې کې کوم ګورو اری کینولا دا چې کوم دی یعنی دا راي چې د ملکی سطح باندې تیر کړی شوی دی. پدې کې چې د صحت لپاره کوم نقصان دی اجزاري هغه نشته دی. پدې وجه چې دی د دې تیل د استعمال لپاره قابل دی یعنی دا تاسو په خپل استعمال کې راوستلی شئ په اسانۍ سره. دا قسم چې دی د یو سل لس نو علي تر شپږ شل ورځو په دغه کې درته به تیارېږي یعنی پخیږي. به د دې چې کوم عمومي پیداوار دی هغه اتلس من نو علي تر شلو منو پورې تاسو اکرنه اخیستی شئ یعنی د دوو جربو نه تاسو پیداوار اخیستلی شئ اتلس نو علي تر شلو منو پورې. خو که موږ وګورو پیداواري صلاحیت چې د دې کوم دی هغه د دیرشو منو نه او سیوا دی وی اکر د دین تاسو سیوا پیداوار اخیستی شئ. د دې پرې چې په پخېدو ټایم کې یو بل نه جدا کیږي نه شړشم چې دغه دوړیږي نه د دې په تخم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه اته دېرش فیصده دی یعنی دوه کم څلوېښت فیصده دی. د دې چې کوم کال دی هغه د فی والې چې کوم څاروي دي فی ورکول والې چې کوم څاروي دي دین علاوه د چرګانو لپاره چرګانو د خوراک لپاره هم تاسو دا استعمالولی شئ. په دې کې چې دی اومیگا 3 چې کوم مقدار دی هغه دولس فیصده دی. په دې وجه چې دی دا قسم د خوراک لپاره ډېر زیات بهتر د زړه او د بلډ پریشر د مریضانو لپاره چې دی نو دا ډېر زیات اعلی یعنی بهترین دی. چن چې دی دا پخېږي دا نه ده چې سپوخ او سکچا یعنی دا به تاسو ته په یو ځای باندې رارسي. که دا ډېر زیات پاخه شي نو بیا هم چې دی یو بل نه نه جدا کېږي یعنی د دې چې کوم شړشم دانې دي هغه نه دوړېږي دي پلي د یو بل نه نه جدا کېږي. دا قسم چې دی د بیماریانو خلاف طاقت لري. دراختو نه پس کنه چکل هم دار او خیجین

دا چې دی په خوشحالۍ کې هم قائم پاتې کېدی شي. د دې چې کوم پیداوار دی هغه د اتلسو نوالي تر شلو منو پورې پی اکړ دی. د دې په توهم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه یو کم څلوېښت فیصده دی. د دې تیل چې دی د خوراک دپاره ډېر زیات اعلی دي، یعنی موضوع دي. د دې نه علاوه هنفور رایا د دې چې کوم توهم دی هغه د توهم چې کوم دانه ده هغه موټه وي، یعنی پیړه وي. د دې چې کوم عمومي پیداوار دی هغه د اتلس نوالي تر شلو منو پورې پی اکړ دی. اکړ چې دی اتو کنل ته وي ښه دوه جربو ته. د دې چې کوم پیداواري صلاحیت دی هغه اووه دېرش منه دی، یعنی تاسو د دې نه اووه دېرش منو پورې پی اکړ پیداوار حاصلولی شئ. د دې په توهم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه څلوېښت فیصده دی. د دې تیل چې دی د خوراک د استعمال لپاره موضوع نه دی، یعنی قابل نه دی. د دې نه علاوه سوفر رایا د دې چې کوم عمومي پیداوار دی هغه بیس منه پی اکړ دی. د پیداواري صلاحیت کنه مونږ د دې وګورو هغه دوه څلوېښت منه پی اکړ تاسو د دې نه پیداوار ترلاسه کولی شئ. دا قسم چې دی تاسو په ګرم علاقو کې په کامیابۍ سره کاش کولی شئ. د دې چې کوم پلي دي هغه د پخېدو په دوران د کولاوېدو خلاف چې دی بهترین طاقت لري، یعنې دا په اسانۍ سره کولاوېږي نه. د دې تیل چې دی د خوراک دپاره د خوراک یعنی د استعمال لپاره قابل نه دي. د دې نه علاوه چولستان رایا دا قسم چې دی زرعي تحقیقاتي اداره بهولپور کې تیار کړی شوی دی. په 2003 کې دا منظور شوی دی. د دې د پیداوار صلاحیت چې کوم دی هغه څلوېښت منه پی اکړ دی. دا قسم چې دی نو په شګروړه یعنې چې کومه شګه ځمکه ده او کومې ګرمې علاقې دي په هغې باندې تاسو دا په کامیابۍ سره کاش کولی شئ او ښه پیداوار ترېنه ترلاسه کولی شئ. د دې په توهم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه دوه کم څلوېښت فیصده دی. د دې تیل چې دی د خوراک دپاره چې دی قابل نه دي. بل چې دی کله هم پوخ شي نو د دې پلي چې دی یو بل نه جدا کېږي. د دې تیل چې کوم دی د خوراک دپاره زیات قابل نه دي. شمو چې کوم قسمونه دي آر اف سیډز یو علي سره هم خبرې کوم. په دغه کې بل چې کوم قسم راځي یو اے اف 11. د شمو چې کوم دا قسم دی زرغ یونیورسيټي فیصل آباد تیار کړی دی. دا چې کوم ملکي شړشم وي، یعنی کورنۍ چې کوم شړشم وي، دا هغه شړشمو قسم دی کم په کم دورانیه، یعنی په کم وخت کې پخېږي.

بل له کولا ویدو خلاف چې قوت مدافعان یعنی طاقت لري پدې کې چې د تیلو مقدار هغه 50% پورې دی. د دې تیل چې د صنعتي استعمال لپاره موضوع دي پدې کې چې د اروسیک اسید مقدار سیوا دی نو په دې وجه دا د خوراک لپاره قابل نه دي. دا تاسو په استعمال کې نشئ راوستلی لپاره د خوراک. دا چې تاسو په ګنو کې کاش کولی شئ، ګنو سره یو ځای کاش کولی شئ.

چې کوم دی دا د شړشم یو نوی قسم دی. دا چې د باراني زراعي تحقیقاتي اداره چکوال نه چې دی تیار کړی دی په 2023 کې د دې عام کاش کړی شوی دی. د عام کاش د کروندې لپاره منظور کړی شوی دی. دا چې دی په خشک سالۍ کې چې کله هم روړه وي بل د دې نه علاوه کیړې مکوړې د بیمارو خلاف چې دی دا ښه طاقت لري. د دې چې کوم پیداواري صلاحیت دی هغه 2 منفی اکړ دی. بل د دې په تخم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه 20% دی. دا چې تاسو په باراني علاقو کې کوئ په کامیابۍ سره کاشت یعنې کروندې کولی شئ.

کولم کم حشر نشر دی او د بیمارو خلاف چې دی نو دا بهترین طاقت لري د دې چې کم پیداواری صلاحیت ته هغه سلور دشمنه فی اکړ دی او د دې په توهم کې د تیلو چې کم مقدار دی هغه سلور سلویخ فیصد دی د دې نه علاوه کینوله چې کم اکسان دی د ګوبی د شرشم چې د قسمونه دي چې د دې تیل چې د صحت لپاره هغه نقصان دی نه دي یعنی په کافي مقدار کې پکې موجود وي بل د خوراک دپاره چې دی نو ډېر زیات موضوع یعنی بهترین دي بل چې کوم کیمیایي سری دی هغه په بهترین طریقې سره دا برداشت کوي بل د دې د غورځېدو چې کوم امکان دی هغه هم ډېر زیات کم وي د دې چې کوم پیداوار دی هغه هم ډېر زیات بهتر وي یعنی بهترین وي د دې چې کوم کال دی هغه د پی ورکول والی څاروي دپاره ډېر زیات بهترین دی د دې علاوه تاسو دا چرګان هم ورکولی شئ په چرګانو باندې هم دا تاسو خوړلی شئ چې کوم سفارش کړی شوی قسمونه دي هغه تاسو ته به مونږ ښایو اوس په دغې کې راځي ټي ایم کینولا دا قسم چې دی په 2023 کې د کاشت لپاره منظور کړی شوی دی دا د 130 نوالي تر 140 ورځو دغه درمیان کې پخیږي د دې چې کوم پلي دي هغه اوږده دي او د دې علاوه د دې دانه چې دی هغه پیړه وي د دې چې کوم پیداواري صلاحیت دی هغه 10 منفي کړ دی

جو چکم یعنی د دې په بیچ کې چکم تیل دی هغه چکم مقدار دی هغه 20% دی د دې نه علاوه تاسو ریښ نه کینول هم کولی شئ په دې قسم یعنی ریښ نه کینول چکم دی په دې کې د تیل چکم مقدار دی هغه سلویخت نه والی تر 20% پورې دی مزری صحت چکم اجزاری هغه د نکې دو برابر دی د دې چکم اوسط پیداوار دی هغه د 30 تر 30 پورې دی خو دې کې د 15 پورې فی اکر پیداواری صلاحیت موجود دی کینولی چې دا قسم په کم اوبو کې تاسو دا تاسو له ښکلې پیداوار درکولی شي یعنې که کوم علاقو کې اوبه کمې وي د دې نه علاوه د غورځېدو خلاف قوتي مدافعت یعنی طاقت لري د دې په تیلو کې چې کوم اومیگا 3 دی د هغې مقدار تقریبا 9% دی د دې نه علاوه هنفور کینولا دا قسم چې دی د ټول نه سیوا پیداوار ورکولو والی قسم دی د دې سره سره که موږ وګورو نو د اوبو کمی او د ګرمۍ د خلاف چې دی بهترین قوتي مدافعت یعنی طاقت لري د دې په بوټو کې که موږ وګورو د پلو چې کوم تعداد دی هغه په نسبت د نورو کینولو هغه سیوا وي د دې تیل چې دی د صحتمند اجزا نه بھرپور یعنی ډک وي د دې چې کوم عمومي پیداوار دی هغه 30% دی فی اکر تاسو د دې 30% پیداوار ترلاسه کولی شئ.

د دې په توهم کې د تیلو چې کم مقدار دی هغه شپږ څلوېښت فیصده دی. د دې نه علاوه باراني کینولا چې کوم دی نو دا تاسو کاشکولی شئ، دا د ډېر پیداوار ورکولو والی قسم دی. چې کوم باراني زرغي تحقیقاتي اداره چکوال تیار کړی دی، د دې چې کوم پیداواري صلاحیت دی هغه د درې دېرش منو نه والی تر پنځه دېرش منو پورې پی اکر دی. د دې په توهم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه یو څلوېښت فیصده دی. په دې کې چې د ایروسټیک اسید چې کوم مقدار دی هغه یو فیصد نه هم کم دی. د دې نه علاوه ساندل کینولا د دې قسم چې کوم پلی دی د نور قسم کینولا نه هغه سیواوي، د نور کینولې چې کوم پلی دی هغه وړوکی وي، د دې پلی چې کوم دی هغه اوږد وي، دانې چې دی هغه پیړه وي او توره وي. د دې چې کوم تیل دی هغه د صحت لپاره ډېر زیات مفید دی. د دې په توهم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه دوه څلوېښت فیصد نه هم سیوا دی. د دې چې کوم پیداواري صلاحیت دی هغه د پنځه شنوالي تر دېرش منو پورې فی اکر دی. د دې نه سیوا پیداوار هم تاسو ترلاسه کولی شئ. د دې نه علاوه سوپر کینولا دا قسم چې دی د سیوا پیداوار سره سره تاسو چې دی په کم اوبو یعنې کوم ځای اوبه کمې وي په هغه علاقو کې تاسو دا برد کرلی شئ. بل دا د غورځېدو نه هم بچ وي. په دې قسم کې چې دی د پلو تعداد هغه په نسبت د نور کینولو اقسام چې دی د هغې نه سیوا وي.

هغه په نسبت د نورو بهتر دی. د دې چې کوم عمومي پیداوار دی هغه 15 منفی اکر دی، خو تاسو د دې نه 18 من یعنی 2.5 منفی اکر پیداوار ترلاسه کولی شئ. د دې په توهم کې د تیل چې کوم مقدار دی هغه 3.5% دی.

د دین علاوه تاسو چې دینو نور منځو کړی شوی قسمونه هم تاسو په کامیابی سره کاش کولای شئ. پدې کې چې د تارا میرا چې کمی علاقو کې بارانونه کم وي، باراني علاقې وي، په هغې کې یا چې د کورتخاڼي والې چې کمی ځمکې دي په هغې کې تاسو دا په کامیابی سره کاش کولای شئ. د دې په تورم کې د تیلو چې کوم مقدار دی هغه 1.5 تر 15 فیصدو پورې دی. د حکم مطابق چې دی دا د معدې خرابي یا تیزابیت دایمي قبض د جوړونو درد لپاره ډېر زیات مفید دی. د دې نه تاسو غندل هم ماتولی شئ، د دې نه تاسو پاڼې هم ماتولی شئ او په تورې ساګې استعمالولی شئ. سفارش کړی شوی قسمونه چې کوم دي کې دي RD 73 تارا میرا چې کوم دی سفارش کړی شوی RD 73 د سفارش شوی قسم دی چې کوم باراني زرغي تحقیقاتي اداره چکواله تیار کړی دی. په 2020 کې چې دا د عام کاشت لپاره منظور کړی شوی دی دا چې دی تاسو لپاره سیوا پیداوار درکوي. د دې نه علاوه چې کوم کیړې مکوړې کوم حشر نشر دي او د دې نه علاوه د بیماریانو خلاف دا چې بهترین قوتي مدافعت یعنی طاقت لري. کوشش کوئ چې کوم د ګورنمنټ نه رجسټرډ سیز وي، NRC نه چې کوم رجسټرډ سیز وي تاسو دغه کاش کوئ. بل کوشش کوئ چې په صحیح وخت باندې د کاش دا ډیر زیات لازمی دی. که چېرې تاسو په صحیح ټایم باندې د کاش کرونده کوئ نو دا به تاسو له ښکلې بھرپور پیداوار درکوي او تاسو د دې نه ښه ښکلې بھرپور پیداوار اخیستلی شئ، یعنی ترلاسه کولی شئ. کومو وګورو چې د دې کاش تاسو په کومو کومو میاشت کې کولی شئ. تور یا ای چې کوم قسم دی د دې چې کوم کاش دی هغه د 15 اگست نه والی تر 13 ستمبر پورې تاسو د دې کاش کرونده کولی شئ. د دې د پخېدو چې کوم ټایم دی هغه د 6 دسمبر نه والی تر 15 جنوري پورې دی. هر کینولا چې کوم دی تاسو د 1 ستمبر نه والی تر 13 ستمبر پورې کاش کولی شئ. دا به پخېږي د 15 جنوري نه پس تر 15 فروری پورې. دغه ټایم کې چې دی نو دا به تاسو کټ کوئ. په دې کې چې دی کینولا اقسام TM کینولا، رچنا کینولا، هنفور کینولا، بارانی کینولا، سوپر کینولا او ساندل کینولا. تاسو چې دی نو په دې د دې کاش په کامیابی سره کولی شئ. د دې چې کوم کاش دی د 1 نوالی تر 31 اکتوبر پورې تر 1 اکتوبر پورې تاسو دې کاش کولی شئ. د مارچ د نیمې نه چې دی دا شروع کیږي د دې کټۍ تاسو کولی شئ. میرا چې کوم ځمکه ده هغه د دې لپاره موضوع ده، یعنی ښه ده خو په شرط د دې چې اوبه ویښم. د دې نه علاوه UAF 11 د 1 ستمبر نه والی تر 15 اکتوبر پورې دا تاسو کاش کولی شئ. او د دې چې کوم پخېدل دي هغه د 1 جنوري نه والی تر 15 فروری پورې وي. د دې علاوه چولستان رایا، سوفر رایا، هنفور رایا او کیزولا د دې چې کوم کاش دی هغه تاسو د 15 ستمبر نه والی تر 15 اکتوبر پورې کولی شئ. د دې چې کوم د پخېدو ټایم دی هغه د 15 فروری نه والی تر 1 مارچ پورې وي. د دې علاوه چکوال رایا، دا چې دی تاسو کاش کولی شئ د 15 ستمبر نه پس تر 15 اکتوبر پورې. د مارچ کم پوره میاشت په کې تاسو د دې کټای کولی شئ.
ددی د پاره چې دی نو څنګه ځمکه پکار ده، د دې لپاره چې دی میرا یا خلکا میرا چې کوم ځمکه ده هغه بهترین ده. کوشش کوي چې کاشت دی د 1 اکتوبر نه پس کوي. ددی نه علاوه باران سټار چکوال سرسو باران سرسو د 15 ستمبر نه والی تر 15 اکتوبر پورې تاسو د دې کاش کرونده کولی شئ. د 15 مارچ نه والی تر 15 اپریل پورې تاسو ته به دا تیارېږي. بل چې دی نو سرسو ډی جی ایل روحي سرسو د دې چې کوم کاشت کوم کرونده ده هغه تاسو د 1 اکتوبر نه والی تر 1 اکتوبر پورې د کاش کرونده کولی شئ. د مارچ کومه میاشت هغه پوره تاسو د دې کاش کولی شئ. د دې نه علاوه تارا میرا په باراني علاقو کې تاسو د 1 ستمبر نوالی تر اکتوبر اخره پورې د دې تاسو کاش کولی شئ. چې کومې د اوبو علاقې دي هغې تاسو د اکتوبر د نیمې نوالی د نومبر نیمې پورې تاسو د دې کاش کولی شئ. په اپریل کې چې دا به تاسو ته پخېږي.

کوشش کوي چې کله هم تاسو د شړشمو کاش کرونده کوي چې تاسو ته د موسم پته وي، موسم خامخا ګوري چې د بارانونو کمی پیشنګوی دي، هغې ته ګوري چې باران کیږي نه کیږي، د دغې خبرو خیال ساتئ. شراب بیج یعنی په ایکر کې به تاسو څومره تخم اچوئ، کینولا سرسو توریا رایا اور تارا میرا د ښه پیداوار حاصلولو دپاره چې کم صحتمند او صاف سترا تخم وي چې د کمی اوګاو یعنی زرغونه د 80% نه کمه نه وي، د 1.5 کیلو نه والی تر 2 کیلوګرامو پورې پی کړ تاسو استعمالولی شئ. توریا رایا تارا میرا د ښه پیداوار حاصلولو دپاره چې کم صحتمند او صاف سترا تخم وي چې د کمی اوګاو یعنی زرغونه د 80% نه کمه نه وي، د 1.5 کیلو نه والی تر 2 کیلوګرامو پورې پی کړ تاسو استعمالولی شئ.

نوی د دینه کسي وای بالکل تاسو د دې کاش کامیابی سره کولای شئ. په باراني علاقو کې د دوه نوالي تر دوه نیمو کیلو پورې فی ایکل بیج تاسو به استعمالوئ. چې کمی کمزوري شګې علاقې وي هغې کې تاسو د دریو نوالي تر څلورو کیلو پورې فی ایکل به استعمالوئ. بیل چې زهر ورکول د تهم علاج کول دا ډېر زیات لازمي دي. فصل چې دی د بیمارۍ نه بچ کېدو لپاره تهم له به تاسو سپارش کړی شوي چې کوم زهر دي هغه به لازمي ورکوئ. یو ګرام پی کیلو بیج به تاسو دا لازمي لګوئ. بیل چې دی کوم جراثیمونه پاک زهر چې دی هغه احتیاط سره به ورکوئ. د زهرو چې کوم مقدار دی دا به تاسو هرګز نه سوا کوئ. د زهر لګول لپاره د اوبو مقدار به تاسو ډېر زیات مناسب یعنی لږ ساتئ. که چېرې تاسو د اوبو مقدار په دې باندې سوا کوئ نو د تهم چې کومه زرغونه ده هغه د جی د لاسه متاثره کیدی شي. د دې لپاره چې کومه موضوع ځمکه ده کینولا سرسو توریا او رایا د ښه پیداوار حاصلولو لپاره بهترین چې کوم د نکاسۍ والی یعنی د اوبو ویښکل والی چې کوم پټی وي چې په هغې کې اوبه نه ودرېږي نو تاسو په هغې کې د دې کاش چې د کامیابۍ سره کولی شئ. د دې لپاره چې کوم دی باري یعنی درنه ځمکه هم قابله ده. د دې لپاره چې دی کلراټي او سیمزد ده یعنی چې کوم سیوي ځمکه ده هغه موضوع نه ده. د ځمکې تیاری به تاسو څنګه کوئ؟ ځمکه چې دی تاسو به ښې طریقې سره تیاره کوئ او همواره به کوئ. د ځمکې د هموارولو لپاره به تاسو لیزر لینډ لیولر چې کوم دی دا لازمي کوئ. کینولا تارا میرا توریا

یعنی د یو نوالی تر یو نیم فوټ فاصله باندې تاسو د کاش کرونده کوي. اکثر چې د دې کاش په مشینګری باندې کیږي. کوشش کوي چې د دې کاش په قطارونو باندې کوي. د دې کومه کرونده دا کوشش دا به هم کوي چې د وتر حالت کې به کوي. د قطارونو چې کومه فاصله ده به تاسو یو نیم فوټ ساتئ. د پودو یعنی د بوټو چې کوم تعداد فی اکړ یعنی په دوو جیربو کې د دې چې کوم تعداد هغه د شپږ شپېتو زرو نه والی تر او یو زرو پورې پکار دی. یعنی د 66 نه والی تر 70,000 پورې پکار دی. د دې د کاشت لپاره چې د سمال سیډ ډریل هغه هم دستیاب وي. خو د بده مرغه که موږ وګورو زموږ په علاقو کې دغه ډریل نشته دی. د کومې نه ښه فایده او ښه ریزلټ موږ ته ترلاسه کېدای شي. تخم چې کوم جوروالی یعنی په قطر راوستل دي هغه تاسو د یو نوالی تر یو نیم انچۍ پورې د دې نه به سیوا کوئ نه. د مجبورۍ په حالت کې چې کومه وچه ځمکه وي هغې کې د کاش نه مخکې تاسو به کلونه جوړ کړئ. بیا به چې دی تاسو اوبه ورکوئ. چې کومه کلاټي ځمکه ده هغې کې تاسو د شوتل په شان هم د دې کاش کرونده کولی شئ. یعنی اوبه به ودروئ او چې دی د دې کاش به پکې په اسانۍ سره وکړئ. په وټو باندې یعنی په دوچو باندې په جوتو باندې به تاسو د دې کاش څنګه کوئ. چې د ریجو کمی علاقې دي یعنی چکنی دي او چې کوم ځای کې بارانونه ډېر زیات کېږي اوبه پکې ودرېږي.

نو باغ علاقو کې تاسو کاش په جوتو باندې کوئ، یعنی په پولو باندې بکوئ. د دغې نه د اوبو بچت هم کېږي، او که بارانونه چېرته ډېر شي نو بیا هم ستاسو فصل به محفوظه وي. په دې طریقه باندې د ځمکې تیارون نه بعد د تخم او د سترې چټه به ورکوي، یعنی وبې شیندی. د دې نه علاوه تاسو به دې له حل ورکوي او ماله به ورکوي. د ټریکټر په ذریعه تاسو په یو نیم فوټ فاصله کې تاسو کیلونه جوړولی شئ. د دې طریقې کاش کروندې لپاره مختلف کمپنیانو چې پلانټرې تیار کړي دي، کمی ته چې رجر کم سیډز ویلی شي، دا چې په مارکیټ کې دستیاب یعنی موجود وي. ریسرچ سټیشن چې کوم گجراوی والے دی، گجراوالی چې کوم ریسرچ سینٹر دی، د هغې د تجربات مطابق د ریجو د پخېدو نه پس کینولا، سرسو، رایه وغیره تاسو چې دی په دورچو باندې یعنی په جوتو باندې کاش کولی شئ، په ښکلی پیداوار ترینه ترلاسه کولی شئ. وخت شوی دی جناب د کمرشل بریک. کمرشل بریک سایټ ته ورځو چرته هم زموږ سره اوسې راځي د کمرشل بریک نه بعد.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

0: میلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: اوهو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
1: نو داسې وایا کنه،
0: شارجه جولرز. پروپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

جناب تاسو به هم راځي پروگرام کې په شرکت کوي کالونه چې بالکل تاسو به شامل یو په 0938 1084 495 په دې ګڼه کې چې مونږه افر کالونه هم شامل یو تاسو چې پوښتنه نیو بالکل تاسو مونږ جوابونه هم درکو تاسو د کوېشن انسر بدل

تلدار چې کوم فصلونه دي تاسو په دې کې یو ځای بل فصل هم کاش کولی شئ. تلدار سیزنونو سره کوشش کوي چې بل هم ښه یو فصل کاش کوي او چې کوم په دې باندې دغه وي رجسٹر وي کوشش کوي چې کوم دورانیه والی چې کوم فصل دی هغه تاسو په دې کې په کامیابۍ سره کاش کولی شئ نه کرونده کولی شئ. په دې کې چې دی کوم دورانیه والی چې کوم قسمونه دي هغه کې یو اے ایف 11 اری کینولا ٹی ایم کینولا تدین علاوہ توریا وغیرہ په ستمبر کې چې کوم کاش کړی شوی غنی وی هغه کې تاسو دا په کامیابی سره کاش کولی شئ. دغه طریقې سره که د غنو چې کوم کاش د دغې چې کوم فاصله ده هغه یو نیم فوټ وی تاسو په دې په سنټر یعنی درمیان کې د شړشمو یو کیل لوستی شئ.

چې د بارانونو کې مېوې هغه تاسو نه ځای نه شي. کوشش به دا کوي چې هغه د بیدو په ځای په ځمکه کې جذب شي او تر ډېر وخته پورې هغه محفوظ کړی شي. چې دربي کم فصلونه دي، یعنی چې کم د سرځې فصلونه دي، هغه د دې نه بھرپوره فایده ترلاسه کړي چې هغه د هغې نه فایده واخلي. کچری تاسو د مونسون یعنی د شکال په شکال چې کوم بارانونه دي، د دې اوبه چې دی تاسو په ښې طریقې سره محفوظ کړي. نو د سرځۍ چې کوم فصلونه دي هغه د شلو نوالي تر پنځه شپې سره پورې سیوا کېدلی شي. په دې وجه د شکال بارانونه چې کوم شروع کېږي، څنګه تاسو ته پته ولګي چې د پشکال میاشت وه او بارانونه شروع کېدو والی دي، نو کوشش به تاسو دا کوئ چې دی له بخښلي ترکې سره حل

احیا چې د تاغ شان ترتیب سره تاسو دی له حل ورکوي چې کوم هموار زم کوي یا ډفانز م کوي هغه له مخالف سمت طرف ته حل ورکوي کم خالی پټی وینو کوشش وکوي چې په د بارانونو په موسم مخکې مخکې تاسو باندې یو پیره حل لازمی ورکوي بل د باران راورېدو چې کوم موسم وي هغې نه پس په تاسو چرې هم دی له حل نه ورکوي یعنی اسانه خبر دا ده چې کله هم تاسو ته پته لګي چې د شکال میاشت راتلو والا ده او بارانونه شروع کېدو والی دي نو مخکې تاسو به حل ورکوي حل نه پاس چې د تاسو به بیا دا پرېږدی او د پیشکال یا د بارانونو نه پس کوشش به دا کوئ چې تاسو به دې له بیا حل نه ورکوئ ځکه چې د دې وتر ضایع نه شي که چېرې تاسو دې له حل ورکړو نو د دې وتر به ضایع کېږي او د دې له وجې چې ستاسو پیداوار به متاثره کېږي چې دغه کروندې نه مخکې به تاسو دوه پیرې دی له حل ورکړي او ورسره به چې دی په مالیه ورکړي ځکه چې وتر ستاسو نه ضایع نه شي د کروندې په وخت کې چې دی ځمکه همواره وي او د جړي بوټیو نه بالکل صفا وي د ځمکې تیاری چې دی تاسو د ماښامي کې کوئ یا سحر وختي د نور نه مخکې مخکې تیاری دو په وخت کې و تر ستاسو نه ضایع نه شي د سرو مثالو استعمال د تلدار فصلاتو د بهترین پیداوار حاصلولو لپاره چې تاسو به د کاد متوازن او متناسب استعمال ډیر زیات کوئ دا د دې لپاره ډیر زیات ضروری دی د کادو یعنی د سرو مثالو استعمال چې تاسو د ځمکې د لیباټۍ د تجزیې مطابق کوئ چې کومه درمیانه ځمکه وي د هغې لپاره د سرو استعمال څه تاسو دارنګ کولی شئ په دې کې چې دی چولستان رایا سوپر رایا آریکینولا سرسو ډي جی ایل اور کیزولا د دې لپاره چې د 35% یعنی 15% نایتروجن 10% فاسفورس 12% کلشیم د کروندې په وخت کې یعنی تاسو بوله دوه بوره ډي ای پی یو بیک چې د اس او پی دری بوری چی دینو SSP

یا چې یو نیمه پورې اس اس وین بورې چې درې سکې نو یو اس تاسو یوریا ورکولې شي نیمه پورې چې دینو اس او وین په باندې دوه بورې نایتروفاس او دوه بورې چې دینو اس او وین نیمه بورې چې دینو اس او وی دوه بورې چې دینو اس اس وی او نیمه بورې یعنی 50 کیلو چې دینو اس او وی بیا تاسو ولا ورکولې شي نیمه بورې یوریا په دویم کیس کې خام یا چې دینو نیمه بورې نایټریټ دریم کس کې چې دینو تاسو یو بورې یوریا یا نیمه بورې یوریا او نیمه بورې چې دینو تاسو دیله امونیم نایټریټ دا هم تاسو ورکولې شئ. بیا ورپسې جناب راځي ټی ایم کینولا، اریتنا کینولا، ساندل کینولا، خانپور کینولا، بارانی کینولا، سوفر کینولا او نور چې کم سپارش کړی شوی قسمونه دي هغه کې 021 دی، هایولا 401 دی، این آر سی والے دي. دې د تاسو ورکولې شي نایټروجن چې دی 35، فاسفورس 35، کیلشیم 25، یعنی تاسو ورکوئ یو نیمه بورې ڈی ایف ای، یو بیگ چې دینو ایس او فی، یا چې دینو سلور بورې تاسو سنگل سوپر فاسفیٹ کمی ته چې ویلی شي ایس ایس فی، نیمه بورې یوریا، یو بورې چې دینو ایس او فی، قدم نه وینو یو بورې نایتروفاس، درې بورې چې دینو سنگل سوپر فاسفیٹ ایس ایس فی، نیمه بورې چې دینو ایس او فی. دا ولې تاسو د کاش یعنی د کروندې په وخت کې ورکولی شئ. دویم کس کې چې دی تاسو ورکولی شئ نیمه بورې یوریا یا چې دی نو یو بورې مګنیشیم امونیم نایټریټ. دریم کس کې چې دی نو تاسو به نیمه بورې یوریا، یو بورې چې دی نو مګنیشیم امونیم نایټریټ. د دې نه علاوه بارانی سټار، چکواله، رایا او بارانی چې کوم شرشم دی هغه لپاره چې کوم نایټروجن دی هغه 35%، فاسفورس چې دی هغه 23%، کیلشیم چې دی هغه 12%. دل به تاسو ورکوي یو بورې ڈی ایف ای، نیمه بورې ایس او فی، یو نیمه بورې ایس ایس فی، نیمه بورې چې دی یوریا. بیا هم تاسو ولې ورکوئ یو بورې ڈی ایف ای، نیمه بورې ایس او فی. چلی دغه نه ورکوئ نو بیا به ولې تاسو ورکوئ.

نیما بوري اس او بي کچری دا نمبر کوین بیا بوري یو بوري نایټو فاس یو نیم بیا کړي اس او بي او نیما بوري چې دنه تاسو به اس او بي ورکړو پدویم کیس کې چې نو نیما بوري یوریا یا چې دنه یو بوري مینیشم امونیم نایټریټ ساده پختو کې چورته نایټریټ ویلی شي نیما بوري چې د یوریا یا چې دنه یو بوري مینیشم امونیم نایټریټ دا ولې تاسو ورکول شي بدین علاوه تاره میرا نایتروجن چیده بره پیسده فاسپورس چیده بره پیسده کلشیم چیده اغا بره پیسده تاسو بدیل ورکوی نیمه بوره یو دی افی نیم بیک چیده نو اس او فی دو نیمه بوره چیده نو اس او اس اس فی حتی کلو چیده نو تابد تاسو ولی یوریا ورکوی یا نیمه بوره اس او پی یا چی دینو یو بوره نیتروفاز یو بوره اس اس فی او نیم بیک چی دینو اس او فی پا دویم کس کی چی دیتا سو بدیل ورکوی اتا کلوگرام یوریا پا دویم کس کی چی دینو بیا بتا سو ورکوی ولی اتا کلو یوریا دې ترتیب سره سره ورکې کته سو چې د خپل پسل نه خپلې طریقې سره پیداوار غیستل غواړي او کنه دا وایي چې بس تشته هم نستل نستل یعنی و به شین دو بس موږ له وخه پیداوار کیندا بس خبره وي خال اول بخوري د ځان غوخه نو بیا بخوري د ښکار غوخه کته سو وایي چې نه موږ دام نه کوو موږ له خپلې پیداوار تر لاسه کیږي نو دا بس خبره وي تاسو چې هم د دې نه پیداوار نشي تر لاسه کولای بارانی علاقو کی کوشش کوي چې ټول چې کم مقدار د سرو هغه کروندې په وخت کې ورته اچوي د اوبو چې کمی علاقې دي هغه کې فاسفورس پوتاش او نور چې کمی سری دي د دې چې کم ټول مقدار د تاسو کوشش کوي ورسره نایتروجن یو نسا کروندې په وخت کې به واچوي دویم کیس چې دی چې کله هم تاسو دی له اوبه ورکوي یعنې چې کله هم تاسو دی له لومبۍ اوبه ورکوي هغه ټایم به ورکوي او دریم کیس چې کله هم د ګل دی کې راځي د ګلونو نه مخکې تاسو چې دی دغه دریم کیس سره بوله ورکوي په دې باندې ځان پوه کوي لمنه کیس چې کله هم باران وشي یا چې دی اوبه ولې ورکوي نو تاسو چې دی دغه دویم کیس ولې ورکولی شئ یعنی دویمه سره ورکولی شئ په درېمه پیره چې کوم دی تاسو چې کله هم معلومه شي تاسو ته چې زموږ فصل ګل ته منتقلېدو والی دی یعنی ګلونه نیسي نو دغه ټایم به ولی تاسو دریم کیس ورکای څنګه په یوه شي دا اوس ګلونه کوي نو ډایرک په ولتا سو سره ورکای هم دا مقدار سره خان چې لري غواړي چې موږ له خپل پیداوار راکې

پښتو کانال بس کې تاسو دا په دوی مبخر کې ورکړو نو لږینه تاسو خپل پیداوار تر لاسه کولای شئ او د دې کومه کوالټي ده هغه به هم خوي. کچری امونیم سلفیټ سره تاسو دستیاب وینئ د یوریا په ځای هغه استعمالوي. پرایویټ کمی کمپنیانې د هغې د بی د تهم دپاره سپارش کړی شوي چې کوم شر سره د هغه استعمالوي، د هغې نه علاوه سرمه استعمالوي. د دې فصلونو دپاره که چېرې تاسو د بوران استعمال وکړئ نو په دې کې به چې دی نو ډېر زیات ګلونه راځي او د کراسینګ دپاره هم دا ډېر زیات مفید بهتر آله دي. که چېرې اس او پي میسر یعنی دستیاب موجوده نه وي تاسو چې دی د ایم او پی استعمال هم کولی شئ، خو د دغې سره به تاسو د سلفر به حساب 2 کیلوګرام فی ایکل ضرور استعمالوئ. د بوران استعمال د ډېر ګلونو او د کراسینګ دپاره ډېر زیات مفید آله دي. د دې فصلونو دپاره چې دی درې څلور اوبه دا ډېر زیاتې کافي دي یعنی ښې دي. لومنی بخار به تاسو کله ورکوئ چې کله هم تاسو کاشو کې دغینه 15 ورځې پس یا 10 ورځې پس لومنی بخار به ورکوئ. دیم بخار چې کله هم د کی ګلونه لګي د ګلونو راتلو نه مخ کې تاسو بدله دیم بخار ورکوئ. او دریم بخار چې کله هم د کی پلی جوړیږي دغه ټیم یعنی د پلی جوړیدو ته قریب شي نو تاسو بدله وبه ورکوئ. چلی یخ سی وامن تاسو دی له هلکا وب ورکولی شي په دوچو یعنی په جوتو باندې کم کاش کړی شو شړشم دی غی له تاسو د ضرورت مطابق وب ورکولی شي. دګی با چې تاسو چدرای څنګه کوی یعنی کبوټی کم یغینه به تاسو بوټی خامخا کوی کموي بلازمی چې کله هم بوټی سلور پینځه پانی رو باسي ټیم کینولا سرسو توریا او رایا چې دې د دې چترایب کوي اندین به تاسو بوټي وباسي دا رنگي کوي چې کله هم تاسو دا رنگي کوي دغه ټیم چې دې بیمار او کمزور بوټي دا تاسو لازمی وباسي. د بوټو چې کومه درمیانه فاصله ده دا اتو نو د شپګن والی تر اتو انچ پورې وساتي. کوشش کوئ چې چترای تاسو د لومبیو بخر نه مخ کې کوي. عام طور باندې کوم ګورو زموږ کوم زمیدارونه دي د شړشمو په پسر کې هغه ساګونه کوي چې د کمی له وجې د شړشمو په پسر کې د تیلیا د حملور یعنی د حملې کېدو زیات امکانات پیدا کیږي. یعنی په دغه کې د تیلیا چې زیات حملور کیږي د دغه خدشه پیدا کیږي. دغه له وجه چې په پیداوار کې کموالی راځي د دې لپاره بهتر داري چې د تهم لپاره تاسو کله هم دغه شړشم کاش کوئ د ساګ لپاره کوشش کوئ چې جدا رقبه کې کاش کوئ ځکه چې باقي ساګ د دغه تړای نه محفوظ وي بچوي. کچری دغه کی ته ټړای وشي او ساک پکې مات کړی شي یعنی غندلی پکې مات شي نو دغه له وجې چې د پیداوار متاثر کیدی شي بل د بیماری مسله هم راتلی شي. د ټول نه خبر دا چې کله هم تاسو کاش کروند کوي او غواړي چې موږ د دینه خبر پور پیداوار تر لاسه کوو کولی پیداوار تر لاسه کوو. نو ټول نه خبر دا چې د ساګ یا د غندل لپاره تاسو جدا ځای وکړئ او جدا کاش یعنی کرونده پکې وکړئ شي. اکثر د سپین شرشم چې دی کې خلک پانی ماتي او د دین غندل هم خلک ماتي ودا خوږي نو په دې وجه چې دی دا سوک ډیر نه پریدي د دغې له وجه چې دی د دې فصل پیداوار متاثر کیدی شي. د دې چې کوم پیداوار موږ له پکار دی هغه ترینه بالکل متاثر کیدی شي.
کوشش کوي چې لیک جزای پکې جدا کاش کوي کدا غین استو غندلې ماته یا فانی ماته نو خیر دې سم مسئله باندې کوي تاسو به دا ورچې دغه به بالکل د غینا نه متاثر کیږي پکې نو لښ شم کې چې کله هم غندلې ماته شین دې پیداوار بالکل متاثر کیدی شي د دې چې کوم پیداوار دغه ترینه خرابې دی شي کوشش کوي چې دغه ګورېس کوي دغه کې غندلې مو ماته وایي

وخو د ګیاګانو مخنیوي به تاسو څنګه کوئ دی کې د فصل خپې دور حاصلولو یعنی ترلاسه کولو لپاره د وخو ګیاګانو مخنیوي دا ډیر زیات لازمی دی. په شړشمو کې که موږ وګورو په عام طور باندې چې کوم جندر دی یا غونوږی دی د دې نه علاوه شاتره او اشسټ دا په دې کې موجود وي. د دې د مخنیوي دوه طریقې دي، یو چې دی نو غیر کیمیایي طریقه یعنې چې کومې ته دا طریقه ویلی شي د جوړلي د بوټیو د مخنیوي لپاره چې دی دا طریقه ډېره زیاته لازمي ده. یا په دې کې به تاسو ګوټ کوئ یا چې دی په دې کې به تاسو سیل کوئ. کله هم تاسو دلیا دغه ګوډ ورکې یا حل ورکې یعنی سیل پکې وکئ پنځو نه والی تر وو ورځو پورې به تاسو دا پرېږدئ. د دغې له وجې چې دی د ګیاګانو چې کوم تخم دی هغه به رازرغون شي د ځمکې تیارېدو په وخت به د دې ختمه وشي. خو د ټول نه بهتر خبره دا ده چې کله هم تاسو ته پته ولګي چې په دې کې ګیاګانې راخیږي واخ راخیږي نو د هغې نه مخکې تاسو ولې حل ورکوئ. د حل سره به چې کومې ګیاګانې دي واخه دي هغه به ختمیږي. چلی تاسو دغې سره کنټرول نشئ راوستئ رګبه در سره ډېره زیاته ده وایي چې رګبه سیوا ده او د دې کنټرول به مونږ څنګه راولو. نو د دغې لپاره چې دی کیمیایي چې کومه طریقه ده که چلی ستاسو په پټي کې د ګیاګانو د راختو ډېر زیات امکان وي او پوهیږئ چې زمونږ په پټي کې ګیاګانې ډېرې زیاتې دي او غیر کیمیایي د طریقو نه د دې ختمول ناممکن دي، چې څنګه هم تاسو کاش کرونده وکړئ چې کوم سفارش کړی شوي زهر دي د هغې استعمال به وکئ یعنې د زرغونې نه مخکې مخکې د ګیاګانو د زهرو استعمال به وکئ. د دې زهرو استعمال چې دی تاسو چې کوم زرغې ماهرین دي د هغې سفارش کړی شوي مطابق کوئ، ورنه لږه شان بې احتیاطي ستاسو فصل نقصان سایت ته بوتلی شي یعنې ستاسو چې کوم تخم دی هغه د نقصان سایت ته بوتلی شي. کوشش کوئ چې کله هم موسم درمیانه وي درجه حرارت 15 ډیګري سینټي ګریډ یا د دې نه کم وي نو د کروندې نه ډایرک یعنې کروندې نه پاس چې دی اس میټولا کلور په حساب 800 ml تاسو به 100 لیټر اوبو کې دا استعمال کړئ یعنې دا به 100 لیټر اوبو کې مکس کړئ تاسو به دا سپری کړئ. د اوګاو یعنې د رازرغونې نه پس چې کله هم دا راوخیږي د دغې نه دوه هفتې پس اټسټ د دې د ختمولو لپاره به میټازا کلور به حساب چې دی 450 ملي لیټر پی کړ تاسو به دا په فصل باندې سپری کوئ په پوره پټي کې تاسو د دې سپری کولی شئ. د فصل تیارېدل یعنې کله هم چې دی د کټای قابل شي په مناسب وخت باندې چې دی نو تاسو د دې کټای کولی شئ او ښه پیداوار د دې نه تاسو ترلاسه کوئ.

چکره هم تاسو پته ولګی چې په ولو کې سنه سس جړواله ولګی دوم نو بیا چې ډایرکټ تاسو د دې کټای کوي او د دې نه پیداوار تر لاسه کوي کچري دی له تاسو ډیر زیات ټایم ورکوي نو دا د دې چې کوم پلی دی هغه به کولاویږي د دې چې کوم دانی دی هغه به غورځيږي او د دغه له وجې چې تاسو د فصل پیداوار متاثر کېدی شي تاسو چې کوم پیداوار د دې نه ترلاسه کول غواړئ نو هغه به بالکل ستاسو په لاس نه راځي نو ټول نه ښه خبره دا ده چې کله هم تاسو د دې کاش کرونده کوئ چې د برداشت یعنی د پخېدو وخت تاسو ته معلوم وي او بیا چې کله هم دا پوښ شي چې بالکل تاسو دې له ټایم نه ورکوئ که چېرې تاسو دې له ټایم ورکوئ نو ستاسو د فصل پیداوار به بالکل متاثر کېږي فار ایگزامپل شل منه فر ایکر تاسو له پیداوار درکوئ نو دا به چې دی شپاړس ولس وله راځي درې منه چې دی نو کم سے کم دا به ستاسو پیداوار کې کموالی راځي نو کم سے کم یو زره فر ایکر کې ستاسو نقصان به کېږي یو زره ډیر شی دی که نه فر ایکر کې چې دومره کموالی راشي نو ستاسو چې کم محنت مشقت دی ستاسو چې کمی خواریانې دي دا به

چې کنه هم د اتیا فیصد ته ورسېده دي نه مې یا اویا فیصد ته ورسې نه تاسو د دې کټای کولی شئ. کوشش کوئ چې د دې کټای په ټایم باندې کوئ. د دین تاسو خپلې پیداوار ترلاسه کولی شئ. جناب ورزم یو سانګ سایت ته بیا راځو. د دې سانګ نه پس کالونه بخلو پروګرام کې جنو بالکل تاسو کالونه به مونږه شاملو چرته به هم نزه مونږ سره به اوسئ. جناب راځو د دې سانګ نه پس چرته هم مزه مونږ سره اوسئ.

جی ویلکم بیک ردی چکم حشر نشر دی ان چکم کیڑے مکوڑے دی غریبانی میں خبر کہ دل تک کم کم سیزن نقصان رسائی کم کم سیزن وجی چلے پیداوار متاثر کی دیشی پیداوار بانی اثر غرزی دیشی دغه یوالي سره به خبرې کوو. جناب تاسو هم راتلی شئ، کال کولی شئ په 0938 288 495. کسه قسمه پوښتنه وي ستاسو نو بالکل موږ نه کولی شئ. دا به هم راته وایي چې آیا سږ کال چې دی ستاسو د شړشمو کاش کوئ که نه، اراده مو کړې ده که نه. جناب د ټول نه اول چې کوم نقصان ده کیڑے دی کور جوڑائی اور دیو خاندان پر صورت کے پاگی کی پات کی گئی. دمینو چکم حملہ راگا کمنگ کو زیادہ تر فیفرونیل 15% یو لیٹر اوبو کی چلے تاسو دا اکڑتا پلٹ کو لے شئی، یعنی اوبو کی پر خودے لے شئی. ددین علاوہ چی بل کم دے ٹوکا سرفیس گراس حفر ورطا بے لے شئی. مونگا مورتا ٹوکا وائیو گا نا، مونچ کم زمیدارون دیگی مورتا ٹوکا وائیو. دے چکم رنگ دے اگر خاوری پشان ہوئی جس اندر دی مضبوط ہوئی دے کیڑی یعنی دے چنجی چلے نو حملہ کل کل ہوئی گنو والا یا دا جوار والا یا دا نرو والا چکم پٹی ہوئی اگر سخاو شاہ کی چھرشا مکر لیشی نو دے حملہ غبزہ کی سیوا ہوئی. دی چکم بالغ او بچی دی دوانا چکم راختلی پسل وی هغه خوری او د دې لوجه چې پسل تباشی د دې لوجه چې اکثر زموږ زمیدارونه دوباره پسل کاشکای کروندې دوباره کوي. د دې لپاره چې تاسو لیمډا سالوترین یا چې بای پینترین لیمڈا سالوترین چی دیتا سو 310 ملی لیٹر پی اکڑ چی دیتا سو سپری کولی شئی یا چی دی بای پینترین 10% ای سی به حساب 200-250 ایمیل پی اکڑ چی دیتا سو دا استعمال کولی شئی بینی دی سپری کولی شئی. دین علاوہ د شرشمو چې کوم اردار چنجی دی یا اردار مچ دی چې کومې ته ویلې شي مسترد سافلای د دې د چنجی چې کوم رنگ دی هغه د تیز شین وي لګ لګ توروالی هم لري. دې شاته چې 15 تور داغونه وي چې کله هم دې د لوتو قابل شي نو دې نارنجي کلر کې شي. د دې چنجي حمله چې نو اکتوبر نومبر کې وي، یعنی په اکتوبر نومبر کې د فصل باندې حمله کوي. چنجي چې نو پانی خوري او بوټي ته نقصان رسوي. بعض وختونه کوم تاسو ګورئ په پاڼه کې زیر پرګونه پاتې شي، په پاڼو کې چې دین ګول سوری کوي، کله کله چې دین پوره بوټې هم خوري،
د دې د حملې له وجې چې دی بیا بوټی یعنی فصل دانه نه جوړوي. موږ له خو پیداوار پکار دی، فصل دانه پکار ده چې هغې کې دانه نه وي نو شین بوټی دې ولاړ وي، په بوټي به بیا سکې. ټول نه ښه خبره دا ده چې کله هم تاسو ته دا په نظر باندې راشي، د خپل فصل په خپله معاینه کوئ، د دې سیزنو خیال ساتئ. که چېرې تاسو د دې سیزنو خیال نه ساتئ نو ستاسو فصل د نقصان سایټ ته تللی شي. د دې د مخنیوي لپاره به تاسو سپینټورام 120 SC به حساب 80 ملی لیټر فی اکړ به تاسو دا سپرے کوئ، یا چې دی نو لیمډا سایلو هیلوترین 2.5% EC په حساب 310 ملی لیټر فی اکړ تاسو سپرے کولی شئ، یا چې دی نو امامیکټن بنزویټ 2.9% EC په حساب 200 ml فی اکړ تاسو سپرے کولی شئ. بل چې جناب کوم راضی، هغه د بیدار بګ فینټیډ بګ ورته ویلی شي.

د دې چې کوم جسامت دی هغه د 15 والی تر 2 ملي میټر پورې وي. د دې چې کوم رستۍ سره هغه کلک وي. د دې چې کوم بچی وي هغه تور کلر کې وي او خړ داغونه پیوي. ښه

تدی چکم بچی دی هغه په جسامت کې واړوي تدی چکم حمله دا هغه په اکتوبر نومبر کې په فصل باندې کیږي یعنی په اکتوبر نومبر کې تاسو دا چې په فصل باندې حمله کوي او تاسو په اکتوبر نومبر کې به د خپل فصل ډیر زیات خیال ساتئ بچی او بالغ چې دی نو دواړه د پاڼو نه د پلو نه او د دې چې کوم بوټی دی د هغې نه رس کی د دې له وجې چې دی پاڼې زیړې شي او حتی تر دې پورې چې دا وچې شي د دې نه مخنیوي لپاره به تاسو ایبامیکټن پلس تامیتوکزیم 108 SC به حساب چې دی نو تاسو به 400 ml فی اکر استعمالوئ

Yachi Deno Dino, Tifi Uran, Bis is CJG, Pahisab Chiden Sau Grand Prix, Ekarta Sistema Leuleshe, Ya Esafert, Pachatar SV, Pahisab Dwanim Sau Grand Prix, Ekarta Spreka Leuleshe. Tadin Ilawa, the Gubi Chikam Titli, Kamabal Balakaida, Kebaj Butterfly Worth Leuleshe, د چنجی چکم رنگ دی هغه په ابتدایي حالت کې زیړ وی بعد کې چې دی بیا شین شي د دې په جسم باندې چې دینو واړه واړه داونه وی واړه واړه وخته به تاسو په نظر راځي په برنې حساب باندې چې دینو زیړ لاین په نظر تاسو راځي د بالغ چې کوم بلبل کوي وی تاریخ کوم رنگ دی غسمین وی دا چې کله هم چنجه وین په اصل ته نقصان رسای کو ګورو دا د پانو چې کما مین ستوي هغه خوري بیا چې کینارو ته واړیږي او پانی حتی تر دې پورې چې خوري د پانو صرف رګونه پاتې شي د دې د مخنیوي لپاره به تاسو کلورین ټانیلیفرول پلس تایمیتوکسیم 300 SC په حساب 80 ملیلیټر فی ایکر تاسو بسپرې کوئ یا چې دینو سفینټورام 120 SC به حساب 80 ملیلیټر فی کړ یا چې دینو فلوبینډی امایډ 480 SC به حساب 50 ملیلیټر فی ایکر تاسو سپرے کولی شئ د دین علاوه د سرسو یعنی د شړشم چې کم سست لیا ده کمی ته چې ویلی شي مسترد افټس دا چنجې دی په جسامت کې وړوکې وي کلر د دې شین وي شین بخن زیړ راځي که تاسو کتلي وي په پاڼو باندې دا ګوچو صورت کې موجود وي د دې چې کومه حمله ده هغه د جنوري د نیمې نه والي تر مارچ اخري پورې وي

په حمله شوی فصل باندې د کته سوګر صحتمن یعنی طاقتور مضبوط توهم بنوي د دې کړي یعنی د دې چنجینا د مخنیوي لپاره به تاسو کوشش کوئ چې د اکتوبر نه مخکې فصل کاش کوئ یا چې د اکتوبر پر منه هفته کې د دې کاش کروندا لازمي کوئ د دې د مخنیوي لپاره به تاسو تامین وکړئ ایس ډبلیو جی 25 به حساب 24 ګرام پی کړ نو 40 ګرام پی کړ به تاسو استعمالوئ یا ډاینو ټیفیوران 20 ایس جی په حساب 100 ګرام پی کړ تاسو استعمالولی شئ یا چې فلونی کامل 50 ڈبلیو جی به حساب 60 ګرام پی اکڑ تاسو د دې سپری کولی شئ.

بیا د شړشمو چې کوم بیماری ده دغه ولې سره خبرې کوم پدې کې چې د وبای جلساو کمی تا چه التیمیری یا بلایت ویلیشی

او کوشش کوي چې د دې مخنیوي په ټایم باندې کوي، د مرض د بیماری چې کوم دوايي نه دغه استعمال به کوي. بل پسې راځي سفید کنګي، کومې ته چې ویل شي وایټ رست، د دې کنټرول هم په مخ باندې کوي. د دې نه علاوه په دې باندې راځي رویدار فوفندي، داونی ملی او چې ورته ویلی شي. د دې نه علاوه په دې باندې راځي تنه کیا گلا سټیمرات چې ورته ویلی شي، د تنه تور شي. د دې نه علاوه د تنې چې کوم جراثیم گلاو دی هغې ته ویلی شي بیکټریکل سافټ راټ. د دې بیمارو خیال ساتئ، د دې مخنیوی په ټایم باندې کوئ. که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ د فصل نه موږ ته فایده میلاو شي او د دې نه موږ فایده ترلاسه کړو، نو بهتر خبره ده چې په ټایم باندې د فصل کاش کوي. بل چې څنګه هم تاسو ته یو نقصان ده حشر ان کیڑے مکوڑے په نظر راشي، نو ډایرکټلی چې دغه مخنیوي کوي، روکتام کوي، نو ستاسو پیداوار کې به هیڅ قسمه کموالی نه راځي. که چېرې تاسو دا وایي چې نه دا دې وي لږ نن کو سبا کو بل ورځ کو نن سبا کې، وایي چې د دې مخنیوي به وکړو، روکتام به وکړو، دا به چې د موږ له بھرپور پیداوار راکړي، دا به اسې خبره وي. د دې نه تاسو هیڅ قسمه پیداوار نشي ترلاسه کولی تر څو پورې چې دغه سیزنو مخنیوی نه وي کړی. د دې نه علاوه کوشش کوي چې کله هم تاسو په خپل فصل کې سپین فوډري مسله راشي یا د سرخی مسله راشي، نو ډایرکټ چې د نن چې کېدی شي نو سبا ته د دغې دوایي مه پرېږدئ، یعنی سپرے مه پرېږدئ. که چېرې تاسو دا وایي چې نه سبا به په دې باندې سپرے وکړو، انشاءالله دا به کنټرول شي او د دې نه به موږ ته فایده، یعنی دا به موږ له ښکلې پیداوار راکړي. که موږ وګورو زیات تر زموږ د پیداوارې کموالي وجه چې کم دی، نو دغه خشر نشر او بیماریانې دي او خوراکونه دي زموږ زمیندارونه چې دغه سیزنونو ته نه ګوري، د دې له وجې چې زموږ پیداوار اکثر متاثره شي او د دې له وجې بیا موږ د بهر ملکونو نه دغه سیزنونه راغواړو. بل د دې چې کوم ریټونه دي هغه ریټونه هم بیا موږ ته مارکیټ کې نه ملاویږي. هر یو سیزه خرابې دغه کوالټي نه وي، دغه دانه کې کلر شاینینګ نه وي، هغه بیا مارکیټ کې سمون نه خوښي. د بیمارو له وجې چې کله هم فصل وځپلی شي د هغه شاینینګ نه وي، د هغه مزیداری نه وي، نو دغه له وجې چې زموږ فصل متاثر شي او بیا چې زموږ زمیندارونه پریشان وي. جناب د پروګرام وخت بالکل پای ته ورسېدو، تاسو راتلی شئ کال کولی شئ، یو کال به ګورو کال به اخلو، بیا دغې نه پس به اجازه تخلو.

جنابو د پروګرام وخت دی بالکل فایت اور رسیدو په دې پروګرام کې کزمږ د خلینو صداسې تلفظ او ته وی چې تاسو خاطر پرې نه درون شوی وي نو غواړم درنه په دواړه لاسي معافي ورکړم خپل لور خپل هوست او برډکاسټر محمد ریاض اجازه د الله په امان په الله ګران شي السلام علیکم

Io arrivi a io se li piace io arrivi a avrei io uvari na vel che hazar bari swabai che samavans io se li piace tasu sera lange fa ubra hera se jitak time tak mal dari io ci sumre abdul ki samavans uvri no tasu la malum da ache tak program this program presented by baladuna cosmetic pakistan this program is presented by hati mumand homeopathic jiran hospital zama زما وانس کوم دیغا تاسو اوري دي او زما وانس لري دي ودلای تاسو سره لایم ته سو ابي زما وانس لري د سو ابي هاريو نازول اخا زمنګا د ريډيو وبردونکي اخا وبردونکي کاغه زمنګا د بالډونا کوسمټیک پاکستان یې زمنګ دکاندار دی بالډونا خرصون کې دی بالډونا غسون کې دی وات ایور یې سو ابي زما وانس لري راغلم ایور بیا هلو هلو هلو هلو هلو واز می صحیح دی کنه سمرا اپڈیٹر زما باندې سوري کائنڈلی معلومات راکې چې ریډیو دلار سم د غواس تاسو سره لسکي برابر دی کنه

بانس زما بخيال سي ستاسو ماسيز راغلي دي زما بانس ريديو تلاي يعني دغ تايم دغ مهال زما بانس افهم فريكوينسي مود ليسن افهم نانين فور دلي بريديو سوابي بانس زما بانس لائن فتيو لائن فور زما بانس ريديو سو گرانو يعني دا ريديو تدر من عبردونو کو دغ تايم تاسو يو پروگام اوريو دي پروگام دغ پروگام چه کم لگیا دي زکوما دا يو کمرشل پروگام دي تاسو لمعلوم دادا چه دي پروگام که زما سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لا دی پروگرام کې زموږ سره مرسته مرسته د هاتي مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال حاصل لا د سوابي پسیما یعنی د سوابي ریډیو باندې د سوابي خلکو لا دغه خصوصي پروگرام چونکی دغه د خایس خبري کیږي دغه د صحت خبري کیږي او د صحت خبري صدا سي چونکی نن د پیر روز ده او د پیر د پیر نو اخلا تر هفته پوری زمنګ د سوابي هسپتال هغه د خیر سره کولاوي تاسو داسې هم تللی شئ او زمنګ د هسپتال یعنی هیلپ لائن نمبر باندې تاسو ټلیفون کولی شئ وسان لا در روان ورځو لپاره نمبر یې غسلی شئ نن د ګل ورځ ده یعنی د هفته شروعات د ورځې شروعات یعنی د پیر ورځ ده او د پیر پر ورځ زمنګ د سوابي هسپتال کولاوي تاسو تللی شئ یو ښه او بهترین لاس تاسو ترلاسه کولی شئ خدا سي نه فرایډي باندې زمو پروګرام تاسو سره شو او سټرډي زما یعنی زنو مرغله زما صدا سي غسوي چې راخره مو دغه وسینه سره نه غلمه ایتوار ځنه لازم او د پیر یعنی نن ما ساندرو رسول خدا سي نه او سره ختله مو سټوډیو لا نو به مو وسخلي واغه يخي وي او يخي وي نو زما مرینی ولي خو بار الله بیا هم اي ويل ټراي چې پروګرام تاسو سره یعنی تر اند پورې مزیدار بوزو سليمان زما ما سوري کنه سوابه چې پروګرام یو سليمان یاد نه کوم چې زمنګ سره د ون ان اونلي یعنی د دغه کال او د سوابه د مقابله پلنی وینر زمنګ سره سليمان راغلی او زمنګ سره پلنی کال د کال 2018 پګښتم ګل نبی شاه کا کاو دنیا لږه دواله مال یاد دی او د دین علاوه دیر داس نور عبدونو کې چنار خان ماما کا زما आवाज اوري بل دا سلیم خان کلی اغا اخمل کرے سليمان سے ماته یاد کړو محمد زیب دی کا محمد زیب دی چې زما سره په سلیم خان کلی یاغي په خیر علی وکړو راغا ماته لار چې کوم دی اغي روانه آیا لار چې کوم دی اغي سیدا کړل

پیډي کولاوي د سوابي هغه خلک چرته تاسو دا غواړي چې موږ د حیدر مومن هومي پاتک جن هسپتال نه علاج وکړو، زموږ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه صدا سي 0331 93 94 94 94 پدې باندې کال وکړي اوسان لا دراروان او پیډي زپاره نمبر واخلي بلال جان.

جان سما خوشالم او سم ډیر می خندل ماهین سره سمې خوله خبره تاسو وګړې جی دلربا میسج گئی جی دلربا قدر مندو د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی او دعاګانو کې یا ساتي تاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه شامل یې ژوندیو سي ګرندیو سي

انتهائي محترم حاضرين مسلمانان النبي صلى الله عليه وسلم نسيرت درس ده او دې درس دې لیو چې نبی له صلوات و سلام ته د الله د طرف نو وحي شروع شو ونن یو بحث کو وغا ضرورین دی او خلګي ته پوسیم ډیر زیات او هغه د دې چې په دې دومره لوی او فراخ دنیا کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم درالېګلو د پاره د جزیرۃ العرب انتخاب ولې وک یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله په یورپ کې ولې نه را لېګو او یا د دې شرق اوسط نه علاوه په نور شرق کې ولې نه را لېګو چې په مشرق اوسط کې را لېګلې د دې ډېر عجیب حکمت دی او ناشنا ناشنا خبرې دي نو واستګ دي یو د جزیرۃ العرب جغرافیایي حیثیت ته چې دا په کوم ځای کې واقع دی او د جغرافیې په لحاظ سره دا څومره اهم ځای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله په کومه خطه کې را لېږلې نو حکمت خو پکې دا دی چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله په کوم ځای کې را لېږلې دی دا د دنیا زړه دی د ټولې دنیا من دی بالکل او د دنیا په دې زړه کې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر او لېګو حکمت پکې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول دنیا ته د الله رب العالمین دا دین په اسانۍ باندې ورسای چې کوم انساني محدود وسایل دي په دې محدود وسایلو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول دنیا ته د الله دین ورسای نزک الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم په جزیرۃ العرب کې راولېګو لکه وسنن علی سبیل المثال کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرته الله په دی استرالیا کې را لېګلې نبی ابا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسپین او هسپانیا چوته وی کې نن د لوسدی ته نبی علیہ السلام به څنګه پیغام رسولې او یا که مثلا په دې موجوده امریکا کې را لېګلې وي دا کوم ملکونو کې چې په منځ کې دریابونه د غدي دا حائل دي دی ملکونو ته نبی علیہ السلام د الله دین دا پیغام څنګه رسولې نو ډېر ګران کار وي نو په جزیرۃ العرب کې را ولېګو د دنیا په دې سړک کې چې دا درې بر اعظم چې دي چې په اسانۍ باندې د الله دا دین ورسیږي او دا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسیږي نو صحابو د الله دین دا پیغام یا پیدر رسولې دي یا په اسونو باندې مزل کړي یا په اوخانو باندې کړي او دا درې بر اعظم چې دي نو دای خو په اسانۍ باندې پېمال کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو لکه مثلا تاسو اوس مکې ته ګورئ کنه د مکې نه صحابه کرام اردن ته تللی دي دا د مصر چې کومه د سینا صحرا ده د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو دغه د سینا صحرا پېمال کړي د په اسونو باندې مصر ته تللی دي افریقا ته تللی دي لیبیا ته تللی دي تیونس ته تللی دي الجزائر ته تللی دي مغرب ته تللی دي مراکش ته تللی دي ټول ملکونه د الله د پیغمبر صحابه په اسونو باندې یا پیاده یا په اوخانو باندې پایمال کړی دي لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عقبه ابن نافع او دی وی چې کله دی افریقا ته ورسید کنه د سمندر د ساحل ته نو وی د خیالدار یو ساده خلکو د دې نمخ کې غي دنیا چرته لیدلې و نو دا خیال راغی چې دین اخو بسته شی وبو بدی س دنیا نشته ده نو وی د اس د خپې چې دین وی دای په دې وبو کې لم دې کړي په دې وبو کې د اس ور دننه کو او به په دې اس باندې د خپې را پورته کړي او اسمان ته وکتل چې اللهم لولا هاذ البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك الله زغور روان شوه ما استاد دین چې کم ځای ته رسول واړی و سمره می وسی زما اخوا خو چونګې دنیا ختم شوه مخله می دریاب راغې کده دریاب حائل نه و نو زب نور مخې تلې وې ستا په الله راکې و می jihad کړای و خو چونګې مخې نور تلې نشم
نو دا ملکونه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ډیر په اسانۍ باندې پیمال کو د الله د دین دا پیغام په اسانۍ باندې ورساو. دبل تر تر توشوی دی نو موسی بن نصیر طارق ابن زیاد هغه سپین ته تلی دی اندلستا چې باغې باندې مسلمانانو یو تاریخی حکومت کړی دی اوس بیرته د کافرانو په قبضه کې دی. تاسو اوریدلی طارق ابن زیاد رحمه الله چې کله د دریاب باندې پورې وته نو خپل کشتۍ وسوځولې او خپل فوجیانو ته تقریر وکړ مجاهدینو ته چې ګوره ستاسو د تلو یوه وسیله وبس دا کشتۍ وي او تاسو به د خپلو سترګو ولیدلې چې هغه ما وسوځولې. نو یا خو دا ده چې د مسلمانانو د الله د دین د رسولو دپاره تاسو جهاد وکي او ځانونه قربان کړي یا شهادت دی او یا د علاقه پتح کول بس دوه لارې دي ستاسو درې ملار نشته د واپسې لار ما ختم کړه. وای چا وته یو ډېر غلط کار دی وکړو دا خبره خو تا د عقل خلاف کار دی وکړو شاید چې تاسو ته پتح ملاو نشي نو بیا به ځای پس باندې. نو تاریخ کبا کنار اندلس سفینه سوخت او گفتن د کاری تو بنگاه خیرت خطاست خندید و دست برسر شمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملکی خدای ماست. دا ټول دا تورو چی مسلمان کله دی تی که نرابار کی که نا دا اللہ رب العالمین پا لارا که دا جهاد پا نید بانینو هر ملک دا مسلمان دی ټول دنیا دا مسلمان هم دا بیا اللہ رب العالمین ول عظیم فتح ورکلا او سپینی ونی و پاقی بانی مسلمانانو یو تاریخی حکومت بیاو کو. نو دا ټول علاقې صحابه کرام ډېر په اسانۍ باندې پایمال کړی وي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم الله په دغه خطه کې راولېږه. د مکې نه صحابه کرام شام ته تللي دي موجوده سوریا چې ورته وایي صحابه کرام په اسونو باندې تللي دي پیاده تللي دي په اوښانو باندې تللي دي روم ته تللي دي موجوده چې کوم ترکی دی که نه موجوده ترکی استنبول دا په هغه زمانه کې د یورپ حصه وه. نو دې د رومیانو حکومتو پہ مشهور حکومتو یو د فارس حکومتو پاغ زمانه کی جانتے میں سپر پاور بھی او یو پاغ زمانه کی د رومیانو حکومتو پہ دقا علاقہ باندے اس پہ موجود ترکی آباد دے مسلمانانو ملک تھے. نو پہ دے کی دا رومیان آبادو دا عیسائیانو حکومتو او دیوم جانتے سپر پاور بھی ہمیشہ پہ دیو پہ منز کی جنگو نہ کی دل یعنی یو دا بل طاقت نه تسلیمو بل بل طاقت نه تسلیمو لکه تاسو بغټو سره تاسو ګوري په دنیا کې دی ټولو سو غټو طاقتونو جنگ دی یو امریکا دا یو روس دی یو چین دی یو وزه زوره وریم بل وزه زوره وریم بل وزه زوره وریم او د خپل طاقت د ظاهرولو لپاره هر یو لګیدای چې دنیا زما طاقت ومن په هغه زمانه کې دغه دوه طاقتونه وو. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه د مکینه روم تم تلی دي موجوده ترکیه قران کې الله ذکر کړی دی الف لام میم غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون دا روم په دغه ځای کې آباد. صحابه کرام د مکې نه خراسان ته راغلي دي یعنی زمونږ د علاقې او د افغانستان د ټول په خراسان کې راځي د ماورا او نهر سره علاقې د ټول په دغه کې راځي په خراسان کې. ایران ته صحابه کرام راغلي دي افغانستان ته راغلي دي هندوستان ته راغلي دي ملیشیا انډونیشیا ته مسلمانان ډېر په اسانۍ باندې وروستو دور کې به اسلام رسېدلی دی او تر دې پورې چې عبدالرحمن ابن سمره رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی او کابل ته راغلی دی. محلب ابن ابي صفرا رضی الله عنه د الله د پیغمبر صحابي دی د خراسان ته رسېدلی دی. نو صحابه کرامو دا علاقې هم ډېرې په اسانۍ باندې پیمال کړي دي او ځانونه یې رارسولي د الله دین دعوت یې رارسولی. بیا وروستو دور کې صحابه مسلمانان قزاقستان ته تللي دي د قرغزستان چې ورته وایي دې علاقو ته تللي دي ازبکستان ته تللي دي او د مشرقي ترکستان چې ورته وایي دې ته مسلمانان رسېدلي دي او تر دې چې د منګول یا د مغول چې دې بیا راخواره شوي دي نو د منګول یا سرحدات ته مسلمانان رسېدلي دي. دا که نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله د دنیا په دې زړه کې نه را لګلې په جزیرۃ العرب کې نه را لګلې نو دې ملکونو تر رسید سے آسان کار نه وګره. نو چې بده چې الله تعالی را ولېګو نو د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او چونکی بهترین جرنیلانو د ځمکې په سر باندې داسې جنگونه وکړو چې دنیا یې ځان ته حیرانه کړې او ټول دنیا یې د خپونه لاندې کړه. یعنی مسلمانان د جزیرۃ العرب نه افریقا ته پیاده هم تلی شو یورپ تم تلی شو پاسونو باندې تلی شو او په اوخانو باندې تلی شو پیاده تلی شو یورپ تم خو په اسانۍ تلی شو او دغه رنګې
افریقی تم تلی شو ایشیا تلی ایشیایی چی سمرا ملکونه ایده تم را تلی شو پا اسانه خوری ده شو ده اللہ دین ورسو پیغامات ورسو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو تکم دین پرخی وغیر پا اسانه بنی پی دنیا کی خور کو خد دام خود دیاغ جغرافیهی حیثیتو چی چونکی جزیرت العرب ده دنیا پا منز کی واقع ده او دا ټول ملکونه په اسانۍ باندې مسلمانانو خپل پیغام رسول شو زکا نبی صلی الله علیه وسلم الله بدقه ذکر اولیک خاذ جزیره العرب مذهبی حیثیت څو په زمانه کې نبی اسلام چې کوم زمانه کې الله تعالی را لېګو نو علماء لیکلي دي تاریخ چې دا جزیره العرب دا په هغه زمانه کې د ټولو دینونو مرکزو نک الله اکثر پیغمبران په دغه علاقو کې را لېګي دي لیکن قرآن کی چلا دکم انبیاء و ذکر کرے دے گا نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جزیرۃ العرب کرا لے گلے دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ پہ فلسطین کرا لے گلے دے موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ مصر کرا لے گلے دے آدم علیہ السلام بارہ کے امدادی چی پہ شام کرا گلے دے خب بعض روایت دا عراق دین و عراق ہم بدغم ملکون حصہ دا کنا دا ہم پہ جزیرۃ العرب کے شامل دے او دغه رنگ یحیی علیہ السلام شعیب علیہ السلام الله په اردن کې را لګل دی ابراهیم علیہ السلام الله عراق او د مصر سفر یې کړی دی ابراهیم علیہ السلام دغه جزیرۃ العرب ده صالح علیہ السلام الله په مدین کې را لګل دی تاسو به چرته نه اوریدلی چې په یورپ کې پیغمبر الله را لګل یورپ کې پیغمبر هم الله اندره ټول پیغمبران چې الله را لګل دی په دغه جزیرۃ العرب کې را لګل دی او دغه ما تاسو ول چې حکمت هم داو چې چونکی د دې ځای نه ټولې دنیا ته د الله دین پیغام ډېر په اسانۍ باندې رسېدی کېده نو په دې وجه باندې الله انبیا په دغه ځایونو کې را لېږلي عیسی علیه الصلاة والسلام موسی علیه السلام داود علیه السلام یعنی په هغه زمانه کې مشهور دینونه چې وسو یو عیسائیت و یو یهودیت و او بل مجوسیت و نو مجوسیان په دې ایران کې آباد و عراق او ایران دا علاقې قبضه کړی وې دلته حکومت جوړ کړی و او یهودیان او عیسایان چې ناغم په دغه جزیره العرب په دغه ملکونو کې آباد وو نو دا د هر دین مرکز په هغه زمانه کې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې الله په جزیره العرب کې راولېږه نو دا هغه د دې بعثت مقصد هم داو چې دا مسخه شوي دینونه چې دي عیسائیت شو یهودیت شو دا کوم دینونه چې هغه مسخه کړي او شکلونه ولوران کړي او د خپل خواهشاتو تابع کړي چې دا مسخه شوي دینونه الله د نبی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې دوباره را تازه کیستا اماغه سی وشو نو نبی صلی الله و سلام چې کله راغی او نبوت اعلان کو دغه مسخ شوی او محرف شوی دینونه هغه نبی صلی الله و سلام را تازه کړ یعنی اخوازم ختم شوی نو الله رب العالمین یو نوی قانون ورکو د قران مجید په شکل کې او دنیا د هغه قانون د چترې لاندې ټول دنیا را جمع کړه یورپ چې په اوسو د ترکی ویلې کې او هغه زمانه روم او رومیان حکومت په هغه ځای کې هلته عیسائیت د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په وجه باندې الله تعالی ختم کړ په فارس کې مجوسیان آباد او هغه مجوسیت الله تعالی ختم کړ په مدینه کې او په شام کې په یمن کې یهودیان آباد نو هغه یهودیت الله تعالی ختم کړ په جزیره العرب کې مشرکان آباد نو د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې الله هغه مشرکان او هغه شرک الله د جزیره العرب نه ختم کړ یعنی د هر دین مرکز هغه د اسلام په قبضه کې راغی مسلمانانو په قبضه کې راغی دغه روم هم فتح شو ایران هم فتح شو د روم د فتح کېدو سره عیسائیت ختم شو او د ایران د فتح کېدو سره مجوسیت ختم شو شام او مدینه یمن په دې کې یهودیان ځای په ځای آباد وو او مسلمانانو فتح کړو نو هغه دینونه هم ختم شو په جزیرۃ العرب کې ځپ ځپ باندې مشرکان آباد او شرک بکیده هغه شرکونم الله د نبی صلی الله علیه وسلم په لازم باندې ختم کړو او څومره دینی مراکز چې وټول د مسلمانانو او د اسلام د چترې لاندې رال ارس مسلمانانو قبضه کړ او بیا د څه حد خبر رسیدلې ده کنه چې مسدس یو زمانه هم تیر شوی دا چې مسلمانانو دا چین نه دي چین د چین ډېر لوی تاریخ دی ډېر پخوانی د چینیانو نوم ټیکس اغسته دی مسلمانانو حکومتونه کړی دیونه ټیکس اغسته داسې حتی مسلمانان ور ټول دنیا کې خواره شو نو مسلمانانو یو داسې عظیم سلطنت قائم کو یو داسې حکومت یې قائم کو چې د انډونیشیا نه والا د مراکش پورې یو حکومت ور ټول مسلمانانو څومره ملکونه پې آباد دي د 500 نه زیات ملکونه پې آباد دي د مسلمانانو خدا په هغه زمانه کې یو ملک د انډونیشیا نه والا د مراکش پورې چې دا څومره دنیا ده دا یو حکومت د مسلمانانو یو خلیفہ یو بادشاه د مسلمانانو یو خلیفہ هغه به چې کوم امر وکړو بس دا به ټول مسلمانانو لپاره امر وو
چې هغه به یو آرډر جاری کړو چې دا کار مه کوئ، دا به ټول مسلمانانو دپاره یو آرډر و، د هغې نه به ځان منع کوو او کار به نه کوو بیا. نو قرآن د مسلمانانو یو الله یو د یو رب عبادت به کوو، دین یو، نبی یو دی، او د دین ژبه یوه وه چې هغه عربي ده، قبله د مسلمانانو یوه وه، کلمه د مسلمانانو یوه. اوس تاسو وګورئ مسلمانانو څه حال، د مسلمانانو اخلاق او تهذیب او ثقافت هغه ټول یو شانته و. دا پکې نه چې دې ملک تهذیب بدل لے او دې ملک دا بدل لے، نه، یو تهذیب او ثقافت د مسلمانانو د دوستۍ او دشمنی بنیاد هم صرف د الله رب العالمین ذاتو، د الله دپاره دوستی او د الله دپاره دشمنی، د الله په نوم باندې یو کېدل او د الله په نوم باندې یو بل نه جدا کېدل، دا یو حکومت په ټوله دنیا کې. او د دې حکومت لاندې به کافرانو هم ژوند تېرو، خو هغې به ټیکس ورکوو، جزیه به ورکوله مسلمانانو له. اوس تاسو ګورئ که نه چې چېرته په فلسطین کې مسلمانانو باندې ظلم وشي، دلته ته مظاهره وکړي یا څه آواز پورته کړي، نو ځینې خلک وایي مړوي د ټولې دنیا ټیکم اخیستی دی، په ځای ولې نه کېنئ؟ نه نه، د اسلام دعوت خدا دی چې انما المؤمنون کجسد واحد، د مسلمانانو مثال خود یو جسد دی. او نبی علیه الصلاه والسلام وایي د مسلمانانو مثال خود یو آبادۍ دی، یو بلډینګ دی، یشد بعضه بعضا، دا یو بل پسې داسې نښتې دي. د مسلمانانو درد چې په مشرق کې یو مسلمان ودردیږي، نو په کار ده چې د مغرب مسلمان هم دا درد محسوس کړي. د مشرق په مسلمانانو باندې خوشحالي راله، نو په کار ده چې د مغرب مسلمانان هم په دې باندې خوشحاله شي، مسلمانان به داسې ژوند تېروي. نو ټولې دنیا ټیکه دین دا غستې، خو اسلام زما استانه دا غواړي چې د مسلمان په غم باندې تم خپه شي، د مسلمان په خوشحالۍ باندې تم خوشحاله شي، لکه څنګه چې په هغه زمانه کې. اوس خو انګریز مسلمانان ټوټې ټوټې کړي دي، بس تباه او برباد دي مسلمانان. ګور افغانستان ته امریکا راغلې وه کنه عراق ته، د ټولې دنیا مسلمانانو په دې جهاد کې حصہ اخیستی دی. ګور عرب او عجم لګیا او جهادونه کول د امریکې خلاف، په افغانستان کې هم او په عراق کې هم. دا ولې؟ ځکه چې د مسلمانانو ټولو درد یو دی کنه، یو مسلمان په بل باندې خفه کېږي. خو کاشکې د مسلمانانو حکومتونه هم ټول یو شوي. مسلمانانو یو بل ته بونډرین جوړې کړي دي، وایي دا ستا ملک دی، دا زما ملک دی. په اسلام کې دا جغرافیایي تقسیم نشته. ګوره دا ټولې دنیا د مسلمانانو ده، چینو عرب همارا او هندوستا همارا، اقبال شوی دی کنه، دا ټول ملکونه د مسلمانانو دي. خو انګریز ظالم چې دا لاقینی ولې او بیرته وطن او ټول مسلمانان تقسیم تقسیم کړ، یو یم په اعتماد کې واغس طالب به داجه در کم، بل ته طالب به داجه در کم، بل ول طالب به داجه در کم، ګور غلامی به زما کې، ما خبر به منی. نو الله فرمایلی دی چې ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدوا، دا یو امت د ټول مسلمانان او دا غي یو رب دی چې رب العالمین دی، د قیو رب بندگی وکي، په دې باندې مسلمانان یو کیږي. او دا ډیره اسانه خبره ده، قرآن دی، دو قرآن نه خونشته کنه، قبله یو ده د مسلمانانو، کلمې یو ده، دین یو ده، هر شی یو یو ده، رب یو ده، دا نشته دی ګنې استاد ځان له رب دی زما ځان نه دی، یو الله دی غي عبادت په مسلمانانو. دا ډیر اسان کار ده چې مسلمانان را یو شي، خو بس کې اتفقوا علی الله یتفقوا. نو دا د جزیرۃ العرب هغه مذهبي حیثیت و چې چونکې دا په هغه زمانه کې د ټولو دینونو مرکز و، نو نبی صلی الله علیه وسلم الله په جزیرۃ العرب کې راولېږه د دې دپاره چې د ټولو دینونو مرکزونو مسلمانان قبضه کړي او په دې کې اسلام نافذ شي. او بل د دې اقتصادي حیثیت د هغه زمانې، ګوره اقتصاد د څو سیزونو نه عبارت دی، یو مال یعنی نقد روپی، او دویم چې دی نو زراعت دی، دریم صناعت دی، او څلورم معادن دی، معدنیات چې ورته ویل کیږي. د زراعت په لحاظ سره د جزیرۃ العرب د هغه زمانې ډیره زیاته اهمه حصه وه، د ځمکې اهمه برخه وه. او هغه په دې وجه باندې چې علماو لیکلي دي چې په هغه زمانه کې اوس هم جزیرۃ العرب دغه شانته ده چې ګوره حرارت پکې دی، نور پکې لګي، یا رڼا د نور رڼا و ته رارسي، د نور ګرمي و ته رارسي، تفش و ته رارسي، او د نور د ګرمۍ او د حرارت په وجه باندې هلته واورې مولې کېږي. نو چې واورې ولي شي، د هغې نه سیندونه جوړ شي، خوړونه دي جوړ شي، او سیندونه دي جوړ شي، او بیا دغه اوبه په خپل فریشر باندې هر ځای ته ځان رسولی شي، یعنې د هرې ونې لاندې اوبه رسېږي، هر پټي او فصل ته اوبه رسېږي. دا څومره ګټوره ځمکه ده، د مسلمانانو دغه جزیرۃ العرب ځمکه چې ده، دا ټوله دغه شان ځمکه ده. او بیا علماء لیکلي دي چې په کوم ځمکه باندې نور لګي کنه، نور نو هغه ځمکه کې بیا
کنگلم نه پاتې کیږي. یعنی کومه علاقو کې چې دا یخنی ډېره زیاته ده کنه، ډېر یخ علاقې دي، لکه د یورپ د ملکونو ډېر زیات یخ دي. تاسو وروسته وګورئ کنه، روس څومره یخ ملک دی. نو هلته مسله دا چې کله نور حرارت هلته ډېر نه وي، نو بس ځمکه ایسته کنګل پاتې شي، نو باقي ته بوټی نال کې نو خو نه راخیږي، دغه ځمکې پیداوار بیا نه وي. خو چې کله په ځمکه باندې د نور حرارت او ګرمي لګي، د هغې په وجه باندې د ځمکې کنګل ولي کیږي. نو که ته پکې څه کر کرونده کې، نو دا ځمکه د کر کروندې قابل بیا فصل پکې کولی شي، باغونه پکې کولی شي، او قسمه قسم تخمونه پکې اچولی شي، د هغې نه قسمه قسم پیداوارونه حاصلولی شي. د مسلمانانو دا جزیرۃ العرب چې وو، نو دا داسې ځمکه وه چې دا د زراعت دپاره هم ډېره قابل او بهترین ځمکه وه. د هغه زمانې اوبه پکې پیدا کېدلې، سیندونه پکې وو، او د کر کروندې قابل ځمکه وه. او بل دا نه چې موسمونه پکې مختلف وو، یعنی جمعه پکې راځي، اوړی پکې راځي، سپرلی پکې راځي، کم از کم د درې موسمونه خو پکې دي. نو څنګه چې جزیرۃ العرب وګورئ، د زمونږ د پاکستان ماشاءالله دغه شان ټول شینه پکې دي، داسې ژوند پکې دستیاب دي. یورپي ځمکه بیا د دې په لحاظ سره علماو لیکلي دي چې دا عمومي، یعنی په طبیعي لحاظ سره د کر کروندې ډېره قابل ځمکه نه ده. د یورپ دا ځمکه، او د مسلمانانو ځمکه دا ټول د کر کروندې قابل ځمکه دي. وګوره د زراعت په لحاظ سره هم قیمتي ځمکه، او نبی علیه السلام چې الله په کومه ځمکه کې را لېږه. او دویم اقتصاد چې د دنیا اقتصاد په کوم سیز باندې ولاړ دی، نو هغه تجارت دی. او علماو لیکلي دي چې تجارت کې هم نو دریو لارونه بیا کې، یو د هوایی لار ده، او دویمه د ځمکې لار ده، ځمکني، او درېمه سمندري لار ده. او دا درې واړه لارې د مسلمانانو، یعنی علماو لیکلي دي چې د جزیرۃ العرب د کوم ملک په قبضه کې وګنه، نو عالمی چې کومې تجارتي منډیانې دي په هغې باندې هم د ده قبضه وي. لکه اوس مثلا روس دی کنه، نو د روس خلک چې یورپ ته ځي، نو د مسلمانانو ځمکه به، د مسلمانانو اسمان یعنی فضا به استعمالوي، د مسلمانانو ځمکه به استعمالوي، د مسلمانانو چې کومې سمندري لارې دي هغه به استعمالوي. چې دا یې نه استعمال کوي، نو د چین خلک یورپ ته نشي تللی، نشي منتقل کېدی. څومره قیمتي ځای دی د مسلمانانو د خطه. نو چې په دې لاره باندې تیریږي، نو مسلمانانو له به ټیکس ورکوي، مسلمانانو له به ټیکس ورکوي. او یا لکه مثلا دا جنوبي افریقا ده کنه، یا دا منځنۍ افریقا ده، یا دا جنوبي افریقا ده، نو دیم چې یورپ له ځي، نو مسلمانانو ملکونو باندې تیریږي، مسلمانانو له بیا هم ټیکس ورکوي. یا لکه امریکا ده مثلا، که دا امریکا اوس چین ته راځي کنه، نو بیا هم په مسلمانانو باندې تیریږي، مسلمانانو له به ټیکس ورکوي. یا مثلا استرالیا ده، نو هغه هم که یورپ ته ځي، نو په مسلمانانو به تیریږي، بیا هم مسلمانانو له ټیکس ورکوي. دا چې په بهترین ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا مسلم امت آباد دی، چې ټول کافران ورته محتاج دي. یعنی که روس دی، که امریکا ده، که کنیډا ده، او که برازیل دی، که دا جنوبی افریقا ده، که امریکا ده، که هندوستان دی، دا څومره کفري نړۍ او کفري دنیا چې ده، دا مسلمانانو ته محتاج دي. خو تاسو د مسلمانانو حال ته وګورئ، او د هغې حال ته وګورئ، دې وجه نه ته وروسته وایم. خا امریکا اوس په دنیا کې یو سوپر پاور ځان ته وایي، چین ځان ته یو سوپر پاور وایي، روس ځان ته یو سوپر پاور وایي، خو اوس ټولې دنیا چې چا طاقت منلی دی، نو هغه امریکا ده. هر سړی تیریږي. افغانستان کې طالبان حکومت قایم کو، او مسلمانان حکومتونه نشي تسلیمولی د امریکې د یېرې. یار وایي که موږ یې تسلیم کړو، امریکا به ورباندې اقتصادي پابندیانې ولګوي، موږ ته مسلې جوړې شي. دومره مسلمانان غلامان دي. نو ګوره امریکا څه چل کوي. امریکا خو یاد شي وکي چې د مسلمانانو چې دا څومره ملکونه دي، په دې کې امریکا داسې سړی نه پرېږدي چې مثلا که امریکا په یو ملک باندې حمله کوي، نو چې دا ورته راپاسي ورته ووایي چې نه، ته به زما لارې نه، زما هوا او فضا به هم نه استعمالې، زما ځمکه به هم نه استعمالې، زما سمندري لار به هم نه استعمالې. داسې یو سړی هغه په عالم اسلام کې نه پرېږدي امریکا چې هغه دا خبرې. تاسو وګورئ په دې سعودي عرب چې کوم بادشاه او شاه فیصل، هغه چا مړګه غریب زموږ په دې ملک کې چې کوم د کار خلک را پیدا شي چې هغه امریکې ته اوس دا کار بنه کې، دا دې نه منم. زما د ملک فضا به نه استعمالوي، زما د ملک ځمکه به نه استعمالوي د مسلمان ملک خلاف، زما د ملک اوبه به نه استعمالوي، په دې لارو بند راځي. نو هغه سړی امریکا پرېږدي؟ په یو حال نه پرېږدي. په دنیا کې ځان ته خنډ بالکل امریکا نه مني. نو مسلمانانو په ملک کې د سړی چې پیدا کیږي، بس هغې د مخې سلرې کوي. مسلمانانو په لاس باندې مړ کې، د غلامانو په لاس باندې، خو امریکې پکې لاسي. نو هغې اوس څه کوي؟ یا خدا ده چې په خپله باندې، ځکه چې ټول کفر مسلمانانو ته محتاج دی.
یعنی چې یو ملک نه یو کافرانو یو ملک خلق بل ملک تزین او مسلمانانو درې لارې به خامخا استعمالي په مسلمانانو د هر ملک لار ده نو یا خو په خپل باندې دلته وسیږي مسلمانانو نه به اډې غواړي چې مال اډه راکا نو په دې اډه کې دې په خپل باندې او یاد شي دا چې په دې ملکونو باندې خپل غلامان الته تیار کی او به په دې ملکونو باندې مسلط کی نو هغه څه کوي چې امریکا وته کینه دی وي خجی چې امریکا وته پاسه دی وي خجی چې امریکا وته شین دی او بالکل شین دی امریکا وته ورېش دی او بس باران راکا کی دوه حالات مته چې غلامان په دې ملکونو باندې مسلط کړی چې هغه امریکا ته خبر هم نشي کوم نو بس وسایل زمنګ دي استعمالي سوکو امریکا یورپی استعمالي نو ګورا دریما علماء ویلی دي چې د زمکه لار ده د زمکه دا لار چې دنو مثلا اوس کا امریکا چین ته ځي او یا روس ته ځي د مسلمانانو خاور به خامخا استعمالي د مسلمانانو د خاور او د زمکه د استعمال نه بغیر امریکا نه روس ته تلی شي نه چین ته تلی شي نو چې بدیل لار باندې مسلمانانو د لار استعمالي نو پیدي به چاته کوم مسلمانانو ته به دا پیدي چې تیل اچین نو مسلمانانو تیل به استعمالي کیدی او په تیل خرسي کروټي خوري نو مسلمانانو په هوټلو کې به خوري او کو ترانسپورت اینو هغه به د مسلمانانو ترانسپورت به استعمالي ظاهر خبره ده او یا که مثلا په گاړو کې پنچري منچري لګي نو به مت مسلمانانو مت زیبه زمای دکانونو لوکړي پنچري مت دای لګي یا لکه مثلا د لارې کم ټیکس دی حق العبور چې په عربی ژبه کوي نو ټیکس په مسلمانانو لور کوي که گاړی خراب شي نو مصری خانه به مت مسلمانانو جوړی کړي او یا لکه سکیورټی تنظیم دین او مسلمانان کوي مت پیدي مسلمانانو ته به ملاويږي دومره حد پورې دا کافران دي مسلمانانو ته محتاج دي بل سمندري لار ده ولې سمندري لار هم ډیره ناشنا ده په ټولو لارو کې تجارتي کار روزګار د پر ټولو نه بهترین لار چې د نو سمندري لار ده د اوبو لار ده او بیا دا سمندري لار ده چې اوس یې کنه چې دای رپورټ هم دی په دې کې د غټ غټي بیړۍ دي جازونه پکې کینی جازونه دی پاسيږي او په دې لارو باندې چې تجارتي سامان به کوم اسانه طریقه باندې منتقل کولای شي نو بل لار باندې نشي منتقل کولای نو علماء وایي چې تجارت د ټولو نه مؤثر لار او اسانه لار چې دغه د سمندري لار ده د اوبو لار ده دی مسلمانانو ته په دې لارو کې محتاج دي او د بندرګاهونه نه دي بندرګاهونه په دنیا کې وو غټ غټ بندرګاهونه دي چې د بحري جازونه د یو ملک نه بل ته ځي او تجارتي سامانونه وړي نو ظاهره خبره د په لاره کې خو یو ځای کې به دمه کوي یو ځای کې به تیل اچوي نو هغه ځایونه چې څومره دي که نه په دې سمندري لارو کې او دي او ټول د مسلمانانو څه دي اولنی تنګی او بندرګاه چې ورته وایي نو دا په جبل طارق کې دی یو طرف ته دی د سپین حکومت دی او بل طرف ته د مراکش حکومت دی نو دغه اولنی تنګی چې دی د اولنی بندرګاه دا په مراکش کې دی او مراکش هم د مسلمانانو ملک دی نو په دغه لار باندې کې برتانیه ده که امریکا ده د پرتګال دی د فرانس دی د ناروې دا ټول ملکونه چې ځي نو په دغه لار باندې به خامخا ورځي یعنی په دې لار کې به دمه کوي نو چې دمه کوي نو مسلمانانو په هوټلو کې به خوراک کوي که تیل اچوي د مسلمانانو تیل به اچوي دغه پیدې هم ټولې مسلمانانو ته ځي او دویم ختیځ او دغه چې دی د بندرګاه ده په مصر کې ده نو دغه ټول ملکونه د سعودي عرب یو طرف ته د سعودي عرب دی بل طرف ته د مصر دی سودان دی دا ټول اسلامي ملکونه دغه ته ودی نو ګدا ملکونه دی عمر سره تجارت کینو بده غلار باندې بخامه خورزی مسلمانانو بندرګاه دغه نه بغیر نشي تیرې دلکه مسلمانان نه غوړین د لارته بالکل مندول شي څوک بده باندې نشي تله دریم علماوی باب المندب ده دبل یو بندرګاه ده یو ترته یمن ده او ایتوپیا ده ملکونه دي او د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو چې کله حبشه ته هجرت کونه بده قلار باندې تلو د مکه نه چې کله حبشه ته تلل نو اولنې هجرت چې مسلمانانو کړنو په دغه لار باندې تلو دام د مسلمانانو په قبضه کې ده او سلورم بندرګاه اغیتا د هرمز بندرګاه وای یو طرف ته ایران د ایران حکومت دی او بل طرف ته د امارات حکومت دی متحده عرب امارات نو دې طرف ته مسلمانان دي اغه طرف ته مسلمانان دي کدی د الله رب بندولو غوړنه بالکل بندول شي پنځم ختیځ علماو دا لیکلې ده استنبول ده موجوده ترکیه او دیتا بندرګاه د پاسپورت سم وای په دې باندې کوم ترکی وغواړي او یورپ ته لار بند کینو یورپ په دې لار باندې شراتله بالکل بندول شي اغه ته اجازه ده
یعنی دا غی حق دے او خپل لارې دا کغی بندول وړي بالکل بندول شي. او وم علماء لیکلی د مالقا یو طرف ته ملیشیا ده بل ته انډونیشیا ده، دوه مسلمانانو ملکونه دي، نو کغی د لار بندول وړي بالکل بندول شي، دا لار بندول شي. یعنی سمندری لارو کې چې کوم اهم بندرگاهونه دي چې دا غینه بغیر کافران یو ملک نه بل ملک ته نشي تله، دا ټول مسلمانانو په قبضه کې دي. نو که چې مسلمانان یورپ اقتصاد ختمولو غواړي بندول او دا لارې بندي کې نو څوک په لارو تلی شي نشي تله. خو سړی بوله چرته را پیدا کې موږکانو مشوره کړې وه چې د پیشو ته په دې غاړه یې ګینګړی اچو، چې کله دې راځي نو موږ ته پته لګي چېر سړی راغی او پټی گئی اخیر کې ته په غاړه کوي به وته څوک ورچی به وته څوک دا ګران کار دی کنه. اوس دا لارې بندول دا د مسلمانانو ځمکې د مسلمانانو حرانو سمندري لارې دي، خو څوک نشته چې لارې وته بندې کړي. ټول ما تاسو ویل چې یا په خپله باندې دلته اوسیږي دا ځینې قبضه کړي دي، او یا دا دی چې داسې غلامانې پیدا کړي دي چې هغې غږم نه کوي او چې څوک ورته رکاوټونه جوړوي نو بس هغه نه مخې نه لرې کوي. ګوره دریم د اقتصاد اهم سیز هغې ته معدن وایي، معدن معدنیات چې ځمکې نه کوم سیزونه راوځي، ځمکې دا کوم لندني وسایل چې ځمکې نه راوځي. ګوره پټرول دي که نه دا د ځمکې نه راوځي، نو 70% پټرول د مسلمانانو په قبضه کې دي، او دا باقي چې دي نو دا څه د چین په قبضه کې دي او څه د امریکې په قبضه کې، او 70% پټرول د مسلمانانو په لاس کې دي. چې مسلمانان پټرول بند کړي نو هغې خپل پټرول خو هغې کار نه کوي، خو نه نشي بندولی، ګران کار دی. ایک گیس دی که کوئله ده، دا په دنیا کې د سارو د څرمنې نه دي، د سارو څرمنې د دې ټولو نه لوی آمدن د مسلمانانو د ملکونو نه دی. یعنې د مسلمانانو لوی پیداوار ده د مسلمانانو په ملکونو کې، نور ملکونو کې دومره نشته دی. ایک شینکی دی که ځمکه ده که اوبه دي که حرارت دی رڼا ده، دا ټول په عالم اسلام کې دي او په جزیرۃ العرب د مسلمانانو په دې ملکونو کې دي. اے سره زر شو، د سپینو زرو معدنیات شو، نیپرایټ، کرومایټ او د سکاره کوئله چې ورته ویلې کېږي، دا ټول سیزونه د مسلمانانو په ملکونو کې راوځي. معدنیاتو باندې د مسلمانانو قبضه ده. اے غوښه ټول نه ډېر پیداوار دا په عالم اسلام کې دی، د مئی د غوښې ټول نه زیات پیداوار د مسلمانانو ملکونو کې دی. ولې؟ ځکه مسلمانان د ګرمو اوبو خاوندان دي او مئی په ګرمو اوبو کې اوسي، هلته خو اوبه دي کنګل دي، هلته مئی ژوند تېرولی شي، هغه تر ته میان د سره ځي نه. یعنې ډېر کم پیداوار دی په دغه ملکونو کې، ځکه هغه یخ ملکونه دي او مسلمانان چونکې ګرمې اوبه د دیو سره دي، د مئی د ټول نه زیات پیداوار هغه د مسلمانانو په ملکونو کې دی. نو د صنعت په لحاظ سره به مسلمانان ډېر زیات پاتې، ځکه چې یورپ مشینګری جوړه کړه، چې مشینګری کله تیار کړه د هغې سره خام مواد نو، نو خام مواد خو الله ټول د مسلمانانو ملکونو کې پیدا کړي دي، نو هغې سره بیا بل څه چل نه و. چېره مشینګری موږ تیاره کړې ده او خام مواد د مسلمانانو سره سره دا به موږ څه چل کوو، څه شی به کوو؟ نو هغې سره دوه لارې وي. یو لاره خو دا وه چې د مسلمانانو سره په ډالرو باندې کاروبار کړی او د خام مواد ته په ډالرو باندې اخیستې وي، دا کار خو یورپ چرته هم نه کاو، ځکه بیا مسلمانان مالداره کېدل، مسلمانان مضبوط کېدل، او دا کار خو هغې نه غوښته. نو دویمه لارې اختیار کړه چې مسلمانان ووژنئ، ملکونه تې ونیسئ، ملکونه تې قبضه کوي او دا وسایل ته په زور باندې والئ. نو چې ملک دې تې ونیو او په وسایلو باندې ته قابض شوې، نو چې څومره تې وړې او څومره تې استعمالې او کار طرف تې وړې، بس تا ته اختیار دی که نه. د مسلمانان ملکونو باندې حملې شروع کړې او په مختلفو نومونو باندې حملې په مسلمانانو باندې وکړې. صلیبي جنگونه مسلط کړه په عالم اسلام باندې، استعماري جنگونه مسلمانانو باندې مسلط کړه. یاره موږ وایي بس په پلاني ملک باندې حمله کوو، دا خلک د ملک نشي سنبالولی، موږ به ولې جوړ کړو؟ خیال هم دی که نه، پاکستان کې د ګرانی روانه ده، الله دې خیر کړي. نو الله دې هغه وخت نه راولي چې امریکا ووایي چې پاکستان د حکمرانان خو د ملک نشي سنبالولی، لهذا بس دار سي موږ ته ووایي چې موږ به سنبالو. دا وخت الله تعالی نه راولي، خو زموږ حکمرانان هم ګوري دا ملک د سنبالولو خلک نه دی. نو د استعمار په نوم باندې مختلف جنگونه مسلمانانو باندې مسلط کړه. د اقتصادي جنگونه، اقتصادي جنگ خو لګیا دی په ټوله دنیا کې، هغه ظالمان کې لګیا دي. د تیلو جنگ، په تیلو باندې قبضې جنگ لګیا دي که نه، تیل ټول قبضه کړي دي. او په لارو باندې جنگ که نه، په لارو باندې لګیا دي، ځان نقد روپۍ پیدا کوي ښه په سور کې، او د مسلمانانو وسایل هم قبضه کړي دي چې کوم طرف ته وړي او څومره وړي هیڅوک مت غږ نشي کولی. د افغانستان چې قبضه کړی وو که نه، دومره معدنیات یې وړي تاسې به حیران شئ، حیران. د افغانستان معدن اتیروز کې ماته یو کس وي
چې کوئله چې ده کنه دومره زیات مقدار باندې په افغانستان کې کوئله ده کنه چې د سیمټو کارخانې ولا غره تلګي او کنه در شرارت ډکم فیکټری شه دیو و انجینرو نو هغه وی چې افغانستان کې دومره کوئله ده چې پاکستان کې څومره فیکټری دی او دوی ته مسلسل دا کوئله وروړي کنه او استعمالې د افغانستان کوئله زمونږ لپاره پوره ده تومره کویله ده داسې عجیب عجیب مدنیات په افغانستان کې زمونږ د علاقو د غرونو چې دي کنه د باجوړ د ایریا چې ده د بونیر ده د مومندو ده د غرونو ټول د مدنیاتونو ډک دي د ماربلو کې واځي څومره قسمونه دي او به په دې نپرایټ کې او په دې کرومایټ کې عجیب عجیب ذخیره الله په دې ځمکې کې دنه پیدا کړی د پاکستان ته ټول ډک دي بلوچستان ته ورشي ما د برس په کر کې وملګری وی یو ویډیو را ترولې غلا او دې ځمکې نه ګیس را روان دي چاو د تیلیا ورته کړې زمکه نه گیس تاسو راخیږي روان دی زمکه نه گیس نه راکړه خو دې سړی نشته چې هغه گیس روبه شي مسلمانانو په کار باندې راول بهر هغه خدا ولنه کار نه کاو چې دا خام مواد د مسلمانانو په ډالرو باندې والی چې بیا مسلمانان طاقت ورکېدل دویم کار یو کو چې مسلمانانو باندې حمله شروع کړي نو کله یو بانا کله بل بانا سبانه خزان له جوړی کنه میډیا دغه په قبضه کې ده دنیا وسایل دغه په قبضه کې دي ځان له بلا شه په زرګونو په لکونو غلامان پیدا کړي دي چې دوی وې دا چل لغه یو بالکل د قصیده دوی پلانې د شتګرد دغه یو بالکل د شتګرد پلانې صحیح سره دی او د بالکل صحیح سره دی نو خلک هم ځان له پیدا کړي دي فضا هم ځان ته همواره کړي ده نو بس یو بانا جوړ کړي مسلمانانو ملک باندې حمله وکړي افغانستان باندې حمله وکړه ول دیو اغه د 9/11 حمله لته سړی دی ولغه کړی دی موږ دا سړی نیسو کم دی نیغه سړی ونیو او وس خپل کار یو کو واپس لاړ نو یورپ چېونو اغي په صنعت کې د مسلمانانو مخ کې شو مشینګری تیار کړه او خام مواد په دې طریقه باندې قبضه کړل بس لګیا دی د شاپیسل په دور کې د امریکای وزیر خارجه مال خو نوم ناراضي خدا ما په کتاب کې لوستي وغه دومره ظالم سړی او دومره بدبخت انسانو و یغه راغله او شاپیسل ته وی چې موږ د ستاسو علاقې ستاسو په زور بنې نیسو او ځکه نیسو چې د الله نه یو غلطي شوی دا موږ د الله د غلطي درست کوو نعوذ بالله او غلطي دا ده چې مشینګری الته پیدا کړی دا خام مواد یو دلته پیدا کړی دي نو موږ په دې وجه باندې مسلمانانو د ملکونه نیسو چې د الله د غلطي نعوذ بالله ټیک دومره ظالمان دي دومره د غرور ژوندۍ د کافرانو تیری په دنیا کې خوځه د یو وخر روان دی ان شاء الله چې الله وبو مسلمانانو کې یو سړی را پیدا کی په مسلمانانو کې به الله د سوک را پیدا کی چې د عالم اسلام ته پوسو کی د مسلمانانو د وسایل ته پوسو کی او د مسلمانانو د قیمتي خطه د دوباره د مسلمانانو په قبضه کې راشي او ټول یورپ مسلمانانو ته محتاج شي ټول کافران مسلمانانو ته محتاج شي بس دا دعا وکونو په عالم اسلام کې خو چې څومره حکمرانان دي نه سبا کنه نو چې د امید رڼا چاته په نظر باندې ناراضي ټول یو د بل نغړ غلام دی او په دنیا کې سیلی په دې باندې روان ده په مسلمانانو کې چې یو وېزه تابعدار غلام شم د امریکای او بل وېزه تابعدار غلام شم سیلی په دې کې روانه ده په دې کې سیلی نه روانه چې د مسلمانانو ته پوس وکما او امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړ پاکستان ارس لا زمینی لارې استعمالولې فضایي لارې استعمالو دغه کولای شو نه ته غوډه وګورې سترګې د نوباش کې د نه نوباش یې څوک هم غږ نشي کولای که هر لار استعمالي ده هر ملک خلاف استعمالي څوک دغه غږ نشي کولای ناشي خبره مې دی پوره کوله چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله په جزیره العرب کې را لګلې او نو دا ډیره زیاته اهمه خطه وا دا په جغرافیایي لحاظ سره ډیر اهم ځای او دا په معاشي لحاظ سره ډیر اهم ځای د دینی لحاظ سره من انتهائی اهم ځای ځکه نبی صلی الله علیه وسلم الله په دې خطه کې راولېګو چې مسلمانان د دې وسایلو مالکان شي مسلمانان د دې اهم خطې مالکان شي او دا چونګې د هر دین مرکز دی نو چې د هر دین په مرکز باندې مسلمانان قابض شي او د رب العالمین د عظیم دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی چې دا دین په دنیا باندې غالب کی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت مقصد زه مختصری نبی صلی الله علیه و سلم باندې چې کله وحی رااله نو علماء د سیرت چې څومره کتابونه دي نو هغه په دې ځکه کې د وحی اقسام مختصر لیکلي دي چې په نبی صلی الله علیه و سلم مسز قسمه وحی راتله نو یو خو په نبی صلی الله علیه و سلم چې وحی راتله نو هغه د الله پیغمبر به کله کله خوب ولید په خوب کې به ته وحی وشو او چون کې د پیغمبرانو خوب چې دینو دام وحی ده زمونږ خوبونه د نبی صلی الله علیه و سلم د خوب په شان خوب نه دی ګوره
منګ رښتینی خوبونه اینو نو دام د نبوت شپږ سلويختمه حصہ ده. خو نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله کم خوب به ولید نو هغه خوب به وحی و. نبی صلی الله علیه وسلم ته به کله په خوب کې وحی وشوه. یو دا قسم علما لیکلی دی. دویم قسم په نبی صلی الله علیه وسلم به چې کوم وحی راتله نو هغه دا ده چې جبریل علیه السلام به راغی او نبی علیه السلام ته په نظر باندې نه راته، خود الله د پیغمبر په زړه کې به القا کوله، په زړه کې به ولدا وحي ورچوله. او حدیث کې راځي، بخاری کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان روح القدس نفس فی روعی. د روح القدس نه مراد جبرئیل امین دی، چې جبرئیل امین زما په زړه کې دا خبر اچولې ده. او څه خبره ده؟ چې الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. په هیڅ یو نفس باندې الله تر هغه وخت پورې مرګ نه راولي تر څو پورې د خپل خوراک نه پوره کړي په دنیا کې. چې خوراک کله پوره کړي الله در پر رزق. حدیث کې راځي، نبی علیہ السلام چې کله د کې الله د مور په ګېډه کې روح واچي کنه، د انسان ژوندې شي د مور په رحم کې، نو په دغه وخت یو څو خبرې لیکي. الله ملک ته حکم کوي دا ولولیکا، نو یو پکې دا ده چې به کتب رزق هي، الله دا رزق هم ولیکي چې د به څومره خوراک کوي په دنیا کې، څومره اوبه به استعمالوي، څومره اکسیجن دا هر سول الله تعالی ولي. را وخت پر مرګ نه راولي تر سو پر د خپل خوراک نه پوره کړي په دنیا کې. چې خوراک کله پوره کړي الله در پر رزق. حدیث کې راځي، نبی السلام موږ کله د کې الله د مور په ګړه کې روح واچي کنه، د انسان ژوندې شي د مور پر رحم کې، نو په دغه وخت یو څو خبرې لیکي. الله ملک ته حکم کوي دا ولولیکا، نو یو پکې دا ده چې به کتب رزق هي الله.

یو د وحی قسم علماء دا لیکلی دی چې جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام براغه خو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته به ځان خودن هغه ته په نظر نه راته خو پړه کې به ورته القا وکړه لکه به ورته خبر واچوله. او دریم قسم علماء لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خاله به جبرئیل امین کله کله دی انسان په شکل کې راغی. لکه د نبی علیه السلام یو صحابي و هغه د رنګ نه ډیر زیات ښایسته و، دحیۃ الکلبی رضی الله تعالی عنہ، ډیر ښایسته انسانو. نو کله به جبرئیل علیه السلام د ده په شکل کې راته، اکثر به چې راته د انسانانو په شکل کې، د شکل به اختیارو د فرشتي برکه دی. خبره وساتي کتابونو دا لیکلي چې فرشته څه قسمه مخلوق دی، و جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه. دا یو نورانی شکل دی چې الله رب العالمین د نور نه پیدا کړی دی، او دا په مختلفو شکلونو باندې ځان بدلولی شي، یعنی انسان په شکل کې مراتلی شي. نو د نبی علیه السلام دغه صحابي په شکل کې به اکثر چې کله انسان شکل کې براته، نو دغه صحابي کله کله به یو عام ناشنا انسان په شکل کې راغی. لکه بخاری کې حدیث دی، حدیث جبریل وته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحابي وی وي موږ د نبی علیه السلام خوا کې ناشتو، عمر رضی الله تعالی عنہ وی او وی اطلع علینا رجل یو ناشنا سړی راغی، شدید و بیاض سیاب، تک سپین جامع چولی وی، تک تور یختیو، او لا یرا علیه اثر سفر، د لری نم نور راغلی ځکه چې سفر سره نخ مخم پینوی سړی چې لر نه سفر نه راشي نو خامخا ګډوډی کنه، او ولا یعرفه منا احد، د مدینی سوکم نو ځکه چې مونږ چا پیژندنه. او بيد نبی السلام نه تپوسونه کړی وسو د ایمان باره کې تپوس کړی، احسان باره کې تپوس کړی، قیامت باره کې تپوس کړی، قیامت د علامات باره کې تپوس کړی. وای کله چې تپوسونه وکړو نبی السلام له جوابونه ورکړو، نو وای چې د څه لګ د پاسې د مجلس نه لاړې، ول نبی السلام یې سړی مو پیژند، و مونږ ول چې نه، ول رسول الله فرمایل چې انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، دا خو جبريل السلام راغلی او تاسو تاسو دین خو دو. نو صحابه یې مونږ منډ کړی چې وینو چې بار ودوی بس ایسته ورک شو، پته نه لګیا تل او چرته مونږ ته په نظر باندې بیا را نغې. علماء دین دا خبر معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا دغه چې دی دا فرشتي او دا ملائکه دا عام خلک هم لیدلی شي، یعنی زورین نه چې پیغمبر ته یوازې پرشته په نظر نه راځي، عام خلکو ته په نظر نه راځي، نه عام خلک هم لیدلی شي، خدا په هغه صورت کې لیدلی شي چې کله دا انسان په شکل کې راشي. لکه بدی موقع باندې صحابه هم ولیده، خو نبی علیہ السلام په اول کې دا خبره نه کوله چې کله به دا سراغې کنه د ناشنا سړی په شکل کې. نو اول به نبی علیہ السلام دا نه وی، او چې کله به دیر مجلس نه پاسې نو نبی علیہ السلام صحابه ته ویل جبرئیل علیہ السلام راغلی او دا قسمه خبره کوله، ځکه په اول کې راغلی خو صحابه بیا غته کتل چې څنګه سړی دی، موږ له وګورو یا څنګه دی اسن جبريل لګنا. نو چې کله بلاړه نبی رسول الله صحابه ته ویل دا جبريل دی، نو یو طریقه دا و چې جبريل عليه السلام به یو انسان په شکل کې راغی او نبی رسول الله ته به وحي وکړه. سلورمه طریقه علماء دا لیکلي دا چې کله به جبريل عليه السلام په خپل شکل کې راغی، دا چې کوم خپل شکل باندې الله تعالی پیدا کړی دی، نو کله کله په دقه شکل باندې راغی. او په دې سورۃ النجم کې الله دا ذکر کړی دی چې علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى، دا ټول منظر چې نبی صلی الله علیه وسلم توبې کنه جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام موږ کله د دغه نه را کوشم د غره حرانه، نو په لار کې مې جبرئیل علیه السلام په خپل شکل باندې ولیدو چې دا شپک سو وزر ول الله تعالی ور کړی وي، او دا ټول فضای پټ کړی و په خپل شکل کې مې ولیدو، نو هغه ما باندې لوی هیبت راوستو. نو کله کله باندې نبی صلی الله علیه وسلم خواله جبرئیل صلوات و سلام په دغه شکل کې راغې، په خپل شکل کې وحی به وته وکړه. او پنځمه د وحی طریقه علماء دا ذکر کړی دا چې نبی له صلوات و سلام ته جبرئیل سلام راته وحی به وته کوله د سلسله الجرس په شان، ته د ټلۍ د غږېدو په شان، لکه ټلۍ چې څنګه غږی، او یا لکه مثلا دسی لکه ستاسو سره زنجیر د سره دی او په یو کاڼي باندې راکاږي د زنجیر د راخکلو چې کوم اواز یې کنه، دغه شان اواز به جبرئیل سلام وکړو نبی له سلام ته به وحی کوله. خود الله پیغمبر فرمایي چې دا حالت به ما باندې ډیر زیات سخت وو، مله به ډیر زیات تکلیف راکاو. صحابه وي د الله پیغمبر باندې په سخت یخنۍ کې خولې رالی. او یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ، دی یو ځل دسه وشو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې ناشته ما، او د الله د پیغمبر د پتون مبارک زما په خپه باندې پروت وو، او د وحي کیفیت پر راغی، او مله دومره تکلیف داسې دومره درون شو دومره چې ما وې د خپل مې مانته شو، بس دومره تکلیف ما لراک. او نبی صلی الله علیه وسلم وې کله کله چې داسې وحی و پراتلن، او کله کله بيسته به هوش شو، او چې کله په هوش راغې نو خبر به وکړه چې ما ته وحی وشو، او په سخت ګرمۍ کې به تي په سخت

یخنی کې به د خولې روان شي رنگ مبارک به تک سور شو داس نو نبی صلی الله علیه و سلم د وحی څومره کیفیت او پای کې سخت کیفیت دا چې دی مله ډېر تکلیف راکاو مبر مډر درونو او قران اسم د الله ډېر درون کتاب دی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا بران کار دی ګوره د برداشت کول نو د نبی صلی الله علیه و سلم ته یو په دې طریقه باندې وحرات نشپګم قسم علماو دا لیکل دي چې نبی صلی الله علیه و سلم چې معراج ته تلو کنه نو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه و سلم ته د معراج په موخه باندې وحی کړو د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه و سلم چې کله اسمانونو ته تلو نو په دغه یو طریقه د وحی داوا مختلف خبرو وحی ته په دغه موخه باندې مشو او یو قسم علماء دا لیکل دي چې کله کله الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته براه راست هم وحی کړی دی براه راست نو قران کې الله ذکر کړی دی چې فاوحا الی عبده ما اوحا دا قسم علماء تقریبا اتفاقی طور ثابت کړی بل یو قسم علماء لیکل دي او دا لږ اختلافي دی او هغه دا دی چې نبی علیہ السلام ته کله کله وحی داسې کېدا چې نبی علیہ السلام به الله ته کتل په نظر به وتراته او وحی به وته کوله خدا د محققین علماء رائے دادا چې دا قسم ثابت نه دی بعض علماء ذکر کړی دی خدا ثابت نه دی وجه دادا چې نبی صلی الله علیه وسلم به خپل سترګو مبارکو د الله دیدار په دنیا کې نه کړی د زړه په سترګو یې کړی دی خو په دینورو ظاهری سترګو باندې نبی صلی الله علیه وسلم دیدار نه کړی ځکه د دنیا سترګې دین عاجز دي چې د الله دیدار وکړي یعنی موسی علیه السلام الله ته درخواست نه کړی چه ربی ارینی انظر الیک از ما ربا تا ما تا زان وخیوا چه زتا تا او گورم ما دا شوق دیکن اللہ دی ملاقات دوم رخون وکنو چه زتا اوینم دا بسوم رخون که اللہ ما تا زان وخیوا دا شوق دو وجن دا مطالبه وکڑا نو اللہ و تویش انکا لن ترانی تا ما نشلی دلی محققین علماء دا وی چې نبی صلی الله علیه و سلم الله د دنیا په ظاهری سترګو نه دی لیدلې البته د زړه په سترګو باندې دی لیدلې د زړه په سترګو نبی صلی الله علیه و سلم ته دیدار نصیب شوی دی الله تعالی نو کې عام انسان الله د پیغمبرو مته طاقت ورګی نه د لوی طاقت دی پیغمبر له الله کم طاقت ورکړي خو بهم الله په دنیا کې نشي دی البته په آخرت کې به ني نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې انکم سترون ربکم تاسو په قیامت کې د خپل رب دیدار کوئ کما ترون القمر ليله البدر لګسن کې سور لسم سپومې دیدار تاسې کوي لا تزامون فی رؤیتها چې سپومې د سوګم ګوري نو سټیل پکې نه بس هر سړی خپل سہولت باندې سپومې ته کتلې شي تقشم بد الله دیدار کوي الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم تبا وحی په دغه مختلفو طریقو باندې کېدله او بیا دینه پس نبی علیہ السلام ته پر لپسې ست وحی شروع شو او د حالاتو مطابق به تو وحی راتلا او بیا د خپل ترتیب مطابق کنه ما تاسو ته وی کنه چې نبی صلی الله و سلام باندې وحی بیا تدریجی راغلی دا لګه لګه د حالات مطابق او دا د دې لپاره لتقراه علی الناس علی مکث چې خلکو ته په دمه دمه باندې ولولي خلک د نشد کړه وکی یعنی چې سو واقعا براله د غي مطابق به است دغه وشو دا وحی بنازله شو نو اب خلکو یادم کړه نبی صلی الله علیه و سلم به خلکو ته ومل وستله او صحابه خو د پتنګان خلکو او د الله د عجیب بندگانو چې د الله کتاب چې کوم وحی براله نو ابه یاده ولا باقاعده دا غید مقصد نه میزان خبرو باغه به عمل کرا وستله به به نور مخکته نو لګلګ وحی او نبی صلی الله علیه و سلم باندې د حالات مطابق راتللا او ځکه چې تاسو اندازه ولګوي کنه ګوره الله د خپل پیغمبر تربیت کوي او پیغمبر علیه السلام به د خپل امت تربیت کوي سمره زبردست سلسله ده خو بیا هم دومره بدبختان خلک په دنیا کې شته دي چې هغه د الله د پیغمبر په ذات پورې خبرې کوي دا هغه د پیغام نه مني دا هغه د تربیت نه انکار کوي دا ډېر بدبختان خلک دی رب العالمین موږ د دې بدبختۍ نه وساتي اسی دنیا کې عام عادت هم دا ده چې د انسان څوک ډېر خیر خوای کنه نو دی بس دا هغه دښمنی کوي ا ډاکټر چې بده ماشوم بس ستن راوالی کنه خدا غریب د ماشوم خیرخواهی کنه چې دلته ستنه زه وم چې د بیماری الله تعالی ختمه کی خدا ماشوم د ډاکټر ته کنځلې مکه یو لاړم په ورته

0: بل داسې نه چې صرف اراده وي او حرکت نه کوي کنه حرکت کوي خیر دستا سو آمدن کې سل روپۍ هم پاتې کیږي نو بچ کوي چې تاسو قرضو کې ورکوم چې کله د انسان اراده وي دی یو کار نو الله جل شانو د هغې توفیق ورکي نو تاسو د خپل وس مطابق څه بیا لوی چې بس دا د قرض دي ان شاء الله الله به بندوبست وکړي ښه دا وظایف کوي او د کسې اراده وکړي او بالفعل دغسی کوئی سپیسی بچ کوئی و غور کوئی
1: صحیح کالر گرو جی مونکسر سوک رازی دکم زینہ سفر 938-283-495 قدر مندو کو سوک واتس اپ بانے راتل غواری واتس اپ میسیجز کا سوک کور غواری 934-440-976 زمانم تاہر زمان جی ہم آسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے کالر گرو مونکسر سوک رازی بیاد تاستا نمبر فیم جی اسلام علیکم سید جی تاسو ریڈیو لگو تاسو مفتی صاحب جواب درکې مننه شکریہ جی
0: حجی دا سحر موس چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به موزونه ورکول او صحابه وسې موس کوو نو مختلف صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر موز او د ماسپخین د مازیګر د ټولو موزونو مقدار را نقل کړی دی نو چونکه دی کې 10 فکس لیمټ او نیچ روزانه دومره وي نو بعضی صحابه د نبی علیہ السلام اوګد موز را نقل کړی دی بعض ور لړن را نقل کړی دی پاغی ټول روایتو کې چونکه په فقہی کتابونو کې لیکلي چې تیوالې مفصل با تاسو کوي په موس کې اوږد سورتونه بوای بیا هغه د قران نه هر ځای نه تاسو ویل شي نو دې کې مقدار چې کم صحابي کم نقل کړی دی نو د نبی علیہ السلام نه د سحر موس کې د 40 رکعتون آیاتونه کم از کم نقل کړی
1: جی
0: چې مطلب کم سے کم 40 ویل پکاري په عام حالاتو کې او بعضی صحابہ دا داسی صورتونه چې نبی علیہ السلام دا صورت اوی نو چې هغه علما او قتل دین هغه 60 آیاتونه دي بعضو 55 بعضو 70 بعضو 100 پورې مطلب مختلف اوقاتو کې کله نبی علیہ السلام لړن موس کړی دی کله اوګد کړی دی
1: جی
0: نو دا 40 نواله تر 100 پورې آیاتونه دا نبی علیہ السلام په موس کې ویل دي نو چا کم یو نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام دا صورت د دې ځای نه تر دی وی فقہ او هغه کتلې کلا غاس یا تونه جوړیږي کلا 70 یعنی دواړو رکعاتونو کې چرای یو ځای کې
1: جی
0: نو دا دیرشه مکه دا عام ما ایت سالون دا پورا 40 ہے تو نبی بعض کله د دین لندو مشین د کی چون کې سایه تو نو وګد دی انو کا لندو می صاحب کې نو مطلب 40 ہے تو نو برابر 40 ہے تو نو مګدا چې وې نو کافی دی
1: جی
0: 60 70 75 هغه د مقتدیانو شوق تا د موز وخت قتل پکاري نو هغه حساب سره بل د کرات سپیډ پورې خبرې بعد کاری سپیډ ډیر په کلا را کلا را وي مو سبا کوئی
1: جی
0: ان هغه چې 60 70 آیاتو نه وي نه نیم غنټه خلی په مو باندې او بعد کاریان اوار خضر کې سپیډ کې وي نه غي 100 آیاتو نه مو وي نو 5-7 منټ ولګي کنه
1: جی
0: نو دې کې ټول هر څه تبل مقتدیانو تم قتل پکاري چې مقتدیان د مو شوق لري نو ته ورته وګد موزو کې
1: جی
0: او چې بس مقتدیان ډیر چې کم دنو ځان خلاصون کې نو بس بیا 40 آیاتونه کافی دي باقی په دا د عام حالاتو باقی بعضی اوقاتو کې نبی علیہ السلام نه لند د دین هم 15 پښ پکې آیاتونه هم یو رکعت کې ثابت دي لیکن هغه د سفر په موقع باندې
1: جی
0: یا داسې د سوزر د جنگ په موقع باندې نبی علیہ السلام د سحر په موس کې لګ آیا تو نبی لیدی
1: صحیح
0: لیکن عام حالات چې کوم ویل ک کلی کې مسجد دی او عام حالت دی سوزر در د نشته ده نو کم از کم 40 50 60 70 80 100 پورې ویل بکار
1: صحیح صحیح صحیح مفتی صاحب دلته یو میسج راغله ده یو وړکو باندې د مالو

زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم

0: تاسو په خار چارسده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پېښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج اوس تاسو په خار چارسده کې اغم د حیدر مومند میډیکل سینټر نه. ولې چې په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده کې صرف رپورټونه، کاغذونه، ټیسټونه نه کتلې کېږي، بلکې انسان او د انسان درد کتلې کېږي. دلته نه غیر ضروري ټیسټونه کېږي، نه بلا وجه خرچه کېږي، صرف د ضرورت مطابق علاج کېږي. د ډېرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد مونږ دا فیصله وکړله چې دغه خدمات مونږ لا چارسدې ته رارسول پکار دی. که تاسو ډېر کړېدلې یې، ډېر ګرځېدلې یې، نو یو ځل مونږ ته موقع راکوي او خپله بیماري مونږ ته واضح ووایي او خپلې بیمارۍ د هومیوپیت
1: راځي چې راځي. بالکل خوگو راغلیم دستاسو پا درانا خدمت کی حاضریم دا ایف ایم 93 ریوڈی دلبر دا چار سدی پلی کا باندی او دا دی سرا دا ایف ایم 94 ریوڈی دلبر دا سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما آواز اوری
0: دا سنگل ریمیڈی
1: خوگو دستاسو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحال شی جی بالکل زر آغلیم دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری
0: مادی
1: پروگرام کی بہ ان شاء اللہ لگنا ڈی رجیاتی خبری اتری تاثر د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دادین علاوہ حیدر مومند اسپتال د پیخور خار د حیدر مومند میڈیکل سینٹر د چار سدی او ددی سرا
0: د چار سدی د برانچ
1: او 93
0: مومند
1: پدغ نمبر باندې تاسو ماته میسج کولای شئ
0: میڈیکل
1: او د دین علاوه که تاسو ماته په دې پروگرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88
0: موبایل نمبر
1: 150 پدغ نمبر باندې تاسو ماته کال کولای شئ. خو نن یو ځل بیا زه خصوصي
0: 0330 30 30 704 علاج هاغه چې فرق وکړي
1: خصوصی پادی پروگرام کی دستاسو د میسجونو د میسجونو سرا زه دستاسو د کال انتظار کوم نو زر تر زرا تاسو ماتا پا 0303 93 93 93 پدغه نمبر باندې تاسو ماتا میسجو کې او د دین علاوه ک تاسو ماتا پدی پروگرام کی کال کوي نو بالکل پا 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ماتا کال کولی شئ او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه بهترین پروگرام کې تاسو ما سره لګینا ډېرې زیاتې خبرې اترې کولی شئ. جی خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم چې نن د 2024
0: فارمولا فیس
1: وان نن د 2024 د نهمې میاشتې نن 21 تاریخ دی. جی او دا ټایم چې کوم دی ما سره د سټوډیو په ګډې کې 21 تاریخ دی د پیر ورځ او ما سره د سټوډیو په ګډې کې شپږ منټه د پاسا درې بجې دی. جی زما په خیال نن د فرسټ ایئر او د سیکنډ ایئر والی چې کوم ریزلٹ نو هغه به هم اوچوي نو ګوري چې آیا زمونږ داسې زمونږ لیست نشته چې وی یا فرسٹ ایئر یعنی یا سیکنډ ایئر یعنی زبا پسادال پاس ګویم آیا زمونږ داسې لیسنر الکان جنکو کی داسې سوچته دي چې وی یو لسم دو لسم پیپر ورکړی وی او نن چونکی په دغه کی ستاری پانه داغي ریزلټ وجي نو راځي ک تاسو کې هم داسې سوچ وی زمونږ په دغه لیسنر کی چې وی هم د فرسٹ ایئر د سیکنډ ایئر دغه ایگزام ورکړی وی او هغه بنن دغه ریزلټ چې کوم دی هغه اوچوي دی یعنی نن دغه ریزلټ راوته دی. جی نو آیا مونږ ته ضرور وای چې تاسو په کیسو نمبر یې خسته دي یا که د تاسو په کور کې څوک وي د تاسو سیسټر وي یا د تاسو برادر وي یا د تاسو کزن وي نو دا راته وي چې دا هغوی ریزلټ څنګه راغلی دی ښه راغلی دی که نه ښه نه دی راغلی. جی سبا پرون چونکې د اتوار ورځ نو د اتوار په ورځ باندې سی صاحب راځي دغه ټوله کیسه تاسو ته کوم خو تاسو ما سره د حیدر مومند اسپتال د سوابي دغه پرومو واورئ بیا راځم. جی
0: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوي بیمارانو دپاره د امید زیری حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوس تاسو په خار سوابی کې پرانیست شوې ده که تاسو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. جوان د نور تریخشی خو خبر د مرگی مو آیا جوان د نور تریخشی خو خبر د مرگی مو آیا سم پختے سمر خوگ د زندگی مو آیا. ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروال یوسف زیما د ټولو نمخ کې د مینې ډک ډک سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ہیلا دا چی روغ جوڑا و خوشحال بیئی مینوالو جی چاہتا ہم سستنزی وی سوکم ناروغ وی دا اللہ پاک نبدا سوال کیو چی ستاسو ستنزی او ستاسو بیمارای پا خپل قدرت سرا ختم کی. مینوالو سنگا چی تاسو تا معلومه دا چی ادبی خپراونا خکولا پنم پا دی که من شاعران راولو ادیبان راولو لیکوالان راولو. نن چی زمنگا سوک ملمانه دی نزمنگ پا که یو گودای ملمانه دا چی اغا دا اغی عمر چی کم ده دی وقت که اتا کاله ده چی اغا یو دا تیلیسیمی یو پیشنتوم دا بل دا اغی کار و دا اغی زیار دوم را ده چی زی تاستاو اما نتاستو با هم حیران شی چی دا اغی پا جوان بانده زمنگ یو خوک ملگره ده و بید غیور چه تعلق د یاروسین سره ساتي. نو دا غی په ژوند او دا غی په فن باندې یو ریل سټوري یو ناول لیکل دي چې هغه ته وی جوګنو د جوګنو په نوم باندې کتاب لیکل شوی دی چې بلا سپیده او کردار په کې ټول د ګډای دی چې نوم یې دی ڈاکٹر منیبا زاہد چې دی وخت کې د اتو کالو دا موږ د الله پاک نه دا سوالوم کو او سو وس دس منډه تړلې نو ان شاء الله دای سره به و چې دین الله تعالی ډاکټر جوړه کی ځکه چې ډیر خلې سوچ لري ډیر خلې خبرې کوي انګریزی کې هم خبرې کوي اردو کې هم کوي پښتو کې هم کوي او بلا سیدی ور سره ان شاء الله شاعری هم کوي شعرونه هم لیکي. نو زمنگا مل منا دا ڈاکٹر منیبا زاہد یوسف زائے چھے تعلق دا یاروسین کلی سارا دے تحصیل رزڑ او ضلع ثوابائے دا دا شان زمنگا مل ما چکم دے زمنگ خوگ درون رور شاعر دے استاز دے لیکوال دے عبید غیور دام زمنگا مل ما دے دی سره د ډاکټر منیبا زاهد سره دی سره خپل والد سیبم راغلی زاهد سیبم او بل ګلاب بای دی زمنګا ملمانی دی ټولو. نو مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده اول به موږ ملمانه اورو موږ سره بلا ټایم دی وخرا سره خو دوه ګنټې ټایم دی نو تاسو له به کېدی شي چې ګنټه ټایم درکو چې تاسو دی ګډای سره منیبا زاہد چې کوم دا ډاکټر منیبا زاہد نو دې سره به زموږ دا ګل ګلالي ماشومان چې زموږ دا خبرې اوري نو هغه به دې سره خبر هم کوي د دینه به پوښتنه هم کوي دا بدل جواب هم درکوي ځکه چې دې خبرو کې ډیر زیات اثر دی او دې سره ډیر څه دي دې ډیر څه زده کړي دي نو بل دې به په تیلیسی میا باندې هم خبرې اترې کوي. نو مهرباني وکړي چې په الحال به مونږه دې د پاره وخت ورکو بیا به زه تاسو ته وایم خیر تاسو که بیا په کالز راځئ نو بالکل به تاسو راتلی شئ خو چې ما درته تر کې مې پورې نه ویلې نو مهرباني به کوئ چې موږ به عبید غیور هم اورو او منیبا زاهد به هم اورو د دې ویژن د دې د کتاب باره کې تاثرات کتاب لیکلو باره کې نو دا ټولې خبرې اترې به کوي. نو د ټولې نه مخکې چې کوم دی زمونږ ګران ورور عبید غیور اغیلا موکا ورکوما اغي تستلم شکوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
0: ستاسو نړۍ مننه چې تاسو خپل وخت وباسه او راغلي. عبید به خپل لنډه پیژنګلو کوي بیا به مخکې ځو.
1: خازو خو عبید غیوری یم او د یار حسین کلی سره مې تعلق دی کم چې په تحصیلي رزړ کې دی او د شعر و ادب سره واسطه لرو هم په دغه وجه باندې مو ډیر زیات خلک پیژني او په اردو ادب کې او په پښتو ادب کې په دغه کې مې کار کړی دی کتابونه هم لیکلي دي رسالی مباصلی دي او درس و تدریس سره وابسته یم دغه مې پیشه ده.
0: ډیره زیاته مننه. اوس به زمونږ میلمنه چې کومه ده نو دا به خپل نوم وایي دا به خپله پیژنګلو په خپلو کې او د ټول نه مخکې ورته په خیر علیم ماما او السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه
2: خیر؟ تاسو څنګه
0: خیر دی؟ داسې کار وکړه بچی چې تا بلا خلک دی اوري جینکای الکان مشران کشران صحیح ده نو هغې ته خپل نوم به ووایې خپل ځای نوم به ووایې څه به جوړېږي هغه به ورته ووایې.
2: زما نوم ډاکټر منیبا زاهد دی. زه تلسیمیا بیماره یم او تلسیمیا سرجون تیروم او په دومره کم عمر کې تلسیمیا اګاهۍ خوړلو کوشش کوم. زه ډاکټره جوړېدل غواړم او زما مقصد دا دی چې خلک په دې بیماری باندې پوه شي چې دا کم قسم بیماری ده او دا بیماری د دې پاکستان نه رک شي
0: انشاءالله. انشاءالله شاباس. ګډ نو خبرې به عبید غیور سره وکړو. عبید بھائی تاسو کتاب دی جگنو زما مخې ته پروت دی ما خو په لومړي ځل لغه کړو داسې لګ لګ شان مې دغه سټډیوم کو خو دوره ټایم خو موږ سره نو نو په جگنو باندې زوامه تفصیلي خبرې مینوالو سره وکړو.
1: ډیره زیاته مننه. د جگنو کیسه چې څنګه تاسو کتاب ته ګورې او د دې خیت او خجم سیوا دی نو دغه شان دی دغه کیسه هم ډیره اوږده ده خو په لنډو ټکو کې بیانول به دا ډیر زیات ګران شي مشکل به شي. اصل کې بنیادی خبره دا ده دې نه مخکې منګا په ملک خوشحال خان بابا باندې یو کتاب لیکو چې هغه زمونږ د علاقې یو ډیر محوریز سړی تیر شوی دی او ډیرې خاطرې د هغې تر اوسه پورې چې کم دی نه هغه خلکو ته یاد دي او د طنز مزاخ حوالے سره او دغه شانتی داغی د اخیارتوب حوالے سره دغه شانتی داغی د جرګه مارے حوالے سره نو پاغي باندې ما یو کتاب لیکو داغی د پاره د موادوم ضرورتو نو هغه کې ز سیاسي خلکو سره ملو شو ما سماجی خلکو سره ملو شو ما ادبی خلکو سره ملو شو ما بیا هغه کتاب کې لګستون زدار اپې خوشو چی هغه اوم په محوریز باندې او په دغه علاقې باندې و نو مونږ دا غوښتل چې یاره دا د یار حسین شخصیت دی نو اوس دلته یو بیک گراؤنډ پکار دی او پای کې چې کوم بیک گراؤنډ و نو هغه خصوصا د دې کلی تاریخ و بیا په هغې کې مونږ هغه شجره هم ذکر کړه چې دا یار حسین کې کم خلک پاتې کیږي او د دې د ملک قاسم سره او د رزړو سره او د مندړو سره او د یوسف خان سره څه تعلق دی نه د کیس نه راواخلی دغې نه راواخلی تر دغې خپلو محلو پورې دغه شجره راورسولو بیا په هغې کې ما د خپل کلي د مشهورو شخصیاتو ذکر کوم نو هغې کې ځینې شخصیات داسې وو چې هغه وپات شي وو نه خو موږ ته اسانه وه معلوم خلک هم وو بیا په کې ځینې داسې وو چې یا ژوندي وو نو په هغې کې یو نوم بیا د ډاکټر منیبا زاهد راغی او د دې انکل چې دی نو هغه سره زما خپل ذاتي تعلق هم وو او دغه نه مې د دې حوالې سره اورېدلی مو نو ما دا وګڼل چې یاره دا خو د یو جملې د یو پیراګراف یا د یو مضمون خبره نه ده د دې په ژوند کې داسې سیزونه پراته دي که چېرې دا مونږ د عوامو ته راولو نو دا یو قسم موټیویشن دی ما په دې سره به معاشره کې هم اویرنس پیدا شي تلسیمیا دا اویرنس بم خلکو کې بچ دی نه دا جذبه هم جوړه شي چې یاره هغې به بلډ ډونیټ کول شروع کی.
3: بالکل
1: بیا چې زه په اول ځل باندې زاهد صاحب سره ملو شوم ناغی مال تاسی تقریبا یو پینزل شپار سپار بایی چی غیر آکلی او پا غم مختصر لکل پا گدیر زیادو لکه مطلب داری چی واقعات پا کی سیواو چی پلانکی ڈیپٹی کمیشنر سر ملاو شوا اے سی سر ملاو شوا وزیر سر ملاو شوا خو بیا چی ما سوچ کو چی یہ دینا ہو سٹوری جوڑو لوالی
0: آو آو
1: شیر لکھا منو شیر خم سے تم رہو گت نشم لکھ لے ہو مضبوط
0: شیر نہ بو یا بلش شیر ہوا
1: نہ خز ہمارا پا رہے ہو چیلنج
0: ہاں
1: جمع سوچ کو نو ناول دا سی او سی سوچ دے ٹول سی زون ازان تراخ
0: کلا
1: او پاگے کے بیا مونگ فرضی کردارو دا پکے مون مرکلا حقیقی کردارو نم خو کسے کے پرزی سے نشتا کسے چی کا مدا سٹوری چی کا مدا نو دا بالکل پر ریئل لائف کتا سو گورا نو پتے باندی لکلی دی ریئل موٹیویشنل
0: بالکل ریئل موٹیویشنل
1: او بل دار چی مونگا وی چی زد دا سی او کارو کچی اگر پا ادب کی پاتی شی
0: بالکل دا سی دا
1: نو دا ناول شکل میں والا ورکم او دا پا تیلی سیمیا باندی روم بنے با کئی دا ناول دا چی پا یو لینگویج کی نشتے
0: نشتے
1: خو پختو کیم نشتا پا اردو کیم نشتا پا انگریزی کیم نشتے بل چاپی کار نرے کرے
0: زبردست
1: او دو اغای دغا چیلنج چی ما قبول کنو دیر خوان دیو کو دیر مزے راکلا دا خبر شاعران تاسو پا خپلم پاتی شوی نو پتا برد لگی چی کل لفظون جنگ شروع شی نو اغا دیر مزے کئی او بل دا ماشومو دوم را خواگوا چی دا لفظون بیا بس راور ایدل با او خالان کی که زرت یو حقیقت دل تو واضح کم گنا نو د دې کتاب نه پس ما شعر نه دل گل
0: زبردست ها
1: زما غټول ره جان چې کم دینه غدی نصر طرف ته تلی ری او سټوریانو طرف ته تلی ری او بس زه غد خپل هنګور نه رابار کړم کنه نو واقعی چې شخصیت بیا غیل مونږ یو ترتیب ورکو تاسو ته پته چې کتاب کله د پریس نه بار روزی نه غیبا نه ډیر دا انسان زړه ستړی شي کنه
0: بالکل
1: د دې هغه پروف ریډینګ چې مونږ را یاد کو هغه ګرمه چې را یاد کو هغه سړځه چې را یاد کو بیا هغه پروفیسورانو صاحبانو سره رابطې را یاد کو او بیا زمونږ یو ډېر قدردان مشر دی محمود شام صاحب د کراچۍ سره دغه تعلق ته یو ډېر مشهور صحافي دی او د پاکستان په وایلو شاعرانو کې هغه شمار دی او نو داغی پا مرست باند بیا دا کتاب چکم دے انٹلانٹس والو کو تقریبا 320 پیجز دی کنا لگم ندی او بل دا دے انٹرسٹنگ خبر پا کدا دا چھ خلق ہوئی سنگ جدا سو ہوئے کنا کتاب دا بوریت جوڑے ندی کہ دا بوریت نشت دا چھ دیو پیر شروع کو ندی با دے بیان پری دی مثال دا مکناتیس تے نو ډیر خو واقعیات او حالات دا پدې کې بیان شوی دي او چې څومره د دې ستوري دا نو په دغه ستوري کې د تلیسیمیا حواله سره د غیر تاریخ حواله سره د دغه مرض د علاماتو حواله سره د غیر علاج حواله سره د غټول خبرې دا پدې کې د یو ناول په شکل کې بیان شوی بل چې د دې کم فرندز پدې کې دا غیر ذکر د توشیبا نا غم د تیلیسیمیا پیشنٹ وی کنا خو بس قسمت کې دا خبر نور جوان نه وی بل د دې پرې سټوري کې د ټولو نه اهم سیس دردناک سیس دارې چې د دې نه مخ کې 15 خويند هغه په تیلیسیمیا باندې تلی
0: الله اکبر
1: نو کزو وایم چې دا ناول دا کتاب اړه وینا د دې دا ټولې صفې بالکل صفاوي او کبلې باندې صرف دغه یو خبره سمجھنے والے سمجھ
0: بالکل بالکل
1: عمدہ درد خبر دا وجہ دا دا ناول ڈیر زیاد دا اہمیت خامل لے او زما ستاسو لیسنر تا دا خواست چی دا اوگوری زکر چی دا مسئلہ اس آمرا روانا دا او دا دی معشومی چی کم ایفرٹس دی دا غینا گتاسو خبر شوے دا بے پخپل ام باندی ہوئی چې لکه دا اوس نن سبا نکا فام سره چې تاله تیلیسیمیا ټیسټ غواړي دغه کیس هم دی لړاو کړی او دا پلار د دې په بیک باندې ولاړو کم کیسونه چې ول کم وکیلانو صاحبانو کړی دغه ایفرټس د دې ایفرټس او دغه ټول ستوري په کوم بیان شوی دا د دې هغه چې کم د ناول خصوصیت ته چې دا خپل خای پیټ تورو رسی نو لاس ورته هم رسیدلې خو پاهر کې الله تعالی تر اوسه پوری بریالی ساتل
0: ډیر زیات مننه مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې استاذ قربان نوی شمع نروالو سبزیما ما سره ملمانه چې کوم دی عبید غیور او ډاکټر منیبا زاهد یوسفزای دا زمنګا ملمانه دی او د ډیر خوله ټاپک راوړی دی تیلیسیمیا باندې او تیلیسیمیا باندې بیا د کار کړی دی او ادبی کار به کړی دی چې دا پټول نړای کې غالبا دا کار نه دی شوی نو چې څنګه دی وی چې دا ډیر زیات قیمتي او انمول سیز دی نو بالکل دا ډیر زیات قیمتي دی تاسو لوم په کار دی زمنګ چې کوم لیسنرز دی او دا تاسو دا زمنګ دا هغه غوري نو جگنو یو کتاب دی چې دی دواړو په شریک لیکل دی او جگنو کتاب دا به زم ولما او دا به تاسو ان شاء الله چې دا غي نو دا تاسو اول ولې خامخه دا کتاب کم ځکه عبید بای دی تاسو دا کم ځای ملاویږي چې لکه
1: دی باندې خپل اډریس هم شته او دا د کراچۍ نه پبلش شوی دی اټلانټیس والم دا ډیر مشهور فریس دی تاسو د دې په شا باندې وګورئ تقریبا سلور پینزو پیجز دا سیدی چی آغا دی آغا خپل کتابون جی کم دی پبلش کرنی دی که آغا دا ناولو پا شکل باندی دی که دا عدب پا شکل باندی دی که مذہبی سیزون دی یا نور سیزون دی ناٹول پایے کے موجود دی تو پلے باندی فتشتا انشاءاللہ کده گئی او بیا زمونگا فرس نل جی که میں نمبری نو پایے باندی مرابی دا کولی شی انشاءاللہ دا کتاب
0: سوابای کی لکدہ پیل حال چا سرا بک شاپ کی دانے
1: بک شاپ تلا ترو سے زکن راغلے بلا خوشخبری او زمونگا خوش قسمتی دارا چکل دا کتاب پبلش شو ندا پا یو ہفتہ کے بیا منگ دم نرے ملاو شوی لکہ زمونگ تر رات لو پورے منگ تر رسیدو پورے دیڑو منے سٹاک ہوتے ہاں نو دا خود دے انشاءاللہ تعالی غی سر رابطہ کیوں بکس پر آوارو
0: انشاءاللہ
1: بکس لرانو سر بم دوں او انشاءاللہ تعالی ٹولو تو ملاوی گی
0: دے رضیات مننا ہاں سو ڈاکٹر منیبا زاہد پلیز انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ سے اباؤٹ تیلیسیمیا
2: زمانوں ڈاکٹر منیبا زاہد
0: ان انگلش
2: مائی نیم از ڈاکٹر منیبا زاہد آئی ایم تیلیسیمیا پیشنٹ ایز یو آل نو تیلیسیمیا پیشنٹ ڈز ناٹ میک بلڈ اینڈ مائی فیوچر از دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر آئی ایم 8 years old and I want to be a doctor and my mission is thalassemia free pakistan
0: good thalassemia free pakistan. Zabardast in which class do you read now
2: I read in grade 4th
0: class 4th
2: yes
0: good and you are 8 years old
2: yes I am 8 years old
0: good ha no gul gulalo mashuman ta tas message var ke sawai varta چه تیلیسیمیا سشه ده دینه با بچکی گی سنگا او پا دی کتاب که سسه دی
2: رومبانی خوزه دیتا دا پیغام ورکول غارم چه تیلیسیمیا سشه ده تیلیسیمیا یو موروسی ده وینی بیماری ده چه پا بدن که مناسب مقدار سرا هیموگلوبین نجوری ده دی پا وجه مریضان تا ده وینی هم ضرورت وی او ده علاج هم ضرورت وی بل دی ته زدا پیغام ورکول غواړم چې جگنو کتاب کې څه دي باغی کتاب کې داسې زونه دي چې تیلیسیمیا په باره کې ما څه کړي دي او څه مې لیکلي دي عبید غویر انکل په کې بل داسې زونه لیکل دي زه هغې زه ډېره خوشحاله یم چې دلته رالم په ړومبني ځل رالم خو رالم او ډېره ښکل ځای دی
0: ریڈیو دلبر سوابای سٹوڈیو دے خوخ شوا
2: جی ڈیر میں خوخ شوا
0: ہاں نو دغم دے خپل ملګرو تا وای چې تاسو کوری او اغا سٹوڈنٹان دی د نرسری یا کے جی ٹو کلاس 10 اغا سٹوڈنٹان دا دا وای چې تاسو داسې سکارو کې چې سبب ول دل تراشی او تاسو خلق پوری
2: تاسو داسې کارو کې ک چې تاسو لکه د لسو کالو شه یا د 8 years old شه کو او کم مې نو خیر دی څه خبره نشته تاسو چې درې تاسو سبق وای چې غټ شه ان شاء الله تعالی تاسو بدل ته تروره سه انکل سر به ملاو شه خبرې به ورسره کې د خپل خپل لاړې به وینه
0: ها سینرای دی ها چې څوک دل ترازی خپل خپل لاړې دی خپل بوټي دی او چې بیا مازیګر تاسو ټایم ځای چې کله نور په ډوبېدو شي نو هغه سیندري به ووینئ ښه جی مینهوالو غږ د اف ایم سالور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شاه مانروال یوسف زیما او ما سرا ملمانی چی کم دی یو زمنگا ډیره معصومه معصومه زمنگا ملمانه دا ډاکټر منیبا زاهد چې دا غواړي چې زه ډاکټر جوړ شم زه د خلکو علاج وکم زه ښه علاج وکم او ان شاء الله د الله تعالی نه به دا سوال کوو چې د چا هم دغه شان څه خواهشات دي جایز خواهشات جایز ضرورت نو الله تعالی دې هغه د هغې برابر کړي ځکه چې ډېر ښکلی میسج در دوی ورکوي ډېر ښکلی سوچ دی لري او خاص کر په تیلی سیمیا باندې چې څنګه عبید غیور ووی چې په تیلی سیمیا باندې کار چا نه دی کړی او دا ډېره اهمه موضوع ده د نن نه غالبا یو کال دوه کاله مخکې موږ هم په دې باندې څه کار مار کړی دی څه بلډ کیمپونه هغه چلولي وو او اویرنس پیغامونه میسیج ورکړي وو دلته کې زمونږ یو ملګری الله دې ښه ساتي اوس خو دلته کې نشته خو هغه به دا ادبی شخصیت دا ډاکټرز دا اے سی اے ڈی سی دی به راغون کړو او په تیلی سیمیا باندې باقاعده پروګرام وکړو خو هغه پروګرام خو بس ایټ ا ټایم شو لکه خلکو کې جذبه رااله چې چا به بلډ ډونیټ کو چا به هغوی سره سه مالی مرسته وکړه باقاعده هغوی کیمپونه هم چلولي وو هغوی به بلډ هم ډونیټ کوو لکه خلک به میلمانه به هم راغوښتل نو یو ښه سیستم خو بس هغه څه وخته پورې وو نو دا کتاب خو چې کوم دی نو دا به ان شاء الله چې تر سو ژوند نو دا به په مخ کې باندې دي او د دې نه به خلک مستفید کیږي فائدہ به تی اخلي کنه نو تاسو ډیر غټ کار کړی دی مینوالو دی ډیر زیات غټ کار کړی دی او لوی کار کړی دی ډیر زیار کړی دی ډیر ستړی کړی دی او وید غیور چې یو طرف ته وګورو نو خو او تکړه ځوان شاعر هم دی ادیب هم دی او دا شان چې ډاکټر منیبا زاهد تا ډاکټر ورسره کوي چې ان شاء الله د دې دا ایم دی دا مقصد دی چې زبا ډاکټر جوړېږم نو ان شاء الله چې د وړوکوالي نه د دې داسې سوچ ته ښکلی سوچ دی نو ان شاء الله تاسو په دعاګانو زمونږ په دعاګانو دعاګانې به دې پاره کوو چې الله تعالی دا د فیوچر ډاکټر کی او ښه ډاکټر کی نو ان شاء الله کیږي با کنه
2: او جی ډاکټر کیږم
0: ان شاء الله ان شاء الله

0: هم داسې پکېږي او موږ چې کوم خبرونې هم راړو نو موږ د خیر د پاره راړو او برکت د پاره راړو او د زده کړې د پاره راړو ان شاء الله.
1: او ملګری
0: نه ورو شعرونه داسې نه پرېږدو د منی با نه مورو او د عبید نه مورو ښه زه ټیک شي. ډېره مننه رو ډېره مننه ښه د باد خوشحاله اوسئ. مینوالو غږ د ایف ایم سالور نوی ریډیو دلبر سوابای ګورو چې وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: خپل شعر لري وای زما له خوشاله په شعرو باندې تا په شعرونو خپل شعر لري وای
0: زه ټیک شي ټیک شي. بس دا تاسو ته ډالای وخه
2: زما طرف دې ستاسو ملګری ته سپیشل دوا سلام تاسو ته کوم دې. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه خکولا کی ستاسو قربا نوی چا مانروالی سبزی ما او منگا غوالو چی د ادبی خپرونه پا شکل کی خکولی خکولی خپرونه تاسو لرالو چی تاسو تیس زدکلی ما تاسو تی خوندم واخلی تاسو تی رنگم واخلی او تاسو پی پوهم شی. نو د دې ډاکټر منیبا زاید نه یو دوه درې پوښتنې لرم چې هغه خپلو مینوالو ته دا وایو چې د دې نښې نښانې څه دي د تیلیسیمیا علامات څه دي او د دې لپاره ماشومان ته وایي چې کوم ماشومانو تیلیسیمیا نو دی له پرهیز څه پکار دی.
3: دی له پکار دی چې بازاري سیزونه نه خوري او هغه فروټ نه خوري چې کم نه چیلکنې لړکړې شوي.
0: چې څه تینې لړکړې شوي؟
3: چیلکړ مثلا سټوبري اپل امرود انګور دا سیزونه دي نه خوري.
0: ته خپل ډایټ کې څه څه استعمالې؟
3: زه چې څه خورم اخو تیلیسیمیا مریضان هم ریګولرلي خوري. هغه دي اپل نه چې کله اپل ته مړه شوي نو ماما رالدي چلکه لړکي هغه زه وخورم. چې څه نه چلکه لړکي دي چې هغه خورم او چې څه نه نشي لړکي دي هغه نه خورم.
0: ګوډ ګوډ. او لکه بازاري سیزونه فیسټري شوي یا کیک شو یا سموسه شوانک دا سیزونه نه خورم.
3: دا سیزونه نه خورم. سموسه خو کور کې جوړول شي خو زه کور کې خورم. نور دا سی نور سیزون دي کیړ دې د بار زه نه خورم. زه دن ما ماما کور کې پخ کې زه خورم.
0: شابه شابه. نو ته سوای هغه ماشومان یا هغه ماشومان چې دغه تلیسیم یادن او هغې تا اوري او هغې ته د بلډ ضرورت نو هغې ته ته څه میسج ورکوې چې تاسو بلډ څنګه برابر وساتئ؟
3: زه هغې ته دا میسج ورکوم چې بلډ خو تاسو لګوئ نو دې سره بیا بیا وینې لګول سره آیرن جمع کیږي. نو زه تاسو ته دغه کوم چې بلډ بیا بیا بلډ مه لګوئ. ٹریٹمنٹ شروع کے پشاور فیس ہائف پہ پشاور کی جدے فیس ہائے فیس فائف حیات آباد آئی کی جدے پیمس ہسپتال دے ڈاکٹر طارق مسعود سے اپنا علاج شروع کے.
0: ہاں نو دا علاج چی کم دے نو دا فری آپ کاسٹ ہی کنا دے خپل پیسا او دری خپل میڈیسن دا غیی
3: پہ فیس ای خو دوم را گران نی
0: خا گران نی لیکن آرسو ایپورٹ کولیشی
3: آو جی آو ڈاکٹر صاحب چې ډیر خره ډیر پخه خبرو او چې لکه چې سر زور دراسي وي چې دا یو انکل خانه دې ما سره داسي کې داسي کې نو بس هغه بیا چې دې هغه بل دې ته کې بل شهزاد رسول انکل چې دې هغه سم خره.
0: نو بچی ته سوره ټایم پس دې په خبر تا
3: مالې خو درې میاشتې ټایم را کړ دې کله مخکې مخکې بچی دې دوه میاشتې پس لما او درې میاشتې پس.
0: ها نو ان شاء الله چې ته ډاکټر شې کنه
3: جی
0: نو تبا کم پیشنٹ لڈیر جات علاج کے
3: ہیماٹولیزیم تلسیمیا پیشنٹ سے لبے علاج کو انشاءاللہ.
0: او پیس پاخ لے کہ پیس پناخ لے
3: فری آف کاسٹ.
0: او زبردست زبردست. دکا چنن سبا تسکین مانروال سے بیو خوش شاعر ہو عبید غیور ور سرا غالباً چ ملاقاتوں نہ شیوی دی اگا وئی چی خڑ دریا اڑاندہ کا باندھی زاغی وطن کی اوسم.
4: بالکل
0: خل دریاب اڑاند کبان دی زاغی وطن کی اوسم. دوسان ټول صاحبان دی زاغی وطن کی اوسم. او بیا وی چی لیڈران په سټیج باندې دیو پټ په یو بل مهربان دی زاغی وطن کی اوسم. او وبس کو د پاره نشتا وب سکو د پاره نشتا د انسان وینا ارزانا او ډاکټرانی کسابان دي زاغی وطن کې وسم. نو خبردار چې که زمونږ د خبرې ډاکټران اوري نو غیت به دا ریکوست کو چې د د خپل دغه د پاره د جیب ډکولو د پاره د مریض نه ناجایزه فائدہ غستل نه دی پکار کمیشن باندې میډیسن ورکول نه دی پکار ځکه چې خبردار چې مریضان یو او خپل مریضانو سره الډی پی سی نی ټینشن نی بیمارای شي یو څه شي
1: لیبارټری
0: شي ټیسټونه شي او داسې میډیسن نو هغه له پکار دی چې ټریټمنټ سره خره و یوم ساتي او دا جن چیک اپ ولم کله کله فری کې نو ډیره بخی
1: بالکل
0: مینوالو غاک در اف ام سلون نیو ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد قربان وی چا مان رول سبزیما او ګورو چې پلان باندې موږ سره سوق دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر کی تاسو ته د خپل پروگرام ته اخلي ستړي مې په خیر علي وامه او دې بچی لري الله پاک ډیر عمر او صحت ورکړي او الله دې دې ډاکټر جوړ کړي
0: امين امين امين ډیر مننه خوشاله اوسئ
4: زموږ طرف نه دې بچی ته او دې بچی ته ډیر ډیر دعاګانې سلامونه چې دې کومې حکومتي شونه کوم هغه کوم دا کړی دی
0: خصوصی خواست عمدہ سرفراز گوہاٹی غریب آباد میری کے لیے خان
4: ڈیر
0: زیادہ مننا بس داغ استاد امین چې منگا داسی جذبہ منگ کی پیدا کی اور منگا دل تک رضو رگی گو نو داستا سداغا مینا دا داغا اخلاص تے منگا ک گرمی ک سرزی ک بارانی او کتند کلوګې نه مونږ خدل ته کراولی او مونږ تاسو سره نیخ پنیغه کیو
4: الله دې خوشاله ک الله دې عزتمن ک زما ته نصر مینا ور سلام تاسو دل سلام ته دل پامان
0: ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه لوی الله پامان مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې تاسو قربان نوی چا مانرول یوسف زیما ما سره ملما عبید غیور او گل گلالای ماشوما ڈاکٹر منیبا یوسفزے چی پا جگنو بانے منگا دیر زیاد خبر اکڑی او جگنو داسی کتاب دے چی اگے کی پا تیلی سیمیا بانے دیر زیاد خبر یا تری شوی دے ناول پی پوری لکل شوی دے چی دا سنگا عبید غیورو بے دی چی کم دے عبید غیورو دا یو لکوالوم دے یو آرٹسٹوم دے یو شاعروم دے بل یو استازوم دے نو الله الله تعالی ول ټولی خوبای ور کړی دی نو دای چې کوم لیکل کړی نو خامخا غو خولي لیکلی نو ډیر خولي ټاپک باندې دغه کتاب لیکل دی جگنو په نوم باندې چې ټولی خبرې چې کوم دی ناول چې کوم دی په تلسی میا باندې دی نو عبید غیور بای تاسو څنګه دی ملګری غختنه وکړه د شیرینو نو څه ډالای کوي ورته
1: ملگری تو ہو ان شاء اللہ تعالیٰ شیرون وی ہو نویت شاہ سے وہ تھا منگ جماعت کی راگی رکڑی ڈیر سیریس پروگرام روان دے او چھے کم ٹاپک دینا غم تیلی سی میں آدھا او زمونگ دا جون یو تریخ حقیقت ورد ویلی او بل دی چی سنگ خبر اوکلا چی دا دے پریس سدے علامات سدی بل پدی کی منگ دا ویرنے سم ورکڑے رے چی تاسو خپل بلڈ چیرے ناغا سم رو وخپس ورگولے شے دا تولے خبر پکے یعنی دا تیلی سی میں یا حوالے سر اے ٹو زیڈ دا ای دا ہسٹرین حوالے تر علاج پورے دا تولے خبر پکی دی
0: زبر دا
1: یو خواہ ویرنس تے پکار دی چی دا تولو گوری او دا اڑم بنے سلوری زبا خپل گلالے تا
0: ارشاد
1: تو د محنت پزور قدم اخلا ہاں
0: ہاں
1: تے د محنت پزور قدم اخلا ہاں د خر غریب پیٹے د غم اخلا
0: واہ واہ
1: د چا خیالونو تخ کلا مبہ ہاں خپل خیالونو لا کلم اخلا
0: کلم اخلا واہ واہ واہ
1: او بلا بدوے مچے رومانی دا چھے سترگ لستے شما خونر میں زدہ دے سترگ لستے شما خونر میں زدہ دے دا محبت خر یو منتر میں زدہ دے او استاد تیرو زلپو نا یریگم زسپین سبا یا سحر میں زدہ دے
0: سحر میں زدہ دے زبردست زبردست
1: دغا دی کتاب کی زیاد تر چکے میں خبری شوی دی نو د دې ماشومې د ریلیشن او د زاید صاحب چې دې سره کوم ریلیشن دی, بل لري یو سیسټر د هغې چې کوم ریلیشن دی, بل مور چې کوم ده نو د هغې چې دې سره کوم رویه ده, کومه مینه ده,
0: ټول
1: هغه ټول دي. د دغې مناسبت سره به زه یو نظم ویم.
0: واه واه واه, ارشاد ارشاد.
1: هغه داسې دی چې مور عظیمه سرمایه ده.
0: مور عظیمه سرمایه ده,
1: مور عظیمه سرمایه ده, فلسفه ده, فلسفه ده, ټول غمونه په سر اخلي, توره ډال تیره نیزه ده, بې غرضه بې لالچه, یو عظیمه شان رشته ده. او دغه شعر ده چې زړه یې نرم دی ملګرو د مالوچو پاغونده ده. او په دغه کتاب کې هغه خبرې هم دي چې کومې هغې دې سره په تنهایی کې کړې دي, د هغې سره په تنهایی کې کړې دي, هغې دې له ډاډ ورکړی دی او دې هغې له ډاډ ورکړی. نو هغې چې یو انسان ګوري نو اوس چې د هغه په سترګو کې به ورته
0: خامخاخامخاخراځي. هم دغه ستاسو دا خبرې مخکې بوزم د مور په شکل کې یو دوه شعر وړاندې کوم چې دا خو مور وي ودان پرې کور وي, دا خو مور وي ودان پرې کور وي چې کله نه وي هر څه نسکور. الله تعالی دې چې د چا میندې ژوندی دي, الله تعالی دې ول ډېر عمر ورکړي, روغ صحت ورکړي, او الله تعالی دې تر هغې ولري چې تر څو دنیا باده چې د چا میندې وفات شوي دي, نو الله تعالی نه به دا سوال کوو چې قبرونه ول الله تعالی د
1: نور ډکي. دغه نظم پوره کوم چې
0: ارشاد ارشاد,
1: زړه یې نرم دی ملګرو د مالوچو پاغونده ده, دا د خپل اولاد د پاره هر وخت رب ته په سجده ده,
0: د
1: مذهب د کې د زاده مونږ قرآن سلی دي چیزونه وی کنه, د مذهب د کې د زاده هر انسان لپاره اختر ده.
0: واه واه,
1: او بیش بها ولا جواب قدرتی وحیره ده, د جنت یې د خپلان دی, دا یې لویه مرتبه ده,
0: دا یې لویه مرتبه ده ډېر ښه.
1: او خون د مخ کتو ثواب یې قبول شوی یو عمره ده.
0: واه واه,
1: او د عبید زړه پرې غس غس دی چې یې مور په مرګ وده ده.
0: واه, بیا وایه یو دوه شعر بیا وایه چې عمره.
1: دغه شعر داسې دی چې خون د مخ کتو ثواب یې قبول شوی یو عمره ده, د عبید زړه پرې غس غس دی چې یې مور په مرګ وده ده. او دغه دی د نوجوانانو ته دغه وي د اقبال په سر شعرونو باندې تضمیم دی. بخښنه غواړم چې هغه داسې دی چې که غلطېږم پکې نه کنه, پیغام دی نوي کل ته چې د تیر کال اوده زلمی را بیدار شوه, ځان د وخت په چلن پوه که هوښیار شه. او دا ټولې خبرې په دې ناول کې, دا زمونږ خبرې نفسیاتي خبرې دي, دا ټولې ناول کې ذکر شته چې دې ماشومې سره کوم ټریکونه شوي دي, او یا نن سبا چې کوم بلډ ډونیشن کیمپونه لګي یا بل څه لګي, نو پای کې ډېر خلک داسې دی چې په دغه نوم باندې د خلکو نه پیسې
0: پیدا کوي,
1: په سناسه طریقه باندې وینه واخلي او هغه بیا په نورو ځایونو کې خرڅېږي. نو چې یو سړی تا ته سملی او ته ستن رالې دغه پرک کې ټومبې, او بیا ته یو پیک ډکې بل ته پی ډکې, او بیا ته هغه خرڅې, نو لکه دا ناجایزه ده. نو دغې ته لکه زما خواست دا دی چې یاره دغه خلک د دې قسمه خلکو چې هغې
0: مه
1: پیدا کوي. نو دا هم دغه ځوانانو ته چې د تیر کال وده زلمی را بیدار شه, ځان د وخت په چلن پوه کړه هوښیار شه, او وخت تیریږي انتظار کولی نشي, ته راتلونکي زمانې لره کردار شه.
0: ډېر ښه ډېر ښه,
1: او ته د خلکو احساسات او نساس جوړ کړه, خوش اخلاق یو سوري ښه موسیقار شه. او دغه شعر دی چې چرته کته کوزه کارو نکړې خانه, ته د خپلو والدینو ابتهار شه.
0: ډېر ښه ډېر
1: ښه, او د ابسو نه د ابسو په زولیاتو نه ټیکاو شه, د غلطو نه ځان بچ کړه ښه دیندار شه, او د وطن سترګې همیش دا ستا په لور دي, سبق ووایا کامیاب شه او معمار شه.
0: زبردست زبردست.
1: او اخري شعر یې داسې دی چې خودی زده کړه ای عبید خودی خایا, د خدای جامه کې پټ شو سنگار شو.
0: واه واه واه, ډېر ښکلې ډېر ښکلې. دا زمونږ ګران ملګری عبید غیور, او د ډاکټر منیب تبا یو دوا شیر ډالای کوچی خدایا هغه خوشحالی مرا کوا خدایا هغه خوشحالی مرا کوا چې د بل کور کې پر ماتم وینم او ضرور پلاس کې ټوپک مات شي ضرور پلاس کې ټوپک مات شي د خور پلاس کې چې قلم وینم او چاچې مینا وکړه د کتاب او د قلم سره چاچې مینا وکړه د کتاب او د قلم سره داسې و تازه وي چې ګلاب وي د شبنم سره او زه نویچا کړم که نصیحت نو بد پرې مګڼئ زه نویچا کړم که نصیحت نو بد پرې مګڼئ زخم اول وسوځئ بیا خوشي د مرهم سره ډېره مننه اوس به مونږ ګل ګلالی ماشومې ډاکټر منیبا زاهد ته وایو چې ته به اول خو به خور باره کې یو څو خبرو که چې ستا مشره آپی ده ته ورته څه وایې آپی ورته وایې باجی ورته وایې او بل هغه تا څنګه ټریټ کوي رویه در سره څنګه یې مما باره کې مما وایې که مور وایې څه وایې
3: اما جانی
0: اما جانی ښه زبردست نو د اما جانی باره کې خبرې وکړه چې ټول یې واوري او د سیسټر ته څه وایې
3: باجی
0: باجی تش باجی باجی ګلو یا هغه نه
3: نهجي
0: آپی ښه نو ډومبی باجی باره کې خبرې کوي که نه ماما باره کې
3: باجی باره کې
0: ښه باجی باره کې
3: زما باجی چې سمخه ده او هغه ما سره سمه مینه کي هغه یونیورسټۍ ته هم ځي بی ایس نرسنګ کې
0: ماشاءالله
3: او کله د یونیورسټۍ نه واپس راشي نو بیا خو هم ورته بلا کارونه خو هغه بیا هم ما سره چې دی کم په نوټبوک کې مې چې کم انکمپلیټ دي هغه راسره مدد وکړي کې هغه راسره کمپلیټ کړي داسې نور کارونه لکه پینټینګ مونږ دغه راکړي ډرایینګس او داسې سمپل پاس داسې ټول سیزونه په بوک کې په اسې په دغه کې راکړي همزه هغه ټول وکړم ټسټونه یاد کړم هر څه وکړم او بیا چې دی هغه بیک کې کېدم
0: لکه باجي در سره ټول هیلپ وکړي
3: او چې باجي راسره هیلپ کړي
0: ها او باجي د ماما سره هیلپ کوي که نه اما جان سره دی کچن کې سپخې را پخې کړه تاله سپخې
3: مال خو اماجانی کو باجی
0: باجی دل سپخې
3: باجی خدا سه خاص چل نه ورزي او چې کله زما امي بیمار وا نو هغه امي ود شي وا انا امي ته پته و چې مونږ پچې ده ما به اور بل کړو او باجی بچ دې روټې په خولې
0: نو
3: باجی نه به روټې سي نه راتلې شي هغه لړا او روټو هغه شي زړه بس پای باندې روټې په خولې شو رکړو اما اور بل کړو زما پکې کوته مو سوځي د پای مګه مونکو زر زر می اور بلکو
0: خان اور تا څنګه بلو لرګو بند اور بلو کنا
3: نه جی کاټن به مرته کی خو دې زمګه کور کی کور مسکول دی او سکول مو کور دی ان بس ال ته به کینټین دی خواګتی واړ والی ګن ډسبین کې ارتاو کی دې ته پړم ګرول زم جوړ کړ دی ان بس بیا غو چې اور بلو بل نو بیا می مور را پاسې دا اما جانی بس هغې بیا چې دی هغې بیا ډوډۍ پخې کړې
0: ښه او ماما د اما جان دله څه څه پخوي
3: اما جان راله چې دی چې کیر رال پخوي دومره ښکلې کیر رال پوخ کړی وو چې وای کو د هغه واده نه وي هغه کوم ځای هغه شان کیر رال پوخ کړی وو هغه ما خوړلی وو سم ښکلې بابا هم خوړلی وو
0: شاپنګ دلی وو اما جان کوي
3: او جی چې چرته مې لړ شو لکه داسې لړ شو بابا را ته ووي داسې چډی پرس بجې دی پارک ته به دې بوزم زه خو خوشحاله شوم مرته مې ټول به لړ شو ښکلی چې خوشحاله شوم بابا وي بس ټول به لړ شو پېښور کې چې ډاکټر لتلی وو نو هلته را ته ووي ما ورته تا را پارک ته ځو بابا وي ټیم

0: دي کرزی الته من بوزي واغي سره دا یو غم دي چې زما ټیچر ته لکه د نور سکول هم ده جویریا ټیچر د هغې خپلوان دي د هغې دوه ماشومان ورک شوي دي زما اما سره چې ما چېرته بوزي هغه دا وایي چې زه ځکه تا چېرته داسې خاص نه بوزم زه به چا سره په بل چا سره په خبرو شم ته به باړو ځي څوک به دې پټه کړي خو د هغې ځای کې دا خبره ده چې داسې خاص څوک نه شي پټولې ځکه چې په یو حجره کې دوم خلک ناست دي په بلې حجره کې دومره خلک ناست دي نو خبره خو اصل دا ده چې اما ما ځکه داسې خاص نه بوزي بوزي مې خو بیا هم لګله ده
1: نو دا تاسو چې کومه خبر وکړه دا خو ډېره اهمه خبره ده دغه ماشومان چې روکې شوي دی څه اته پته نه لګي ده مینوالو ډېر افسوس ناک خبر دی چې د یار حسین کلي نه دوه ماشومان یې کنه او دوی بر الله اکبر الله اکبر نو دا ډېر افسوس ناک
0: چپل او بیگ تو غرزی دل تی نو بیا چی دے دا سی نوری با جینکے وی غٹی بوی یا باوری وی اگی چی تلی مدرسی تا اگی پسی تلی مدرسی تا نو اگی اگا چپل او بیگ واغستو مدرسی تے اور باجی لا چی باجی تے پوالکو نو باجی بی دا خود علیش یا دا بیگ دے چی باجی نو اگا بیا اگی بیا والا اگی جن باجی گانتے ہوئی چی دا والا کورتا ہو سے چی کورتا والا اوڑی دی پس اگی مور بیا پوشوی دا چی دا چپل خدا غیدی بیگ خدا غیدی نو بس بیا اگا چی دے کیمرو کې چې راغست دي نو هغه یو کېری د بوا پر دی وی ورتا نو بیا خو مونږ هم پوښې وی مونږ ته هم چې ویډیو ټیچر میسج کړ دے نو اما وی وکړ مې به شو مړ پټ کړ دی زه خو سم خپه شم زه ودو ما لکه وی خو ما اس زملاس ته نو سم خپه مې مې شو مړ نو بیا ما وی دا جو جن کې ر کښې وی دی باجی ګان دی زه سم خپه یم اوس
1: الله دیو کی الله دیو کی چې دغه ماشومان الله پاک پیدا کی او غی ته خیری د غی سر ته خیری زکه چې د پاغه چاتیریږي چې پچا باندې دغه دم یو وړوکه قیامت ته جدا د سر شي زکه چې دا ډیر ځا ټینشن کی انسان نو ګوره ز دی وخت کې ز ټولو ګل ګلالو ماشومان ته هغه زمونږه خويندو ته او هغه زمونږ رونو ته چې کوم ماشومان دی بچی دی اغیت دا خواست کوم ز خپل مسکول کی اکثر ماشومان ته دا د ودری ز پسوام نن مور سرم خبر یو کړی چې بچی چې تاسو د سکول ترازی د کور نه نو پرایټ سایډ باندې راځي او سیده سکول ترازی گروپ شکل کې راځي نو اکثر ماشومان سه غزه خوري روري بل چانه پلار کې سه اخلی ما بل دکان ته مو ودری گئی یا اکثر پلار باندې سغو بل غوند شین دا واړه ته تربیت تر شتا سو د ایس دغه مکه وی تاسو صرف سکول ته ځان مار سوي په ټایم باندې راځي دا شان چې تاسو چټی شي نو په سیدا په روډ باندې چې څنګه چټی شي تاسو د سکول نه بهر راوځي نو دکان ته مو درېږي خپل خپلوانو کار مزي سیدا کور ته ځي یونیفارم چینج کوي موس ټایم منځو کوي ډوډۍ خوري نو بیا تاسو د پیرنټس نه تاسو کوي نو کچرته زیم نو چې دا غینه تاسو ته پوسټ کړي انو زمنګ زجی چکل پی ٹی وی تور شم بیا تفلیټ کې پاتې کیږي منو زما دا هغه چې زه د فلیټ نه بهر روزم یا چرتزم نو ما سر چې رومیټ کم د زاغه ته و ما پلان کی سیوا وای ها زه پلان کی زاته لړم ښه نغه ته پته دی یا دو هفته مخ کې او زما ما ورته زه ورته هم جوړای بل ته خرم نو زه به بیا راشم زمنګ یو ملګری واغش په شپې دونی مې بجې لاندې وته دی او سلونی بجو چې ما پس ملګری راغې روم ته نور ملګری وی پاسې وی هغه زمنګ ملګری نشته نو چې باندې ته شپې سلونی بجې داسې دغه راشین چې موږ پاز ټول ګنګسوم بیا سلور وراله کوښ نه هغه پسې ګرځیدو نه خو بیا پیدا شوی مال خوب نه راته موږ ور ډېر زیات خبرو وکړي نو هغه ورته وی وی ګور وی دی چې چرتزینو ما ته اول وی چې پلان کې زه پلان کې ځای ته ځم او ډوډۍ بل ته خورم بیا بر اعظم نو زه موږ ته پاتې کنه نو ته چې شپې وي دغه شان په نیمه شپه وځي ښه نو خبرې خو دغه خبره چې خوند کوي هغه نور زیاتېږي خو ته به اوس شعرونه به اوس مینهوالو ته به څه شعرونه ډالی کوي تا ته غوږ ایښی دی پښتو کې ومه اردو کې ومه انګلیش کې ومه
0: مینهوال
1: چېرته تنګیږي هغې په شعرونه خوشحالیږي ته تو ورته خوږې خوږې او پستې پستې خبرې کوي نو هغې تنګیږي نه.

0: نور کل تر دې ټیمه پر ما ته تقریبا سو وات لس رنگونه راغلي نن رنگونه ذکر نه چې تا ټول اوري
1: اها اوسه مزه وکړه
0: آو کنه
1: دا شیرونه مینوال ته ډاله کول غواړم
0: اها
1: چې د بل په درد دردمن شي درد هغه دی
0: اها
1: چې د بل په درد دردمن شي درد هغه دی
0: ها
1: د خپل ځان په درد حیوان هم خپوهيږي
0: وا وا وا ها
1: تکتی نہیں خدمت سے کیوں کہوں مجھے آرام چاہیے تکتی نہیں خدمت سے کیوں کہوں مجھے آرام چاہیے ہنی بال لڑتی رہتی ہے بس ایسا فلیٹ فارم چاہیے
0: واہ واہ واہ
1: دام ورتا اخیرنی شعر دے رستو بہ حساب تا کی دو کہو رستو بہ حساب تا کی دو کہو اول ندا ثابت کچھ انسانی ہم
0: زبردست بس دغه شعر ها
1: نورم
0: نوای کنه شاباس وایا
1: خی تیر وی خوجوندن ځان ته پر هر سو تیر وی خوجوندن ځان ته پر هر سو جون دغه دې چې د بل په همت کې تیر شي
0: وا ډیر خ ډیر خ
1: کشته د امیدونو مروان سمندر کې دا کشته د امیدونو مروان سمندر کې دا رسی بسایل ته ما د رب سره دی الله
0: وا وا وا
1: جزاك الله
0: مونږ په ځان نه یو د ځان نه یو صابره مونږ په ځان نه یو د ځان نه یو صابره مونږ د اوس وځو خلاره د رڼا شي او د هغه وګجون نه لګ جون خده د هغه وګجون نه لګ جون خده چې پکې بل بندل خیر ورکوي او زه نوید شاشمه خوشاله ماشومان چې وینم زه نوید شاشمه خوشاله ماشومان چې وینم چې کوي لوبي او ملګرو ل خپل وير ورکوي نوې ژوند لکه ازغي ازغي تما د ګلاب لرو ژوند لکه ازغي ازغي تما د ګلاب لرو زور ورته غليو کمزور ل جواب لرو مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږي او ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروالی سبزی ما ما سره ملمانی چې کم دینو عبید غیور صاحب او ډاکټر منیبا زاهد چې کم ده دا زمونږه پوچې ملمانه ده ماشومه ملمانه ده نو ګوره تاسو ته ډېرې ښکلې خبرې وکړې په تیلي سیمیا باندې مو شوې شعرونه درته هم ډالی کړل د هغې په پرهیز باندې مو د اماجان خبرې وکړې چې لکه اماجان د ماشومانو سوره خیال ساتي او دغه شان د باجی خبرې هم وکړې نو مینوالو تاسو ته موږ دغه میسج درکو پیغام درکو چې خپل بچو سره ډیر زیات مینه وکي څنګه چې دا بچي الله تعالی ورکړي دی حقوقي په موږ باندې او په پیرنټس باندې السلام علیکم جی
2: سلام
0: په خیر علي درته وایو جی څوک او د کوم ځای نه یار حسین نه څوک خبرې کوي سیما خورو خا خا خا خا بس موږ سره خو ستاسو د یار حسین یو ګوډای میلمانه ده را سره ډاکټر منیبا زاهد پیژنې یې
2: نه دي نه پیژنم موږ ته دې کار وکړي چې دې کمزوري را خوري خپل خبرې کړي را خپل خيار نه ماشاء الله
0: الله دې ګل لري دبر سره خپل دغه کې پیژنګلو باجی ته سلام وکړه دادیم باجی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه بیٹا
1: خیم تا سنگه
2: خیر نه نه خیر تاسو کوم ځای بچی
1: یار حسین
2: یار حسین ته کوم ځای نه کوم یو
1: امان آباد او زموږ خپل سیټ پبلک سکول هغه مو کور دی
2: څنګه بچو
1: دکی سیټ پبلک سکول
2: ها
0: دکې کلی دی
2: راډی
0: فایس نه راډی نه راپوري ها ها ها دا د دکې کلی ته ډکه وای او سید پبلک سکول دی د دوبیان وړخته چې کوم دی
1: تاسو لیدل دی
2: څنګه
1: دی تاسو دکې لیدل دی سيد پبلک اسکول تاسو سيد پبلک اسکول لیدل له
2: نه جنوم دې لیدل خو نو ما اوریدل دې
1: دا خو بیا ډیر ښه ده راشه چې کار ورته را لګوي ډیر ښه دې تاسو
2: موږ ریبان داخل
1: کې آو جی
2: ما به چې کو پیه داخل وې بالکل درو شو تاسو جان ډیر نه
1: موږ دې جان خیل جان خیل
2: دروښ هغه بامو کو
1: خجی
2: الله دې روغه جوړه کا بس موږ
0: امين امين ډیر زیاته مننه خدای بات خوشاله شوی نور که تاسو پښتنه یې نو تاسو کولای شئ
2: بس هیڅ نشته دې ماشومی سره می خبره وختل ډیر خپل خبرې دې
0: خجی
2: خا الله دې روغه جوړه کی بس
0: امين امين الله دې دیو جوړ کی بالکل بالکل دعاګانې کوي جی او ډېر ځکه
2: نو څو تیرې دا دې بابا نه
0: او جی او بالکل دې بابا سکول له
2: اپ جنګلو میرا لګې لګې اپ جنګلو میرا لګې
0: ها جی ها ها ها ها ډېر ځکه مننه جی خوشاله اوسې
2: الله پامان
0: الله پامان الله پامان مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد قربا نوی چا مان راځي سبزه ما ګورو چې پلان سوګ دی السلام علیکم
3: خولی شاعران دمانی رای دی دیر خفوها پا اونر دا شاعری دی
0: وا وا
3: نوید شا تسکین عزیز انور میراج نوید شا تسکین عزیز انور و میراج تاج تایلی دا غطول پا خود داری دی
0: تاج تایلی
3: دا غطول پا خود داری دی
0: وا وا وا وا وا دیر خواه
3: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پخیر علی در دوائی رو رستر مشی دی رضیات مننا
3: خوشحال شی یو جہان مننا الیاس تیلر فرام دوبی اڈا
0: دی رضیات مننا و بیا بیا پخیر علی سنگ چل خیر دے
3: بلکل خیر خیریت تے او دا سدا سدا غوالی گلتی تا داکتر منیبا زائد یوسف زیتا زماد طرف استر مشی و خوار مشی دی
1: دی ر مننا
3: لوی شي ګډي او ډېر خيستا او ګټوري او درنې او خوږي خبرې
1: ما ته خو چرته چا داسې نه دی ویلي
3: ډېره مننه او عبید اور بای تام ستړي مشي وایم
4: ډېره مننه قدردان شي ښه دا واده خوشاله اوسه
3: خوشاله شي جی او تاسې دا
0: الیاس به دې ته بس دا لکه به ورته سم
3: ګران نغله ما خو د دې دا خبرې مې ایک زړه واورې بلې ډېر خيستا خبرې او ډېر خوږي خبرې جوړې خبرې سم جنگ چې دې د دغه خپل صحت او دغه بیماری سره شروع کړي دی وغه غټلې دی نظام په خیال کې هغه دې غټلې دی او دې یو ښه سایت روان
0: ان شاء الله ان شاء الله بالکل همدا سي دا خدای د وبای ترنم کې سره ډالای کوي چې ډاکټر منیبا جزي چې خوشاله یې کړه
3: دا په دې ته بالکل تاسو ولې چې څنګه ډالای کوم چې دا غواړي چې زه په څنګه کې ذکر انل ما وي اته نه چې مایند کی
0: نه نه مایند کی
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: یار غنم رنگا ماوسا تدا

0: زمادل برا دیرا تنیا دینے کمی نا سوک مڑی گی.
1: واہ.

0: యార్గనం రంగా మా ఉసాతదంలో సర్గుల జంగా చలురా బాందికీగి.
1: ډیر مزیدار ډیر مزیدار
2: ډیر مننه
0: په کدي خو بچی دا دوبا
1: ډیر خولي
0: ها ها ماشا الله ماشا الله او یو شیر دی وی هغه ته زو دوباره کومه خبر کی
2: ها
1: جی
0: تا یو خبر وکړه په شیر کې دی وکړه وی تیر وی خو ژوند دن ځان د پاره هر څوک ان هغه دې د بل خدمت کې تیر شنو ډیر یو زبردست او خستا یادګیر نه دی راکړه خبر کی
1: ها جی
0: او بالکل دا رونا ماما دان ټول در سره ولال دي زما د طرفه ډیر ډیر سلامونه قبول کین وی تاسو به
2: ډیر زیات
0: ډیر مننه کوم او دا در کوم په داسې پروګرام کول
2: تاسو سیب دي تم ډیر زیات دعا سلامونه کوي ډیر زیات مننه
0: خوشاله شي یو ځخان مننه
2: ډیر مننه امين او لوګ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای السلام علیکم رازی چی یو مینا یو ټپشو په شریکا رازی چی دی وطن للیک سنگارو کو ملګرو اغیارو ته نه پریږدو سمسور گلستان رازی چی په خپل لاسو پکې کارو کو ملګرو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نویتا بھائی تاسو په ښکلی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی او سلامونه باندې کوم
2: ډیر زیات مننه. خاد او باد خوشاله اوسئ تاسو ته هم په خیر علی وایو ستړي مشئ
3: ډیر مننه جی. حارث خبرې کوم ر پنځپیر ما
2: حارث څنګه خیر دې ست خدې
3: خیر دې جی. نویتا بھائی بس تاسو تار کله وو او دې ڈاکٹر منیبا زاہد پروگرام کو تہار کلے وہ ماشاء اللہ ڈیر کلے کلے شیر نے بھی اوڈے
2: ڈیر مننا ڈیر مننا. تب اور تسے ڈالے کے
3: جب اور تا یو شیر ڈالے کے ماں او بس نابل ہمارے طرف اچھے دنوں سپیشل دے ڈاکٹر منیبا زاہد تا چکم زمین گا وڑا خور دا دی تو سپیشل ڈالے
1: ارشاد
3: اس پوری در آسمان چی سی نور چی سی سو میں چی سی پوری در آسمان کی سی نور کی سی تو میں چیز کی ٹول چرا ہے حسن برابر بسی
1: اور
3: تا تک سکھ وائی چکل نہیں بدرنگ آئی تا تک سکھ وائی چکل نہیں بدرنگ آئی تا تب جما پس تو گو گئی شبر بس
2: ڈیر خا ڈیر خا
1: ڈیر خا ڈیر خا
3: اور ڈیر خون شبر کو نویت صاحب آئی بس نو کلا کوم نو ډېر زیات ټول وو خو نو ځوان چې د یم سیوا ډېر خپل خپل خبرې کوي ډېر خپل خپل شی نو وي ځوان چې نور مینوال له بم ټایم ورکړو که تاسو خو خاينو بس یو سلامونه وولې ګما
2: وولې ګا وولې ګا ها
3: بس تاسو ته سپیشل سلام او دې ماشومی ته سپیشل سلام او دې لیا کتر سی د جست ته سیندات کا تا سلیمان بھائی تا ټول مینوال مشرانو کسانو رونو خوند تاسو مار تر پاده مینې د خلوص او په اړه د سلامونه او تاسو سپیشل سلام بلې الله پامان
2: لې الله پامان. خدا او باد بریالي وسی مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروالي سبزه ما او ما سره ګورو چې پلان باندې موږ سره سوق دي. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. شب خیر.
2: الله مو بخیر څنګه چل خیر دی جی؟
4: مېره مننه په خیر دی جی. تم په خیر دی وایو
2: ډیر زیات مننه. خوشاله اوسې څنګه چل جی؟
4: شیرینداد کا کا بچی تا جی
2: شیرینداد سے خوش ور بس دعا سلام نو عمر علی لو
4: ترا جی نه منګل دیوالا ها نه دی یاری کوم نه کړي ګرځو ما
2: واه واه واه ډیر خو
4: سرګي سری دا کا زرکی
2: ها
4: پټول تا بر کې پتا مې نه زما
2: وره ګټ ډیر خپل ډیر خپل
4: اور خیر دی جی.
2: خیر دی جی خیر دی تاسو سات څنګه دی
4: کا کا ته خیر اره و ما ډیر خپل خپل کوري ګانه ویل ښا
2: او کنه بالکل بالکل
4: پتا ته خیر اره و ام ټول دین ته خیر اره و ام
2: خوشاله اوسې
4: ته خیر اره و ما
2: ډیر زیات مننه. خوشاله اوسې
4: نساتو سلامونه ولې ولې ګم جی
2: ولې ګې ولې ګې زه
4: ارز بای تا او ډاکټر سليمان تا او چن خان بای تا
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه جی شیرینداد صاحب مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال سبزی ما او ګورو چې په لاین باندې موږ سره سوق دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
2: په خیر علی درته وایو جی. سوک او د کمزای نه. هلو جی.
5: سلام
2: علیکم. وعلیکم السلام جی. ستاسو د آواز کټ کیږي. هلو جی.
5: حضرت سر جی
2: آواز کٹ کی گی جی. راشی خوب بس سو وقت کی راشی ہے سزا کے ڈراپ شنو
5: عزیز خبر کو مانے رائے نا
2: خجی خا خا عزیز سیب دا مانے رائے نا پا خیر علی در تو آئیو
5: وائی وی وی خا اللہ میزتو کام
2: دے رجیہ تا منے نا جی
5: اس پر لے برائشی ہاں پر لے برائشی دیر بلو نا
2: ڈیر خا ڈیر خا جی سے وہ اللہ پامان جی اللہ پامان ڈیر تمنا مینوال ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر ثواب ادبی خپرونا خلا کے استاد قربا نوی شاہ مانر والی سبزے ما. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. پر اسکولی پروگرام کے ساتھ ری دن ملمتا اور ری وڑی گلالے تر دی رمینا پولیس کو محبت سره د دعاګان الله پاک دې
2: رضایت مننه جی بعد خوشاله اوسه
6: څنګه لږی خیریت استفتا کی
2: خیر لږی استاد شت خره
6: ډیر مهرباني الله دې خوشاله ژوند دی او ګران دی او
2: دې ګل گلالے معشومه ته وسه ډالای کوي
6: ګورانه ماشوم ته خو د دې زه خو يم چې نن مونږ ټول ورځ بس د ټول پروګرام کې د دین امور دل ها او بس د دې د خبرو ته ناس یو او دین خوندلو
2: او
6: خو زستا سو په فرمایش په ورته زستا نه سزا ده
2: ارشاد ارشاد هغه وي
6: مات ګور ګور چیرونو و سره شریک کوم
2: او ضرور ضرور جی
6: وای خلوص نشته مینا نشته وفا نشته ها خلوص نشتا مینا نشتا وفا نشتا تر مطلب اشنائی دا اشنا نشتا
2: وا وا
6: ماننا اور تکی سنگ بزما نظاری دلی تکی سنگ بزما نظاری دلی اس کی مینا ها غشان تی فما نشتا
2: فما نشتا
6: ماننا اور تا چلاس رانا دمین اشنا واخست تا چلاس رانا دمین اشنا واخست بل دمین میں اشنا پا دنیا نشتا
2: دیر خا دیر خا
6: ماننا او د خالق اشنائی دا سی اشنائی دا د خالق اشنائی دا سی اشنائی دا پکی ویر درتی بو جفا نشتا
2: نشتا زبردست ها
6: ماننا او په مختر به ارمان وکړي دا چې وای
2: او
6: په مختر به ارمان وکړي دا چې وای قیامت نشته سزا نشته جزا نشته
2: واه واه واه
6: ماننا او دا د کوم وخت به پاتې کړو خالقا ها دا د کوم وخت د پاتې کړ خالق چې پکې کډو شرم حیا نشته
2: وا وا ډیر ښه
6: او مقصد چې حق حیران یم زتا ته ای عجزا حق حیران یم زتا ته ای عجزا ولې تا سره هیڅ غم د عقبا نشته
2: عقبا نشته زبردست
6: خلوص نشته مینا نشته وفا نشته مطلب اشنایی دا اشنا نشته
2: اشنا نشته
6: دا زماده طرفا سپیشل دی وړې ګلالې ته ډالې ده او تاسو دې درون مل متم دیر دعا سلامونه او دا سه خپل خپل پروګرامونه چې روړې الله پاک سره ژوند درکا
2: امين
6: زموږ ته د دې نه کی او الله پاک دې لم ژوند ورکړي چې دې خپل خپل کارونه وکړي
2: امين
6: دې مخلوق په کار راشي او دا سه دغه وکړي چې مطلب دې چې خلق دا غي نه څه فائدہ واخلي
2: بالکل زموږ
6: طرف تاسو ته او دوی ته او حارس ته قاسم ته سرفراز صاحب ته ملنګ شاه صاحب ته ډیر ډیر دعا سلامونه او د ټیم دره قبول یو جهان مننه
2: ډیر زیات مننه د لوی الله پامان خاده او باد او خوشاله اوسئ مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربا نوی چا مانوال سبزه. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم سلام.
2: په خیر علی درته وایو سوکاو د کم زینا
7: آسما احساس یم باجور نه خبرې
2: کوم. آسما احساس
7: دې
2: باجور نه خبرې کوم. باجور نه خنوال تاواز صفه درځي
7: او
2: سفر ہے ها خزمنګ خبرونه غووري د من سره ګل ګللې ما شومه دا ډاکټر منیبا یوسف زې او بيد غیور زمنګ ملمانی دي
7: زه تاسو ټول خبرې مو واورې دي. سلام ورته
2: کوو ته ها ها وعليكم السلام او د ما شومه ته وسه ډالای کوي
7: مال خو سن راځي بس ټایم کال مو
2: دې ها ها ډېر زیات مننه وي مال خو سن راځي او ستا په شان باندې خوراله نه راځي او تاله چې درځم باندې جوړ کم تا نه چې راځم باندې ناراضي
7: بس سلام ورته کوم
2: ډیر زیات مننه دا موږ سره زمنګ د ډیر لری ځان زمنګا خور وا اسما د باجوړ نه چې ډیر زیات ستړی او چې ډیر لری نه رنګو کو خو زمنګ د ګولالې ماشومې د حوصله اب زیاده پر. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام. څنګه له خو جوړ غواړم
2: جی په خیر علی وایو سوګه کم ځای نه خوشاله اوسئ او کدی ته سره ډالای کوي شعر خبره خډیر زیات مننه ډیر زیات
8: مننه سلام کوم چې ماشین په دواګانی غواړو چې الله پاک دې کړي.
2: امين امين امين. د دې لپاره او زمونږ چې څومره بیماران دي دغه لپاره خصوصي دواګانی کوي.
8: بالکل بالکل بالکل. الله
2: پاک. امين امين امين. مینوالو غږ درې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای او ګورو چې په لاین سوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: بخیر علی در توایو خور سوک دا او کم زینا پنج پیر ثوابینا سنم دے
9: بس
2: پے وای ہا ہا نو ماخلی خو زمون سره ګلاله ماشومه ناشته دا ډاکټر منیبا یوسف زئی پروگرام غول واوری دا او کنا ډیر زیات مننه. او سب ډالای کوي ورته ها
9: د
2: نائن کلاس سټوډنټ ائ ماشاءالله انشاءالله. نو تاسو کم سبجیکټ اغستری په نائن کې؟ آرٹس دی او که ساينس؟
9: ساينس.
2: ساينس زبردست. او پوزیشنز په مخلي کلاس کې سیکنډ خ زبردست. نو بس انشاءالله چې کوم دوس خبرې د بورډ اگزام را رواني کې خیری راتلون کې کال کې او انول 2 کې نو خیر دی انشاءاللہ انشاءاللہ. او دا دعا وکاو چې الله پاک تاسو کامیاب کی او الله دې تاسو هم ډاکټر جوړ کړي.
1: امين. جی جی. زه تاسو یو خبره کول غواړم چې زما بوکو ګورې جگنو.
9: بالکل بګو ماوس نه را دو کلامي ته نو یو ځان لاس نه مونږ ماړې فلوس دې ام بابا جان ته وان چې ځان لاړې دال بیا دې دا څنګه نه
1: نه جی.
2: سمره ان شاء الله د کتاب دغه بدل بیا درکو پته ایڈریس په درکو ان شاء الله. ها ډیر زیات مننه او الله دې وکړي چې زمونږ ټولو د خويندو نه تاسو ته دغه شعر دوه شعر ډالې کوم تاسو ته نور خويندو ته چې خدای هغه خوشحالي مرا کاوه چې د بل کور کې پر ماتم وینم د رور په لاس کې ټوپک مات شي د خور په لاس کې چې قلم وینم. ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: بخیر علی دا وایو جی خدا آواز غډیر زیات دلری ناراضی ډیر سلو راځي.
10: او صحیح شو
2: اوس یې گزاره لګاو کړه سوکا او د کم ځای نه
10: نثار محمد د مغل کوټ.
2: نثار محمد د مغل کوټ نه څنګه چل خیر دی جی؟
10: خیر چې تاسو دوار تاسو خیر جی.
2: الحمدلله ډیره زیات مننه پروګرام غو واورید.
10: هاجی پروګرام خو
2: خاجی خا خا خا خا خا من سره یو ماشوم زمون ملمنه دا ډاکټر منیبا یوسفزی.
10: ثانک
2: یو
1: ثانک یو
2: ډیر مننه جی. نثار صاحب نور څه ویل غواړی یا کس ډالای کوي دی ته ډالای کوي کنه جی ډالای کوي وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ډیر خولي شیرونه ډیر خولي خبره او ګورو چې په لاین باندې سر څوک دی. السلام علیکم جی.
11: وعلیکم السلام نوید شاسم.
2: په خیر علی درته وایو جی څوک او د کم ځای نه؟
11: ریاض محمد ریاضی صاحب د زیدی نه جی.
2: ریاضی صاحب زیدی نه. ریاضی صاحب څنګه یې صحت هم خره؟
11: خیر دی جی خیر دی بالکل.
2: زموږ سره ځوان او تکړه شاعر دی زموږ ښه ملګری لیکوال دی عبید غیور او دغه شان ګلالی ماشومه چې کوم ده ډاکټر منیبا زاهد یوسفزی.
11: بس زما طرفه جی ډیر په اخلاص په دې سلام دی جی او دراتلو ډیر هم مننه کوم جی. ما ته وګوره
2: تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تاسو کال وکړو.
11: جی نور نوی شاسب خیر یې
2: جی ډالای کوي دی ته وسه ډالای کوي
11: یره جی هغه دا هغه پاتې شو نو زوامه چې هغه مې ډالای کړ نو خبر نی.
2: بالکل بالکل ډالای کوي ورته.
11: تاسو باندې مې لیک کړو که نه؟
2: ښه جی ښه ښه ښه ډالای کوي ورته جی ډالای کوي.
11: په ادبی خدمت کې څومره لوی کردار دی نوید شاه ګورئی نامدار دی. ادب له څومره ښکلا ورکړه مینه یې هم ورله رښتیا ورکړه او په شاعرانو یې رڼا ورکړه. یاد قافلی کاروان دی څومره سندار دی نوید شاه ګورئی نامدار دی. تا د پښتو ژبې خدمت کړی دی دا دې رښتیا په حقیقت کړی دی هم دې ټول په صداقت کړی دی او تاریخ کې نیند درج شوی مزیدار دی نوید شاه ګورئی نامدار دی. خدمت کې څومره لوی کردار دی نوید شاه ګورئی نامدار دی. دا دې شاعرانو ته پکې اشاره ده جی.
2: جی جی
11: کمی د خلکو پټو ستوري چې کم د خلکو پټو هغه واړه او کغټو یتادی له کسف کې جټو یا په مراکو کې د دبلی شوه دیدار دی نوید شاه ګورئی نامدار دی. د خدمت کې څومره لوی کردار دی نوید شاه ګورئی نامدار دی. اواز کې ډیر نری تاثیر دم نه چې کله شي په ویر خښ شي په زړه کې لکه تیر لکه دل بر وېدو یا په دل بر وېدو دینه تل خل شاندار دے نجد شاو بوری ناندار دے یتا دبی خدمت کی سنگلی کردار دے نجد شاو بوری ناندار دے ریاض محمد لکت نجد شاو کو دائی ترات خام خاو کو خدمت کی سمر لوئی کردار دے نوچا گورئی ناندار دے
2: ډیر زیاده مننه ریاضی صاحب ډیر خوله دغه ترنم غولم جوړ کړ ترزم جوړ کړ دې شیرونه غم ډیر زیات کړې دي
1: ډیر مننه
0: زه خوشاله
2: ډیر زیاده مننه جی خوشاله او خاد آباد او سید لوی الله پامان
0: ډیر مننه
2: مراته خاد آباد لره مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خوله کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږي ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نویچیا مانروال یوسف زیما ما سره ملمانی چې کوم دینو عبید غیور او ډاکټر منیبا زاهد. السلام علیکم جی.
12: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: بخیر علی در توایو رور سوګه د کوم ځای نه
12: صدر خان د خوشال بابا مزار نه
2: صدر خان څنګه چل صدر خان بھائی ډیر زیاته مننه تاسو څنګه یې سیه تم خره
12: خیر دې تاسو دواګانې دې وس پروګرام په میسواو دې بیا پکې مانځ ته لاړو لغون
2: څوک ها ها ها ها نو بای منیبا زید توسه ډلای کوي
12: نو زه خدای زه کوم چې یو خدای دې
2: ډیر زیاته مننه او دوی ته بس ډالای کوي ډالای ورته کوي اخیر نمبر به تاسو سره شیر کما
12: باران دې سم بیا هغه جانان جړوي او سم غربت او سم ستاسری گریوان جړوی
2: وا وا وا
12: او مننه اولی دولت په دنیا کې د ور کنه شات جنا تر څه خپل چم غریبانان جړوی او زه سفتر خان ورته د زړه په کور کې ځای ورکوم په یار کم کلم په کوم یو امتحان جړوی
2: وا وا وا ډیر ډیر خزاب در بھائی معمولی خو قیمتی وو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ
12: ډیر سات ورکوم دې ته چې په کم عمر کې او بیماری په حالت کې سټرګل کوي او
2: بالکل بالکل عمدہ سے دا
12: عمدہ ماشاءالله ماشاءالله الله دې دې بد سترګو سات امید دې چې الله رب العزت په صحت عمر کوي دا به ان شاء الله غټ ډاکټر جوړیږي
2: ان شاء الله ان شاء الله بالکل عمدہ سے تھا ڈیرا مننا جی ڈیرا مننا خوشحال ہو سے مینا والوں کا ایک فلم سلور نے بھی ریڈیو دل بھر ثواب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. امینه ول استاسو کال چې کم دینو هغه غالبا استاسو سره یا سیګنل نو یا بل مسله واغه کټ شو او ګورو چې په لاین باندې مو سره سوق دی. السلام علیکم جی.
13: تا ګره کوم خو ساده لبا یما تا ګره کوم خو ساده لبا یما چې با تا خان بابا نو ته یما وا وا وا اے کی په ما باندې ګوري مې شي اے کی په ما باندې ګوري مې شي څنګه کلی ولې یم بیا نو یما
2: وا
13: ډیر خو او ما د غیبې خاوه خوړلې نه شي ما د غیبې خاوه خوړلې نه شي اوس په کلی نو څه ځای ما په ما باندې یاران د توفې نه وخت کې په ما باندې یاران د توفې نه وخت کې زه خو دا چا یم ناکې پو د سوابه یم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: څنګه ځلې ملنګ شاه ملنګ سی وو
13: خیر دې دې ستاسو د مليلا دې ماشومې د مولي با دا دایست بیا خو پرې شو اوس سوال ما دا څنګه یو مخکې کوم کتو
2: هه
13: اوس سوال ما
2: خا خا خا واز ډیره مننه چې تاسو دا غا یاد
13: کړی تاسو موږ له تاسو خاصه خاصه مالو اولی
2: بالکل دے چکم دے والد سے بس راغلے دے زید سے
13: او د مونږ ته دی ما غوښ کې یو چیک د ویل ما مې بس پر تل دا پیدا خو چې په یو غږ دالو انو کده کی کوم ځای وایي تا غږ خو لینه یو غزل لا چې و دا لای کی
2: غزل ورته غیر دین پس دا لای کی خو په لچ مونږ یو کال کټکو نو بل کال ور پسې را روان
13: دي په کم مینا وایي کله سیمه کم مینا وایي
2: دا ښه چل
13: دی مینا وایي خو بس مینا زیاته ده
2: مینا زیاته دا مونږ خبر دا چې چا هغه داسې کول نه شي چې کال نو چا ته مونږ ته ځان مدخ کاری بیا
13: الله دې خوشاله کا بس ته ما ته نو زم وخت نه لبا بیا نو خلک مال کو سي
2: مننه جی
13: او له تو بیا په ټول مینا وایي باندې سلام کو په ټول
2: وعليكم السلام وعليكم السلام د لوی الله پامان خوشاله اوسئ مینا والو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه او کول چې په لاین سوق دی السلام علیکم
14: وعلیکم السلام دی وړی ته په خیر علی دی میلم ته په خیر علی باغزمین مانروال
2: وا وا وا وا باغزمین مانروال خو زمونږ دی ګډه ته سو مزایې شیرونه ډالې کې یو لطیفه ورته
14: کوي خور ته نه تاسو کو چې دې کم ځان دی وته دې ډکی کنه انو بدا یو دا خبر ته دې دا کوم بیا وته سو وا ما
2: وای کنه وای کنه
14: او پاک الله دی روغه کې بس دا ور سره نول دی وای کور زمونږه شهید پبلک اسکول دی او سړي کې تاویږي نو په نر باندې یو پل دی داسې چې تاویږي دی په یو پل دی نر باندې زه تلی یم که نه وای کور زمونږ شهید پبلک اسکول دی میلمه ته هم په خیر علي وایو ډېر ښکلی پروګرام یې
2: وکړو
14: که نه شاعر دی راشه له پوښتنه مې د حال وکړه او خیر د که راتلی دي چې مسکال
2: وکړه
14: حال به د جوړدي او بل ته ووایو ګرانو زم نمبر ته زما کال وکړه او خیر د که راتلی دي چې مسکال
2: وکړه
14: او هغه ورځ به کومه وي چې یو شو مونږ هغه ورځ به کومه وي چې یو شو مونږ پورته که لاسونه داسې سوال وکړه او خیر د که راتلی نه شي
2: زبردست شیر خوب لطیفہ ورتہ معشوم او خان دی کرا بس مزے دار
14: جماعت کرا گئے جی تاسو له میلوار اړوې زه خیر سیټ سیټ تراشه ان میراج مانوال به زړه مې در لدر کو د ګلاب نازکو پاڼو کې زړه مې در لدر کو د ګلاب نازکو پاڼو کې او بس دغه سټایل صاحب چې تا وګورځو په کاڼو کې اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام گران محترم بغزمین مانروال صاحب چخو تکڑا شاعر دے ڈیر پخوانے شاعر دے او سمدستی شاعر دے خیال خدا السلام علیکم جی
15: وعلیکم السلام ڈیر جات میں خوہی گی فاروق رام سان ابھی شاہ یوم تو خوہی گی یوم فخ ڈاکٹر اشتیاق
2: واہ واہ واہ ڈیر جات مننا خوشحال ہو سی ازمنگ محترم سوکتے رے کم زینا
15: جی افیشل خبر کون
2: سوک جی دا آواز تاسو ریڈیو آواز تیز دے نو دے پلے منگ تا شڑلار رازی
15: جی حافظ محمد حمزہ خبر
2: خواہ حافظ محمد حمزہ سنگ چل خیر دے
15: آنا ویچے بایستا سو مینہ جو کم اچھا بیدا
2: نا نا زمانگا مینہ نکمی گی رور میں خودل تا کی دیر جات شور رات پا دے داگا کی ٹیلی فون کی آو آو
15: طبیعتونه مخری دي
2: الحمدلله تخیه فسته با او صحت مخره کور کی خیر ده
15: شکر د دې چې مېم روان دي او تاسو پروګرام دم خو خپل بیا په دې کې ډیر سفر کوي ډیر مزه
2: ده او ان شاء الله ان شاء الله بالکل بالکل امداسه ده
15: ماشاءالله
2: پروگرام موږ به چې میله شروع کړم به دې میکه اورېدل ها ها ها ها بس دعا کوي چې الله موږ له سیات راکی او توفیق راکی دا حال زله نور سی وا کی هم په دې ادبی منډ ترلو حال زرو کی
15: سره چې موږ مدرسې نور دا به شروع شو اوس خلا کوم دې زغه دې کار موږ انځه بجې تیرا شي نو بس ما ویرا هي چې به کال په دې نوې شاته
2: زبردست زبردست وس الله دې خل را پیسې به موږ به دعاګانو کې یاد ساتم خډر زیات ګناګار یو تاسو خو بختور خلک
15: بالکل بم یاد ساتم
2: ډیره مننه ډیره مننه سه شعرونه ډالیا کوي د ماشومې ته کنه
15: زه به ډالیا کوم یو سه شعرونه وي د ډیرو ناقرارو زړه قرار محمد
2: بے شکا
15: وي د ډیرو ناقرارو زړه قرار محمد قربان نامې نشم د قرار محمد
2: واه واه
15: وي په خو کې تر فرانسه کوم چې د خپل تلې د خپل کوم وی پوک چر تراشه کنه یار محمد
2: واه
15: وی اجتی مهدستان امه خپل غزل کې ځای خرا
2: ډیر ښه
15: سید رحمان سی وی وی جزو مهدستان امه خپل غزل کې ځای کړې د ځان راتو ښار ډیر مالدار محمد
2: محمد صلی الله علیه وسلم او
15: پر پکار د چې ما یار لبوزي
2: واه
15: بیماره یو داس یار که په کار ده چې ما یار لبوږي چې لاس نیولې مې د دوو کونه سردار لږ
2: وي
15: یو لنډ مونږ تشر به سره بل ژر اووم وي د خدای لپاره پوښتنه روزنه نه وپېژني دپاره خو بس باندې پیغمبر نه راځي زه له مونږ درسې نه مینه وال ته کوم چې د مور پلار ډېر خیال ساتي د مور پلار مونږ یو هغه احسان نه شي رودي او لوی له شپې به مونږ بوته زین لاندې کلا خی په پوت سی باندې مونږ راوړو هغه به خپل اړین زیات شو دي
2: بشک
15: بشک ها د خیا ته دې میسج ورکوم تاسو ته ټول منوال سلام چې مونږ ته خوله وند کلام وای
2: ان شاء الله وس وبد بای توای دې ورته کلام ډالای کی زګه چې کال ډیر زیات راځي او دې ته وایو چې وبد بای کال خور روان دي خلک زما مج تاسو یو کلام ورته ډالای کینو خبر کوي
16: دغه تاسو دا پروګرام ما چې سمره ججمنت کو نه دا ټول رومان وی دي
2: ها ها ها دا کاله خلندې پسې به زوام ډایرک دغه کې السلام علیکم جی
17: حالات را کو او که بخت را کو هر څه گزار سخت را کو هو هر څه گزار سخت را کو رب مننا دستا ڈیر ڈیرا رب مننا دستا ڈیر ڈیرا جد خالی اوزڑ مست راکو ہر سچو گزار سخت راکو او ہر سچو گزار سخت راکو صرف چی اوزلی پیخمان او وی نما صرف چی اوزلی پیخمان او دا وخت مالکا کد وخت راکو هر سچو گزار سخت راکو حالات راکو او که بخت راکو هر سچو گزار سخت راکو مایل دنیا سر بجنگ کو ما مایل دنیا سر بجنگ کو ما مان خو یو سړی شکست راک هر سچو گزار سخت راک حالات راک او که بخت راک هر سچو گزار سخت راک تسکی نزان قسمت تسپار مزا تسکی نزان قسمت تسپار مزا تخت راکڑا او که تخت راکو هر سچو گزار سخت راکو حالات راکو او که بخت راکو هر سچو گزار سخت راکو وعلیکم سلام
2: پخیر علی درته وایو څنګه چل خیر دی
17: خیر دی څنګه تاسو خیر یا څنګه
18: روزی تاسو خیر دی
19: بالکل ډیره مزه وکړه او ډیر خوله کلام ډاله کې تسکین کاغا
18: ما بس ټول مینوالو ته سلام دې سو کوم ریډیو ری سره
19: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه جی عبید صاحب
16: دغه سو شیرونه به ووایم دې ټولو مینوالو ته چې زړه زړه زما د غوښې یو ټوکړه نه ده زړه زما د غوښې یو ټوکړه نه ده دې کې حسرتونه امیدونه دي
19: واه واه
16: جبه یې ګونګې د سویې نشي ګل ستا پکې بلا یادونه دي
19: واه ډېر ښه
16: او دغه شعرونه دي چې مینه لیونۍ ده لیونۍ غواړي مینه لیونۍ ده لیونۍ غواړي ټول د سره تیره میړنۍ غواړي دا د عقل زړه سره جګړه ده دا د عقل سمه بې عزتي غواړي
19: واه ډېر ښه
16: او دغه شعرونه دي چې ته صرف تر زرو یې شمارلی شي ته صرف تر زرو یې شمارلی شي
19: جی
16: ما کې په لکونو برایانې دي دا چې زه پورکې په زندگی کوم دا د چا بې شمېره
19: دعاګانې دي زبردست
16: او دغه غزل رومانی چې ستا خندا زما طاقت
19: ستا خندا زما طاقت
16: ستا خندا زما طاقت کړي په زړونو حکومت تا سره بلا خبرې اوس جوړ شوی مې عادت
19: عادت
16: دا دې لاړم دا دې رالم دا دې لاړم
19: دا دې
16: دا دې راغلم دې ته وایي محبت
19: دې ته وایي محبت ډېر ښه
16: شونډې پرانه ز مسکې شا شونډې پرانه ز مسکې شا ته څه وکړه لږ زحمت
19: ډېر ښه
16: او زه پتا باندې شیدا یم
19: مننه
16: پتا باندې شیدا یم
19: قربان
16: حقیقت ته حقیقت
19: حقیقت ته حقیقت واه
16: او د عبید د زړه قرار شاه د عبید د زړه قرار شاه پوی چې نشي په پورکت
19: ډیر ښه ډیر
16: خندا زما طاقت کلی په زړونو حکومت
19: کلی په زړونو حکومت زبردست زبردست مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شمه نروالی سبزی ما السلام علیکم السلام علیکم جی
20: ہلو
19: جی جی ہلو
20: آواز درزی
19: آو جی آو آواز درازی بالکل زمنگ آواز درزی
20: السلام علیکم
19: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام الحمد للہ خیر دے تاسو ته تم خره
20: ہلو
19: جی جی ہلو ہلو
16: آواز دے درزی
19: سنگ جی
16: زے بدل کے بیا بم آواز صحیح
19: ہاں مینوال استاسو کال اوچت شیو استاسو آواز راتو خودنگ آواز ندرتو تاسو بیا کال کولی
20: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
19: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر علی و رور سو کا د کمزانا جان
20: خان او د پیرینا او عمر د پلس کوم خپل شي
19: جی
20: تاسو نو شما ما جنوم دی ګره
19: او زمانه وچ شما ما جنوم دی
20: هغه نو وچ شای دی ګر خلی
19: خیر دی جی تاسو خیر
20: هغه نو وچ شای دی ګر خلی دی ګر ته ورنی
19: نو ایڈوکیټ زما رور د وسیم شای ایڈوکیټ نغمه و امرور ده کنه ده ما مشر رور ده زکه شریم
20: خاجی زه پنی در تاوی ده اغم اپی دنی او هاوی چه ده مونه خوره ای چه ده مانی والی زره ده تو ده مونه خوره ای نزو کنه ده تمام عزی ہوئی
19: خا خا خده اکلال خود تا استاز سنو مو ده کم زای
20: جانسان ده جی ده پیری جانسان نابینا
19: ده ادینا
20: نابینا جی
19: خا نابینا او ده توڑیری اللہ دے دل صحت در کی اللہ دے دل نظر را ولی زمنگ دا دعاگانی وی بالکل زمنگ دا مانروالو خرائے نو منگ بس تاسو تا دعاگانی کو اللہ دے دل صحت در کی
20: ہاں ماما جی تاسو تا او بیت بائی تا او زمانی مسئلی ریتا دیر دیر خیرانی اور تلینی کی احترامات او دیر دیر سلامنا
19: دیر ازیاتا مننا وعلیکم سلامونا او خوشالا او بادو سی او اللہ دے دل طولو ناروغ سر روخ کا
20: آمین
19: آمین
20: ډېر وختي راسې لګیا م خو چې کال ملوم لغه وایي چې سمن ایمرجنسي کال سمن ایمرجنسي کال خو ماجي ما خو ماجوانو سره نظم جوړ کړی خو تاسو سره زما خیر ټایم اوس کم دی که نه
19: او کنه ټایم اوس کم دی او ډېر کم دی ان شاء الله راتلون کی خبرونه کې وز تاسو لا کاپی ټایم در کوم خو تاسو به کال کم از کم پاو کم 500 بجو کې کوي
20: بالکل ماما جی ما پاو کم 500 کال شو کوله نه کې بلکې سلوونه
19: ان شاء الله راتلون کی پروګرام کې و ملاویږي ها
20: او هغه بل ماما جی ته مې ډېر ډېر دعا سلام وایي هغه ما پیژني ورته وایي چې افغان ته ټولین اتونو والا په سترګو ته نظر لري
19: وعلیکم السلامونه دا ستاسو پیغام باور ده زرو ستر سوم ان شاء الله اور ادلون کے پروگرام کے بعد تاسو خکل نه دوایي سیدا امین امین دل اللہ پامان ڈیر جاتا مننا مینوال وقت در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب یغه خبر خود تمرا چاکا چورے دے چمنګ خو شمو قتل نو منټه موږ سره پاتې دي ادو ګنټي ټایپ داسې تیر شو لکه چې توبای شر ته 15 منټه تیر شو مینوالو ډیر خواند او ډیر ګټورې ډیر فائدہ منی او ډیر د اصلاح خبرې او ډیر د خصيحت خبرې او د بیمارو خبرې پکې مو شوې او خاص کر نه بینو موږ ته کارو نو کړن زړیر زیات خفه شم خو بیا خوشاله پدې شم چې تاسو له الله پاک دلته نظر نه لري کړو تاسو به جنت تر ټولو مخ کې ځي
16: زړسترګي جی بینای
19: بالکل زړسترګي بینای او الله تعالی دې نو سوال کوي چې تاسو الله تعالی دلته نظر راولي خوش کې نه راولي نو تاسو به ان شاء الله الته کې جنت کې زمونږ نه مخ کې ځي موږ ورپسې موږ بدن سر راخکې نو خپکیږي بنه ځکه چې د الله پاک په هر کار کې خیری نو کسی خو موږ له ډېرې راځي خو دې وخت کې 15 منټه پاتې شو موږ سره نو که څوک کال کې نه یو کال نیم پکې صرف اغستې شو ډېر نه زمونږ السلام علیکم جی ستاسو کال بیا ډراپ شو خفه کېږي به نه چې هر څوک خو زمونږ خدا کوشش چې موږ تاسو سره خبرې وکړو ځکه چې موږ دا خپرونې کوو ستاسو د خوشحالولو دپاره ستاسو سره خبرو کولو لپاره ستاسو کال ډراپ شو اوس به موږ دوه میسیجونه ریکارډ کوو دوه پیغامونه به تاسو ته درځي او یو به لومبی به زمونږ ګران ورور عبید غیور چې کوم دی نو هغه به تاسو له پیغام درکوي او بیا به ورپسې ډاکټر منیبا زاهد به پیغام درکوي نو عبید به راتلونکي ځوانانو نسل له او دغه شان خویندو له زمونږ میندو له نورو له څه پیغام ورکوي څه کول پکار دي ستاسو خو هم زړه د احساس نه ډک دی او غواړئ چې دوی سره څه شیر کړي
16: د ټولو نه اهم څیز چې څنګه تاسو د نابینو خلکو لپاره وي نو که موږ وګورو نو په معاشره کې هغه خلک چې هغه سپیشل خلک دی که هغه نابینا دي که هغه معذوران دي که هغه داسې د ماشومې غونده کې تیلیسیمیا پیشنټ دي نو د الله تعالی ورک لري چې دا خلک ډیر حساس خلک وي او د دې د زړه سترګې دا بینا وي نو زه وایم چې کم شعور کم احساس او کم پوهه الله تعالی دې سپیشل خلکو له ورکړې ده که دغه پوهه
19: بالکل
16: په دې عامو خلکو کې کم چې ځان ته ایجوکیټډ خلک وي کم چې ځان ته اجره پاس خلک وي کم چې ځان ته جماعت پاس خلک وي که په دې کې راغله نو په دې ملک کې به یو رڼا راشي زمونږ چې کم نوجوان نسل دی هغه به پرمختګ ومومي او دا نن سبا چې څومره قتل و غارت شروع دی معاشره کې بدمنی شروع ده یا زمونږ نوجوان نسل چې هغې تعلیمونه کوي نو بس لومبنی موټ ویدای چې هغې د دې ملک نه
19: باروزی
16: نو کمون کې لګ شور راغې لګ اویرنس راکې راغې هم د خپل ژوند د بل پزې کو د غځې کو ان شاء الله تعالی دا ملک بم خوشاله وي مونږ بم خوشاله یو او ټول خلک به ترقی ومنه
19: ان شاء الله ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه اوس چې کوم دی ډاکټر منیبا زاهد یوسفزای دله بلنه ورکوم چې دا تاسو مینوالو ته نیخ په نیخه پیغام درکې میسج درکې سب وای ګډای جینکو ته به سوای چې کم تعلیم کوي هغې ته سوای نور ته سوای
1: زه اپیګان ته او باجګان ته ټول ته دا درخواست کوم کو چې بلډ کیمپ چیرته لګېدلې نو هغې کې خو به ضرور باجګانې به د نه بلډ والي ان تاسو ته زه دا درخواست کوم چې تلسیمیا ماشومان بلډ ورکوي او که بلډ نه ورکوي نو څلور میاشتې پس به ستاسو وینه ضایع کېږي. نږدې تلسیمیا سینټر ته زه وینه ورکوي. د اویرنس لپاره زما بک وکوړئ جگنو بک. او که تاسو دا تپوس کوئ چې په دې بک کې څه دي څه نه دي او څه دي په دې بک کې دا سیزونه دي هغه سیزون دي چې کم په ما لکه زه څو کال یم داسې کم په ما باندې لیکل شوي دي او کم په ما باندې تیر شوي دي زما په خوړانو باندې تیر شوي دي هغه ټول سیزونه په کې لیکل دي.
19: ډیر زیاته مننه ګلابا او ډاکټر منیبا زاهد چې کوم دی نو تاسو

ډېر خپله میسج درکو چې بای وینا دا بلډ دا سیسیز دی چې دا خپل سلور میاشه پس دا ایکسپایر کیږي. نو موږ تر کالج د وخه خبره را یاد شو چې موږ به کله کالج ته تلو نو یو ځل ماته زما ماما کالو کې چې بای دوه درې کسان ځان سره راواله او دلته کې راشه او

پړون دلته کسان وي تاسو وینئ له راغلی مونږ ورته یو ځکه چې د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ماشوم سوری نو هغې وي مونږ ستاسو جذبې ته سلام کوو باقاعده مونږ هم دغه خدمت خلک راوتو او خلکو سره به هغه مرسته منډه تړله واله نو مونږ سو سو پیری وینې ورکړي دي او بیا به هم انشاءالله ورکوو ځکه چې په دې باندې چې چا د یو انسانیت ژوند بچ کړ نو هغه د ټول انسانیت ژوند بچ کړ نو مینهوالو پروګرامو ډېر زیات خوند کړو او عبید غیور بھائی پکې ډېر ښکلې خبرې مو کړې ډېر شعرونه پکې ډالای کړل دا شند جوګنو کتاب باندې ډېر ښکلې ګټورې خبرې وکړې لیکل په هم ډېر زیات زبردست شوې دي او دغه شان چې کوم دی زمونږ ګډای چې راغلی و ډاکټر منیبا زاهد او هغې سره والد صاحب هم راغلی و نو هغې هم چې کوم دی ډېرې ښکلې خبرې وکړې او تاسو ته خپلې سټوریانې هم بیان کړې دغه شان په باجی باندې دغه شان په ماجان باندې نو پکاره چې یو کور خوشحاله اوسي زبر له دا میسج درکم په روانه روانه کې نو کور به په څه باندې خوشحالي چې هغې کې ټولو ته خپل حقوق برابر رسي مور له پکار دی چې په تاسو باندې چې د مور کردار ادا کړي تاسو باندې د بچو خپل چې کوم د دې چې کوم ضرورت دی یا دې کوم حقوق دي چې تاسو هغه ادا کړئ دا شان ماشومان له بیا خپل پکار دی چې د دې باندې د مور او پلار او د کور کې چې کوم افراد دي د هغې څه حقوق دي چې هغه ولا برابر کړي نو ژوند به ډېر زیات ښکلی او ښکلی ژوند به تیریږي نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو دا خبره وایي بس ته په دې به فیصله کړو د بختور سړی به غټه ښځه وینه نو مینهوالو زمونږ د بی خپرونې ښکلا او وخت پای ته رسېدلی دی او ډېر خوشحاله شم چې زمونږ د کام دا لونه پرمختګ کوي په مخ کې ځي او الله پاک دې زمونږ خویندې کامیابی کی ډاکټران نه جوړې کی انجینران نه جوړې کی افسران یې دي کی نو مینهوالو اجازت به غواړو ځکه چې د ادبي خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی د لوی الله پامان چې هر ځای کې نو خاد او باد بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شو. اوکي جناب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. आवाज دلبر ريديو 400 دلبر ريديو سواوي ور سره سره دخيره اپ ام 97 امید ريديو ور سره اف ام 88.4 ټانک ريديو کرک جي زمنګ आवाज بالکل براه راست ټول اوريدونکو به خير برابر وي خير زم आवाज يو جه چرتاني اردن بدن چې کم جگہ نه اردن مطلب تر دې پتا نه لګي دلته چې بدريو ريديو سټيشن واني ز بالکل انير يما خو په سلورم ريديو سټيشن باندې زم आवाज غيب دي اوس برابر شو د خیر. ہاں چتر چتر زما آواز تاسو ورئی کم کم زیکه زمنګ آواز او ریدل شي د خیر ټولو مننه جاسم بس دا زن دی زو جاسم خان الله دې خوشاله کو. جاسم زمنګ ډیر تکړه یار دوست دی جی او دا جاسم خان دا سیده زړګی غنا دا یو مین نیم چې کم په روړ د زمانہ د تبلیغ له بهر کې د خیر بدی بازی نیم ریډیو سټیشن کې مونږ ډیر لیټ ان یار کې غنا لیټ مون یار کې نو بکار د جی تاسو مونږ ګنټه د بکار د جی بده کې زمونږ سره الیکشن ته ناکام کای ک کم پرومو وغیرہ چلیږي نو بس غری خیر د لګبل ټایم ته واړې ځکه با چې دا یو ګنټه چې کم دا زمونږ دا دا دانو ردرش گھنٹے چکم دی دا دے خلکو ٹھیک دا اس خبر نه دا خو بهر کې تم رخیال کول بکار دی احتیاط کول بکار دی چې زمنګ आवाज کم کم ځکه نیر کیږي ټوله ردن کی براهران زمنګ پروگرام چرته چرته ورجی الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان دا خوندور خبرونه دا تاسو وړاندې کیږي نن به ان شاء الله د خیر سره پروگرام په خیر کې زکه په پوکم او بجې معنی د امید ریډیو نه زما आवाज کټکیږي چکل شل منټه کم شینو زبتا تاسو دوه وظایف خیمه د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیر زما چې سومره خويندې आवाज اوري سومره رونه आवाज اوري کم کم زما आवाज اور دل شي بلکې کم محترم قاری صاحب یا مفتی صاحب چې دغه وظایف خودلې دي نو دغه نه مونږ دغه اجازه تر هغه سره جی صحیح ده د هغه نه سیدیار ښه دغه نه چې کوم دی مونږ دغه اجازه تر هغه سره جی چې را کم وظایف تاسو خای او مونږ له تاسو را کوي نو آیا زمونږ د ریډیو چې کوم اوریدونکو دی هغه ته اجازه ته هغه ویل چې را زما دخلی نه یو پر کوم وظایف وختل هغه تاسو هر چاته زما رسایل نه اجازه ته ټیک دی جی نو دغه اجازه هم تاسو ملو شو د خیره بهر کې ان شاء الله د خیره تاسو ته وایم د خیره خوشل من ټکم په او بجې باندې سمره لیسر زما پروګرام او ریچر ته چاته زمونږ आवाज رسی نو تاسو صرف او صرف خالص مخلص مونږ ته یو میسج وکړي جی په 0316 22 22 او 44 یو ځل بیا 0316 22 22 او 44 زه خاطر جانم او تاسو زمان یازبین خواږه خیشته محترم محترم اوریدونکي وي خیر زمونږ ډېر قابل احترام مشران هم دغه ساتونکي د خیر زمونږ आवाज اوري کچران هم زمونږ پروګرام اوري چرته چرته کوټ منځري بابا کې یو زیو بل زیو چرته چرته زمونږ आवाज اوریدل شي د امید ریډیو چرته زمونږ आवाज اوریدل شي د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو سواوي نن د ګل مبارک ورځ د سټوډیو په ګړو کې زمونږ سره اته منټه او شپږ بجې شوې دي ټیک دی پروګرام مخ وړاندې مری بوزو تاسو ټلیفون کال تاسو میسج خونن انتها ضروری ده جی تاسو زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان د یو پروډکټ والی سره صرف اور صرف مالک برداشت کئ مالک واوري جی ک رزلټ هغه شانتی نو ک خلا په کې هغه شانتی نو ک ریسپانس هغه شانتی نو ک فیډ بیک هغه شانتی نو نو بالکل تاسو زمنګ دغه پروډکټ روالې کم چې تزن نه یادوم په دې ریډیو باندې دغه پروډکټ روالې دکاندار دی واپس یو سي چې تاسو ول 100 روپے ورکړي نو هغه 200 والی ک تاسو ول 500 روپے ورکړي نو تاسو 300 روپے والی ښه ټیک ده زما आवाज زه همیشه د پاره یو خبر کوم په ریډیو باندې هر پروگرام کې چې څه کله خبر کوم نو تاسو بالکل زما د आवाज زما دا خبرې ځان سره محفوظ ساتئ چې سوال تاسو دا نه وایي چې خاطر جان به تاسو خبر کړو څه به مونږ کوي ټیک ده 0316 622 22

اوکے جناب جاسم سره زماله کی خبره تر اوسله بهر کې د خیره 97 امید ریډیو 93 دلبر ریډیو 494 دلبر ریډیو صوابی اذن 88.4 ټانک او کرک ریډیو دغه یو فریکوئنسی د ټیک د چې څنګه आवाज چرته رسی ټول زمامي نو سلام بازار باندې قبول کړي د پاک رب جل جلال نه دغه باور امید لرم د خیره 15 وخت یو کې د پاک رب جل جلال په بارګه کې دا دعا ده چې څومره مریضان الله تعالی دې ورته خپل لاړې درو کې څومره حاجتمن خلق دي الله تعالی دې د خغي حاجتونو سره زمنګا د خپل خزانو نه پوره کی چې نه چاته محتاج شي نه چاته سوال وکي نه چاته مننه وکي ټیک دی دا پروګرام موږ پړانه باندې بوزو د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک دی چې کلونجی واحد هغه د وېدا یا هغه میوه دا یا هغه ونه دا یا هغه د وېدا چې دا واحد د مرګ نه د هر مرض د مرګ نه علاوه د هر مرض سدي دارو دی یو او و تین صورت بتا سو ټول ته یادي صورت تین چې کوم دی هغه بتا سو ټول ته یادوي ټیک دی چې الله تعالی چې کوم دی په قران مجید کې د دې حوالے سره ذکر کړی دی د زیتون او زمنګا چې کوم پروډکټ جوړ شوی دی د زیتون او د کلونجې نه جوړ شوی دی ټیک دی چې د کلونجې چې کوم بیس ته د زیتون چې کوم بیس ته الحمدلله د خیره دغه زمنګا صفات هر بلایل جوړ شوی دی ټیک دی هربل جوړو بوټو نه چې کوم چیزونه جوړ شوی دي دا زمنګا د زیتون هربلایل دي الحمدلله بیا هم د الله تعالی په ډېر لوی احسان سره کرم سره چې دې چې کوم خبر کوم پاغې کې به یو خبر هم دروغ نه وي اول ځان سره زما خبرې نوٹ کی ټیک د کچته په دروغ خیر شولا نو بیا تاسو براه راست زما پروګرام کې په ما باندې تنقید کول شي په ما باندې نیوکه کول شي او براه راست په پروګرام کې ویل شي چې خاطر وي تا د دروغ ویلي ټیک دا زه دې چې خبر کوم څومره لیسنر زما आवाज اوري په هر کور کې بنیا ژوندې په هر کور کې نیا نکنی ژوندې نو مور پلار لازمی دي چې دا بجوندې مشر خور بجوندې مشر ور بجوندې ټیک دی یو نه یو زوی په انسان په یو کور کې د دوه لپاره الله تعالی موږ له ساتلې لکه زمنګ په کور کې زما نه کړي الله تعالی دی ول ډیر ژوندور کې زمنګ د دواګانو لپاره زما والد شپ دی زمنګ د دوه لپاره زما ډیر محترمه قابل احترام زما بیبي دا زما مور بیبي هغه زمنګ د دوه لپاره دی ټیک دی د کشان دی په هر یو کور کې با یو نه یو مشر وی مور بوي پلار بوي نیکه بوي ابي بوي کله چې په کور کې د کشان دی مشران دي جی او دا غي په دې جوړونو باندې دردونه دي زه همیشه د پاره یو خبر کومه چې دلته کومه خبرو کومه کنه که هغه خبره دروغ و بیا نه توي ما چې تاسو براه راست پر ریډیو کې ماته کال کول شي براه راست زما د کپلې نه هیلپ لاین په نمبر باندې باقره تنقید کول شي براه راست ټول خلکو په مخ کې دا زما اصول چې زه چا په سکال نه کټ کوم جی که هر څوک

0: د اولس خوال لپاره د کړی
1: سورة حج
2: خوشحال
1: خوشحال

اوکے جناب مالا بس والله دانیټم ډیر جی بس د ډیر جاته جی بس د کله کله بس په داسې صورتحال کې کټ شي یا د صورتحال کې خراب شي چې لکه تب خبره دی داسې خبره بدې رانی ولي چې هغه به فائدې خبره داسې خبره بدې رانی ولي چې هغه ډیره خوندور او زورور خبره د کار خبره د معیار خبره وي د بد قسمتې نه بس پاکستان دی والله که غږم بکې کولای شي یو مسلمان باندې خبره اثر نه کوي پنځلس پیرې مورته نن د ورځې دا کمپلینو کوچل کړه دا نیټ بار بار کټنګ کوي بار بار کټنګ کوي دلته زمونږ د ریډیو پروګرامز کې ټیک ده خو سب هر کې اوس انسان ته خبره کول نو انسان په خبره باندې پوهېږي نو داسې خلک ونه پوهېږي دا دوی چې څنګه دي دا هېڅ خبره نه زه زه راځم د خپل پروګرام والې سره بیا د خپل پروګرام د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې زمونږ هر بلایل دي کم تیل دي چې زمونږ د سکل والا او د مالش کول والا چې زمونږ کم تیل دي تاسو سره غور کړئ دا خبره یاد وساتئ چې کس تاسو په کور کې مشران دي تاسو د هغې نه دعا اخیستل غواړئ ستاسو په کور کې چې کوم دی بی بیګانې دي د هغې نه دعا اخیستل غواړئ ستاسو په کور کې قابل احترام میندې دي د هغې نه دعا اخیستل غواړئ ستاسو په کور کې ډېر قابل احترام مشران دي د هغې نه دعا اخیستل غواړئ نو د الله د رسول خاطر وکړئ زمونږ یو پروډکټ دی جی په پنځه سو روپۍ باندې هغه بوتل ملاویږي او ستاسو پوره درې میاشتې کېږي ټیک دی جی په پنځه سو روپۍ باندې یو بوتل ملاویږي او کم سے کم کم سے کم ستاسو دوه دوه نیمې درې میاشتې کېږي مړه چې درې میاشتې دې ونه شي نو دوه میاشتې دې کېږي زه پنځه شپږ مسایل بیانوم که دا مسلې چا ته وي د جمعې د راتګ نه مخکې دا مسایل ځان حل کړي ټیک ده ځکه چې د جمعې دونه خطرناکې اوږدې شپې چې سړی پکې درې بیر اوده کېږي او راپاسي ٹھیک دا بیا بس تاسو کار انشاءاللہ د خیر غبسی ساسو کار به برابر وي د خیر انشاءاللہ الله تعالی په احسان سره او کرم سره با ساسو دا کار بالکل برابر وي د خیر زما هغه مین دی هغه خوین دی هغه لکان هغه جنکی دا لازمی نه چې مشران دی کشران دی خو هغه لکان هغه جنکی چې داغي په خپو باندې دردونه راځي پلاسونو باندې دردونه راځي په سر باندې چکر راځي دغه نه علاوه بار بار په ملا باندې دملا چې کم بیس دے بیسک دے دملا سے کم اخری سر پا دغی معنی درد رازی دا غولی کل کل ستڑی شی او سوزش شروع کی پا دی معنی دغا اٹیک رازی یا دا دغی نه علاوہ پون دی ندے دا پون دی یا دا خپی چکم دا خپو چکم تلی دی دا انتہائی سوزش کی دا دی خلکو دا پارا الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یو دوی یو پروڈکٹ صرف پا 500 روپے بانے سا سر ملاوی گی پا ہر جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور کے ملاوی گی الحمدللہ چی کم خبر کم دا ریزلٹ پکینا انو براہ راست بیام میں چی پا ریڈیو مانے کالو کئی زستا سو پتن قید مانی بیخی نه خپکه گما ک ریزلت در کو ماته صرف دعا کوي ماته دا مو وای جی خاطر جان وای الله دې سخو کې موږ ریزلت را کړی زه په دې خوشاله شمه چې زما پروډکټ ریزلت را کوتا سم ته دعا وکړه موږ تم دعا وکړه زما د کپنې د کامیابی د پاره د پاک رب جل جلاله دعاګانې وغوښتلې بس دا زما لپاره کافی دی جی ٹھیک دا دا زما لپاره ډیر نه د ټول مخ کې کړه چا د ګورده کې کانې ده کنه او زه همیشه د پاره زما یو ملګری یم ما سره اوسه مکاډونه وغیرہ پراته دي دا کنه چې کم کم ډاکټرز لته لیو مختلف قسمه خلکو نه علاجونه کړی ما ورته لغه هر بلایل بس یو خاندې اسلام آباد کې باندې کیږي ما ورته بیغي م خاندا زکا چې یو خدا ته چې خندا سر کې ماتيږي دا ورسره ما په ګب کې دا خبره وکړه کمه خندا سر کې ماتيږي خاندا مې ظالم او بیا به خپه روستو په دې سيزونو باندې ویل تاسو ما زید له یو بوتل در کوم ما سر کور کې الډي الحمدلله د خیر پراته وی ما سره پراته وی کنه زه هر سکوم د خپل کپنې هر یو پروډکټ ځان سره موجود ساتم نه پاره درې چې په خپل استعمال د نبی له سلام ارشاد مبارک ته ټیک دا چې غوره مسلمان هغه دی غوره انسان هغه دی چې ځان د پاره کم سیس خوخي چې هغه د بل مسلمان د پاره مخخ ټیک دا لازمی دی چې زه د خپل کپنې پروډکټ خپل من استعمالو ما زما والي سیب زما مور بیبي زما خويند دا زمنګ پروډکټ استعمالي زمنګ د صفات پروډکټ استعمالي کی زمنګ په کور کې الحمدلله شکر الحمدلله نو دګي د شرم څخه خبر نشه زه په خوشاله ما ټیک دا زمنګ د صفات هر بلایل کې چاته د میدی مسله ده کنه ما یو فارمولا پر ریډیو باندې خود لیوا اغه نن اپلای کا سوای اپلای کا بل سوای اپلای کا د شلو ورځې پورې لګاتار اپلای کا کې ریزلت ملاونه شو زه د جرمانه ما صحیح ده تنه هغه ډاکټرانو چې د ګردیا والی سره پزرګاو روپیه غستې دي مختلف قسمه الټرا ساوند ماشينونو ته ناس تي املاس تي وغيده الټرا ساوند کړي دي او دته ویل چې دومره کانه دي او دومره ګولې دي او دومره شګه دي دومره دا او بیا د یو غټه غټه وګدي وګدي ګولې درکړي دي ٹھیک ده کنه نسوارو دي چونډي او تا ته وې دا با درې ټې مخوري او سلور سلور ګولې بخوري دا مېده دل دغه سیس خراب تورا بکړه ٹھیک ده تباو بربادې کړي د دغه نه بچاو د پاره د مدینه د کانی لری کولو د پاره د مدینه مکمل شګل لری کولو دلو د پاره پرېنیو باندې براهراس خبره کوم جی کدا چرته دروغ وختل ټیک دا یا ما دروغ ویل یا زما خبره کې دروغ نو تاسو اجازه ته جی ښا زما خپل پسې ویډیو کول شي ما پسې ویډیو کول شي پر ریډیو کې کالم کول شي زما د خپل هیلپ لاین نمبر دې پاګې باندې تاسو کالم کول شي باقی ورته ګیلم کول شي او دغه نه علاوه تاسو چې کوم دی بیا الحمدلله زمونږه د کپنې جایزه مغستل شي چې د دې د یو پروډکټ نه بلکې د کلیام پروډکټ چې کوم دی دا بهترین دی چې چاته د ګردي څه قسمه مسله ده په ګرده کې کانه دی
پړسوب دی پکې شګه ده پکې زه ستاسو ثوابي د خورکې غواز نه پلی کوم خدای دې وینا مطابق ما پلی کړی یو دو درې پرې ما پر ریډیو باندې پلی کوم بیا خورکې ویل چې را کته سونه خپه کېږي زما وایس ډیلیټ کې مې پلی کوم صحیح ده الله دې د حقیقت قدر وکړي او موږ همیشه د پاره د خلکو قدر کوو عزت یې کوو د خورکې ډېر زیاته مننه چې د قاری عمران صاحب دکان ته تللی والته د اغله زمونږ د پروډکټ والے سره د صفات هربلای له والے سره ریویو ورکړی واغ ما تر ولېږله بیا هم د خورکې نه اجازت واخیستو چې پر ریډیو باندې د صدقه جریه په شکل کې د نور مسلمانانو ته وغږو کنه ویل پلیک اور تخاطر بھائی مونگ سائڈ نہیں سی تراز نشتہ دے ما کم سے کم سلور پینزے پہ دیا گا انٹرویو پلے کرے واقع خورکی ویل چیز ما دمو رکھئی دے یو گردی دو آپریشن شوی دی او دبل یو شوی دے خوش چکل منگا کڑے رکم زورے وچکل منگا ڈاکٹر لبو دلا نو ڈاکٹر ویل چیز رزی دی گردی لزک آپریشن نکم چیز پا دے خبر مانی یری گما چی دے دی مور جون دا پکے حتر دا وی بیا پر ریڈیو مانے چکر تاسو صفات ہربلائل ذکر کو وی منگا دا قاری عمران صاحب دکان ترالو او وی داغن ہم صفات ہربلائل واغسل تاسو دا اللہ پا ذات مانے یقینو کہ زیتا سو بیا میں ما دا باقام پینزو وقت یو کیگی چی دروغ اخ پل ایمان بغر کی وی چیرا نور دستم دا یا شلم اورز دا دا مور دا گردہ کے چکم شگا واغم الحمدللہ اللہ پا خکڑی دا ورک شوی دا او پاگی کی چکم پڑسو بوغم ختم شوی دا ٹھیک دا دا پس سرا دا پا اعتماد سرا دا پا دی عقیدی سرا چی دا نبی علیہ السلام کم ارشاد مبارک تی چی کلونچی واحد حاق دا ویدہ چی دا علاوہ دا مرگ دا ہر مرض دارو دا او دا زیتون والے سرا پتا سٹول دا پاتی بل دا دیر دا خوشحالی خبردارا چی دا کم مبتی سیب جوڑائی دا کم معتبر مفتی صاحب جوړی معتبر شخصیت تیغه جوړی دا پلکاو کې الحمدلله شاګردان دی پلکاو کې داغه علما کرام پاره غشوی دی غټه مدرسه حقانیه چې کوم مدرسه دا هغه چلی هغه مفتی صاحب د وینا مطابق او چې خاطر جان ته پر ریډیو باندې دا خبره کو چې زمون کم هر ولای دی کپه دې کوم دو نمبر سیده چولې یم پکې داسې کیمیکل چولې چې انسان وجود ته یا ژوند ته پکې نقصان نشي یم دا اوریدونکو د ریډیو دا اوریدونکو سره د سوشل میډیا د کتونکو سره دوکاو کړل نو پورس د اخرت به زما غریوانی د خلکو بلاسي دینا بلا کٹا خبر دیو مفتی سے بو دیو ولیم جمع پکے سے بلا کٹا خبر بنی دینا صحیح دا دا غید وینا مطابق دا خبر دا تاسو لگاتار شل وزیو پدی که قضایی نراولی زیو فرمولا خیما که پا گرانتی سا ریزل توڑنا کو کسا دا میدی مسئلہ حل نشولا او ستا دا گردی سوزش او ستا دا گردی کان شگا یار دا غیر علاوه پا گردا کی پرسوب دا ختم نشو نوزتا تیما شل وزی بعد ما تا کالو کو چه ستا دا لپخول درزی اگر تا پریڈیو مانی وی چه خطر جان تا دروغ جانی تا پریڈیو مان پروگیام والی که خلق دا پدی خبر مان دو که کلو دروغ وی و دا وی چه سم دا لدرزی نو بل مسلمان رور یا خورکی برا دی افت یا دی مصیبت یا دی پینزو سو روپو دا لگوڑنا اللہ تعالی محفوظ دا صرف زتا سپریڈیوم دا سیو کپنے والم نشی ویلے چیزا سنگا ما خو منگا الحمدللہ پا فرمولا بانے کل ہم کمپرومائز نے دیکھڑے ولیم پی نے دیکھڑے چی زمانگا وریدون کی پا منگ مانے کلک عقیدہ ساتھی زمانگا وریدون کو زمانگ سر خالی سمینے دا نو چی پا خالی سمینے کتے دے مسلمان سر دوکو گئن تو مسلمان پا سمانے شو بیا لکه ته ځانته ایماندار په سمانی بیا به ٹھیک دا الحمدللہ ډیر بهترین فارموله ډیر آسان فارموله دارا چار سهار چې کم دی کنه پنهره باندې تاسو نیم ګلاس ګرمي وبنه دی نیم ګلاس ګرمي چې هغه لګي معمولی غونته کې تړل میشي باقي کې به تاسو نیم لیمو چې کم دی هغه پکې نه چون کوي شکر ته لیمبو وي صحیح ده منگا پختانه چکم دا زمنگ دے منگا چ دیہاتو کی کمسی گو منگور تا لیمبو آیو ٹھیک دا لیمن ورتا سو کوئی سو کرتا لیمو وئی سو کرتا لیمن وئی دا بتا سنیم لیمو پمنز بدا لیمو کٹ کئی دارو گو او دا بنیم پدا کی تاسو سکئی پدا کی بتا سودا نچوڑ کئی او یو غٹا چمچ یا یو ونی مچ مچو زمنگ صفات خربلائل بدا گو بوتور واچ وئی او دا بخپل منس کی میکس کئی د خورکئی یا د مور یا د بابا یا د کاکا یا د یورورو د هغه په ګورده کې شګه دی کاڼی دی یا د دغې نه علاوه پړسوب دی پکې هر سهار په نهار باندې کم سے کم د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې یا چالیس منټ مخکې به دا اپلای کوي دا بس کی او تر شلو ورځو پورې د شلو ورځو پورې لګاتار به دا عمل کوي که چرته ریزلټ ورنه کو اول به ځان له الټراساؤنډ وکړي وبه ګورو چې ښه ډاکټر ښه لیبارټري ته ولاړ شي چې ښه سپیشلیسټ وي د الټراساؤنډ هغه له ولاړ شي او هغه به دې پوهوي کې چېرته دونه شګه ده او دونه کاڼی دی او د هغې نه پس ته کومه فارموله چې ما وښودله کم سے کم دے یورز نواله تر شلو روز پورے لگاتار بدا استعمال قزای بپ کنه راولی ار چار پنه هر باندې د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکي او بیا په شلم یو وشتم روز باندې الټرا ساوند وکي ک ګوردا کې ریکان نه ختم په ګوردا کې شګه نه ختمه د ګوردې پړسوب دی نو ناسو د میدی سوزش دی نو ختم بار بار خلیل تر ویو برا ځغه نه ختمه ته چاولی او خوریا پراټو خوریا مرچکی او خوریا غسر دی زړه چې کم دی غړي ذات بڑاس کیا میده چې کم دی سوزش کوي کدا ختم نو په شلو روز کې کنه او ته د مختلف قسمه عمر خوده کی چې تا د امریکای ډاکټر نه ملاج کړی زدا سينو ام چرک نه دی خپل خپل ځخه دی خدا مسائل الحمدلله د دې هر بلایل سره مکمل ختميږي که ختم نه وبښله مورزمانه براهراس پر ریډیو کې کالو کې خاطر وای تاسو ول تا دروغ ول داسې کار وکړو
نور خبر ام کافی ډیری جاتی ٹھیک نا ډیری جاتی خبر ما سره سره دی زبدا ان شاء الله د خیر ټیم پټه مانتا سویما موس کو د موس پتا رب باندې زو او بیا زوخه ٹھیک دا اذان مپلی کو او دا غی نه پس پچ کم دے با پشدی کا بنتا سټول مونزو کده خیر زموس کو ما نو بیا رازو پدی مانی نور تفصیلی خبر کو ٹھیک دی جی.

تاسو په دې باندې دم کوي نو د دې خصوصیات دا دي چې خو بس تاسو په کور کې د رزق تنګسیا نه راځي، بل ستاسو په کور به چې کوم دی فقر غریبي نه راځي، بل به ستاسو په رزق کې چې کوم دی تنګسیا نه راځي. ټیک ده، دا ډېره زیاته ضروري ده او دام د مولانا صاحب د وینا مطابق دا داسې چې کومې خبرې کوم دا ما سره د ویډیو په شکل کې هم پرتی دي، د آډیو په شکل کې هم پرتی دي، ځکه دلته کولیام کوم چې ما د یو بل محترم نه اجازه اخیستې دي چا چې دا وظایف ښودلې دي، مجربات دي، مجربې وظیفې دي، او زه په ریډیو باندې په دې وجه وایم چې یو مسلمان رور یا خورکی به دا عمل اپلای کی او هغې ته به خیر ورسي، هغې به ما ته دعا وکړي. یولس ځله به تاسو یا ذل جلال والاکرام وایي، د هغې نه مخکې به اعوذ بالله بسم الله وایي، یولس ځله به تاسو یا ذل جلال والاکرام وایي، په دې باندې مالګه دم کوي، څومره مالګه چې تاسو کړه په هغې به کوف کوي. ټیک ده، او بیا دغه مالګه تاسو په اوړو کې استعمالوئ، دغه مالګه تاسو په اوبو کې استعمالوئ، دغه مالګه تاسو په شربت یا تاسو په سالن کې استعمالوئ، انشاءالله د دغې سره د ستاسو په کور کې به غریبي، د رزق تنګسیا وغیره دا سیزونه بالکل نه راځي. صحیح ده، لازمی ده جی چې دا وظیفه چې کوم ده تاسو یاد وساتئ او نور مسلمانانو ته هم ورسوي. یو بل ډیر جاته مجرب وظیفه ده، زه غواړم چې دام تاسو وړاندې کوم، بیا بده دینه پس تاسو ټلیفون کال په پروګرام کې شامل کما چې څومره لیسنر زما پروګرام وري، څومره لیسنر زما پروګرام وري. چې کله تاسو د شپې وده کیږئ کنه، د شپې څه کوئ جی تاسو؟ د شپې وده کیږئ کنه، د خوب نه مخکې 21 بار، د خوب نه مخکې یو دلا تاسو بسم الله الرحمن الرحیم.

0: مهرانه واخره سره قطب دي ډیر خوشاله شي جانانه چې پروګرام درلې زه ډیر خوشاله شم یو ځل بیا ایڈریس وایا
1: بس کوټ منظره بابا نیت ملنګړه
0: خا کوټ منظره بابا او نږدې چې کوم ملنګړه ده دغه تا مهران کاسمیټکس کی ټول پروډکټ کې لاوي نه نه نه نه ولې نه د خیر ان شاء الله زمنګ د سلیستر دی زمنګ د سوریدون کې دی بیا بل خصوص زمنګ د سوریدون کې دی چې غي کله الحمدلله زما خبره کته نه د غورځولې درځي به ضرور به درځي د خیر ښه
1: سید
0: خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر مهرباني ورته د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه اختتام ته رسیدل سلامونه انکل ثوابي کې ساسو اویل کوم ځای کې ملاوي نو تاسو د کوم ځای نه موږ ته میسج کړم موږ خدا پته نه لګي خا ایمن خان دلی دي الله دې خوشاله کړي ځاته مننه ډیر ځاته شکریا چې هر ځاته کامیاب شي خوشاله شي خاطر جان ډیر دعاګانو کې ساتي دا ویلا با
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com

0: ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
2: صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابہ زان تا جمع کرل در رمضان د میاشتې مخ کې اوګه تقریر وته کړې او دا غي خلاصه ده چې اے بندگانو په تاسو د الله د طرف نه یو لوی میاشت رااله لوی والی په اعتبار د رحمتونو دی په اعتبار د نیکو دی په اعتبار د برکتونو دی او فرمایي کې دا هغه میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده چه دا اغی شپی عبادت دا زر و میاشتو دا عبادت نا بہتر دے اغی تا لیلت القدر وی او حضور پاکو فرمائل چه پا دی میاش کی چا نفل عبادتو کو اغا والا اللہ پا فرضو بدلی دا نفل و ثواب دا فرضو برابر او چه چا پا کی فرض عبادتو کو اغا اللہ یو پا او یا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې پنځه منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ورځې پنځه منځونه کړي دا د الله فضل او کرم رونو در یه میاشت دومره برکت ده چه سمره آسمانی کتابونه دی طول پا دی میاشت که نازل دی حتی قرآن شریف الله فرمایی انا انزلناه فی لیلت القدر وی دا قرآن شریف اما پا لیلت القدر دا قدر پشپک نازل کرده او دا

0: ګرځې دین نشي نو کې دا ظاهري اندامونه ده مازغنه کمزوري کیږي نو خامخا د پلار په کنځلو ته بدی نه ښکارې که پلار دلارې که پلار درته بد ردوې مو بدی نه ښکارې دا ځان علم او پلار او مور راته خیره وکړه او بدې راته وي په دې ته بدی نه ښکارې یو مخ دلوی خیر دی دې کېرم فایده ده دا بل وته نسا بسونه ورسره مه کوه تهما جناح ذل من الرحمت وقل رب ارحمهما اے اللہ نما پدی مور او پلار را کما رب یعنی صغیرا رحم دعا والا ولی که بڑالی کنزل کئی رب ارحمهما لب اللہ کنال استغیس پور رحم او وقتی دا قابل رحم ام دی مور او پلار را ماندی رحم کو اللہ تپوسد
1: بیا رسول اللہ ای شهر المبارک میاشتا چه مبارکت مبارکت ستا وی برکت دیتا وی چی شیلگی او خیر پکې زیات نه عبادت بلک کې او ثواب او اجر به زیات صدقه بلک کې او ثواب به زیات فيه ليله خير من الف شهر وديك داس شپه چې د زرو میاشتو نه ثواب وره او قرآن شریف کې الله فرمایي ليله القدر خير من الف شهر د دې بزه ان شاء الله یو جمعه ته بیان وکم د ليله القدر خبره ته وي خدا سے شپا دا چی دا در و میاش تو دا غی ثواب زیاد برابر ندی زیاد تے یعنی پا دا غشپا کی چی چاہ عبادت اکرو دیدی دا سی اگرنی لکہ دا ما دا زر و شپو دا عبادت نا زیاد ثواب عبادت کردی پا دا غشپا چا تحجد اکرد دیدی دا سی فرض کی دا که دا در و میاش تو در شپی نا دا در و میاش تو دا تحجد شپو دا تحجد نا دا ما ثواب زیاد دا گور دا رمضان دا برکت یو وجہ دا شو در شپې د وجه دا رمضان برکتی دی جعل له فریضه خدای د دې روجې فرض کړي کم سالی چې مکلف دی په شریعت باندې عاقل دی او بالغ دی پاغه روجه فرض د مسلمان لیوانه نه دی او ماشوم نه دی روجه فرض په بالغ خو فرض ده او صحابه او په ماشومان هم روجې نه ولې حدیث کې راځي بلدول به روجو سا نو والا به ورته په جلا شو نو دلو بوسیدونه به وته کې خو دل پاره به مشغول کلو شپې ته به پروژه او رسول دا غي عبادت تر شو خو نو کو بچوي مې عبادت کو زمو خو پله شو نشتا نو بچي کر او جن نیم سیمو ته بچي مل نه تمل بشي کمزورې بشي نه جوړ بس پلا را عمر کو روجه نه وی شي او طاقت دی وی دا چې نه یو خدا دې ډاکټر ورته وې نو بیا له خبره یې مل نه سا خو چې طاقت دی وی مونږ کو چې و دې بابا مات نه جوړ بشي او بیمار بشي مل بشي او روجه سوګ نه مري مسلمان دا دی رجوع کی هغه وته وي چې ستاده بي بروجه ستاده بيماري جاته او تکلیف جاته مني سا نو خیر دی نه دی نه سي نو که ځوان زلمي وګوري دا خبر ذهن کې واچوي ابه قضا کوي میا دا ځوان زلمي د بيماري د وجه چې دی رجوع نه ني سي دا غي کفاره نشتا ابه قضا کوي تلم ته جوړ شو قضا به کوي او که په جوړوالي سر نه قادر نشو او مغه مرس کې مر شو نو غار اخلاص رسم پینشت او که جوړ شو ویني نه ولې نو بیا مجرم دی دا راکوټ اختر د لومبیر روز بنه نسی او باقی دی که طبیعت خو جوړ شوی نو فورا دی شروع که پی او دا فیدیا زمون د خلکو وی با فیدیا ورکه منی سا از دا بودا را پارو شیخ فانی و تاوی زمون پا کتابونو که چی بودا سپینگیری وی او اغا روجه نشی نی ولی دا بودا توب دا وجه نو اغا بانده بیا روجه نیست را غیب پزیبا فیدیا ورکه فیدیا سوم را دا او کم دو کلو غنم او یا پا کم دو کلو اوڑا دا دا یوی روجه پسا دا با غریب مسکین لورکی یا دا دی قیمت نو فرس شو روجه مسائل بیرت انشاءاللہ ویم و قیام لیلی ہی تطوعان او دا شپی بادت نفلی ری دا شپی جرات من تراوی کو یا تحجد کو دا نفلی بادت تراوی سنت نا تراوی کوی مپری دے سواب بینیز دیانتے نو د شپې قیام عبادت دا نفذیاتی عبادت دی من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة في ما سواه رسول الله مبارک فرمای ګورو د روجې برکت ته چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړو دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري فرض خو ډېر قیمتي دی د نفلو ثواب په فرضو ذکر کوا ثواب ډیر اوچت شو دو رکعت نفل کوا د دو رکعت فرض ثواب سلو رکعت نفل کوا

ضروره قد نفل الصواب ندابك كره ومن ادى فيه فريده كان كمن ادى 70 فريده فيما سواه او چه فرض عبادت ته کو دومره ثواب دې لکه دې میاشتې په علاوه چې په دورو میاشتو کې او یا فرض کې د سار د دو رکاتو فرض څومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې او یا د سار منځونه کې نو د مارونو نفل عبادت ذکر او اذکار تلاوت ډېره زور ورکه اے نن سبا خلک ټول په لړو نښتي وخت لنډو ځمکه وخت تیم لنډو نو لګیا دي ځای په دې خلکو لډوګانې اخېستې دي او په هغې خپل تیم لنډی او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچوري او په هغې خپل وخت تېرې د خدای دپاره قیمتي میاشت د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کې ګور په الله ځان وبخې دومره عبادت وکې چې تاسو الله وبخي قیمتي میاشته په زول په لډو کې سري کې سرو پنځه کسې یو جای شي او لډو کوي او وخت تېری دا څه دومره ګرانې لوجې دي د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ورې نه کوه ذکر ورې نه کوې تسبیح داسې لډو نه کړه تسبیح ښه دي که لډو ښه ده پرې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دي که الله نوم یادوې مهرباني وکې مهرباني دا زما نومه یې چې څوک هم زما آواز اوري ځکه خلک خو کم دي مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې خلک کم یې نو مهرباني وکړئ کوم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی قرآن لاس کې راوالی چا له قرآن ورځي په ناظره تلاوت دې کوي او چا له نه ورځي تسبیح ذکر او اذکار درود شریف دا وایې لډوګانو باندې ځا وخت مه تېروئ په زول وخت به ضایع شي او دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه راځي بیا فرمایي وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده صبر څه معنا ډېرې معنې دي او مو د صبر ګڼې معنې کړي دلته به یې د څه معنا وکړم د خوراک نه مځان صبر کې صابره بکې صبر بندوالي ټینګوالي ته الله به ټینګ کې د خوراک نه د سکاک نه د خواهشاتو نه د کنزلو نه د غیبت نه د دې ټولو نه مځان صابره کې د ګنا نه تر دې حده پورې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که څوک درته کنزلو کې یا درته سپکه وي وایې د ما روژه نه جواب مه ورکوه اول کذب والغیبت و افتران سوم حدیث کی راضی وی چه سو غیبت کے دروغی روجہ ماتای وی دا قضا در باندی راضی و در روجی برکت و سر دولش شهر الصبر و صبر و ثواب و الجن ما شاء اللہ رسول اللہ و بارک فرمائی چه دا خوراک نسکاک نا او دا خواہشات و نا دی صبر و قضا دی تین کا او دا گناہ نا دی دن تین کا او گناہ دی انکا او غیبت دروغ دی انمی او دا چاہ دا بد و جواب دی ورنکا کوئی جنت تی زیرے دونه په اسانه چې نو ګوره که ته به بال ګرځم خامخا دې بد درونو کور کې نه پاره اب کنه اسې همدا کورونا در باندې حمله ونه کوي ګورې که تا کې در کې ګورې شی به کور ته در نه روځي بیا به سره څه کې خو ځان لګام دې کنه نو به ښه به اطمینان په خپل کور کې کښېنې چې څو کار روزګار والا نه یي هغه خلک یادومه او بس تلاوت د قرآن شریف کوې بس نو په صبر کې به روستېره شي مفتو کې به جنت وګټې و شهر المواسات د خیر ښېګړې میاشت ده تیر خیگل خو پی جانے که نا پی جانے تیر جو ہمیل صدقی رہتا بھی دیو کنا غریبانانو سر بکی خیر خیگل خو پی تر رو جمع تیر پی کولے و کباب اور سجدان تمخی تیر خو دی نو گاوندی لم لگور کا کن زدہ قپا کیو کے خیر خیگل خو کے پیشمنی با گاوند کی غریبانانو پلوانو کیو کے و شہر نو یزاد فی رزق المؤمن دا اغم یاتے کی دا مسلمان روزی پکی دیاتی گی ماشاء اللہ دا مسلمان روزی خدای دیاتی بل لري کجور اور کا خدای ور اری سبب هم در کی او روزی به زیات شي بل صدقه دی وک اور به خدای را غیر دب زیات پر زیات بدر کی روزی به زیات دی بیا فرمای من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبه و عتق رقبته من النار الک پیو کجورا جنت گته کنه گته تاسو ته بوتو رسول الله مبارک فرمای کی روزه داری لري افطاری ورکړه افطاری کجورم ده افطاری لاره ته پلیټ روزی دی ورولې دا ټول کیس وسر روزه ماتای درې څه فائدہ ده گناہونه ټول معاف شو سټې راور نه آزاد شو گناہونه ټول معاف شو سټ دور آزاد شو ها وکال لهم مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء دا غرو جدار ته څومره ثواب شوه دی دا غو بنه کمی کی دا غو برابر ستو شو دا غو بنه کمی کی دا غو برابر ستو شو دا کجوره نن تبا خلق بی گوڑے پہائیں پیاز پکی لگی ارگر پکوڑی سے تے جوڑے گی ہاں پیازو نہ ٹماٹرو نہ اوڑو نہ جوڑے گی ہاں او دا ہو لے گی غریبانانو لے مالداران کنے خورونو کنے ہو لے گی والا اوڑو والا ہو لے گی داغی کی بسور رو جماعت آئی داغی با ثواب نہ کمی گی در خلق ہوئی ویدادا باغی نہ کمم ہوئی داما ثواب داغی کی گی نستان نہ کمی گی داغی دامی ہو جان جالستا بچر جان لور کی کجور ویدنا نا بیا خود ما رو جستا شوا
انا که ستار او جبه سرجانه دمانده که گی ستار او جبه اخبر دیده یو کوتی واز دماشی ده وزر برابر نکمیگی او چه ستاسو مره سواب دمانو دمانمشی خواه بیا فرمای قارو صحابه سو یو غریبانانو لیسا کلونا یجدو ما یفتر الصائب وی ار یو سری سر خداس شی نشته که بلا رو جماعتی لورکی غریبانان دی حضور پاک سو فرمای فقال یوت اللہ و حاضر ثواب بن فتر صائمن علا تمرتن و علا شربت ماین و مطقت لبنن ماشال وی دا ثواب دا اگر چام کی گی شی چال یو کجور ورکی کجورم دی دا ابو یو گوٹ ورکی یو گوٹ پی ورکی یو ګډ پېر چاله ورکړ یو ګډو بری ورکړ مړه دا خوارچا کرېستا ګډو به خوارچا کرې او د پیغمبر مبارک مقصد دا چې تعالی ګډ در کم ته دا ګډ ما راکې زماره ثواب برابر ثواب بسو چې ستاره ثواب برابر به زموش کجری خوار کاګه یو کجوله سو ورکې یو ګډ پې یو ګډو به ورکې با دا ثواب به خدای پاک غیر ورکې او هو شهر اوله رحمت لوم به الله سره دې رحمت ته خدای رحمت ورېږي او الحمدلله واوسطه مغفرتن او دامیان دی دا خدای بخنه دا دیگه رحمتونه اوریگی اوریگی اوریگی و دی میانس که خدای پاک بخنه شروع کی پلانکی میو بخوا پلانکی میو بخوا پلانکی میو بخوا و آخر روحید خو منن نا او چه خیری لست دیریگی و طول می دا ور نازاد کلم من خفف عن ممالیکی فیه غفر الله له و عتقه منن نا کده چا غلام عمرائی ویقا دمانه که غلام عمرائینه دے زمانہ کیسے دے ہمسایا دے مزدوری دیاڑی مار دے گلکار دے مزدور دے گوڑ مار دے چاری مار دے اگر باندے کار آسان کا ظلم مکہ ہو چی شاہ بدا کال و خام خاک لاتے شاہ بدا دو بوجھے پر سمٹ و خام خو جاتے نارسان کا پہ کار دا گینٹر پہ کار کم کا وے خیر دے وخبل طبیعت کم کار کا بے پروہ نشتا نو چی چاپ مزدور کار دیاڑی ما غریب سرے روجہ کی مزدوری را گران خوب بچیو تا پرایت دی غریب تا روجہ کی سیمٹو پوجیو چا تو دیر گران کار دی خوخوار مجبور رے روجہ کی گلکار سرکار کیو چا تو لو گلکار پا خوازا ادرے دل دیر گران کار دی احسان کار مرے بوڑ لطل دیر گران دی مجبور رے خوار التا بچی ری خیٹ لری مریض بیمار لری نو کامی و سرو کا گزارا و سرو کا نو چیتا دی اکلل نو اللہ با دی گناہ و بخی سٹ بری دور نازد کی واستكثروا فيه من اربع خسار رسول الله مبارک فرمائی دو کار سلور کار پکیو کیسو سلور فاستتین تردون یا تردون بهما ربک ربکم دو عربی ویلش تردون تردون تاسو پر ایک خپل رب پہ خوشحال کی رب او دو خستتون دی لاغنن لکم عنهما اذا غین او تاسو خلاصین اتخام خابه کوي سو سلور شو اما الخسلتان اللتان تردون بهما ربكم یا تردون بهما ربكم اغا دو سیزون چه اللہ پی رازی کبه غصدی فشعادتو اللہ الہ الا اللہ و تستغفرونو یو دا لا الہ الا اللہ وائے اشهدو اللہ الہ الا اللہ دا وائے او بل استغفار وائے ما خو مخی جمعہ استغفار خبر کر لے دیکن پر اللہ ریل خوش ہے لیگ نو رو جا کی بسر کہو سو استغفار بوایو خان او ذکر بکو ذکر او بل تشی استغفار بل الله خوشالیگی و اما اللتان لا غنن لکم عنهما هر تی اغدو سی پتونی تی دا غین اخلاسی رکتا خامخا بکے فسسألون الله الجنة و تعوزون یا تتعوزون بهی من النا دا خدین جنت و غواره دا اور نما فی و بچوالی و غوانه پین اخلاسی دا نوشتا نا نوچه کلم رو جاک دعا که وی خدایا سرط می دا اور نازاد که خدایا جنت را لرا که ومن بعفی سائمن واہ واہ بیاوی وی کرو جدار دی مولکو چا رو جدار مولک دوڑے ورکلا رو جدار دی مولک دوڑے ورکلا نبی ری سلام فرمائی سقاہ اللہ بن حوزی شربتن لائد موحط آیت خور الجنہ وی دلبا خودی زماد حوزی کا سر نو بورکی داد حضور پاک اغا حدیثو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با درو جینا مخ کے خپل صحابه کرام ته بیانو نو ما اقه حدیث تر ته بیان ک او ما حدیث او په معنا مې پوه کړه نو خلاصه څه شو د نفل او ثواب د فرض او فرض یو پاویا فیش په خلاله بل صبر بکوي پدې کې خیر خیګل به پکې کوي روجا او روجا دار لبه افطاری ور کوي او مول کې روجا دار غریبانن خو خیراتو کې پدې ورځو کې په گاون کې پرشتہ کې او کار په مزدور کار کم کا په زور مزغلا وا گزارو سره کا نو ان شاء الله خدای پاک با اجر در کی او د شپې به خیری تراوی کوي نفلونه کوي تلاوت کوي استغفار ذکر اسکار کوي او چې سوال کوي به خدای جنت را کی ز اور مغارا آزاد کی دعا وکي یا الله
د رمضان دا مبارک میاشت په موږ په خیر او په عافیت تیره کې. الله موږ له پکې د روجو توفیق راکې. الله موږ له پکې د عبادت توفیق راکې. الہ العالمین موږ له تلاوت او د ذکرونو توفیق راکې. غټه فائده د روجې دا ده چې د الله د حکم تابعداري وشي، د دې سیز نه ځان وسات او د دې کې ځان وسات. بس د روجې غټه فلسفه دا ده. او واقعي که تاسو ګورئ نو د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان ګناهونه کوي، او د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان عبادت زیات دي. تلاوت خلک کوي، منځونه پکې کوي، نفلونه پکې کوي، تسبیح لاس کې والی الله یادوي. دا په رمضان کې عبادت دګي او کوټې په نسبت د نورو زیات. نو د رمضان میاشت دا د بهترین عبادت میاشت ده، او دا هغه میاشت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې میاشت کې به ځان په الله بخې. مشهور حدیث دی، یو ځل حضور پاک مبارک د ممبر په دې لومبه پوړې قدم کې خود نوې آمین، نو چې په دویمه کو پوړې بیا قدم کې خود نوې آمین، نو چې درېمه پوړې ته کېناست او خط نو بیا به آمین. حضور پاک به په درېمه پوړې کېناست د پدې بره. دا بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیه السلام د احترام د وجې نه، چونکی په دغه ممبر په دې لومبه اخیری درېمه پوړې حضور پاک ناسته کړې ده، نو یاره زه احترام کوم په دې نه کېنم، نو په دویمه کېناست. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا وی چې ابوبکر خو ډېر لوی سړی و، په دویمه پوړې ناستو، نو په دې نه کېنم، په دې لاندې به کېنم. ما او په لاندې کېناستېدو. نو چې د حضرت عثمان صاحب زمانه راغله، نو بله پوړې خو ونه نه، هغه هم په هغه بره پوړې کېناست، په هغه اوچته چې حضور پاک به په کومه کېناستېده. نو زموږ د طالبانو یو رکوټي کتاب کې هغې کې لیکلي دي، وی خدای دې حضرت عثمان ته رخو کړي چې بره وخته، یعنې قدیم لاندې ته، نو اوس به مونږ په کوي کې ناستو او خلک به راته بره ناستو، به خلک اوس لاندې کېده، لاندې کېده، زمونږ به کوم ځای ناستو. نو خوند به ادا کړی و چې خدی په کوي کې لاندې ناست یو، او مو ته بره ناست. نو چې په درېمه پوړه کې ښه کېناست، نو بیا یې آمین. نو بیا ته صحابه او تپوس وکړه، د الله رسول مونږ خو د چا دوا ودرېد او ته وې آمین؟ وی جبریل علیه السلام راغی، نو چې ما په ړومبې پوړه، نو هغه جبریل دا دعا وکړه، وی یا الله کې د چا مور او پلار دواړه یا یو کس بوډا کمزوري محتاج خدمت ته، او دې بچی دومره خدمت اونکه چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسې، نو خدای دې تباه کړي. رغم انف رجل، خدای دې تباه کړي حالات دې. ما وی چې آمین. وره دعا چا کړې ده؟ جبریل علیه السلام. کې په فرشتو کې دا بې فرشته بله نشته. حضور پاک ویلې دي، او په جومات کې د پمپس دا خیره شوې ده. نو چې د چا مور او پلار دواړه یې کوي، یا مور یا پلار، نو دې به داسې چې د دې مور او پلار د خدمت ته ورسي، او که داسې ونه کړ، نو پیغمبر دعا کړې ده، خیره کړې ده، نو تباهي یې ده. وی چې په بله خپه وړېدم، نو جبریل علیه السلام و چې ستا نوم د چا مخ کې واغېشتلې شي، او هغه اورېدونکي پرې درود شریف ونه وایي، دې دې هم خدای تباه کړي. نو ما وی امین. نو ګوره، د نبی علیه السلام مبارک دوه نومونه دي، محمد او احمد. الله هم دې کې چې یو هم واغېشتلې شي، درود شریف وایي. پړومبي ځل په مجلس کې چې واغېشتې شي، نو درود شریف ویل واجب دي. که دې ونه وي، د پیغمبر مبارک امین دی او د جبریل خیره ده، تبین. او که په مجلس کې بار بار په دې نعتونو کې خلک د حضور پاک نه مني، نو فقهاو لیکلي دي په لومبي ځل واجب دی، او په دویم او درې ځل بیا مستحب دی. او که وایي نبی الله وایي، حضور پاک وایي، نبی پاک وایي، نو دا نوم نه دی، نو په دې درود شریف واجب نه دی، مستحب دی، بهتر دی. درود به اسې مو وایي، ایته که حضور پاک صفت ذکر کړي هم درود بس صفت. او چې په درېمه پوړه کېناستم، نو راته جبریل علیه السلام وی چې په چا د رمضان میاشت راغله، او ده پکې دومره عبادت ونکړه چې په ځان په خدای وبخښي، نه دم خدای تباه کړي. نو ما وی امین. اوس څومره عبادت به په رمضان کې کوې؟ وای اوس داسې به کوې چې ځان په خدای وبخې، لکه په تراو کې چې موږ ځان په خدای بخو. دمون تراوې، او هو، کلاشن کوپ مولا پسې تراوې، راکټ مولا، میزیل مولا، چې هغه بل دوستې لوړ کې او په شل منټه کې ارڅه خطه کړه. زموږ ډېر ښه استاد دی، په شل منټه کې ارڅه ګز ګمبد کې. نو چې ته ورته په خپله وې چې ګز ګمبد، نو دا مونږ شو، دا خدای پورې خندا شوه که نه شوه؟ دا مونږ دي که خدای پورې ټوکې دي؟ دا کنه یو کار به وکړو، چې خوشته بیا خبر راته کوم. ته چې کور ته لاړ شي بی بی سره،
خپل بيبيري د خپل کور کې تلک ارسکي او ته خدای له لار شو په یو منه ورشو او درېږي او ته خدای شابه کړ سب او دغه او کو دو کو سم سه او پر کو پلان کې.

او بیا نو ممکن ده چې هغه بس همسه وکته کې په دامه ځیګر بدې وي تېروغې که لیونی سمه خبره خو که نه دې په هغه سمسه پیښوم او نه دې په ټیکورو پیښوم او نه دې په خووا پیښوم او نه دې په لوګانو ګته دې لیونی کروغې وی بره تک به نه وي نو خدای سره دا کار ولیکې یو سری اوټن تلاړ نو اوټل کې روټه کوه ما اوټر هغه سړی راشي تپوس کې سره راوړم کن ابیرا نو چې راړي سره راوړم نو ده ته سم پخې دي اوټل کې سری ما هغه کالج تیز لګې کنه لوګانو کچالانو نری وهه غټه وهه په مو وروجې او فلان د بیو تیز لګیا نو دی وته بیا یو ځلې بیا وان خوندېونه نه هغه بیا په منډه هغه ګردانو ته نری وهه غټه وهه لوګانو خورمو پلان ته ای وې وې څه پکې رول هرول ته یو ځل بیا وا ما هغه بیا وې هروري واره کله ما خو ته نور واګه څه دل رولم ویل په قلاری وا چې یو خو پکې رول دي سکنه تا خودم را پغرو وې چې مون پکې یو بر خوشه دی ور نو موږ په قلارو کې پرشته یو پکې خو پکې ونی چې خدای را کو یو سکه خدای کور کنده پرون ماته عمرګری دی له فونو اې دمون امام سي دا په ټلیفون خبره کړ وی دمون امام سي چې مونږ کې نو سبحانك اللهم وبحمدك دا اوس مونږ نشو رسو او نی و یم نو وي بس الله اکبر او غسر الحمد شروع کی مونږ کې کې نه کې ما یو کې مونږ کې سبحانك اللهم سنت بلکې امام مالک سي یا قائل هم نه زه تک شو سنت تا کدي اوم نو وي سره الحمد نه دې مونږ شروع کو نوم دې مونږ پښ تک او اخیری کې اللهم صل مونږ نشو ویل عبد هو رسول هو تکیو رسول هو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں خدا جی رحمت اللہ ہوئے آئیو خدا موس کہو مجھے سلام ہو کردو السلام علیکم دا وڑو کلارا السلام علیکم دا وڑو کلارا ساوی دا سکے یہ روی دا خاون میں رحمت اللہ دے ماسی بدر کے دا خاون نو ملے ہو میں خدا جی لہو رحمت اللہ ہوئی وطر نو دام مس کی دانا کی مند کی لیکن مونس خوش شو ٹک شوا سنت پاتی شو لیکن اغا مونس کی دا قدی سی پاتا و سنا پا کے پاتی شو سبحانک اللہم اللہ تری بے پاکی تالا پاکی دا و بیش حمدی کا خدا تالا ری رولی سنا دا اللہ دی بھی مانا کم دو غبی نکو و تبار کسم کستا نون دی بری دا برکت دی و تعالا جد دو کستا شان بی بری دی و لا الہ غیرک خدا استانا بغیر بل معبود نشتا سونخ کلی مانے دا نو دا د خدای تعظیم پاتې یو ثنا پاتې شوه ولې یو خو مونځ کېدل دي هغه په فرضو په واجباتو دي مونځ وشو لیکن د سنتو د پیغمبر مبارک د سنتو فایده څه شوه سبحانك اللهم ولې پرې کم بخت سنت ټیم پرې دی در مونځ کې چې دا پرې دم ولې مونځ کېږي په الحمد وشو مونږ دي لیکن سبحانك اللهم الله صفت دې پرې خو قیامت پر ول دي خدای د مرنه نه نتی دې ما صفت دې ولې پرې دا ټیک دا بدل په بدل پورا در کوم خو نه کوم دا باندې راخم زدن تر احسان نکم لا او بیا دروس شریف پکی پریده آها اللهم صل علی محمد ماشاءاللہ پا پیغمبر مبارک زخویم چی پوگت کا پکی دروس شریف پا قلارو آیا در رمضان میں آشتا مبارک میں آشتا کا پکی دروس شریف پا قلار قلارو آیا اوہو دی قیمت سنا سبحانک اللهم پری خودو پا گول قمقلا قیمتی میاشتا او پدې کې دروس سری پرې هدو ته ګوره قمقلا نو دغه مولا ساده رې ساده ساده رې زر زر مونس تور دا کم مونس تی زر زر وشي او پرشتې الله له یو سي الله ولې پدې مخ فرشدو دی ورواله دا مونږ نه پکار چې افسر ته لاړ شو اسی استاد پوی دا پاره مثال وی او بم افسر ته دی په نه پاده بولار هغه سر چې خبرې کې څنګه کې هغه اوټل وانا په شان دي زر زر کې په خلار کې په قلار او پیتمینان او چه ال تابسر للار شی ولاری چه اغدا تا وی چه سینو خبری که که اغدا تا جوا نیوی دی چه سلال اغلی خبریم نکه او سونا وقت تیره و وقت لک زیاد که کم تی ابسر سی پوچه لشی و جمعات نوالی تختی دخلی دارین او چه سلامو در ری بیانا سی گپ شپ لگی او دا منزل مقیم گپ شپ لگی پا جمعات که ناستی نو جی گپ شپ لخیر دی او دا خدای منز لک پینزل دست من قضیات فی نو پتا ور بری گزاری ما دا خدا مده مند اللہ سر مناجات تی رزداری دا مند معراج المومن و تویل شوی دی دا اللہ سر بیعراج دی معراج علماء وی او مناجات تی رزداری دا نو پا اتمینان منزو که چه اللہ بشه دی چه تزر منز که او پا قلار که زمان پا خیال طول بشل پیزیش منتا برکن
ټول بنا نو شل پینځش منټه باندې مستبا کې شیطان وتزر دنه ګرول شروع کې چې

0: کوا او ګوري کزن نه کې مفتديان به کم شي مفتديان نه کمی چې رښتیا راته ويم پوره غلطي د مونږه پامانه مفتدي ولې کمی کمی مان چې وګت کې چا د وته مفتديونه وي چې استاد مونږه وګدو او چې ډېر بدبخته بیا مفتديان هم شته بعد بعد چې هغه وي دي جمعه کې مونږه وګت کې قبل د ملت تراویز درځي کې ګنت ادم نو پرې لارې ظالم سونه وخواري ته بل جمعه ته خو پینځل د پینډه خو برابر تر کوي پتلو راتلو کې نو دا پینځل د پینډه خو نه ورینو ورکه مونږ ورینو ورکه امامانو دوستانو حضراتو کې نو ما په خبر دی نه خبر کېږي چې مونږ څه په قلار کوي په اطمینان دا خدای ته ولاړو دو د رمضان قیمتي میاشت کدا د نه بربادو شې څه کوي په قلا ټول مستحبات سنت او څه کې په مستحباتو په کې پیت مینان کوي کوم مقتدی در په سودریږي او دریږي کنو دریږي بل خپل کار دی او مقتدیانو ته وي ټول ګره ما بیا او اوره او په کوم ځای کې اوره چې کوم امام زرمونز کری او استاد جی د خدای د عبادت نظام مخلص او په قلر کوا د خدای عبادت د مونږ دی دا ټوکه ته قاین نه خدای پر ټوکه ما کوا مونږ نام کار کې او دا نام کار کې او مو نه شي اې قوم ګورې د دریو امامانو په دې پرل دا په قوم کې اندامونه دې ته رسول جلسہ کی نا قوم کی سمع اللہ لمن حمدا اللہ لقد ایک بخت ادری کے رب بنا رکھا الحمد خود کسی مقتدی انو کیا جلسہ کی اللہ اکبر سجدین سر کول تے کیو بیا ہوئی اللہ اکبر ملانے گا کا ظالما تسدی فی قوم لے سر ملانے گا کی انشاءاللہ دا سے طریقے سے تراوی کے ہاں یوار او بل تراوی کا وے گوئی تیر لفان تراوی نہ کی خود کرونا دا وجہ نہ بنا ولا جوڑا نہ پیشمنی لا پاسی نہ تراوی کے لٹا او دغه بس چې دغه قانو داره یو نوکر لټ او لټ د کال ما دا لټ نوکر د ستړي نه پ دټ نو دورم پن نه دی نو هغه د شپې و نه دا دغه ته وی دا خان دی اجي سین بلستن ته وخت نه نوکر هم بلستن ته وخت نو دې خو کوم پلاب نه کنه تاسو زمانه مخې بلستن ته خاطر ته برو کا دروازه به بندول غالي بي دی به وځي وای ساس کیو نو دی وته وی فی الکا ته پاسو ګورې چې بارم سکنه دې پاسا او پسې چې دو وی اوښتا وی دا برستن نه پانه سي دې اوښتا ای پښورا له باغې ملا سره کلم داوا دور راسمن ته هغه یې خدای پاسا بيجه هم لګا دې دې را پاسا چې بيجه هم لګا بيجه هم لګا یو ستا دې په بيجه څه کې خاص سي وی بس مله کمال خوب دراجي پرانا کې وی بس تر کې پټه کا تیارې مشي کنه چل بلته و خیم کنه ګری برستن پسر لا کبه تیارې شو خدای پر وی خدا بل جر وکند دروازه خو بند کړه کټ نه پاسه دروازه خو بند کړه وی د ادبکار د لموکل د دریم پکې توکا کړه دې ته لاشو وی لاته لاتان بردان نه جوړو ښا کول عبادت پکې فشته عبادت تراویو کې قرآن شریف تلاوت وکې د رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې کې الله قرآن شریف نازل کړی چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت الله عزت ته چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت نو په دا میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي ټول به کوي تلاوت ان شاء الله ها او که چاله په ناظر نه وردی قل هو الله احد سوره ته ورته یاد
1: ویلکم ټو اف ام 94 برادکاسټینګ لایو فرام سوابي فرام 5 ا م ټو 1 ا م
0: الله قرآن شریف نازل کوي چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت الله عزت ته چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت نو په دا میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي ټول به کوي تلاوت ان شاء الله ها او که چاله په ناظر نه وردی قل هو الله احد سوره ته ورته یاد

0: شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې
1: هم بالکل جناب ستاسو په خار په دغه سوابی کې حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال په مین جهانگیری روډ باندې شاه منصور کی د شاه منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال ساسو زمنگ خپل ہسپتال یعنی حیدر مومن ہومیوپاتیک جنرل ہسپتال ورته ویل کیږي جی هغه سوک سوک چې د سوابی دی یا د سوابی سره نږدې دی نو ساسو په دغه خپل علاقه کې په مین سوابی کې په مین جهانگیری روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال ستاسو زمنگ خپل ہسپتال یعنی حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال ورته ویل کیږي جی حجی د ټولو نوړاندې زما سلامونه زما سمډی رمینا خپل ځانونو باندې قبول اور منظور کیږي جی یعنی السلام علیکم این السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې وي د ژوند د هرې غړې د هرې ساعت نه بس بلا خوندونو سبلا بلا مزیخ لیجی خبر نا او دو دی سر سر تاسو زمونگ دا پروگرام با هم ٹیون کڑے وی زمونگ دری پروگرام و زمونگ دری خبر اترنا با هم سبلا خوندونو سبلا بلا مزیخ لیجی خاجی پدی پروگرام کی منگ دا روخ صحت پاڑبانی خبری کو یعنی دا پروگرام تاسو تا سپونسرڈ کوی حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال سوابی نو منگا دا سوابی دا برانچ حوالی سرا خصوصی پدی پروگرام کی خبری کو او سنگ چی تاسو ته پته ده نور کله پشان زمونږ سره په دې پروگرام کې ډاکټر نور حسن خان یوسفزی چې به هم موجود وي فونن چونکی ز د پیښوري مو هغه د سوابی دی نو داسې خو بیا نه کیږي که نه خو بیا هم زه غواړم چې را د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب دغه آواز دغه خبرې تاسو سره شریک کړو په دې پروگرام کې ولې چې مونږ ډیرم خبرې وکړو نو مونږ هغه سی خبرې نشو کولای مونږ ډیرم خسته پروګرام وکړو خدا خو خبرې چې بګی نه وي نو دا پروګرام کله هم نشو کولای کېدلې بهرحال ماته ویل کېږي ستاسو کوربه ستاسو ملګری ستاسو قدرمن یعنی کې آر جے عبدالباسط مومند ستاسو په درانو خواږه خدمت کې راغلی یم را حاضر شوی یم د ایف ایم 94 د ریډیو دلبر د
0: سوابی برانچ
1: سوابی په دغه فریکوئنسی باندې تاسو زما غږ زما آواز بالکل لائیو اور بالکل براہ راست ہو رہی

0: د ټولو اوریدونکو لګنه بلکې ډیره زیاته مننه مهرباني تھینک یو سو ویری مچ جی راځي په دې پروګرام کې تاسو ماته میسیجونه راولېږي آیا تاسو د ډاکټر صاحب نه څه تپوس لري څه سوال لري نو بالکل یې کولای شي او د دې سره سره کچري تاسو لایف کال هم راملا وخل غواړي نو بالکل یې کولای شي لایف کال راملا وخل د پاره زمونږ د سټوډیو لایف کال نمبر صدا سي دي 312 88 150 یعنی 0 3 2 4 او بیا یو 50 دا زمونږ د سټوډیو لایف کال نمبر دی جی پردغه نمبر وای تاسو ماته میسیجونه هم را لګلی شو د میسیجونو سره سره تاسو ماته لایف کال راویل را هم را ملا او خلی شي جی برخال ډیره زیاتې خبرې نه کوم ولی چی زما سره په دې پروګرام کې لکه د نور کله پشان ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب کم چی په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال په سوابی برانچ کې ڈیوٹی ور کی جی د سحر د نخ بجو نه والا تر د مازیګر 50 بجو پوری په دغه هسپتال کې ڈیوٹی ور کی نن چونکه اغوی زموږ سره په سټوډیو کې نشته برحال ما د مسکال د لارې چې کوم دې ز کوشش کوم چې اغوی ځان سره د کال د لارې والو مو اغوی سره خبرې اترې کو چې آیا نن نه یو رز مسنګ دې رښوا آیا د سوابی چې کوم هسپتال دې آیا هلته کوم بیماران ډیر زیات راځي آیا تاسو نن کوم بیماران ډیر زیات کتلې دي خو تاسو ته د آیا دی چې سبا نه چې کوم ورځ ویل خصوص
1: 0300
0: یعنی سبا له منګل ورځ او سبا له خاص پی ډی چې کوم دی زمنګ ته جوړونو بیمارانو د پاره دا هغه د جوړونو بیمار چې هغه بلای علاجونه کړی دي بلا ډاکټرانی کتلې دي او نه دي ټیک شوی او ډاکټرانو ورته دا یو خبره کړې ده چې تاسو به جاری دوايان استعمالوي تر د مرګ پورې جی تر څو چې درته کپن نه اغوسته کنا تر هغه پورې به دغه سی دغه جاری دوايان استعمالوي نو پغې به کار کیږي جی نه جی نه نه بس کیږي خپل ځان باندې نور ظلم مکه وي دغه ډاکټرانو بدلیدل باندې کار نه کیږي لګ طریقې علاج بدل کړي لګ د هوموپیتی سیټ تراشي او بیا په هوموپیتی کې یو کلاسیک هوموپیتیک علاج اغم د حیدر مومن د اسپیټال د سوابی د برانچ تر لاسه کیږي بهرحال خبرې ډېرې زیاتې نه کوم ولی چې ډاکټر صاحب راسره هم په لاین باندې دي ورزو به د ډاکټر صاحب طرف ته چې آیا څنګه دې څنګه نه دي بهرحال زما هم ورسره ډېر غوښو خبرې مې ورسره نه دي شوي ورزو چې ډاکټر صاحب ځان سره سره اوړي دي اوسې نه دي راوړي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: ستړي مشي په خیر علي ډاکټر صاحب څنګه یې خی برابرې طبیعت مخ دې
2: خیر
0: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نئی رزم و سنگ تیر شولا پہ در مومند اسپتال سوابی کے مو تیر شولا سنگ تیر شولا
2: الحمدللہ سم الحمدللہ ورزی شپی دی تیری گی جی نئی خواب تیر شولا شانتی ہم ثواب ہسپتال کی موجود ہو بیماران ہم قتل مختلف ناروغان جی کم دے آغا ثواب ہسپتال تر رجوع کرے ہو
0: جی جی
2: اور اللہ تعالیٰ ورتش
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسی ڈاکٹر صاحب لکا نن بالخصوص پنن رس کے مو زیاتر دس بیماران قتل دی آیا دغی ثواب ہسپتال تے زیاتر کم بیماران راغلی ہو
2: جی بالکل دننے ورجی پیڑی متعلق
0: جی
2: کمنگا خبر اتری نن میں زیاد بیماران زمنگا ہاسپٹل تا زیاد تر ناروغان چی راضی ہغا د بے اولادے بیماران
0: جی جی
2: دا ٹینشن انزائٹی ڈپریشن بیماران راضی دا میت بیماران راضی ور سرا دا نور مرضوں چې کوم دي دا غي بیماران هم راضی
0: جی جی
2: او چون کې دنن نه بیډی متعلق د جوړونو دردونو بیماران دا سیو چا وې زیات رجو چې کوم دنه هغه نن پننو زیات کړي چې هغه د جوړونو بیمارانو سو ته پکې الله تعالی شي کړو د سو علاج چې کوم دی هغه زره علاج دی خو د جوړونو بیماران
0: جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چونکہ سبانے ارز ہوں منگ د جڑوں بیماران د پارے خاص او پیڑی بکی گی نو آئے زیم چنن بالخصوص دو جڑوں بیماران بیماری حوالے سرا خبر ہے تریو کو ڈاکٹر صاحب زیما دغا لسنر دغا اوریدن کی زیاتر دی کی داسی وچ اگوی د جڑوں بیماری سر مختی نو آغا اوریدن کو تس پیغام اور کول غاڑی ہلو ڈاکٹر صاحب ہلو
2: جی جی
0: ستاسو آواز کٹکی گی ڈاکٹر صاحب هلو
2: زما آواز در
0: او سی شوډوګر سی وو سی شلو بهرحال جوړونو بیماری حواله سره جی جی
2: جی جوړونو بیماری حواله سره موږ داسې کوشش کړی دی چې سبانه ورځ چې کوم دا هغه عام مریضان یا نور بیماران هم راتلی شي رجوع کولی شي خو خصوصا چې د جوړونو دردونه والا بیماران دي د هغوی په جسم کې دردونه دي د هغوی په هډوکو کې دردونه دي د هغوی په وجود کې دردونه دي نو د هغې لپاره خاص او پی ډي سبا چې کوم دی هغه ارینج کړی دی او د جوړونو بیماران به پکې مونږ زیات کړو.
0: حجی صحیح ڈاکٹر صاحب لکه د جوړونو بیماری صدا علامات یې سدي پدی باندې لګي خبر یو کې ڈاکٹر صاحب.
2: جی بالکل د جوړونو د بیماری متعلق موږ سره خبرې اترې کړې هم دي خو چونکه سبا زمونږ موضوع چې کوم دا یا زمونږ او پی ډی چې کوم دا هغه د جوړونو د دردونو متعلق دا. جوړونو دردونه عموما
0: جی
2: دا نن سبا په هر دویم دریم انسان کې لیدل کېږي. جوړونو دردونو ته مونږه آرترالجیا ویلې شو یا ورته مونږه جوینټ پین ویلې شو.
0: جی
2: په جسم کې چې په کوم ځای کې هم دوه اډوکي رایو شوي وي
0: جی
2: دوه اډوکي میلا شوي وي د یو بل سره هغې ته مونږ ویلې شو جوړ
0: جی
2: یا بند. ٹھیک شو
0: جی
2: د جوړونو په مدد سره مونږ ګرځو د جوړونو په مدد سره.
0: جی ډاکټر صاحب هلو ډاکټر صاحب تاسو واس کټ کیږي بار بار تاسو واس کټینګ کوي دا سوچ کې دی شي تاسو خپل خبره جاری ساتي. جی ډاکټر صاحب جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب زم چیر سادہ کال دل آر کال را ملو کن سنگ بخی زم واٹس ایپ دل آر زم سگنل سی کار نہ کیا.
2: ٹھیک دم دغه شانته
0: اوکے ڈاکٹر صاحب ډیر مهرباني تھینک یو سو

اول زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو او دا اوس موږ سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب کوم چې په ثوابی هسپتال کې د روزانه په بنیاد سره ډیوټي ورکوي. زمنګ د دغه ثوابی د هسپتال اډریس یعنی ادا زګی در سره یاد ساتي په ثوابی کې په مین جانګيري روډ باندې په شاه منصور کې د شاه منصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال ستاسو زمنګ خپل هسپتال حیدر مومن د اسپتال دی جی. بہرحال زما په خیال اوس پچی کم دی زمونږ کوم د نیټورک ایشو هغه به اوس کلیئر شوی. بہرحال

0: ال بیا ډاکټر صاحب ته یو ځل بیا هر کله ستړي مشي په خیر علي جی ډاکټر صاحب جی جی بالکل واقعی بالکل خیر سر کلیئر شلو تاسو دو جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب ہلو
1: جی
0: آواز جی آؤ تاسو آواز کلیئر دے ڈاکٹر صاحب جی
1: بالکل حرکت ورکو جی
0: جی جی بالکل
1: جوڑ کے درد راجی سوزی سختی پک حرکت کی کموالے پیدا کی گی تا عمومی یا عام طور باندھی ارتھرالجیا یا جوائنٹ پین ویلیشی
0: جی جی بالکل
1: لیکن ملتا نوٹ کو ماں دا جڑوں دا مرض دا پارا
0: جی
1: سیدھا خبر پہ جنل پکار دی جی د جوړونو دا درد چې دا په خپل باندې سه بیماری نه ده
0: جی
1: د دې په شابه باندې سره سره کلی پوجوحات چې کوم دی هغه پراته دي د نورو بیمارو سره علامتونه پکې کېدای شي لکه مثلا ارترایټس شو اوستیو ارترایټس شو روماتایډ ارترایټس شو یا گاؤټ شو یا جنینجی شو یا برسایټس شو یا ټینډینایټس دا مختلف د جوړونو بیماری دي
0: جی ډیر مهرباني ډاکټر صاحب اوس چې کوم دی د دې علامات ورسره د دې چې کوم وجوهات دي په هغه باندې ورسره لګي خبرو کې چې آیا د جوړونو چې کوم دردونه دي چې کوم جوړونو بیماری د دې سپو وجوهاتو په بنا باندې راځي
1: جی بالکل ډیر خپ وخت نه دی وکلا
0: جی
1: واسط بھائی
0: جی جی مهرباني ډاکټر صاحب
1: علامتونه دا هم موږ تاسو پیژنو
0: جی
1: خبر سختی خطل جام جام کے دل سر والے کے دل کجور کی گرمی میں سوسے دل چینج آف موشن مثلاً جوڑ دا حرکت کی کمال راتل یا محدود کی دل بازی خلق ہوئی کنو دا کوپے میں نخطی دی
0: جی جی بالکل
1: ندائی عام او خاص علاماتی چی پا کناستلو کی پاسیدلو کی پا گرزیدو کی پا پڑو چکل سیڑای باندی خیجی پا پڑو باندی زیاد خیجی پا دغا دوران کی با دا پا دی کوپو کی یا پا دی زنگوننو کی درد خیجی او ور پا کی با کل کل والا کل کل آہت والا آوازل خیجی او بلا اہم دادا اہم علامات دادے چھ جڑنو دا درد مریض چکل ہم داغا پڑوں کے با داغا پڑوں کے با آگا داغا بھی سٹنس میں پکی ہوئی آگا ان خطل جام جام بوی
0: جی جی جی بالکل
1: مدائی آگا علامات چھ دے ہم گا پہ جندل کولے شو
0: جی
1: چھ یو سلیتا د جوړونو د دونه راغلي دي
0: جی جی ډیر مهرباني ډاکټر صاحب د دې وجوهات څه کې دي آیا د جوړونو چې کوم بيماري ده د څه په وجوهات په بنا باندې راځي
1: جی بالکل د دې مختلف بيماري دي مختلف وجوهات دي
0: جی
1: موږ اول په څنګه په کار دي چیرې موږ د دې جوړونو قسمونه پیژنو
0: جی جی
1: د دې جوړونو د درد قسمونه سم دي ځکه خلک باندې خلک بتا شو دي کنه هغه ته د جوړونو په دردونو کې مختلف مختلف بيماري وي او هغه بس مړه زنګونان نه خوږي جی
0: جی
1: بس مړه درد وړي وي نو د دردونو لپاره څه کوي د دردونو لپاره د طاقت دوا نه استعمالي ویټامین بي یا ملټیپل ویټامین دا څنګه زیات استعمالي مګنیشیم وغیرہ زیات استعمالي چونکه یوازې د درد ګوره د کمزوري د وجې نه راځي
0: جی
1: او بیا یوازې دا درد صرف د زنګون درد یا د کوپې درد نه دی، د دې قسمونه پېژندل پکار دي. لکه ګوري چې د مختصر شنتې باندې سلو پنځه قسمونه راغلي وجوهات هم بیانوو، او دا وجوهات هم دي.
0: جی،
1: د کوپو یا د جنونو یا د هډوکو په دردونو کې ټولو نه اول قسم درد چې کوم دی هغه ته مونږ اوستیو آرترایټس ویلی شو.
0: جی ډاکټر صاحب،
1: دې ته ګټه هم ویلی شي، دې ته ګسا والا درد هم ویلی شي.
0: جی،
1: دی کی داسی کی گی چې په دې جوړ کې دندا یو هغه کرپندو کې شانتی وی.
0: جی جی،
1: هغه کرپندو کې کوم چې موږ کارټیلیج وایو یا کرچ چې ورته موږ وایو دا پکې وی.
0: جی جی بالکل،
1: دقه نرم او حفاظتي ته دی.
0: جی،
1: چې کله هم آهسته آهسته کمزورې کیږي او بیا ختمیږي
0: ٹوٹے
1: گوتو یعنی دلاسو پہ گوتو کی راجی.
0: جی جی.

نو د سوابي د غبران ته سباله ځان ورسوي د جوړونی هغه بیمار چې نټی کیږي او بل علاجونه کړي دي نو د حیدر مومند اسپیتال د سوابي وزټ وکړي او په دې ټیم کې چې کوم دی مونږ ته د سوابي ټیکنیکل انجینیر پروډیوسر خارس دا میسج مونږ ته را لګوي چې فیاض یوسفی په نوم باندې چې کوم دی داغه بچنګې دی او بیمار دی په اسپتال کې دی او ډیر زیات سیریس دی هغه ته بی پازیټیو وینه پکار دی یعنی بی پازیټیو وینه که د چا وی نو مهرباني وکړي یو انساني خدمت ته جی نو دا ور سره وکړي یو ماشوم ډیر زیات سیریس دی نو دغه زه درته دغه نمبر وایم پر دغه نمبر باندې ور سره رابطه وکړي که چیرې د چا بی پازیټیو بلډ یعنی وینه وی جی 313-95-59-15 یعنی 0-3-9-5-5-9-9-5 یعنی 0-313-955-99-1-5 یعنی 15 ساسو دو ٹولو چا بی پازیٹیو بلڈ یعنی وی نوی جی 0-313-95-59-15 یعنی 0-3-3-9-5-5-9-9-5 یعنی 0-313-955-99-1-5 یعنی 15 ساسو دو ٹولو

پریده چې سړی خپل پروګرام په صحیح مانو کې سرته ورسی. نو خیر دی که مونږ د دې خلکو سره دوه درې منټه لیټ میلو شو نو هغه څه خبره نه ده جی، ولې چې آلریډي د دوی سره زمونږ ګرام کې ملاقات کیږي او د غرمې پروګرام کې مونږ د ملاویږو. نو خیر دی که مونږ یو منټ دوه درې لیټ ملاویږو نو خیر دی اس خبر کې نشته دی. او تا نو دغه اوس چې کوم دی سټوډیو ته رادن نه شوما او چې څنګه خپل مخ سټوډیو ته رادن نه شوما، نو د سټوډیو د رادن نه کیدلو سره باسد ولاړو په دغه سټوډیو کې. او ماشاءالله ما خو واټسپ اوس کلو کړلو، سړی خو ما پسې میسج هم رالېږلی دی، میسج هم را پسې رالېږلی دی. نو دا اوموسو چې کوم دی زه دغه سټوډیو ته راغللم او هغه په دغه سټوډیو کې ولاړو او ما د پروګرام آغاز وکړلو او هغه لاړلو د خیره دغه د سټوډیو نه ووتلو. برحال زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو، دا اوموسو چې کله دغه پروګرام لر اتلمه نو زمونږ د ثوابی یو ډېر تکړه ډیسټریبیوټر دی کم دچی عمر خان ویل کیږي. عمر سره زمونږ په ثوابی کې د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه ډیسټریبیوشن دی، یعنی ټوټلی دغه ډیسټریبیوشن مونږه هغه ته ورکړی دی. نو عمر راپسې میسج وکړلو او عمر ګیلی د غرمې نه لګیا دی. عمر د غرمې نه ګیلی کوي او ګیلی دا را شروع دي چې وای وای ستاسو چې کوم زعفراني کریم دی وای هغه تاسو ماته نه راکوي، یا د ستاسو چې کوم اورګینک فیس واش دی وای هغه ماته نه راکوي. نو چونکی غرمی خو ماته نه پس خبرو باندې ځان خلاص کړلو، خو سړی ماته اوس زما په خیال سمس جز مس جز را لېږلی دی او هغه میسجز کې ما پسې د سوران باقی در را لېږلی چې ګوره د دوی سره دغه د زعفراني کریم ملاویږي، د ده سره ملاویږي، د هغه سره ملاویږي. خو د ستاسو چې کوم زعفراني کریم دی وای زه وای په ثوابی کې ډیسټریبیوټر یم، خو ما ته ویلا تر اوسه پورې ستاسو دغه زعفراني کریم راون رسیدل دي. نو ځان مې بغلی کړو، ما ویل چې ولې زبر درته اوس څه ویم چې یاره زعفراني کریم تاته ول نه در رسیږي یا تاته ول نه درځي. خو اسانه خبره دا ده چې زمونږ د زعفراني د کریمو ډیمانډ دومره بې انتها ډیر زیات دی چې هغه زمونږ سره په پېښور اسپتال کې هم نه برابرېږي، یا زمونږ سره په چارسدی اسپتال کې هم نه برابرېږي، زمونږ سره په ثوابی اسپتال کې هم نه برابرېږي. نو بیا خو لا د ثوابی کلی کلی ته، د ثوابی ګډ ګډ ته، د ثوابی یو کلی ته دغه زعفراني کریم رسول او بیا دغه زعفراني کریم دکاندارانو ته رسول، دا خو لا نامناسبه خبره ده کنه، او دا خو داسې ناممکنه خبره ده. ولې چې مونږ د ډیرو وختونو نه لګیا یو چې دغه خپل مال، دغه خپل ډیمانډ چې کوم دی په مارکیټ کې برقرار وساتو، دغه خپل کریمونه یا دغه خپل کریم چې کوم دی هغه دکاندارانو ته ورسو. خو ماشاءالله ستاسو د سایډ نه ریسپانس مونږ د دومره بهترین را روان دی چې مونږ چې نن کوم اډر ورکو نو د هغې کوم خرڅ دی نو هغه مونږ نه سباله شوی وي، او سباله مونږ اډر چې کوم دی د نن نه په ډبل باندې ورکو هغه ماشاءالله زمونږ نه ختم شوی وي. نو لکه دومره بهترین ریزلټ زمونږ د دغه زعفراني د کریمو را روان دی. ولې چې زه خو همیشه وایم که نه چې مونږ دا بلډونه ګورې په تاسو باندې په خپل خوله باندې نه خرڅو، دا تاسو چې بلډونه اخلی یا تاسو چې بلډونه استعمالوي نو دا غي غټه وجې دار چې دي کې تاسو د کوالټي ښکاریږي جی، د دې کوالټي تاسو باندې مونږ خرڅو یا دغه کوالټي په خپل باندې تاسو باندې ځان خرڅي. کچر د مونږ دا خبره کوو چې یاره زمونږ د ریډیو د وجې نه تاسو یا زمونږ د پروګرام د وجې نه تاسو دغه زمونږ بلډونه استعمالوي، نو دا به رسي وړه یا رسي نیمګړې خبره به وي جی. بلکې منم چې تاسو به زمونږ د وجې نه یا زمونږ د خولې د وجې نه زمونږ د پروګرام د وجې نه هم تاسو بلډونه اخلي، خو اغستل یوازې په خبرو باندې نه کیږي جی، یا خرڅول یوازې په خبرو باندې نه کیږي، بلکې خرڅول په کوالټي باندې کیږي. په دې ریډیو کې خو دنیا کریمونه دي کنه، په دې ریډیو کې خو دنیا ارجیګان دي لګیا دي ځان لزلی چولو زلی ځان لو چولو، خو بیا هم داغوی کریمونه چې نه خرڅیږي، داغوی پروډکټ چې نه خرڅیږي. نو داغي غټه وجه دا نه چې لکه اغوی منم ډېر ښکلی پروګرام کوي، ډېر خوندور پروګرام کوي، ډېر اعلی پروګرام کوي، خو داغي په پروډکټ کې څه مسلې را روانې دي جی. بعضې بعضې وخت کې داغوی په کریمو کې مسلې را روان وي، بعضې بعضې وخت کې داغوی په فیس واش کې مسلې را روان وي، یا یو قسمه سیز نشي استعمالولی، یا یو قسمه سیز تیارولی نشي. تاسو وګورئ که نه، اکثر خلک هوټل ته لاړ شي نو هغه هوټل اکثر له کامیاب وي چې کوم ذائقه یو رنګي وي. یو رنګي مطلب دا چې لکه نن ذائقه کومه تاله درکې دی یو خوراک، نو سبا هم تاله هغه ذائقه درکوي، بل ورځ هم تاله هغه ذائقه درکوي، او کلونو کلونو پورې.

0: معلوم اغه رنگزه قدر کی د دوی مسله دار روانه دا چې دوی خو یو زل کریم یو زل کریم جوړ کی یو زل کریم خدا سره خضر کی خو سباله چې اغه نور کریم جوړی نو ال د بیا مسله به دارا شي چې اغه عمره اغه نه خرڅوي نه وی یا اغه رنگ اغه عمره د اغه سره پیسې نه وی اغه فرمولې اغه نه وی خبر یا اغه قسمه کیمست باندې دوی دا کریم تیاری چې اغه دا پتن لګیږي چې پرون ما پدې کې کوم سيزونه اچولی نو اغه نن وګز سنگ واچوما یا پرون پکې ما سنگ طریقے سره اچولی نو اغه پکې زن سنگ واچوما د دغه وجنه د اغه چې کوم پروګرام دی یا د اغه چې کوم اعتماد دی اغه د خلکو
1: معلومات
0: په سترګو کې خراب شي د سترګو په د خلکو په سترګو کې ختم شي او د دغه وجنه د اغه غ پروډکټ بیا نه خرڅيږي زمونږ غټه وجدا دا چې مونږ باقاعده خپل فیکټری لرو مونږ باقاعده یو فیکټری نه بلکې دوا دوا فیکټریان مونږ خپل لرو او باقاعده په دغه فیکټریانو کې زمونږ باقاعده کیمست صاحبان موجود وي که زمونږ شیمپو یو کیمست جوړی نو هغه به زمونږ کریم نه جوړی که زمونږ کریم یو کیمست جوړی نو هغه به زمونږ ټونیک نه جوړی او که زمونږ ټونیک یو جوړی نو هغه به زمونږ هیئر کټ نه جوړیږي ولې چې د هر یو سیز یو خپل استاد وي کنه ما خدا استابل ورزم پروګرام کې داسې کړو کړو چې چرته موټر سایکل مصری لا ټرک بوز نو هغه کلم ټرک نه شروع غولې که چرته ټرکونو مصریانو لا موټر سایکل بوز نو هغه کلم موټر سایکل نه شروع غولې دا کې ګټو وجدار چې د هر یو سیز یو خپل اصول وي او دا هغه اصول بیا یو خپل کیپسول وي جی دا کیپسول مونږ راوړی دي دا اصول مونږ راوړی دي او مونږ تاسو له کوالټی مونږ راوړی دي جی نو مونږ په مارکیټ کې یوازې خپل نوم نه خرڅو بلکې مونږ په مارکیټ کې خپل کوالټی خرڅو تاسو په مارکیټ کې ګوري هر یو سړی لګیا دی وي زما کریم زعفرانی دي زما کریم زعفرانی دي خو د اصل د زعفرانو نه دی خبر چې آیا اصل زعفرانی کریم تیاریږي څنګه چې نن زمونږ مارکیټ ته آی ایم ایل سیریز راغلی دی یعنی دا واحد یو داسې سیریز دی دا یو دا واحد یو اے اللہ خیر
1: بلڈونا اور
0: دا واحد یو داسې سیریز دی دا واحد یو داسې کریم دی چې مونږ په دې کې نوې مټیریال یا نوې فارمولا په کې مونږ اچولې ده دا واحد یو داسې کریم دی چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوې دي دا واحد یو داسې سیریز دی چې تاسو یې ځان له واخلئ نو د اغستلو سره به تاسو د خپل باندې د ډبې نه تاسو دا پته لګېږي چې یره واقعي ما اصل کریم اغستې دي او ما د کار کریم اغستې دي نو که تاسو هم په اصل کریم یا د کار په کریمو پسې ګرځئ نو مهرباني وکړئ بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ځان له ضرور واخلئ کم چې په 1550 روپۍ باندې ملاویږي او اصل د زعفرانو د اکسټریکټ نه تیار شوی دی اصل د زعفرانو نه تیار شوی دی او اصل د زعفراني د فارمولې نه تیار شوی دی چې په کوم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ مونږه استعمال کړی دی دا چې کله د کریم واخلئ د کریمو د ډبې د کولا واخلو سره به د دې پاسه د دې سر د پاسه به چې کوم دی تاسو ګوري په دې باندې به باقاعده دغه د زعفرانو چې کوم لیرز دی یا چې کوم زعفران دی نو هغه به باقاعده په دې باندې راغلی وي او تاسو به په خپلو ګوتو باندې دغه مکس کوئ جی بل د دې فائدہ دا ده چې تاسو به په یو شپه کې د خپل په مخ کې چینجز ګورئ جی یعنی تاسو به یو شپه استعمال کوئ او په ویدن ون نایټ کې به تاسو مخونو لا استعمال خکولی والی ورکئ سپینوالی ورکئ او په یو شپه کې به تاسو خکولی کوئ جی تاسو غواړئ چې مونږ خپل مخونه خکولی کول غواړو مونږ خپل مخونه خسته کول غواړو نو مهرباني وکړئ د مارکیټ نه ځان له په 1550 روپۍ باندې بلډونا زعفراني وایټنینګ کریم ضرور واخلئ او تاسو یې ضرور استعمال کوئ بل د نن خو زمونږ د آی ایم ایل سیریز زعفراني کریم راغلی دی نو هغه به ګوره تاسو ځان له ضرور اخلئ ښه او ما چېرته کومه خبره کړې ده چې تاسو به دغه ډبې را واخلئ په دې باندې چې کوم ډیزاین زمونږ راغلی دی په دغه کریم ډبې باندې دې باندې به تاسو دغه نوکان اومګئ کجر د بنوکانو باندې لړ شنو دغه ډبې را واخلئ دکاندار ته واپس کوي وکړل نه شلو هم دغه کریم استعمال کوي او زمونږ نه واخلئ په یو شپه کې دننه یعنی په ودن ون نایټ کې زمانه خپل مخونه خکلي او زمانه خیسته واخلئ د مزیدو معلوماتو
1: خکلای وازی
0: د ترلاسه کولو دوباره 0393693393 یعنی 0306
1: مخنه دی
0: نه دری شپګ نه دری په دغه نمبر باندې حکومت ولې چې بار بار مونږ نه ورور دی هغه مونږ نه بار بار د بیلډونه د بیوټی کیټ د طریقه کار په اړه کې بوختنه کوي چې آیا ستاسو بیلډونه بیوټی کیټ چې کوم طریقه کار دی هغه څنګه دی یعنی بیلډونه بیوټی کیټ با مونږ څنګه استعمالو نو زما په خیال چې ما دا ویلیو بیگا پروګرام کې چې زه به تاسو ته سوال د شپې په پروګرام کې د بیلډونه د بیوټی کیټ په اړه کې ذکر کوم که زه غلطی کوم چرته نه که زه چرته نه نو زما په خیال د شپې پروګرام کنه د ورځې پروګرام تاسو ته سیاد دی کنه تاسو ته هم زما بشان دی سیاداش ماداش نشته ریجی ما ته ضرور وای برحال تاسو ټول ته دی دا یاد وی چی دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لاین فوري د 2018 کال د نهمی میاشتې نن دغه یوویشتمه نیټه ده ورځ نن د پیر دغه ورځ وا او د پیر دغه ورځ لاړله د پیر دغه ورځ تیر شوله زما سره زما د سټوډیو په غړې کې 22 منټه او 9 بجې دی یعنی 22 بجګل 9 بجې همې اس ټایم هو چکے ہیں اگر کوئی بھی اس ٹائم ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ان کو پشتو سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو خوش آمدید اور میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں مزے میں ہیں کہ نہیں آپ لوگ مزے میں نہیں ہیں مجھے یہ بتا دے برحال داسد جی داسد زما خوگو درنو ڈیرو زیاتو نیاز بنو ابریدن کو ماتا احسان اللہ ممن وی لکھے گی نیا یا یا وٹامن بی 3 د فارمولی سره تیار شوی زمونگا یو داسی شیمپو کم چی دستاسو د ویختو خوشکی تا پا مکمل توګه باندې الوداع وای مهرباني وکړئ د ویختو د خوشکی د خاتمې لپاره بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو ځان لا ضرور وروړي او تاسو یې ضرور ضرور اور تاسو یې ضرور استعمال کیږي د ویختو د صفا کولو لپاره بیلډونا انټی هیر فال شیمپو کم چې واحد یو داسې شیمپو دی چې کم د رډینسل د پروکاپل د جوجوبا آئل د المند آئل او د بهترین لسو اکټیو انګریډینټس نه تیار شوی دی کم چې ستاسو د ویختو خشکی په ویختو خشکی خو چونګي بل شیمپو دی خو د ویختو چې کم غټېدل دي هغه په یو ځل استعمال سره کیږي یعنی یو ځل به تاسو استعمالوي او د شیمپو د ختمولو سره به ستاسو ویختم غټ شوی وي ستاسو ویخته به هم را برابر شوی وي او ستاسو ویخته به هم را جوړ شوی وي جی نو مهرباني وکړئ د ویختو د مضبوطوالي لپاره د ویختو د غټوالي لپاره د ویختو د غټېدو لپاره بیلډونا انټی هیر فال شیمپو ځان له ضرور وروړي او تاسو یې ضرور استعمال کیږي برحال د بیلډونا د بیوټی کیټ دغه طریقه کار سیټ تر زو چې زمونږ د بیلډونا د بیوټی کیټ چې کومه طریقه ده هغه څنګه ده او هغه څنګه نه ده یا تاسو به زمونږ د بیلډونا بیوټی کیټ څنګه استعمالوي یا تاسو به څنګه نه استعمالوي دغه طریقه کار په سیټ ته زر ازما دغه طریقه کار ته زر

0: دوله دل خبر کوم ډیره شو غره څنګه لا ګونه خرڅ کړو دا به تیر وخت په ونی ویل شي
1: د غرو په شان درنه او د کتن په شان خواږه او د مرټي په شان تر اوسه سلامونه وړي کې هیله مې ومنه او ګرانۍ د کوم خوشاله وي
2: صرف ستا دوستان ډوب کم په کې او د پلار په کې ضرور بریدونه ته مې هم ګورم
0: بربي رحمت الله مومن میچنی.

0: زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو آلریډي خو تاسو ته پته ده کنه چې ګوره زمونږ د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خصوصي خپرونه په دې وخت کې شروع ده او دې وخت کې خپ دبادب طریقې سره روانه ده. خو چونکې تاسو د بایلډونا بیوټی کټ تپوس پوښتنه تاسو کول غوښتل, تاسو ویل چې زه تپوس کوم, زه پوښتنه کوم چې بایلډونا بیوټی کټ به څنګه استعمالو یا څنګه به نه استعمالو. د دې باره کې تاسو لږ شانه وړو کې شانه کې یو سو بریفلی خبرې درته کول غواړم چې آیا تاسو به بایلډونا څنګه استعمالوي یا څنګه به تاسو نه استعمالوي. خبرې ترې کوو چرته ځای مجي
1: زما د تلو نه بعد کیږي که نه کیږي.

0: لاسه كثير زنشم بلتا تا تا تا تا تا تا تا تا تا
1: بیلڑونا د بیوٹی کٹ سائٹ سره زو د بیلڑونا د بیوٹی کٹ په باره کې خبرې اترې کوو. خو د اغې د خبرو د اترو د کولو نوړاندې زه تاسو ته بیا هم دا ویل غواړم چې تاسو به همیشه کتلی وي, تاسو به همیشه کتلی وي چې یو جنۍ یا یو الک بار بار دا خبره کوي یا بار بار دا ویل کوي چې زما مخ باندې دانې دي, زما مخ باندې دانې دي, زما مخ باندې تیرسری دي, او زما مخ د تیر سرونا بے انتہا ڈک دے, زما مخ د دانو نا بے انتہا ډیر زیاد ڈک دے, دغه د دانو د پارا, دغه تیر سرو د پارا ما دنیا کریمونه استعمال کړل, زه په دنیا ډاکټرانو باندې وګرځیدلم, خو لا اوس پوری زما د مخ نه دانی, لا اوس پوری زما د مخ نه تیر سرې ختمیږي نه, ورکیږي نه, لری کیږي نه. یا اکثر لا خلک دا خبر کوي زه چې کریم استعمالو مانو زما د مخ نه دانی ختم شي, خو چې کله د کریمو استعمال بند کړم نو دوباره زما مخ باندې دانی راشي, زه چې کله کریم استعمالو مانو زما د مخ نه تیر سرې ختم شي, خو چې کله زه کریم پرېږدم نو دوباره زما مخ باندې تیر سرې راشي, او داسې تیر سرې پرې راشي چې هغه بیا د ختمېدو نوم نه اخلي, هغه بیا د لری کیدو نوم نه اخلي. په دې کې مونږ خلکو درې کمنټ کوو, د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د تیر سرو او د دانو د خاتمې لپاره یو داسې کریم یا یو داسې زوردار فارمولا کوم چې خاص کر د دانو او د تیر سرو لپاره مونږ تیار کړی دا, کوم چې د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوی دا, یا د یو داسې بهترین انګریډینټس نه تیار شوی دا, کوم د چې بیلډونا اورګینیک کریم ویل کیږي, کوم د چې بیلډونا اورګینیک فیس واش ویل کیږي, کوم چې خاص کر د ستاسو د مخ د تیر سرو لپاره دي, کوم چې خاص کر د ستاسو د مخ د دانو لپاره دي, او د هغه دانو لپاره, د هغه تیر سرو لپاره, د کوم لپاره چې تاسو دنیا علاجونه وکړل, تاسو دنیا شي کریمونه استعمال کړل, تاسو دنیا شي ډاکټرانو باندې وګرځیدلې, خو بیا هم د ستاسو د مخ نه دغه تیر سری, د ستاسو د مخ نه دغه دانی ختمیږي نه, لری کیږي نه, ورکیږي نه. نو چونکې دې لپاره مونږ دغه په کریمو کې فارمولا مونږ اچولې ده, په کریمو کې مونږ اکټیو انګریډینټس اچولې دي, خو ګوره څومره پورې چې مونږ سټډي کړی دا, یا څومره پورې چې مونږ کتلې دي, څومره پورې زمونږ ایکسپیرینس زمونږ په اسپتال کې کیږي, نو مونږ ته دا لګیږي چې دا مخ دانی یا د مخ تیر سری هغه یوازې د بدن د بهر د مسلو د وجې نه, یا مطلب لکه د جمز د وجې نه, یا د څه کریمونو استعمالولو د وجې نه, یا څه د نورو سیزونو په وجې باندې خو راځي, خو ډیر چې کوم د انسان مخ باندې دانی راځي یا د انسان مخ باندې تیر سری راځي, دا غیر ټولو نه غټ وجې د انسان په بدن کې دننه چې کوم بیماری دي, د انسان په بدن کې دننه چې کوم مسلې دي, دا غیر د وجې نه راځي. نه جست لایک مونږ وګورو نو اکثر له زنانو په مخ باندې تیر سری بے انتها ډیر زیات وي, دا غیر غټ وجې ده چې د زنانو په بدن کې دننه کوم هارمون چینجز دي, نو هغه بار بار روان وي, یا منتلی, یا په میاش کې, یا دغه رنګي په هفته کې, یا دغه رنګي په ورځو کې, دغه چې کوم هارمون چینجز دي هغه راځي, او د هغې د وجې نه د هغوی چې کوم د مخ تیر سری دی هغه راښکاره کیږي, یا ډیر زیات خلک داسې وي چې هغوی دا ورته لګیږي, یا داسې وي چې هغوی دا وایي چې مونږ د څه د اولاد د پیدایش د وجې نه, یعنی جن ډېر جنکۍ داسې وي چې هغوی وایي زمونږ د واده نه مخکې زمونږ مخ پانه تیر سری نه و, خو چې واده کله زمونږ وشولو نو زمونږ مخ پانه تیر سری رالو, خاص کل بیا چې کله زمونږ د ماشومانو امید پیدا شولو په هغه دوران کې, لکه ماشوم پیدا شوی نو د هغې په دوران کې چې کوم د زما مخ پانه تیر سری را روان و, د هغې خیال ما ونه ساتلو, اوس زما مخ پانه تیر سری دومره ډېر شوی ری چې زما د مخ نه تیر سری ورکیږي نه, زما د مخ نه دانی نه ورکیږي. نو د دغه قسمه خلکو دپاره مونږ کریم خو تاسو ته ریکمینډ کوو, خو د کریمو نه اول مونږ تاسو ته زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان, چونکې څنګه چې مونږ وایو کنه چې زمونږ کمپنی د میډیکل د اصولو مطابق پروډکټس تیاروي, نو زمونږ چې کوم دغه کریم دي منما کریم هم لازمي دي, کریم هم ضرورت شته, خو د کریمو نه ډېر ضرورت زمونږ دغه د بیلډونا د بیوټی کټ دی جی, چې یو انسان په صحیح مانو کې زمونږ بیلډونا بیوټی کټ استعمال کړي او میاش یا دغه یو ډبې ختم کړي په صحیح مانو کې, نو دا درته زه ګارنټي سره وایم چې داغه مخ باندې به تیر سری نه راځي, داغه مخ باندې به دانی نه راځي, داغه مخ کې به چړواله نه راځي, داغه مخ کې به بوډاواله نه راځي, او بیماری به په هغوی باندې ډېر په سختۍ باندې اټیک کوي, لکه دومره په سختۍ باندې په هغوی باندې اټیک کوي چې لکه بیخي لکه بیماری خو به هغوی ته نږدې هم ډېر په اسانه باندې نشي راځي. هغې غټ وجه دا ده چې په دې کې مونږ یو میډیسن اچولې دی کوم چې ستاسو امیون سیستم را مضبوطوي او ستاسو امیون سیستم را بوست کوي جی. بیلډونا بیوډیکټ دغه ته ویل کېږي په 1500 روپۍ باندې ملاویږي, د هومیوپاتیک درې د ټاپ کلاس میډیسن دی, په دې کې یعنې درې بوتلې دي, او چونکې دری بوتلو کې یو یو بوتل کې ځان دنیا میډیسن مونږه چبل کې خدا دری میډیسن زګه یادوما چې دا دری بوتل زمونږ په تګبه لړونا بيډي ګټ کې دي طریقې به انتها ډیره زیاته آسان ده د ټولو ډیره آسان طریقې ده دری بوتل دی پکې دری وانه باندې خپل نمبر لیکل شوې دي په یو باندې ایک نمبر لیکل شوې دی بل باندې دو نمبر لیکل شوې دی بل باندې تین نمبر لیکل شوې دی ایک نمبر د وی چې کم دی هغه به تاسو د مغد تیر سرود لپاره استعمالوي یعنی تاسو د ایک نمبر د وی چې کم دی تاسو خړلم شي او ایک نمبر د وی تاسو مخ باندې لګولې شي تاسو به چې لګ داس څنګه خبره چې ایک نمبر د وی به مونږ خروم او ایک نمبر د وی به مخ باندې لګوم نو ګورې چې څنګه چې ما وویلې چې د مغد دانو لپاره او د مغد تیر سرود لپاره دي زمونږ دا دغه کریم هم او دغه بیلډونه بیوټی ګټ هم نو کتره دی انسان یا د یو جنۍ یا د یو الګ مخ باندې دانی دي او هغه چرته زمونږ دغه ایک نمبر د وی مخ باندې لګین دا غیغه دانی ماتې دي شي د دانو د ماتې دو په وجه باندې مونږ دا غواړو چې د مخ د دانو سره چې ګم خلک مخ دي هغه دغه دوایانی اوخري او هغه اوخري په صحیح مانو کې او چې ګله په صحیح مانو کې اوخري نو بیا به د هغه د مخ چې ګم دانی دي هغه به اواریږي او هغه به ټکیږي دغه رنګي ک یو جنۍ دا او هغه د لګیږي چې ما مخ باندې تیر سره دي هغه به دغه ایک نمبر د وی خوري نه جی خوري به نه هغه بلک شانی مالوچ را واخلي دغه ایک نمبر د وی نو په پینځه کتری وکی یا یو لس کتری وکی او مخ باندې به ولګي یعنی به دغه تیر سره باندې به ولګي خو کوشش به دا کوي چې دغه لګول نو مخ کې به تاسو په صفا صفا لګه صفا به کوي مخ او به وینځي او بیا به صفا دلیا باندې وچ کوي او د اوچېدو نه بعد به چې کوم دغه ایک نمبر د وی تاسو مخ باندې ولګوي پادش ولې دوه دوا یعنی دغه دوانه دوا یعنی چې کوم د خوراک دی کر چا مخ باندې دانی دی نو هغه به هم خوري او چا مخ باندې تیر سره دی نو هغه به هم خوري جی طریقہ کار به انتها ډیر زیاده سان دی دو نمبر نه بچم دی تاسو لس لس کتری په یو ګډو بو کې واچوي او هغه به اوس کوي جی تین نمبر دوی نه بم لس لس کتری په یو ګډو بو کې واچوي او هغه به اوس کوي سحر غرما ما خام درې ټیمه وي تاسو استعمالوي لازمی نه چې بنهار استعمال کوي یا لازمی نه چې بمړی استعمال کوي که بمړې او که بنهار باندې تاسو استعمالول شي او ان شاء الله رب ذل جلال نه دا امید دی چې تاسو به ضرور روغیږي جی پینزل سوشپو بوري د کریمو کزای مراولي پینزل سوشپو بوري کریم په صحیح مانو کې استعمال کوي او دغه یو ډبې بیوډی ګرځ تاسو ختم کینو تاسو د مخ تیر سره به په مکمل توګه باندې ختميږي تاسو د مخ دانی به په مکمل توګه باندې ختميږي او تاسو به روغ جوړ کیږي د خیره نو کوشش وکړئ بیلډونا بیلډونا بیلډونا بیوډی کټ بیلډونا اورګانیک کریم او بیلډونا اورګانیک فیس واش ځان له ضرور وروړي او تاسو یې ضرور استعمال کیږي که تاسو بیا هم د دې طریقې کار باندې نه پوه شوي دوباره تاسو ماته مې جرا لګلې شي زه به دوباره ډیر په آسان الفاظو کې وایم ډیر په آرام آرام سره به زه وایم او ان شاء الله چې تاسو به ضرور ضرور زمونږ په دغه پروډکټو طریقې کار باندې یا زمونږ په دغه بیلډونا بیوډی کټ باندې به ډیر په صحیح مانو کې تاسو پوه شي نو که چېرته نه پوه شوي نو تاسو خیر دې ماته مې جرا لګلې شي زمونږ د مېسج زمونږ دوباره په دغه پروګرام کې په صحیح مانو کې پوي کما او یقین مې دار چې ان شاء الله تاسو به ضرور په صحیح مانو کې زما په دغه خبر باندې هم پوه شوي او کنه پوه شوي نو دوباره مو زه پوهولې شم ولې چې زما کار دا دی زرا زم دې لپاره زب کوم دا او زب یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر اوکي زبمو ضرور ضرور اور تاسو به

0: راځي جی د پروګرام د نیکسټ لایف کال سیټ ور زوچی زما سره د بل لایف کال د لارې سو غره باندې اوسو ویل غواړي 1312 88 88 150 د ځان سره ضروري ساتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی سٹڈی مشی او ډیر پخیر علی درته وایم موبایل ته نږدې شي زما سره د لایف کال د لارې دا کم رو را روان دی او د کم زینا کرک نه سو خبرې کوي جی شاز محمد خبرې کوي د کرک نه څنګه شاز محمد سے تاسو اللہ خمو ډیر قدر وکړه زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم تاسو بخپله باندې څنګه پروگرام زمونږ اوري پروگرام ته زمونږ ناس دی وخت تاسو
1: ان شاء الله پروگرام ورو ته ناور
0: خای خا خا
1: تا نو ماته په کریم غ څنګه ملوي کی دلته کې هو کرک ملوي کی نه په څنګه ډیلیوري کیږي اته حساب سره
0: کم یو کریم یادې رو زعفرانی کریم یادې کا اورګانیک کریم یادې کا ته کم یو کریم یادې
1: دا په نډول نه
0: بلډونا والا نو کم یو کریم بلډونا کې خو دنیا کریمونه دي کنه ته د صد پاره غواړي لکه مخ پانه تیر سرو د پاره سپینوالي د پاره صد پاره
1: او یو به کې مداري د محمد دانی دي
0: مخ باندې دانی دي کنه نو ګوره دا خو ملاوي کې کنه ستاسو په کرک کې خو ملاوي کې کنه
1: ما خو تاسو کو کشمیر ته کول سره ملاو نه شو
0: نو تا د څه ته پوس کړي تا ورته سنوم ویلې نو می تاسو له درځي نہ کنا زعفرانی خو نه دی کنا د مخ تیر سرو د پاره زمونږ زعفرانی کریم نه دی کنا د مخ د تیر سرو د پاره خو ګوره زمونږ بیلډونا ارګینیک کریم دی ارګینیک ارګینیک نوم ورته ویل کیږي بیلډونا ارګینیک کریم او ارګینیک فیس واش ته د خوراک د وې دا بیلډونا بیوټی کیټ دی کنا دغه د وې دا دغه کریم دی زمونږ د مخ د تیر سرو د پاره او هغه کریم خو ګوره د مخ د سپینېدو لپاره دی څوک چې وایي زه ځان ښکلی کول غواړم نو هغه کریم د هغوی لپاره دی کنه ښه او لکه ګوره هغه کریم هم د تیر سرو لپاره دی لکه دا نه چې تیر سرو لپاره هغه نه دی خو ګوره لکه ما تاسو ته بیا هم ویلي دي کنه پروګرام کې چې ګوره د هر یو سیز لپاره یو خپل کریم وي د هر یو سیز یو خپل استاد وي کنه نو د تیر سرو چې کوم د خاتمی استاد دی هغه بلډونه ارګینیک کریم دی او ارګینیک فیس واش دی کنه ښه کنه کوشش کی زان لب بیلڈونا ارگینک کریم او بیلڈونا ارگینک فیس واش او د خوراک د وئی بیلڈونا بیوٹی کٹ با د لور د پال والی او صحیح به استعمال کی انشاءاللہ د وخت تیر سری به مکمل تو گمانی ختمی گی صحیح ده کنا طریقہ بالکل ما ویل او مکہ طریقے سے به استعمال کی خدا را تو آیا ویم چې د سمر وخت نه لګستا سو د لور په مخ باندې تیر سری دے دار تو آیا
1: دا تقریبا سکالی کیږي
0: کالی کیږي لکه کالی وشول چې مخ باندې تیر سره دی
1: او ما خدا پښتانې شو دا غوښو دا پریمان می ډیر پوغه کړی
0: صحیح ده خا او مخ باندې تیر سره دی کنه دانی خو بینه دی کنه دانو د پاروم دغه تاسو استعمالولی شئ دانو د پاروم تاسو ارګینیک کریم ارګینیک فیس واش او بیلډونا بیوټی کیټ تاسو دانو د پاروم استعمالولی شئ ښه او جی او بس کوشش وکړه جی جی وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ مهرباني جی Thank you and...

زما ګرانو درنو او ډیر زیات خوګو اوریدونکو د مخ د سپینوالي لپاره بایلډونا زعفراني وایټنینګ کریم او زعفراني وایټنینګ فیس واش ځانله د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلی او د مخ بدرنګوالي ته د مخ چچړوالي ته لکه دغه زعفراني کریم یوازې د مخ د سپینوالي لپاره ګورې نه دی ښه دغه زعفراني کریم تاسو د مخ د سپینوالي لپاره هم استعمالولی شئ او پر روان وختونو کې مخ د بوډاوالي نه د چچړوالي نه د ګونجیوالي نه تاسو یې په امن او امان کې ساتلی شئ جی نو مهرباني وکړئ د مخ د ګونجیوالي او د بوډاوالي نه د ځان د ساتلو لپاره بایلډونا ارګینک فیس واش اور بایلډونا ارګینک کریم ځانلا نه سوري بایلډونا زعفراني فیس واش او بایلډونا زعفراني کریم کوم چې اصل د زعفرانو د اکسټریکس نه تیار شوی دی کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ مونږ اچولی دی مهرباني وکړئ بایلډونا زعفراني وایټنینګ کریم بایلډونا زعفراني وایټنینګ فیس واش ځانلا ضرور اور ضرور روڑی دی.

0: راځي جی د لایف کال سیټ تور زونچی زمنګ سره د لایف کال دلاري سوکر روان دی او سویل غواړي 0312 88 88 150. لیټس سی لایف کالر اف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر علی جی سڑی مشی بخیر علی ہر کلے شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم در تو آئیم زما سرا دا لائف کال دلاری دا خوگ آواز دا شارا روان دے وخیر دا کم زینا
1: عبدل کاسمیٹکس پھر بالا اور سکروڑ عزیز خان مارکیٹ سلمان جان نصرت اللہ
0: راگاڑی اوزا راگاڑی اوزا راگاڑی اوزا سلمان سلمان جان بخیر علی بخیر بخیر لک زور مرا کو ہے رے غر کا اڈو کی دلالہ مات کا سلمان سنگھ ہے جوڑی برابر ہے خیرا
1: شکر الحمدللہ سر جی لگا زما کمزور ہے کنا زور دے خا خلی
0: او کنا کمزوری یا رسول گنو بس غٹی گو مونگن خورا گنو مونگن کو نو ډیر زور نو مور نو مرا کا اډو کی رال مات نگی چردا سنگا سلمان ناست جوړ زما به خیال پروگرام اوری کی سنگا
1: یار بالکل سر جی پروگرام فورا مقبول شي او زه یو خبره بالکل ضروری بل د کول وارم وې سر جی ما 13 کې باسي ترين کړو کنه سر
0: جی جی جی جی جی جی
1: پروگرام دې هغه سره زما خبرې شي خو دې بازي کپنانو وال ته زه ویل غواړم مکانه چې تاسو کپل لړونه سره ځان سموي کنه نو دا تاسو راته ګپ شپ لګوي لړونه واحد د برانډ به کوئی شي خپل مارکیټ کې خپل نوم لري چې هغه د پروگرام کې راشم او کران شم او کزویم کلپتا کنا ما سره خر شو کما تر پنجل لخ خر شو ما و ته مل هغه ته اس طرح نه پریوزی مې چې هغه برانډ به پوښ هغه خلک ته نوم باندې وایي کدا سو اوسه پورې زعفرانی کریم دې ستلی دې پوښ او زعفرانی کریم پوښ تاسو اوسه پورې ما تر په برین ما تر یو درځن تاسو ما تر نه خر شي څه په خبره کوم څه دې بلګه خبره
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
1: خبره زو کوم نو ما سره نن کم دې پوښ ما تر بلډو زعفرانی شاد ما تر بلډونه نه شیم کوم شاته ما تر بلډونه تانه کوم شاته سر دي ته وځه دا راپوځي ته تاسو په دیو مې کوم دا بلډونه زکران یې راوچلې د لوري ما ویل مې تاسو هغه سره مقابله نشي کولای او نه راغو د کوالټي ورکول شي مې دا سره په وګڼې دي چیرې شي او بس لا شي اوري ما هغه کوالټي ورته هغه معیار ورته هغه خلکو ته پوښتنه پوښتنه چیرې زه اصل زکران ورکوم اصل زعفرانی دا نیل زو چې تیر زرا شم کړی دوه باندې تر مې ته کینا ما زو دوي مو کوی چې تیر ما زعفرانی کریم راولل
0: جی جی
1: اس طرح پر راولل نه دا اور اگے کوالټي ور کول دي ما یار ور کول دي بل چې رستا پروډکټ کم هغه دی کړی دي پوښ اگے خلکو اغل رزلټ اغو ل ور کړی رزلټ نه ور کړی نن دې د زعفرانی کریم ناغستل او نه غو خو خپل ما ته نه چې کم رښتا نه پروډکټ دی هغه
0: سلمان سلمان سلمان د ټولو ناول خو زبه دی باندې ډیر فخر کومه په دی باندې ډیر فخر کومه چې ګوره لکه دا زمونږ چې کوم مخالف خلک دی غم زمونږه پروګرام اوري کنه لکه ته دې د سوچو کا چې لکه زره چا مخالف یم کنه والله زما په کې دنیا ملګری دی په دې ریډیو کې او زرت دا قسمیه خبره کومه چې لکه زه د اغوی پروګرام ناورم او زه چرته د اغوی پروګرام ته نه مناسب ته بخپل باندې سوچ دا وکړه چې لکه دا زمونږ مخالف خلک دی او زمونږه پروګرام ته ناس وي او زمونږه پروګرام اوري او اس مقصد نور نشته سلمان ګوره دوی نور اس مقصد نشته مقصد داده چې د مونږ کمی خبر د زعفرانی د کریمو په باره کې کوو لکه سوچ آی ایم ایل سیریز زمونږ راغلی دی یا څنګه چې مونږ وایو چې مونږ زعفران په مونږ په دغه کریمو کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال کړی دی یا څنګه چې مونږ وایو چې مونږ زعفران کې ایکسټریکټس استعمال کړی دی یا مونږ د زعفرانو چې کوم دغه بیټس دي هغه مونږ د امریکا نه راغوستي دي هغه صرف دغه خبرو لپاره زمونږ آواز اوري زمونږ دغه خبرو ته ناڅي دلته نه کاپي کی او خپل پروګرام کې هلته خلکو ته وای نو ګوره دوی کا ډیرم ټوپ نو وای کنه نو ګوره بیا مونږ ته نشی را رسیدلې سلمان زما په خیال ته جوړ چا سویلې دي که څنګه
1: نه بالکل سر جی ما تیر غالباً یو هفته مو شو لپی چې ما باسط ترین کړو ما باسط ته ویل مل چې ما تر په یو میاشت کې پوښي زه د پرچون سټانډار ما فاشن نه کاټنه چې کوم دی دا زعفرانی کریم ما تر ووته دا زه په هغه بیانو مې چې ما تر ویل چې زه شو ما تر ستون وی پوښي زه دروغ نشم ویل په روان کې زه دانه شم ویل پوښي ما تر نیم درجن خرج ما دوه درجن خرج ما زه زه ما پوښي چې واکې چې ما تر خرج زه د تکستان دی خبره نو چې چې مال نن 40 کسمر د زعفران د کریم راغلي دي 40 کسمر مال عنده چې دې نو 40 کسمر چې مال د ورځ راځي کنه نو مې دا زور غواړي چې او به د لډونا زعفران کریم او د لډونا ویټامین سي کریم
0: ګورا سلمانه سلمانه ګور تم غلطه کیګ نه تم غلطه کی ګور ته خپل د دکان چې کوم ګټه دا یا دکان چې کوم گاک ماک دی دا غی دی دوی ته وې نو بیا خو دوی باندې اور بلیږي کنه غوی خو چې ګوره لکه سلويخ کسمر تاته د زعفرانی د کریمو د بار نن درغلی دی نو د خپل سوچو کې سلويخ خو غوی له پوره هفته کې نه ورزي نو پوره هفته کې دا غوی نه سلويخ کریم په پوره میاش کې نه خرڅيږي ته ورته وې چې مال سلويخ دکان کسمر نن په یو ورځ کې راغلی دی نو ګوره اور خو بیا خامخا خلی کنه بهر سلمان ډیر خون کې خدغه خبره درې ډیر خون کې خو ما سره پروګرام کې ټایم بیخي ختم شو ویری او لسو بجو تا وڑی دل یما کته چاته سلام دعا کول غواړی نو سلام دعا دی ولي کول چې نور خبر بسر ما تا وورو دا خلک بیران وانه وری سلام دعا دی ولي شابا
1: بسمر اوریدون کی زما غزور پوش خاموش نسبت
0: سلام ثانک یو جی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې تاسو هم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي برابر روان پروگرام کې به یو زلی بیا ملاقات

یا چې په کوم انسان باندې مونږ د جادو کولو شک کو کنه پوه شو نو لکه دا ټیک دی دا درست دی چې لکه زه په چا شک کوم چې پلان کې به ما باندې جادو کړی وي یا د ما باندې شک کړی وي یا داسې داسې بهرحال داسې معامله کې بچا په یو انسان باندې شک وي چېر کیدی شي دې انسان ما باندې جادو کړی وي یا را باندې تعویز کړی وي نو په دې اړخ باندې به مختلف سوالونه چې کوم دي هغه به موږ ډسکس کوو. ګرانو قدرمند اوریدونکو زه په شو په دې ابتدا کې تاسو ته یو خبره واضح کوم. زما مقصد د چا د عقیدې یا د جذبات دا مجرکول نه دی. زه به نن په دې موضوع د دې په پوهېدو باندې د دې په سوچ کولو باندې او زموږ په معاشره کې به چې کومه غلط فهمي وړاندې کیږي یا پیدا کیږي هغې به خبرې اترې کوم. ځکه چې زیاته مسله چې کوم ده کنه هغه د جادو نه زیاته هغه زموږ یو خوف غونده جوړ شي زموږ په زړه کې پرېوځي پوه شو یو وهم غونده جوړ شي. او چې کله یو انسان چې کوم دی هغه مطلب ویریږي ٹھیک شو کنه نو بعض وقت داسې شي که هغه په هر واقع کې لکه هغه اوچو سیزي کنه پر چا باندې شک کوي بیا مثال په توګه باندې چې لکه په کور کې د ښځې خو ته خاوند چې کوم دی هغه جګړې کېږي نو ویروي دا جادو دی. ماشوم بیمار شي نو ویروي دا پیچا جادو کړی دی. یا په خوب کې وته په د شپې کې وته په خوب کې داسې هغه یریندو کې غونده خوب راشي نو ویروي کېدی چې دا جادو وي. هغې نه پس بیا کیسه شروع کی دی چا شروع کیږي وي د عاملانو باباګانو د چا چې زه ګور ډېر سخت خلاف یم. اوکے او مختلفې دعوې کیږي کنه چې پلانکي له ورشه پلانکي مولا له ورشه پلانکي عالم عامل له ورشه پلانکي د قابل تعویز کې بل ادا وکي نو عاملان چې کوم دي کنه پاک هدایت او وتا غو جادو شوی دی پتا خو تعویز شوی دی په دې منتر شوی دی دا شوی دی پلانکي زه کې اتا ته د بکیانه په مونږ کې تعویز خخ کړی دی پلانکي زه کې در باندې داسي کړی دی داسي کړی دی داسي مختلف معاملات او پدې کې به د بیلی معاف وي. زموږ چې موږ خويندې دي مندې دي هغه په دې ذات یقین ساتي بچا ورته دا خبر ورکړو چې او پتا خو جادو شوی دی پلانکي زه کې تعویز خخ کړی دی دا خبر پسې ګرځي پوه شي. خو د دې نه زمونږ یو اهم سوال چې کوم دی هغه پیدا کیږي پوه شوې او هغه چې کوم هر مشکل مونږ ته راپېښېږي هر داسې څپېښه راځي نو ضروري ده چې د هغې هر یو سبب چې کوم دی هغه به جادو وي. ګرانو قدرمند اوریدونکو د دې به زه تاسو ته یو خبر وکړم سمپل غونده که چېرته یو انسان په یو په وجود باندې لکه جسمانی بیماری چې کوم دی هغه د جسمانی بیماری ده نو موږ له پکار دی چې د هغه مونږ فزیکلي د هغه ټریټمنټ وکړو. که په هغه د ذهني دباو ښکار دی یا هغه ته څه داسې څه خوف غوندې چینی دی وته یا مسلسل پریشانی دی وته نو موږ دا معاملات چې کوم دی هغه هم په سنجیدګۍ سره په سیریس دغه باندې اغېستل پکار دي. دا نه چې موږ د ببر باندې ګوتې اوچتې کو یا تومت پورې کو چېرا د پلانکي را باندې جادو کړی دی یا تومت پورې کړی دی یا داسې داسې یا را باندې تعویز کړی دی پوه شي. او یا که څوک داسې مذهبي رنمایي غواړي نو موږ لا د قابل اعتماد او چې کوم علم لري پوه شوې لکه چې خپوخ یو عالم دینی هغه سره موږ د رجوع کول پکار وي. خو صرف د شک په بنیاد باندې چارشیدا سره جاګه منډي سره دوست سره

دښمن سره پغه من دا الزام لګول چې ادب ما باندې جادو کړی وي په ادب باندې ادب ما باندې داشي کړی وي داشي کړی دا شی دې ځات چې کوم دی خطرناکم کې دی شي او بلدار چې دا رشته هم دې سره کټ کې دی شي ختمې دی شي ډېر زیات وجوهات دي. ګرانو قدرمندو رضن کو پروگرام تاسو اور د زلا آواز او زیم جانګیر علی یوسفزئی د ایف ایم سلور نوی ریډیو دل بس ثواب نه دا غاګ دا آواز تاسو اور مستر تکنیکی مرسته کې آر جے حارث خان کال او میسج را ته کولی شئ په 0332 50 30 809 باندې. او د ګلګت بلتستان یو سنگر دی دا غنوم رانه سیر شو کبر خوړلی هغه په طرز باندې سندره جوړ شوې ده خو زما ډېره زیاته خوښه ده او زه چې داسې تاسو په هر شوق چې کوم دی تاسو وړاندې کوم. اول دا باورې او بیا راځو پکړښتا کوډې منترې جادو ټونا تاویز پلانکې دنګدي تاسو په دې باندې څومره یقین ساتئ چې دا څومره کې دي او دا کم خلک ځکه چې موږ مسلمانان یو نو یو بیا زمونږ سوچ دی خو لړ شي چې زمونږ په پاک نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې موږ جادو شوی دی نو موږ ځکه بیا ون منو چې یاره جادو خوشتا ځکه چې په غیب باندې شو او بیا د هغې توړ سره غلی وه نه کل والا چې کوم دوه صورتونه دي هغه د هغې توړ سورہ فلق او سورہ ناس نو دا خبر اتر چکم دا ټولې په دې کې شامل دي خو بیا هم ډیر زیات زمونږ چې خويندې دي مندې هغه په دې خبر باندې زیات یو یقین ساتي پاور ساتي کسو کو تاسو په غوږ کې کیږي چې را پتا باندې تاویز شوی دی پتا باندې جادو شوی دی او دا چلې پلان کې ډنګړي بس هي بیا راندې وي نو زنی پکې داسې د غم وی تعویزګر وته وایم زه وته مولا نه تعویزګر شو یا بل شو ګمرام کی او پتا خو پلانکې جادو کړ دې تا باندې خوستا یو تر لور دا اغه در باندې تر لور با تر لری پوری غریب خبر هم نوي او دا واپس لکی کری بچ او دا خو پلانکې دا کنه دی به ما تعویز کړی دی به نه کړی ډېری خبرې ترې دي ګرانو قدرمند روزونکو په دې اخلو باندې نو تاسو ما سره خپلې خبرې ترې هغه را شریکوئ په 0332 50 30 809 باندې. د ټول ناول تاسو ټولو د چای سندره چې کوم دغه وړاندې کوم دغه دمو پورې تاسو صرف او صرف ماته میسج اوکے نو هغه میسج به زه تاسو شاملوم په 0332 50 30 809 باندې 1 2 3 اینڈ گو.

تا ویز دا شی مونږ زکه منو چې زمونږ په نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې جادو شوی و، او بیا د هغې نعم البدل دغې تور د سوره فلک او سوره الناس په شکل کې د الله طرف نازل شوی و، او مونږ یې زکه منو. نو مونږ د دین انکار هم نشو کولی، خو دا څوک چې د خپل انا دپاره د خپل خواهش دپاره د خپل مقاصد دپاره په یو باندې په بل باندې جادو کوي یا په هغې باندې کوډي کوي یا منتری کوي، دا هم ټیک نه ده. ګرانو قدرمنو درلودونکو، هر انسان به مري، که زه یم قبل دی او قبل دی، او که تاسو یې قبل دی او قبل دی، او هر انسان به د خپل اعمال جواب دی وي. کوشش کول پکار دی تاسو لا مالا مونږ ټول لا چې مونږ یو داسې ماحول کریئټ کړو چې د هغې نه تاسو ته ما ته یا مونږ ټولو ته د دنیا د آخرت یو فایده ورسي. همدغه زمونږ د نجات یو لار وي انشاءالله. که ژوند یو خیر خیریت وي، اتوار په ورځ باندې به ستاسو په خدمت کې د څلور نواله تر شپږو بجو پورې، او د پیر په ورځ ماسخوتن د لسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. هغه تم پورې خپل قربا جنګي للی یوسفزی له او زما تکنیکی همکار آر جے حارث خان له د ډېرو دعاګانو سره اجازت ورکې د خپل موت ارګم او د خپل نغمه تاورم نه باورې. الله په امان.

وجعلنا